השפה, ספוג רטיבות. כך גם הבן אדם. אפר הארץ, שנאמר, כי אפר אתה ומאפר לוקחת, ספוג כל מיני נוזלים למיניהם. רק מה? מתוחכם. תחום ומתוחם, בדופן, סעיר וחלק למחצה, אטום וחדיר לסירוגים, ויש לו דמות מצוימת וצורה מושלמת, וזה מתוחכם. בשביל בוץ זה מתוחכם, שכן סתם בוץ

מתייבש, מתפורר, של אדמות קלות מעצמו, של אדמות כבדות, יש גושים שלא תפורר עם פטיש של 5 קילו, אבל אף גוש כזה לא ייקח את עצמו למזבחה הקרובה.

עושה ממנו מצה זרעים. מה יש דבר? בוץ שמתייבש, מתפורר.

מגמה מתוחכם, עטוף ומעוטף או תחום ומתוחם בתוך ארון, ונותן את עצמו להמון חתיכות בוץ קטנות ומתוחכמות גם הן, אומנם הרבה פחות, אבל בכל זאת, ועוזב שלט לצחוק אחרון שנאמר, צוחק משצוחק אחרון, ואחרון צוחק רק שלט. צוחק משצוחק, אמר הילד, ויש לו מצבה וכתובת, וזה מתוחכם, שכן סתם בוקס, איזה מצבה יש לו, איזה כתובת. אם כן אמרנו, הבן אדם אינו אלא חתיכת בוץ,

שלום, אתם מאזינים לרדיו מהות החיים, ואני האיש עם המכתב. ובחזרה למאיר אריאל. ב-1997, אחרי שבעיתונים התחילו להופיע ידיעות על כך שמאיר אריאל חזר בתשובה, במרכאות, הוא כתב מכתב לסופר דוב אלבוים בזאת הלשון. מזה זמן מה פונים אליי בעניין תופעת החזרה בתשובה, ואני לא מבין מה רוצים ממני. אינני חוזר בתשובה. בכל אופן לא זה שעליו נאמר, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. כגון מי שעשק אלמנה ויתום וחדל מזה. אם לוחצים אותי לקיר, אני מודה בשפה רפה שיש לי אמונה באלוהים, בתורת משה ובעם ישראל. וכל מה שאני עושה עם זה, זה ממש לא עניינו של איש. כשם שזה לא ענייני, מה מישהו עושה בשביל האמונה שלו. מקובלת על האמרתם של ג'ון לנון ואלטון ג'ון ש... מה שמעביר אותך את הלילה זה בסדר גמור. כסף, כדורגל, מין, אמנות, אופנה, כדורים נגד כאבים, סמים, הימורים, תקשורת, אוכל. מה אכפת לי? מה שמסדר לך את הראש, מקובל עליי. למעשה, כל מה שאתה מאמין ועושה, זה דת. כל מה שנותן לך כיוון, קנה מידה, ביטחון עצמי, טעם, זה אמונה. כל אדם מאמין. אי אפשר לאדם בלי אמונה כלשהי, ואי אפשר לאמונה שלו, בלי צורה, גוף. והגוף של האמונה שלו, זו הדת שלו. כולם דתיים, ולכל האמונות יש תקסים, תלבושות, מסורת, שולחנות ארוכים ויודעי חוכמה נסתרת. למשל, שמעתי מאחורי הפרגוד של פיפה ששוקלים לבטל את הנבדל ולהעניק נקודות למהלך טקטי מבריק. ויכול אדם להחזיק בכמה מיני אמונה כדי להעביר את הפחד. ויש חרדות, ואימה, חשיכה, חיל ורעדה, ויש יראה שהיא רצונית חופשית, בשעה שכל השאר קופצות על בן האדם פתאום ויש לו כוח לרסן אותם. אדם נתקף פחדים, אינו נתקף יראה. הוא מיירה עצמו מדעת כסגולה נגד פחדים וחרדות ואימה. מעין עסקת חליפין, קחו יראה ואל תקפיצו עליי ביוטים.

0: אז אל תתביישו, תגידו ברוך השם והשתבח שמו ואלוהים אדירים ואללה ירחמו. זה מילים ורגשות ואמונות, וזה של כולנו. זה לא שייך באופן בלעדי לשום מגזר ולא שייך לאף מגירה. עד כאן שלכם בנאמנות ותשוקה, האיש עם המכתב, מאחל לכם המשך יום אדיר ונדיר, בעזרת השם, כמובן.
1: גבירותיי ורבותיי, אני לא יודע אם אתם מרגישים את זה, אבל אני מרגיש את זה. זה מתחיל להיגמר. זה מתחיל להיגמר, ואני, לפני שאני בכלל מאבד את ההכרה, יוצא מהריכוז, אני מבקש להודות

על השם תרצה. יפה את רעייתי כתרצה, כמו שנאמר, איומה כנתגלות.

0: תודה.
1: מכתב הוא מסר כתוב מאדם אחד למשנהו. תפקיד המכתב בתקשורת האנושית השתנה באופן מהותי מאז המאה ה-19. באופן היסטורי, מכתבים היוו את דרך התקשורת האמינה היחידה בין שני אנשים המורחקים זה מזה. י"א קרסוצקי הוא האיש עם המכתב.
2: אתם על רדיו מהות החיים, ואני האיש עם המכתב. והפעם המכתב שהגיע לא מזמן, אבל לקח אותי רחוק רחוק מזמן מזמן. עבור האיש עם המכתב, שלום. התנצלות מראש על מכתב כבד. מציע לך לקרוא כשאתה פנוי. בערך 10 שנים כבר לא תקשרנו, ועל זה אני מתכוון לכתוב. אפילו האובדן של החבר המשותף לא שבר את שתיקתנו. גם הנתק בינינו הינו סוג של אובדן בשבילי, ואני מודה שהתרחקתי, ובכוונה. התרחקתי כי נפגעתי, הרגשתי שאתה משתמש בכוח שיש לך עליי לרעה. מספר סיטואציות שהיו בינינו, ולמרות הזמן שעבר, הן חקוקות על לוח ליבי, שבהן אתה מביך אותי בפומבי, מנצל את הנטייה שלי להיסגר, ולא להשיב מלחמה, על מנת להרוויח עוד על הצער חשבוני, וזה קרה לאורך כל שנות הילדות, וגם כנערים מתבגרים. איני יודע למה נהגת כך, לא היה לי האומץ להתעמת איתך ולהגיד את אשר על ליבי, ולהודות כמה אני מרגיש חלש ופגוע. ההיגיון אומר להניח לזה, להשאיר אותך באבק הזיכרונות, איכשהו אני לא יכול להניח לזה, תקרא לזה אהבה אם תרצה. אין לי ציפיות כעת, תשיב או לא, כפי שלבך מורה לך, מי ייתן וכנות, אומץ ואהבה, ידריכו דרכנו. שלך, שין.

אתם מאזינים לאיש עם המכתב ברדיו מהות החיים. שינה יקר, אכן, הייתי אכזרי בצעירותי. אלוהים ברא אותי גמד רזה, ומילדות ההגנה היחידה שעמדה לרשותי הייתה לשון זריזה ומרושעת. אבל ההגנה הפכה להתקפה, ואתה היית מקורבנותיי. בסיפור שאני מספר לעצמי על הילדות, אני הייתי החלש והנרדף. עד היום יש לי בראש רשימה של חיות טרף שפגעו בי, ולגלות שאני עצמי הייתי לאחד כזה. אני מניח שעשיתי את זה כי כמאמר הקלישה, כל קורבן מחפש לו גם קורבן. ניצלתי אותך להרגיש חזק יותר, מקובל יותר. הייתי שמוק, נהגתי בבריונות, אין לי תירוצים, ואני לא עושה לעצמי הנחות. אני רק יכול לקוות שהמודעות העצמית והעבודה הפנימית שעברתי מאז הניבו את השינוי המתבקש. המחשבה על הכאב שהסבתי לך פוצעת את ליבי. אני כל כך מצטער, אח, מבקש את סליחתך. לחלוטין מבין אם לא תתקבל, אולי אני לא זכאי לכך. כמי שנושא צלקות נפש בעצמי, אני מודע לזיכרונות המדממים והטעונים שנלווים לכך. כבר מזמן רציתי לדבר איתך ולחטא ולו במעט את פצעי העבר, לרפא את מחלות הילדות. לא התעקשתי כי לא רציתי להעיק, אבל כבר לפני 7 שנים אחרי שנתקלתי בך באקראי, התקשרתי לך והשארתי הודעה. לא חזרת, אבל הנחתי שכך יהיה. אני ממש, אבל ממש מקווה שאתה מאושר, שין. עצם הפנייה שלך אליי מוכיחה שאתה במקום טוב ושלם, וזה משמח אותי. ושוב, באהבה גדולה שלך, האיש עם המכתב.

מדברים אליך בלי אהבה. פשוט לא מבין כשמדברים אליך בלי אהבה.

אתן ואתם מאזינות ומאזינים לרדיו מהות החיים. האיש עם המכתב, שוב שלום. קודם כל תודה על המענה, על הכנות, על הלב הפתוח ועל הפתיחות לקרוא ולהכיל תכנים לא פשוטים. ההתנצלות מתקבלת ואיני מתכחש לעובדה שצריך שניים לטנגו, ויש לי גם חלק בדינמיקה. רק שהייתי בן 24 היו לי המודעות והכוחות לבחור אחרת, אחרי ששנים ששנינו היינו שבועים בדפוס הרסני. ורק בימים אלו אני בודק איתך את האפשרות שנבחר אחרת, כדי לחטא את פיצי העבר, כדי שהפגישה הבאה לא תהיה התחמקות עלובה. כדי שנוכיח לעצמנו שאנו במקום אחר, אולם בעיקר כי אני מאמין שמתחת לכל הקליפות יש אהבה. קל לי להבין את הקשיים שלך, שאליהם אתה רומז. הייתי נוכח שם, ואחרי תהליך ארוך וכואב, אני מבין את שלי. האמנתי ואני מאמין ביכולת להשתנות ולגדול, ושיח זה הינו חלק מהתהליך. יותר משההתנצלות שלך נגעה לי ליבי, נגעה לי ליבי ההכרה שלך במה שהיה. נכון, אני במקום יותר טוב, ואני מאוד מקווה שגם אתה. שלך, שין.

שין היה חבר ילדות שלי. שנינו היינו הגמדים של המושב, הילדים הכי נמוכים בבית ספר. הוא היה ילד מבריק ועתיר דמיון, וכדרכם של ילדים עתירי דמיון, הוא גם היה רגיש להפליא. הוא היה חבר טוב, מה שלצערי אי אפשר לומר עליי. ניצלתי את הרגישות והפגיעות שלו והפכתי אותו לשק של חבטות מילוליות. כמובן שכל זה נבע מהעובדה שבעצמי הייתי ילד כפות, וכמו כל ילד כפות חיפשתי לעצמי ילד כפות משלי, לפחות אחד מטאפורי. מבחינתי היה מדובר בהקיצות פה ושם, איזו הצלפת לשון עסיסית שהעלתה את ערך מניות הכזב שלי בקרב החבר'ה, לכאורה. אבל בביוגרפיה האישית שלו נרשמתי כיותר גרוע מהבריונים של חצר בית הספר. כי הם היו סכנה ברורה ומוחשית, הם היו האויב, הוא לא ציפה לשום דבר אחר מהם. אבל ממני, ממי שהיה חבר שלו, לחטוף פעם אחר פעם את החיצים המורלים, הייתה חוויה נפשית קשה בהרבה. לעזאזל, איזה ילד דפוק ומאושה הייתי. אומללות מולידה אומללות. הייתי צעיר מכדי להבין את זה בזמן אמת. ועכשיו נותר לי רק לעשות פוסט מורטום לילדות, ולרדת ארצה לברכיים, ולבקש ממנו סליחה.

אתם על רדיו מהות החיים, ואני האיש עם המכתב. מישהי חכמה פעם אמרה לי שכשאתה שומר טינה כלפי מישהו אחר, אתה מחויב לאדם או למצב בקשר רגשי שהוא חזק יותר מפלדה. וסליחה היא הדרך היחידה להתיר את הקשר ולצאת לחופשי. אף פעם לא מאוחר מדי. כולנו סוחבים מהעבר שלנו איזו נשמה שפגענו בה, במתכוון או שלא. אף פעם לא מאוחר מדי, גם אם חלפו שנים, תרים מטלפון, תכתוב מכתב, מישהו בצד השני מחכה. גם אם הוא לא יודע את זה, הוא מחכה. אי אפשר למחוק את פשעי העבר, אבל אפשר לנסות ולסגור מעגל. עצם ההבנה וההכרה במעשיך משככת את מחווה הקורבן. אף פעם לא מאוחר מדי. שלכם, ובעיקר שלך, שין, יקיר נפשי, היש עם המכתב.

תודה רבה מקרב לב על ההאזנה. הייתם מאזינים מעולים בחיי, כל אחד ואחת מכם. ואל תשכחו, אף פעם לא מאוחר מדי.

My investigation. It's not a public inquiry.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים. יוד א' קרסוצקי הוא האיש עם המכתב.
5: שלום עליכם מאזינות ומאזינים, אני האיש עם המכתב כאן ברדיו מהות החיים, והפעם מכתב לאח שנבגד וננטש ונרמס. עבור א' למד, אחי בלב ובנשק. שלום עליך יקיר נפשי. מה אומר ומה אגיד, מעולם לא צפיתי בטלנובלות, ומצד שני איתך אני מרגיש שאני משלים את החוסרים. אז חברה שלך בגדה בך עם השכן וברכה איתו להודו, ומצאת את עצמך נטול אהבה, חסר בית, מתגלגל בדרכים, זרוק ודפוק. ועכשיו אתה מוצף בכאב אינסופי, מעורבב ברצון לנקמה, ובעיקר בתחושה שאין מכאן לאן להמשיך. משבר אמון עם האנושות, כך כתבת לי. לילות טרופים, רוויי סיוטים וביוטים. פגשתי אותך אז ליד הנחל לעת שקיעה. על עץ האקליפטוס היה תלוי חבל שתכננת לקרוך סביב צווארך. היית חיוור, רזה בעשר קילו. ישנת ג'וינטים בשרשרת, והיכולת הוורבלית המופלאה שלך התכווצה לגמגום סדוק של תפילה למות, וכך לגאול עצמך מייסורי העולם הזה. חיבקתי אותך, מהפה שלי יצאו כל הקלישאות המנחמות האפשריות, אבל המבט שלך, דרך זוג עיניים חלולות, שאל, איך למען השם ממשיכים מכאן? אתה אומנם לא דוס, אמרתי לך, אבל אתה אדם מאמין, וזה המזל הגדול שלך. שא עיניים לשמיים ואל תבקש שום דבר חוץ מכוח. כוח לצאת מזה בשלום.

دنا تابان With the last time With the last bit אבל זה לפחות משהו להתחיל איתו אלוהים תן לי צ'אנס לצאת מזה בשלום תן לי עוד צ'אנס לצאת מזה בשלום

אתם עם האיש עם המכתב ברדיו מהות החיים. החברים התגייסו להציל אותך. חבר אמת פינה את המרתף והציע לך מיטה. חבר נוסף העמיס את מיטלטליך על הרכב ועזר לך לעזוב את זירת הפיגוע. עוד חבר לקח אותך כמעט בכוח לקבל טיפול חירום נפשי באיוואסקה, ולא רק חברים נתנו יד וכתף, גם אנשים זרים. מישהי שמעולם לא פגשת זיהתה את המצוקה והעניקה לך אוזן קשבת ועצות שבאו מעומק הלב. השינה שנגזלה ממך בלילות הוחלפה בשיחות נפש בחסות הרשת. ובתוך כל הכאוס החולני הזה, מבעד לאפלה העצומה שכיסתה את חייך, קרן של אור חסד מנצנץ, ההבנה שאתה לא לבד, שיש נשמות טובות שאוהבות אותך. אם יש לך חבר, אפילו אחד, אתה כבר בר מזל. והגברת מהלילה רשמה לך שתי מילים, הכרת הטוב, וזה כל מה שהיית צריך. חבל התלייה הפך לגלגל הצלה. הכרת הטוב.

האיש עם המכתב, כאן ברדיו מהות החיים. כל דבר בחיים יכול להיות רעל או תרופה, אפילו שקר. נבגדת וכמעט איבדת את נשמתך לשקר, אבל השקר הוא גם שהציל אותך בסופו של דבר. הפייה הלילית כתבה לך שהיא קרובה ואולי תיפגשו. הצלחת להוציא את עצמך מהמיטה במרתף ונפגשתם. ישבתם בבית מרזח על כוס שיחר ולמשך שעה או שעתיים הרגשת קצת פחות נרדף, קצת פחות מקולל. תרגלת נורמליות ואנושיות, ובסוף היא שלפה מהתיק ספר של רבי נחמן והניחה אותו בידך. יותר מאוחר פתחת אותו באופן אקראי וקראת בקול, אם אינך חש בשמחה, העמד פנים. אפילו אם אתה שרוי בדיכאון, התאמץ לחייך, התנהג כאילו אתה שמח, והשמחה האמיתית בוא תבוא. המילים הללו היו כנווה מדבר. שקר יכול להיות ישועה. לכאורה זה נשמע טיפשי, אבל החלטת ללכת על זה. שיקרת לעצמך שאתה שמח, העמדת פנים שאתה מחלים, ולאט לאט השקר הפך לאמת. סוג של אלכימיה אם תרצה. הצלחת להפוך את הבוץ לזהב.

זה לא היה קל בכלל. אולי הדבר הכי קשה שעשית בחיים, לחזור לחיים. עברת את השואה הפרטית שלך, ועכשיו מצאת את עצמך כחוש ותשוש, צועד את יציאת המצרים שלך. המכות לא הפסיקו לנחות על ראשך, והתבוננתי בך מהצד מודאג, חושש שמא תגיע המכה שממנה כבר לא תקום. הבוגדת חזרה מהודו ולא נתנה לך מנוח. חרטות ויסורי מצפון הציפו אותה, ומסרים של רצון בשיקום וחזרה לקשר הגיעו. כתבת לי שזה כל כך מפתה. חזרת על מילותיו של הרבי מהספר. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. ואני ושאר החברים ממש פחדנו שתחזור אליה. לנערה הכחושה והמכחישה המבולבלת, השקועה ביצר ההרס העצמי. אין מה לתקן שם, כתבתי לך. רק בעצמך. תקן את עצמך ותמשיך הלאה בלי להסתכל לאחור. וכך פעלת. והיא בתגובה הילדותית של נקמה התחילה להפיץ עליך שקרים וסיפורי מעשיות, ניסתה לסכסך בינך לחברים ובעיקר התכחשה לכל סיפור הבגידה. כל זאת בזמן שידיים עם השכן שהיה גם חבר שלך. הרצחת וגם ירשת, גם בגידה כפולה של אהובה וחבר וגם הוצאה דיבה. איך לב נדיב יכול להיסגר? שאל המשורר. ואני ציטטתי לך אותו במכתב. זה רק עוד קצת כאבי גדילה.

אומרים שהזמן מרפא את הכל, אבל זה לא ממש נכון. כי אם אתה לא פועל, אתה נובל. מה שלא נמצא בתנועה, בהכרח נסחף בזרם האחור לתהום הנשייה. אני גאה בך שהמשכת לחתור, לפעמים בעיוורון ובטירוף, אבל תמיד קדימה. כלפי העולם שיחקת אותה נורמלי, ובהדרגה התחלת להרגיש נורמלי. לאט לאט, הזרם השוצף של החיים הפך לנחל שלב יותר, עם זרימה נעימה ומתונה. ממקום של הרס התחלת לבנות, חזרת ליצור, ושוב, הודות לחבר שבא וניער אותך ולקח אותך לפרויקט יצירתי משותף. ואז נזכרת למה בכלל הגעת לעסוק באמנות, פתאום מצאת שוב, סוף סוף, את הקול שלך, אחרי חודשים של אלם מהלם, את מה שמילים כבר לא הצליחו להביע, איך צומחים מהשבר, בדיוק ככה. ומה קורה עם הפייה הלילית? שאלתי אותך בפעם האחרונה שנפגשנו. הצבע כבר חזר לפרצוף שלך, יכולתי כבר לזהות חצי חיוך. וואלה, אמרת, השיחות שלנו נעשות ארוכות יותר ויותר, אני מרגיש כאילו מצאתי את אחותי הרוחנית. נו, אולי מצאת יותר מאחות. אמרת לי שאתה פוחד לקחת את זה קדימה. נכון שאני כבר מזמן לא מואב בבוגדת, אבל אני עדיין בסוג של הלם קרב, ואני לא יודע אם אני רוצה להכניס את הראש הבריא והיפה שלה למיטה החולה שלי. ביקשתי ממך שתיתן לה להחליט, וכך היה, והיא החליטה, באומץ רב יש להודות, לקחת את ידך בידה. אין מה לומר, לפעמים אחרי טעות חייך מגיעה אהבת חייך. על ארבע יסודות עומדת ההגשמה העצמית, אמונה ואמנות, אדם ואדמה. האמונה הצילה אותך, האמנות נתנה לך כל, בני אדם נתנו לך סיבה לחיות, ועכשיו ידידי, אתה רק צריך למצוא לך חתיכת אדמה, ולבנות לך בית חדש.

והאם קיבלת את מה שרצית מהחיים האלה, למרות הכל? כן, ומה רצית? לומר על עצמי נאהב, להרגיש שאני נאהב על פני האדמה הזאת. ריימון קרבר בתרגומו של עוזי וייל. אני האיש עם המכתב, כאן ברדיו מהות החיים. תודה לכם על ההזנה, כל טוב.

0: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים. יוד א' קרסוצקי הוא האיש עם המכתב.
1: שלום עליכם, אני האיש עם המכתב ואתם מאזינים לרדיו מהות החיים. ברור, לאיזה רדיו אחר אתם יכולים להקשיב?

החיוך של אהובתי. אפשר למדוד אותו בסרגל, לכאורה, את החיוך של אהובתי. אני מניח שהאורך של החיוך של אהובתי הוא כך וכך סנטימטרים, אבל כשאני רואה את החיוך של אהובתי, הוא נמתח מקצה אחד של העולם לקצהו השני, ואין לו התחלה ואין לו סוף, הוא אבסולוטי. מערפל עליי את דעתי, מתקן את נשמתי, מרחיב את ליבי עד להתפקע. כי זוהי אהבת אמת, ממזרית, בלתי מוגדרת, מתגנבת לחלקים העמוקים ביותר של נשמתך, דרך חיוך קטן לדוגמה, או האופן שבו היא מסיטה את השיער מהמצח, או איך שהיא עושה את מה שזה לא יהיה. אהבת אמת היא לא אגדת כזב. אל תפחדו מהבדידות והחושך, אמצו אותם מלבכם ודעו לכם שמעבר לפינה, בסטייל הכי מפתיע שיש, היא תגיח, אהבת האמת שלכם. וכשהיא תגיע, וואי וואי וואי עליכם. לא אשקר לכם, לפעמים זה קשוח לעלה וקשה מנסוע, אבל דיר בלק, בלי פאניקה. חבקו את האהבה הזאת כמה שיותר קרוב אליכם, ותשתדלו גם שהאהבה שלכם תחייך כמה שיותר. והפעם, האיש עם המכתב עם לקט מכתבי אהבה, מסופר, ממשורר, משדרן רדיו, ולנשיא המעצמה החזקה בעולם.

אתם מאזינים לאיש עם המכתב ברדיו מהות החיים. יקירתי, כיוון שהתקווה לראותך הערב דואכת והולכת מרגע לרגע, אהובתי המסכנה, אני מבקש לפחות שדרישת שלום והוקרה משלי תבוא לקראתך מחר עם בוקר אל מיטתך בהקיצתך. ב-11 בבוקר בקירוב תקבלי את המכתב הזה, והלוואי שיהיה המראה הראשון שיקרו עינייך היפות עדיין בשינה. את תפתחי את החלון ואת הווילון, תרגישי בהלמות ליבך ותראי את גודל אהבתי, ותשמחי ברגע שאנשכך. אני חושב שמאותה שעה החלפו ערב עצוב ולילה עצוב ובודד, ואלה מצערים אותי מאוד, אך האוהבים צריכים לחיות לפעמים ביום המחר. ובכן, להתראות מחר. אני אוהב את נשמתך, כשם שאני מעריץ את פנייך. את ספר יפה ונערץ, הנקרא שוב ושוב. שוב אני מודה לך על שאת מניחה לי לקרוא עוד ועוד. אני מנשכך מכף רגל ועד ראש, אצלי הכל בסדר, אך אצלך? מכתב מאת הסופר ויקטור הוגו לשחקנית ז'וליה דרואה, פריז, אפריל 1834.

ב-1972 טיפס שדרן המוזיקה יואב קוטנר על הר בשוויץ ונפל. הוא נפגע בראשו באופן קשה ואיבד את הזיכרון. את המכתב כתב לרעייתו בשנת 1973 לאחר תקופת התאוששות. נורית שלום. אני לא זוכר נורית, אבל יוסי מהשלג אומר שזה דבר טוב. אני לא יודע מה זאת אהבה, אבל אם זה מה שאני חושב, אני אוהב אותך. יואב.

אתם מאזינים לאיש עם המכתב כאן ברדיו מהות החיים. ולמכתב הבא. יפיוף, לפני 3 שבועות ביקשתי ממך שתהיה רגיש למה שעובר עליי עכשיו ושתשמור איתי על קשר. ועדיין אני ממשיכה לכתוב פתקים לשווא. אני לא סתומה. אני יודעת שלמה שקורה בעולם יש עדיפות, אבל אני לא חושבת שמה שביקשתי ממך היה לא סביר. אני לא יכולה שלא להרגיש פגועה כאשר שלחתי לך פתק בשבוע שעבר ופתק השבוע, ועדיין לא נפגשת איתי ולא התקשרת אליי. חשבתי שאם הוריד ממך את העול של לנסות ולמקם אותי בבית הלבן, תיפתח אליי שוב. התגעגעתי לזה יותר מהכל. היה נורא לפגוש אותך ביום ההולדת שלי באוגוסט. היית כל כך מרוחק שהתגעגעתי אליך כבר בזמן שחיבקתי אותך. יש לך אירוע הלילה, מחר בלילה, ואז אתה נוסע ביום שישי אחר הצהריים. אתמול הייתה ההזדמנות הטובה ביותר לפגוש אותי ולא עשית את זה. אני תוהה למה. אני מתחננת אליך שתהיה נחמד ומבין כלפיי עד שיעזוב. זה כל כך קשה בשבילי. אני מנסה להתמודד עם כל כך הרבה מבחינה רגשית, ואין לי עם מי לדבר על זה. אני זקוקה לך כרגע, לא כנשיא, אלא כגבר. אנא, היה ידידי. בטי אמרה שאתה חוזר מארוחת הערב שלך מתישהו בין 8:30 ל-9. למעני, האם אנחנו יכולים לקבוע שאחכה לך כשתחזור ונוכל להיפגש, ולו רק לזמן קצר? זה באמת לא כל כך מסובך. כן או לא? מאת מוניקה לוינסקי לנשיא ארצות הברית ביל קלינטון, 1997.

love something new. Though I know I'll never lose affection,

רדיו מהות החיים, האיש עם המכתב. שיר געגוע דחוף לצוק. איפה את? צוק, צוק, צוק. באופן דחוף אני זקוק לחיבוק, באופן מיידי אני זקוק למגע. לבד, לבד, לבד, אשתגע בהדרגה. הורדתי כביסה, שטפתי כלים, קראתי עיתון, שמעתי רדיו, ראיתי טלוויזיה, כיווננתי שעון, השקטי הציץ, צרחתי פרח, כתבתי שורה, לקחתי הודעות, האכלתי את הכלב, החלפתי נורא. פרדס חנה, יוני 1999, מאת מאיר אריאל לתרצה אריאל.

יא אללה. אז תודה רבה לכם ולכן, מאזינות ומאזינים, מאוהבות ומאוהבים. אני הייתי האיש עם המכתב, הייתי. אני עדיין האיש עם המכתב, וגם מחר אני האיש עם המכתב, אז ניפגש במכתב הבא, כאן ברדיו מהות החיים.

0: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים. יוד א' קרסוצקי הוא האיש עם המכתב.
1: שלום עליכן, נשמות תאורות שכמותכן. בן פורת יוסף, שהשם הטוב והמיטיב ישמור עליכן ועליכם מכל משמר. מאזינות ומאזינים, כאן ברדיו המהולל של מהות החיים. איתכם עבדכם הנאמן והמתמסר, האיש עם המכתב, והיום עם מכתב אישי לטיפוס מעט מפוקפק, מין מפלץ שעושה קצת ברדק. זה לא הולך להיות מכתב ידידותי. כן, כן, זה השד העדתי. עבור השד העדתי, שלום רב. מזה זמן ממושך, אני עוקב אחר פועלך בעניין רב ובסלידה גוברת. נדמה שתמיד הסתובבת בינינו, מציד ויכוחים, מדליק חמומים, מבעיר את הגזרה ובסך הכל עושה רק רע. לפיכך, אני נאלץ לבשר לך, בצער לא רב וביגון לא קודר, שאני משחרר אותך מתפקידך לאלתר, ומפטר אותך מהיום להיום מתפקידך היום. כן, כן, אני יודע שבתור חצי אשכנתוז, פריבילג, מוסלל, שנולד עם כפית של כסף, אין זה כלל מתפקידי לשחרר אותך. אבל רק לכאורה, כי לצד זה אני גם מושבניק מהפריפריה, עם אבא חורג, תימני, זיכרונו לברכה, ואהובה, חצי פרסית, חצי עיראקית, ועם חברים כל כך מעורבבים, שכבר אין לי מושג, וגם להם, באיזה צד של המתרס הם ניצבים. כבר חלף מספיק זמן. אף אחד מהדור שלי לא מתגעגע, לא לזמירות מרקש ולא לניחוח השטייטל. ועדיין יש קיפוח, עדיין יש פערים בין עיירות פיתוח לבין מרכז הארץ, עדיין לקרסוצקי יש יותר סיכוי לעבור רעיון עבודה מאשר לבוזגלו. עדיין יש משפחות שלא יודעות לאן נעלמו הילדים. עדיין חיים בינינו אנשים עם פדחות מצולקות מניסוי הגזזת. קרו כאן דברים איומים ונוראים, ואנחנו צריכים לדבר על זה ולהציף את זה. השאלה היא, האם אנחנו מנסים להגיע כאן להבנה, פיוס, או שאנחנו מחפשים אשמים? ונכון, שהאשמים הם האשכנזים, אבל לא כל האשכנזים אשמים. גם סבא קאז'יק שלי, עליו השלום, קיבל מנה אגונה של DDT לפרצוף כשהוא ירד בנמל. והוא היה פולני למאדרין. חוץ מזה, שאותם אשכנזים שישבו בהנהגה הציונית של אותם ימים והנהיגו את הדיכוי והפנקס האדום ושלל השיקוצים, כבר מזמן החזירו ציוד. ויש גם לזכור שתפיסת עולמם של ראשי היישוב אומנם הייתה נגועה בגזענות, אבל לשיטתנו, בסטנדרטים של ימינו, אז, בימים האלו, מדובר היה בדעות רווחות, ולצידם היה גם את החיפזון שבהקמת מדינה יש מאין. רוצה לומר, לא כל כפה שחטפו יהודי המזרח נבעה מרוע לב טהור. לפחות חלק מהכפות נחתו שלא מדעת, מתוך בהילות וחוסר תשומת לב. אבל אתה, אדוני, כבוד השד העדתי, כפרה עליך, מה אתה עדיין עושה כאן? זה כי יש מי שדואג להכיל אותך, להעצים אותך, ומי שדואג לכך, כנראה דואג לכיסא שלו או למעמד שלו, אבל בגדול הוא לא דואג לאף אחד חוץ מלעצמו. תפקחו את העיניים ותשפטו בעצמכם. כן, יש מעטים שזועקים זעקה אותנטית בשם הסבא והסבתא, אבל בכללי, ומבלי לנקוב בשמות, מי שמאכיל את הטרול מרוויח ממנו בגדול. פוליטיקאים, אנשי תקשורת, מלחכי פנחה, זאתי מרוויחה מנדטים, ההוא מרוויח רייטינג, ואנחנו מפסידים אחד את השני.

יאסו, אתם על רדיו מהות החיים, ואתם יודעים למה. כאן האיש עם המכתב, ואנחנו ממשיכים לתהות. אז איך בכל זאת מדברים על השד הדתי מבלי להכיל את השד הדתי? רק באהבה. טוביה חזקיהו, עורך וידאו סופר מוכשר, הוא בחור ממוצא אתיופי, אפרו-ישראלי אם תרצו. הכרנו במסגרת לימודי הקולנוע לפני מיליון שנה בערך. לפני שבוע, כשהרוחות עדיין סערו בגלל פרשת עזריה, ושוב נדחו כללות מימין לשמאל וההפך, וגם מקומו של השסע הדתי לא נפקד, כתב טוביה כמה מילים. מילים לא קלות, אבל תקשיבו, כדאי לכם, כי ככה עושים את זה. הבן של כולנו, הילד של כולנו, חיילי צהל הם הגיבורים של כולנו. מדינת ישראל תעשה כל שביכולתה לשחרר את בניה השבויים. עם ישראל, ערבים זה לזה, לא מבדילים בין דם לדם. ואני יכול להמשיך כך שעות. ואני עדיין לא רואה אף שורה או אמרה יפה שמכלילה את בני הקהילה שלי. ואחרי הכל אני שואל את עצמי, אם כך, מדוע עליי להסביר את העובדה שאיני מרגיש כחלק מהביחד הזה? להזכירכם, שפכו את הדם שלי ושל אחי, חייל מבני קהילתי נפל קורבן לשוטרי המדינה. המדינה עוברת על סדר היום למרות התיעוד והמאומה. אחדים מאחי נפלו קורבנות להתעללות משטרתית, ואין רודף צדק שישאל שאלות. אחד מאחי יושב בשבי כבר שנתיים וחצי ואין דורש. ביצעו בנשות בני קהילתי דילול ילודה בהזרקת חומרים מעקרים ומונעי הריון, וכשאלה נולדים, למרות ניסיונות הממסד, מוהלים מתלמדים על בשר העוללים בהכשרות לחניכי המועלים. מפכ"ל המדינה שהוקמה על אפר השואה אומר שטבעי ששחור הוא חשוד פוטנציאלי. ישנן שכונות שבהן החי נעצרים רק משום שלא טבעי שהם יתהלכו בהן, ומכאן ישנה לבטח סיבה פלילית לעצם הימצאותם שם. ספרי ההיסטוריה מדברים על העליות מכל קצוות תבל, אך הסיפור של קהילתי אינו מוזכר מלבד שתי שורות מסולפות ביסודן. מחקו לנו את כל ההנהגה הדתית שהנהיגה את בני קהילתי במשך 2500 שנה באדיקות. רבים מהם העדיפו למות ברעב על קידוש מצוות התורה. בתי הספר הממלכתיים ממומנים על ידי המדינה ומקיימים מדיניות אפרטהייד, ושם שמה את אחינו וילדינו התמימים בגטאות חינוכיים שלרוב מחונכים על ידי מורים ועוזרי הוראה ללא הכשרה מתאימה בחינוך. בית הכלא לנערים אופק מלא באחינו הצעירים, כאילו היה מדובר בקהילה עבריינית שהפכה לכזאת מיינקות, מה שיהפוך אותם לחוטבי העצים ושואבי המים של הסטארט-אפ ניישן. וגם את הרשימה הזאת אני יכול להמשיך ללא הפסק, ועדיין אני שואל, האם אנחנו אותו העם? ואנחנו עדיין הקהילה בעלת שיעור הגיוס הגבוה ביותר לצבא ההגנה לישראל, בזמן שאכן הוא מהווים כ-40 או 45% מאוכלוסיית האסירים בבתי הכלא הצבאיים. ואנחנו עדיין עומדים דום ומזילים דמעה בימי הזיכרון של המדינה, ובלב שוטט אנחנו שרים את השורות להיות עם חופשי בארצנו. האם אנחנו חופשיים בארצנו? ובכן, התשובה במילה אחת היא לא. או בשתי מילים, ממש לא. אם אין אנחנו לנו, מי לנו? עלינו לחפש כל דרך לגלית לשנות את המצב. אם לא בשבילנו, אז בשביל אחינו, בני הקהילה המבודדת והעמוקה שלנו. יש לנו את הכוח. ניצחנו את מדבריות סודן בעזרת הרוח, וכך ננצח פה. היו איתנים. אוהב כל אחד ואחת מכם. טוביה אחיכם. כן, וזאת השורה התחתונה. החתימה. טוביה אחיכם. טוביה לא שוכח את הדם שנשפך, את ההשפלה שספגה משפחתו, אבל הוא שומר על עיניים פקוחות ולב נקי, כי גם הוא יודע שעדיף שבט אחים על פני קבר אחים.

אתן מאזינות לאיש עם המכתב, כאן ברדיו מהות החיים, 100% נטול פרסומות אבל מואשר באהבת חינם, והפעם מכתב לשד העדתי.

הלו, דרוויש, שומע? אתה לא צריך לאיים עלינו בקניבליזם. אנחנו מסתדרים טוב מאוד בלעדיך. טורפים כאן אחד את השני יופי טופי גם בלי העזרה שלך. איך סבא קאז'יק, זיכרונו לברכה, היה אומר, היהודים הם כמו דרק של פרות. פזר אותם על כל השדה והוא יצמח ויפרח. זרוק אותו בערימה על עץ אחד והוא יחנק וימות. ביידיש זה נשמע יותר טוב. טוב, זאת לא חוכמה, הכל נשמע יותר טוב ביידיש. ככה אנחנו, מתפללים מאות שנים לבית, רבע שעה אחרי שנכנסים אליו, כבר מתחילים לפרק אותו עם קונגו. פעם בבית שמש היו זורקים עגבניות על שמעון פרס, והיום באקדמיה לקולנוע סותמים למירי רגב את הפה. הגלגל מסתובב לו מכוח האנרציה, אבל הוא כבר מזמן לא מחובר לשום עגלה, כי בזמן שהקטטות המתוקשרות נמשכות להם בתקסים שונים ומשונים, וחלקנו אף ממשיכים להציף את הביוב הזה בפוסטים שעוד רגע נתחרט שכתבנו, שם בחוץ, ביקום הממשי, הכל כבר כל כך ממוקסס, שעצם הרעיון של מחנות וחרמות נראה מופרך וילדותי למדי. ממעוף הציפור כל המגוון הזה מתמזג לנוף של עושר תרבותי ועושר רוחני, ואנחנו יוצאים מה זה מעפנים כשאנחנו הופכים אותו למקור של איבה ומחלוקת. קחו לדוגמה את הלהיט העתיק של ג'ורג' בר, מלך החפלות, שאימו נוצריה מביירות ואביו יהודי מוורשה, חביבי יעיני. הנה כנופיה של פליטים סובייטים בג'לביות של אדידס באה ומחדשת אותו וזוכה בלהיט בטוח, בלי פוליטיקקה ובלי להיכנס לשום מגירה, מעורבים ומעורבבים ברחובות יפו העתיקה והמתוקה. Peace and love, או אם תרצו, בקש שלום ורדפהו.

0: יו יו, אתן מאזינות לאיש עם המכתב, כאן ברדיו מהות החיים. לפני כמעט שנה משרד החינוך פסל להוראה בתיכונים את הספר גדר חיה של דורית רביניאן. לא מעט אנשים איבדו את שתונותיהם, אמנם בימים כבתיקונם, הנה אני משתדל שלא ללכלך את ידיי בזוהמת הפוליטיקה וגללי האקטואליה, אך בשל הנסיבות האישיות, החוג מנהגי. הנסיבות הן כמובן שהאיש עם המכתב הוא תוצר של התבוללות בעצמו. אבי, אלון אלכסנדר, הוא יהודי ממזרח אירופה, ואימי לילה היא בדואית מוסלמית מהפזורה בנגב. טוב, לא באמת, אבל כמעט. אימי, שבאמת קוראים ללילה, היא נוצריה פרוטסטנטית מדנמרק. ולפני ששומרי תואר הגזע יקפצו, רק נרגיע ונדווח שהיא גוירה כהלכה וסחבק נטול אורלה כדת וכדין. אני מציין את הפרט הביוגרפי הזה על מנת שלא אחשד כאיזה פנאט עם פרנויית גטו. כתוצר של זיווג שכזה גדלתי מן הסתם על אבות מזון אוניברסליים של שוויון, אהבת האדם באשר הוא אדם ויתר ערכים דמוקרטיים. אממה, בעולם לא חשבתי שאשתמש בביטוי הזה, אממה, כנראה שאני אכן מזדקן. אממה, זה בדיוק העניין, דמוקרטיה. חיים מהשמאל טוענים לפשיזם, סתימת פיות ויתר קלישאות בשקל מבתי המרזח של גדות שנקין, אבל בנט נבחר בהליך דמוקרטי, והערכים שהוא הביא מול המשרד החינוך, אלו בדיוק אותם ערכים שעמך ישראל חפץ בעיקרם. אולי נראה לכם שמדובר באיזה צונמי אפל מימי הביניים, אבל מחוץ למשבצת הקטנה של ויכוחי הסרק בפייסבוק והסלון הפרטי, יש כאמור את העולם האמיתי. והאזרחים החיים בו דווקא מבסוטים מכבוד השר. אני אישית לא חשבתי שמדובר במהלך נבון בלשון המתה, אך מכבד את רצון ההמון. כנסו לפרופורציות נשמות, אף אחד לא שורף כאן ספרים בכיכר העיר, והרכבת למחנות הכפייה לא יצא לדרך. זה בסך הכל גלגלי השיניים של דמוקרטיה שפועלים במרץ. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. ולפנינו בדיוק פולמוס שהוא לשם שמיים, אסיסי. מלא תשוקה, אבל לא צריך לאבד שליטה על הסוגרים. אני זוכר עדיין את קריאות הזעם, ואיך שהביסלה התביישתי, מתיאורים גרפיים של בחילה ועד קריאות להשמדת שר החינוך. הרי זהו לב המנגנון של ההשמדה העצמית המפורסם של העם היהודי, כי יריקות הבוז הקולקטיביות שלנו הם בדיוק חומר הסיכה שעליו מחליקים בני ישראל ישר לחורבן בית שלישי ולסיבוב נוסף בגלות. תשמחו שאתם זוכים לחיות בדור שלראשונה מזה 2000 שנה כותב, קורא ומדפיס ספרים בעברית, וכן, גם מתווכח בעברית, גם אם בסוף יושב ערבי עם נרגילה. אלו היו שני הסנט של עבדכם הנאמן בעניין, שימשיך לחיות עם רגל שמאל בתל אביב ורגל ימין בהתנחלויות וסוע אדמסי באוזניות. תרגיל לולייני לא פשוט, זה נכון, אבל תורם לגמישות הגוף והנפש. תנסו את זה פעם.
1: الله تعالى نخدم لكم الطرب وندير لكم الضوء ونعبر لكم الصندات الفايدة وردوها لكم جنة نوعدكم إن شاء الله راح يدخلكم البيض والدقيق وبيض الطماطيش وبيض الزيت انت أسانكم ونطرق

סלאם עליכום, אתם מאזינים לאיש עם המכתב, כאן ברדיו מהות החיים. רני בלר, הבמאי, כתב כבר לפני כמעט 20 שנה מאמר בעיתון העיר, מאמר שלצערי רק הופך לעוד יותר אקטואלי. הוא קרא לקטע ברוך שעשני מעורב, וכך כותב רני היקר והמושחז: אמא שלי מרוקאית מקזבלנקה, אבא שלי אשכנזי מבודפסט. נולדתי ב-1962, אני שייך לקבוצת הצברים המעורבת הראשונה שנוצרה פה. אתם, הגזענים שנולדו אשכנזים וחושבים שאתם שווים יותר, פתטיים בעיניי. אתם, הגזענים שנולדו מזרחיים וחושבים שהגיע שעת נקמה, פתטיים בעיניי. הדעות שלכם שייכות לעבר, לארץ ישראל של פעם. הארץ שמלאה סיפורי אהבה, חברויות אמיצות, שותפויות כלכליות, חוגי חברים, בין מזרחים לאשכנזים. ומה שמדהים אותי, זה הנהייה משני צידי השבטים, הגזעיים, שנוהים אחרי רואי שקר, המטפחים אצל כל אחד מכם את ההתנשאות מכאן ואת השנאה מכאן. קומץ גזענים משני השבטים משחקים בכם, מציטים את אותו גן גזעי ומטפחים אותו עד יהפוך לגן גזעני. ברוך שלא עשני גזעי, מזרחי או אשכנזי, ברוך שעשני מעורב. חסר את הגן הגזעני. אני מרחם עליכם, עדרי כבשים שחורים ולבנים, יום יגיע ותבינו שאתם מעטים, ושהעולם שייך לנוקדים הרואים את העדר, ואינם מפרידים בין שחורים ללבנים. אלה שבדרכם להשתתח בצפת על קברי צדיקים, נושאים בתיקם צידה לדרך, את הקצרים של צ'כוב, לצד רועי חסן ושירים. מעורבים, השמיעו את קולכם, כדי שיבינו עד כמה שפויה דעתכם.

האיש עם המכתב כאן ברדיו מהות החיים. ואם כבר החלטת להילחם בשד הדתי, אז דעות קדומות ואמונות שגויות מתקנים עם אמנות מחאה, ואם כבר שינוי, ואולי אני נאיבי, אבל אני מרשה לעצמי להאמין שלטווח הרחוק משוררים יעשו את העבודה יותר מפוליטיקאים, כי איפה שנגמר הפוליטיקאי הגבוה ביותר, שם רק מתחיל המשורר הנמוך ביותר. ארס פואטיקה, מנצחת אמונה רעה באמנות טובה, ועדי קיסר שהתחילה את התנועה הזו, כתבה שיר שכבר מזמן הפך לקלט. אני המזרחית, עדי קיסר. אני המזרחית שאתם לא מכירים, אני המזרחית שאתם לא מזכירים, שיודעת לדקלם את כל השירים של זוהר ארגוב וקוראת אלבר קמי ובולגקוב, מערבבת הכל לאט לאט על אש קטנה, חלב ובשר, שחור ולבן, העדים מרעילים את השמיים כחול לבן שלכם. מה תעשו לי? אני נושמת בעברית, קונה באנגלית, אוהבת בערבית, כפרה על הסורק, מתבחינת במזרחית. The revolution will not be televised. The revolution will not be televised. כי בטלוויזיה יש רק פרסומות של כל מיני בלונדיניות. אולי בגלל זה קראו לי בבית הספר קושית בהפסקות. אני באמצע, לא לכאן ולא לכאן. אם הייתי צריכה לבחור, הייתי בוחרת אפרו-תימן. מה תעשו לי? אל תגיד לי איך להיות מזרחית. גם אם קראת אדוארד סעיד, כי אני המזרחית שלא מפחדת ממך. לא בוועדות קבלה, לא ברעיונות עבודה ולא בשדות התעופה, למרות שאתה שואל אותי. לא מעט שאלות, בעיניים מאשימות, מחפשות בי שאריות ערביות. לכמה זמן הגעת? וכמה כסף יש לך? לא באת לכאן לעבוד, נכון? לא באת לכאן לעבוד, נכון? מה תעשה לי? והנה, אני עומדת במרכז הסווה, רחוק מהפריפריה הרעבה, ולמדתי לדבר אקדמית, לנסוע בקו 25 ולמדוד את המרחק בין השכל ללב, רק כדי להבין את הדרך לבית שלי, איפה שאימא ואבא אף פעם לא דחפו לי ספר ליד, אבל קרחו את הנשמה שלהם בשלי, בהוצאה עצמית, בכל פעם שלקחו אותי לספרייה העירונית, בכל פעם שביקשו, אל תקראי בחושך, ירסו לך עיניים. אז יצאתי לאור. מה תעשו לי? ואתם גוערים. אם תפסיקי לדבר על זה, זה כבר לא יהיה קיים. אם תפסיקי לדבר על זה, זה כבר לא יהיה קיים. כי היום כולם מתחתנים עם כולם. שימו מוזיקה מזרחית בחתונה. מזרחית עושה שמח, ובתוך הראש שלי, אהובה עוזרי, נותנת לי שוב את קולה, נותנת לי שוב את הכל, נותנת לי שוב את הכל. ובתוך הראש שלי, צלצולי פעמונים, אמי, אמי, פתחי הדלת, כל גופי רועד מקור, אמי, אמי, פתחי הדלת, על כתפיי מסע כבד.

האיש עם המכתב כמעט וכבר נגנב, כאן ברדיו מהות החיים. אז מה, אדון שד הדתי, מה אתה אומר? לא נחזיר אותך לבקבוק? אולי תרד מאיתנו? גם ככה העצבים שלנו כאן רופפים? תשתחררו יסחבקים, אחיות ואחים. למה לכם המשקל העודף הזה שגורם לכאב? למה לכם לסחוב את הפרזיט הזה על הגב הדואב?

על הכיפק. וכך, אחרי 2000 שנות גלות, התכנסנו כאן, בחבל הארץ המקראי הזה, בטבורו של העולם, מכל קצוות תבל, יהודים, אבל בכל מיני צבעים וכל מיני שפות. ולתוך הבלילה הרוחשת הזאת, צריך גם להוסיף את בני דודינו הקרובים והרחוקים, הערבים, הבדואים, הדרוזים, הצ'רקסים, וקיבלנו מקום שאין שני לו בעולם. קחו את הגלובוס, תהפכו אותו ענה וענה, וגם בקרב הערים הכי קוסמופוליטיות, מעורבות ומעורבבות, לא תמצאו מקום כמו ארץ ישראל, שמאגד בתוכו באמת את כל המגוון הגנטי הרוחני האפשרי. את עוולות העבר לא נתקן בתחרות צעקות, וגם לא במסע נקמות, או כמו שאמר פעם מרטין לותר קינג. החוק העתיק של עין תחת עין מותיר את כולם עיוורים. הוא אינו מוסרי, מכיוון שהוא מבקש להשפיל את היריב במקום לרכוש את הבנתו. הוא מבקש להשמיד במקום לשנות. האלימות אינה מוסרית, מכיוון שהיא מסגשגת על שנאה, במקום על אהבה. היא הורסת את הקהילה והופכת את אחוות בני האדם לבלתי אפשרית. היא מותירה את החברה בחד שיח במקום בדו שיח. האלימות נגמרת בכך שהיא מביסה את עצמה. היא יוצרת מרמור אצל הניצולים ואכזריות אצל המחריבים. עד כאן, אחיות ואחים, חתיכות וברנשים, תודה לכם, כל כך תודה לכם שהשאלתם לי את האוזניים שלכם למכתב הזה, ומקווה שניפגש שוב במכתב הבא. שלכם, באהבה קשוחה, האיש עם המכתב, ברדיו מהות החיים.

נון ב' לכל מען דווי. רשימת האשמה הגיעה לאוזני קובלנה שאני שוזר מוזיקה לא רע בסך הכל במכתביי הרדיופונים, אבל אינני נותן את הקרדיט הראוי ומציין מי הם היוצרים והשירים. אז בסוף כל מכתב אני אעבור ויסכם מה שמענו. בזריזות ככה, אז יאללה. בהתאם לרוח המכתב השתדלתי לעשות קיבוץ גלויות משמח, מזרחים, ווזבוזים, כולם קיבלו ייצוג הולם. אז היה לנו כמובן את פונש, האיש עם המכתב, שיר הנושא של התוכנית. היה לנו את קלייזמטיקס עם דר שוורצר מאדיר. היה את אוי ואבוי עם דרור יקרא, סועד מסי, שושן שנתן בראש עם ג'וזפין, סלומון שוורץ אורקסטרה. היה את עומר סולימן, וורני וורני, אמני ישראל, כותונת הפסים, אביב גדג' החתיך הלוהט, יוון. אורגנייט חביבי יעיני עם ג'ורג' בר, אהובה עוזרי אימי אימי, ציון גולן יהיזלי, וכינחנו עם מקהלת הילדים הקסומה של בנט כהן, מאלבום Sing With Us in Yiddish. ונראה לי שאני אפנק אתכם בעוד קטע שלהם ככה לסיום.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: מה שאנחנו אוהבים באנשים אחרים, זה מה שאנחנו אוהבים בנו. ומה שאנחנו לא יכולים לשאת באנשים אחרים, זה מה שאנחנו לא יכולים לשאת בנו. זה צד אחד של המשוואה. צד השני של המשוואה, שאני תמיד אומרת, זה לא חייבים את כל השיעורים בגלגול הזה. זו בחירה אישית, כי כשאנשים אומרים לי, כשמישהו אומר, לא, לא טוב לך, אל תישאר שם, אני אומרת, תבדוק טוב טוב מה זה לא טוב לי, ומה באמת יש שם באפשרות שלי לצמוח. ויכול להיות שאני אגיד, זה מזהם לי את התודעה, זה משגע אותי. אני לא מדברת על מקומות שבהם באמת יש אלימות פיזית מאוד קשה, אני לא מדברת במקומות של קורבנות מאוד מאוד גדולה, או שהוא נשאר במקומות שהם ממש ממש בלתי אפשריים עבורו, אבל רובנו לא על הסקאלה הקיצונית הזאת. ולכן אני אגיד, תישאר, תעשה עבודה, ואחרי שעשית עבודה תחליט אם נישאר או ללכת. אבל אל תלך כתגובה לקושי.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.
3: בוקר טוב. היום ובשלושת התוכניות הקרובות אנחנו נעשה קצת משהו שונה. כיוון שלא מזמן היה יום המשפחה, או בואו נגיד את האמת, קוראים לזה יום האם, באמת. פעם קראו לזה יום האם, הפכו את זה ליום המשפחה. כן, אנחנו בעולם שהולך כבר מזמן לפוליטיקלי קורקט. אז בואו נגיד שזה יום האם. ובקרוב יש לנו גם את יום האישה. ומכיוון שאני חושב, אני חושב שכולנו צריכים לחשוב שהאישה זה הדבר הכי חשוב שהמציאו, אז בשלושת התוכניות הקרובות אני אעשה לכם סוג של ספשייל, אפשר לקרוא לזה, של העצמה נשית. בחרתי את הזמרות שאני הכי אוהב מכל השנים, מכל התקופות. אנחנו נלך בסדר כרונולוגי. ופשוט תהיה לנו שירת נשים עכשיו. שלוש תוכניות. אנחנו בתוכנית הראשונה. ונפתח עם אחד השירים שאני הכי אוהב בעולם, לזלי גור. You don't know me.

לסלי גור, עם It's My Party. והדבר הכי נחמד בעיניי ב-50s וב-60s, שהשירים היו קצרים. שתי דקות מקסימום. ככה פופ צריך להישמע. זאת נינה סימון. אי אפשר לעשות תוכנית עם נשים בלי נינה סימון.

סימון שמתאר את הגבר המושלם. My baby just care for me. דינה סימון, האישה שהיו לה בלשון המעטה חיים לא קלים, אבל איזה קול, איזה אישיות, משהו. זאת ננסי סינטרה. And these boots are made for walking.

0: Dog gonna
1: walk all over you, Nancy Sinatra, and these boots are made for walking. אנחנו רדיו מהות החיים, היא עוד 87, היא 71.
0: Are you ready, boot?
1: סלקום ופרטנר TV, באפליקציה, באתר רדיו מהות החיים, פלייליסט בסוף התוכנית בדף הפייסבוק שלי, ואנחנו בסוג של ספשייל, לא סוג, ספשייל, של העצמה נשית, לקראת יום האישה, שמגיע עוד מעט, אחרי יום האם שהיה, או יום המשפחה, איך שקוראים לזה, היום, ואגב נשים, זה מאוד חשוב. אישה מאוד חשובה. דיאנה רוס והסופרימס. Where did our love go? הסאונד של מוטאון ב-60s. ואחרי זה גם תהיה בסליקת סוף התוכנית דיאנה רוס לבד.

Supremes, הסאונד של מוטאון ב-60s, אנחנו נחזור לזה בקרוב מאוד. זאת אישה מדהימה שהיו לה הרבה בעיות, אבל זה לא קשור לאיכויות המטורפות שהיו לה. ג'ניס ג'ופלין, זה רוק אנד רול. זה לא הזמן לפרט פה, אבל ראיתי סרט עליה לא מזמן. מאוד מומלץ, צריך לחפש אותו ברשת. זה לא יאמן החיים שהיו לה. מאוד מומלץ, ג'ניס ג'ופלין.

0: take a little piece of my heart baby. ג'אניס ג'ופלין הגדולה. והנה משפט יפה שמצאתי של סימון דה בבואר. סימון דה בבואר שאמרה משפט מאוד יפה שאני מאוד יכול להתחבר אליו בתור גבר. ואם הייתי אישה בטוח, את לא נולדת אישה, את נעשית אישה. איזה משפט יפה, אה?
1: כל יום מחדש אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

ג'פרסון איירפלן עם גרייס סליק, סליק סליק, עוד חלק מה-60s היותר פסיכדלי, הרבה טריפים, הרבה רוק אנד רול, לא נגמר טוב כרגיל.

עם אייק וטינה טרנר, שעושים את הגרסה שלהם ל-All Out of Love של זפלין, שגם לא ממש במקום של זפלין. טינה טרנר, הזמרת עם הקול הענק, שנהפכה אחרי זה למפלצת פופ. פה בימים הראשונים שלה, יחד עם בעלה דאז אייק. Funky.

מייק אנטינה טרנר בגרסה שלהם ל זפלין All Out of Love. פאנק המלוכלך הזה, and that's the way I like it. ואגב, פאנק מלוכלך זאתי בטי דייביס. שהייתה מאוד טובה בעניין הזה, וקוראים לזה פאנק. F U N N K. Betty Davis Funk.

0: He has a lot of feeling in his hands. And his name was Jimi Hendrix, yeah. Jimi Hendrix. Was his name. He got main band.
1: כמו שבטי דייביס אומרת, ג'ימי הנדריקס was the man, אחת הזמרות השחורות הבולטות בפאנק המלוכלך שלהם והרוקי שלהם, ז'אנר כזה שהיה בשנות סוף ה-60 תחילת ה-70. נשים נותנות בראש.

וחשוב לי לציין שהבחירה של הזמרות שאני בחרתי, הזמרות שאני אוהב, זה לאו בהכרח הזמרות הכי טובות או הכי מצליחות. זה פשוט זמרות שעושות לי את זה. ואם ישאלו אותי על לבחור זמרת אחת, רק אחת, תמיד זאת תהיה זאת. מיס אריטה פרנקלין. זר. מספר אחת שלי.

אריתה פרנקלין הגדולה עם Chain of Fools, וברשותכן עוד אחד כבוד מה שנקרא.

בהחלט מגיע כבוד לאריטה פרנקלין, אחת הגדולות אם לא ה... זה אגב גדולות כמה שנים קדימה, משהו כמו כמעט 20, לא הרבה שנים קדימה. צ'קה כאן, Ain't Nobody. איזה שיר.

שאתה כאן, שעדיין נותנת בראש, גם בגיל 66. הוא הוציא עכשיו כמה סינגלים מעולים, תכף נשמע אחד מהם, סינגל שאנחנו משמיעים פה הרבה בתחנה. מי שמצטרף אלינו עכשיו, אני מזכיר שאנחנו על ספשייל של העצמה נפשית, טרילוגיה, טרילוגיה נשית. היום התוכנית הראשונה, מחר ומחרתיים אנחנו נמשיך. יהיו פה כל הזמרות שאני אוהב, שאני חושב שהן עושות לי טוב, לאו דווקא הכי טובות, לאו דווקא לפי דירוגים משלים, אלא טעם אישי בלבד שלי. מאוד מקווה שתתחברו, ואם לא, זה לא נורא, לא קרה כלום.

צ'קה קאן בסינגל האחרון של ה-Hello Happiness. אישה רצינית מאוד. אתם רדיו מהות החיים, הוט 87, 71, סלקום ופרטנר טיווי. כמובן באפליקציה, באתר שלנו, ב-on demand, למי שלא מספיק, לא יכול, לא בא לו. אפשר לשמוע מתי שבא לכם. והנה דיאנה רוס כמובטח. בהפקה של אלוף, 70's ו-80's, נייל רוג'רס. אי אפשר לפספס את הגיטרות האלה.

0: Dana Oz. בקטע שני היה להיט היסטרי אחר כך עם Notorious Big. I'm coming out. את גרייס ג'ונס אני זכיתי לראות בקולוסיאום, היה פעם מקום כזה תחילת שנות ה-80 בתל אביב, כיכר אתרים, ואני לא אשכח, הייתי ילד לדעתי 14-15, לא אשכח את ההתרגשות לראות את הדבר הזה. בכוונה אומר דבר הזה, אנחנו מתעסקים עם זמרות, אבל אז בתור ילד לא הבנתי אם זה גבר, אישה, משהו באמצע, לדעתי עד היום זה לא ברור. אבל אין כמו גרייס ג'ונס, Walking in the Rain,
1: Walking down the street,
0: במקור של Flesh and the Pan.

מריה ג'ונס שהולכת בגשם, במקור של פלש אנד דה פן. אנחנו ממש ממש לקראת סיום היום הראשון של הטרילוגיה, איך אני אוהב להגיד את זה, טרילוגיה, נשמע הרבה יותר מכובד ממה שזה, לא? אוקיי, הטרילוגיה של העצמה נשית נקרא לזה, לקראת יום האישה שמגיע אלינו בתחילת מרץ, ואחרי יום האם או יום המשפחה, איך שקוראים לזה היום. אנחנו ניפגש גם מחר כמובן, נמשיך עם עוד נשים חזקות, טובות, יפות ומעולות. ולקראת סיום אני רוצה להשאיר אתכם, להשאיר אתכן, להשאיר אתכן, רגע, אוקיי, להשאיר אתכן, אתכם עם כל הגרסה הארוכה לפורץ את הדרך הזאת של דונה סאמר וג'ורג'יו מורדור. שיר שלעולם, לעולם לא נמאס לי. אני יכול לשמוע אותו בכל

שהקשבתם. אתם. שיהיה מעולה וקל. ביי ביי.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: בקבלה יש אורות ויש כלים. אז אתה מתקן את הכלים, כי אורות כבר קיימים.
2: כן.
1: ובעצם תיקון, תיקון פנימי, זה לתקן את הכלים הפנימיים שלי, בשביל שהם יוכלו ללבוש מחדש את האור.
0: קבלו תיקון, עם שי אביבי ושמואל שאול. באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

לינס טיילי וג'רי קנטרל מאליס אין צ'יינס נפגשו במסיבה בסטודיו שגם עבד וגם גר סטיילי. החיבור ביניהם היה מיידי, בדיוק העיפו את קנטרל מהבית והוא עבר לגור עם ליין בסטודיו, וכנראה שהחברות ביניהם ובין שאר חברי הלהקה הייתה בלתי נמנעת, אחרת איך היה יוצא כל השפע של הכאב והיופי הזה. אליס אין צ'יינס הגיעו מסיאטל בתקופת צנת הגרנג', אני אומרת תקופת צנת הגרנג' כי הם מכתירים את עצמם בכלל כהרכב רוק כבד, אז הם הגיעו בתקופה של שנות ה-90 בצנת הגרנג', והם מגיעים בשלישי ורביעי לשתי הופעות פה בקיסריה, ואומנם לינס טיילי כבר כמה וכמה שנים לא איתנו, אבל וויליאם דובל מחליף אותו, וחשבתי והרגשתי שראוי לעשות ספשייל אליס אין צ'יינס. אז היי ושלום, בוקר טוב, שבוע טוב, מהות החיים, התעוררות, רפאל הנה איתנו לשידור, אני גליה גלעדי. 9:30, אליס אין צ'יינס. פתחנו עם Man in the Box מתוך אלבום הבכורה של אליס פייסליפט שיצא ב-1990. נמשיך עם Angry Chair ונדבר שוב קצת אחרי. האזנה נעימה.

את שיר מתוך האלבום האולפן השני של Alice in Chains, Dirt. קנטרל אומר שהוא היה מאוד גאה בליין סיילי שכתב את השיר. בהתחלה קנטרל לא שר וליין לא כתב או ניגן, ועם החברות שלהם דחפו זה את זה קדימה, וככה נוצרו כל ההרמוניות המפתיעות והשמימיות של ג'רי וליין. אז מדרט, המופתי הכועס, השורט, האפל, העצוב, המתסכל והמנחם. אל גאט מי רונג, מתוך סאפ, ה-EP שהוציאו אחרי פייסליפט, האלבום הראשון.

אליס אין צ'יינס מתוך ה-EP סאפ. ככה זה כל פעם שהם נכנסים לאולפן ככה בשביל עצמם בקטנה, יוצא איזה EP. אז הם נכנסו לאולפן להקליט דמויים לדרט, בסוף הקליטו 5 שירים אקוסטיים יותר. באחד מהם, ב-Right Turn, משתתף גם קריס קורנל, ואנחנו נשאר עם עוד שיר מה-EP. פה מתוך ה-MTV Unplugged ו-Brother ספיישל אליס אין צ'יינס לכבוד שתי ההופעות שלהם השבוע בארץ.

0: לכם ביצוע מ-MTV Unplugged, נאצ'ל, שיצא ב-EP Jar of Flies, שגם במקרה הזה הם פשוט נכנסו לאולפן, ניגנו להם את המוזיקה שלהם, חברת התקליטים אהבה את מה ששמעה והחליטה להוציא את האלבום, ושוב, טוב שכך, כמה שירים פשוט... קשה לי לתאר האמת את המוזיקה של אליסין שיינס, יש בה כל כך הרבה כאב, כל כך הרבה יופי, אבל אני חוזרת על עצמי, זה כאילו לא מספיק. יש שם משהו הרבה מעבר, איזושהי ייחודיות, גם של ג'רי, גם של ליין, ובטח ובטח בחיבור ביניהם. פה מתוך הופעה חיה ומתוך אלבום פייסליפט.
1: Girl, song's called Love, Hate, Love.
0: Love, Hate, Love.
2: Wow. What?

רוסטר, אליס אין צ'יינס מתוך דירט. אלבום שנכתב רובו בדרכים, יותר אפלולי מפייסליפט. קנטרל אמר על האלבום שהם עשו הרבה חיפוש פנימי, הרבה רגשות אינטנסיביים, ושהם מתמודדים עם השדים הפנימיים שלהם דרך המוזיקה. כאמור, לכולם הייתה בעיית התמכרות, חלק סמים, חלק אלכוהול, חלק יותר, חלק פחות. בשלב הזה מייק סטאר היה מחור קשה ועזב את הלהקה, ומייק אינז שניגן עם אוזי אוסבורן הגיע במקומו. ותסלחו לי שאני קופצת קדימה קדימה על אליס אין צ'יינס עם ויליאם דובל במקום ליין סטיילי, מתוך האלבום השני שהוציאו ביחד, The Devil Put Dinosaurs Here. זה נקרא Voices.

Alice in Chains עם Brush Away מתוך האלבום הסגול, ככה אנחנו קוראים לו. קוראים לו גם טרייפוד וגם Alice in Chains. וצריך הפסקה של ההרכב שבה נכנס ליין סטיילי לגמילה, אחרי הצטרף לסופר גרופ מאד סיזון, ובאפריל 95 נכנסו חברי אליס אין צ'יינס לאולפן להקליט את האלבום השלישי. הגיע למקום הראשון בבילבורד 200, אבל הם ביטלו אחר כך את סיבוב ההופעות בגלל המצב של ליין סטיילי, שחזר להתמכרות שלו לסמים. ככה הוא כל הזמן נסע לצאת וחזר בכל פעם כנראה עמוק יותר פנימה. כששאלו את קנטרל על ביטול סיבוב ההופעות, הוא אמר שזה אמנם מתסכל, אבל הם ביחד, בטוב וברע. 848, רדיו מהות החיים, התעוררות, ספיישל אליס אין צ'יינס.

דם בונס, השיר שפותח את דירט. לנס דיילי אמר פעם שהוא מצטער על חלק מהמילים בשירים. הוא לא חשב שזה יביא מעריצים שלו להשתמש בסמים, וזה קרה. קנטרל אמר שהאפלה תמיד שררה בהרכב, אבל תמיד הייתה שם גם אופטימיות, ושבאלבום הם ניסו להזהיר מהסמים ולא ההפך. It's alright, there comes a time. המשכנו עם No Excuses. Got no pain. מתוך

חושבים שכל תדר של סאונד פוגע באיזשהו מקום אחר בגוף נגיד. אז הגיטרות גם האקוסטיות, גם החשמליות, גם הקולות עם ההרמוניות. פוגעים בכל הגוף, בכל מקום. Down in a hole, מתוך דירט. בזמן ההקלטה של השיר הזה, גם של Angry Chair, היה להם סטיילי על הרואין. ואותה תקופה גם שון קיני וגם מייק סטאר התמודדו עם התמכרויות. גם קנטרל עבר כמה משברים נפשיים. קנטרל אמר שזו הייתה תקופה של 4 שנים קשות של כולם, וזה אולי מה שהפך את האלבום למה שהוא. ליין שעם השנים הלך והסתגר, מת ב-2002 ממנת יתר.

Black Gives Way to Blue, מתוך אלבום באותו שם של אליס ביחד עם ויליאם דובל, והשיר הזה כמובן מוקדש ללאין סטיילי.

Heaven Beside You, מתוך האלבום הסגול. כתב ושר ג'רי קנטרל, אין סטיילי הצטרף רק בהרמוניות קוליות בפזמון. השירים של ג'רי הם יותר על מערכות יחסים, השירים שלהם הם יותר פנימיים, חשופים על הכאב הפרטי שלו. ממשיכים עם אותו האלבום, הפעם מתוך ההופעה ב-MTV. שוב ג'רי. Over and out.

Over Now, Alice in Chains, Jerry Cantrell. וגם אחרי שהאלבום הזה יצא, הם לא יצאו לסיבוב הופעות בגלל המצב של ליין סטיילי, שנמצא חסר הכרה ונלקח לבית חולים. כאמור, גם לפני ההקלטות של האלבום יצא ליין סטיילי לגמילה, ומשם לקח אותו מייק מקריידי, הגיטריסט של פרל ג'ם, לסופר גרופ שלו מד סיזן. מייק מספר שהוא רצה לתת לליין סביבה יציבה ונקייה, וקיווה שזה ישפיע עליו לטובה. מד סיזון הציעו את האלבום אבוב, ויש גם אלבום בהופעה. אז הנה ליין סטיילי, מד סיזון, I'm Above. דיטור קטן.

I Stay Away, Alice in Chains מתוך Jar of Flies. וכמו שאמרתי מקודם, עם השנים הלך מצבו של ליין סטיילי והחמיר, בייחוד לאחר מות ארוסתו לשעבר ממנת יתר. ורעיון איתו, מרק לניגן אמר מאוחר יותר שאחרי המקרה הזה כנראה עבד לליין סטיילי הרצון להמשיך. קנטרל וחברים מספרים שהם היו באים אליו עד הסוף, מתקשרים, מבקרים, בנו לו אולפן ביתי איפה שהוא חי, אך ליין סטיילי הלך והסתגר עד למותו ב-2002. הוא גדל עם הרבה השפעות מוזיקליות. ההופעה הראשונה שראה הייתה של אלטון ג'ון, והוא עף מזה, ואלטון ג'ון גם מנגן ב-Black Gives Way to Blue. אהב את הסטוג'נס, את די פרפל, מיניסטרי, וגם את בואי. אז הנה. Suffragette City, Alice in Chains. ספיישל Alice in Chains לקראת שתי ההופעות השבוע בארץ. מהות החיים, מתעוררות.

9:26 כמעט, צעד אמורותיכם התעוררות, אנחנו ממש לקראת סיום הספיישל הזה. המון המון תודה לכם, לכן שהייתם איתנו בבוקר הלא פשוט הזה, אבל נחוץ כל כך. מיד לירון תהני יעשה פה טוב, ואחר כך התוכנית החדשה שלו. אני גליה, נהיה כאן מחר, בבוקר. תוכנית רגילה של התעוררות. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, שבוע שקט, המון המון אהבה.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים. כמה שניות על רפואה סינית ומערבית.
1: הצ'י הזה שאנחנו מתעוררים אותו אחרי שינה טובה, אחרי ארוחה טובה, אחרי איזון עם מחטים או צ'יגונג או כל, מאפשרת לנו שהצ'י בבוקר שאנחנו מתעוררים אותו יהיה מלא. אבל הצ'י זה איזשהו מושג אמורפי לרופאים שאוהבים לראות סטטיסטיקות. Okay. הדבר שני שנורא נורא קשה לרופאים זה העולם הזה שנקרא התעלות האלה שאתה דיברת, המרידיאנים. מה זה המרידיאנים האלה? אני יודע מה זה עורקים, אני יודע מה זה ורידים, אני לא יודע מה זה מרידיאנים, זה חיה לא קיימת מבחינתי. היום, לשמחתנו הרבה, זה בדיוק איפה שדווקא עולם המדע בא לטובת המחקר. היום כל ההדמיות מאפשרות כל מה ש-MRI, הדמיות של חום וקור, CT'ים למיניהם וכולי, אפשרו וכמובן בדיקות דם, אפשרו גם לראות מה בעצם המחטים האלה עושים, ויש להם המון המון מחקרים שמסבירים...
0: לגעת בצמרות העצים. מרצים מקמפוס ברושים בשיחות על איזון וטיפול של גוף, נפש ורוח. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

מאזינים. בוקר טוב חברות ובוקר טוב חברים. בוקר טוב אהובות ובוקר טוב אהובים. יום חמישי של פה זה טוב, ולא סתם יום חמישי. קודם כל, יובל מנדלסון יתארח כאן היום, אבל היום אנחנו מתחילים משהו שימשך כאן חמישי, היום, וגם בראשון, וגם בשני. אני ביקשתי שתבחרו את השירים שהיו צריכים להיות במצעד העשור, אבל לא היו, של שנות ה-80. ואכן עשיתם את זה, ואכן עשיתם את זה, ולכן המוזיקה היום, וביום ראשון, וביום שני, תהיה מהבחירות שלכם. אז בואו נתחיל.

בוקר הקונספט, יובל מנדלסון התארח כאן, אבל בוקר הקונספט הוא שירים שאתם בחרתם, שירים שלא היו במצעד העשור של שנות ה-80, לא נכנסו, ואתם חושבים שהיו צריכים להיות שם. בוקר טוב לאופר ארבלי, בוקר טוב לנעמה מימון שלהוב, בוקר טוב לאיתן טובי, בוקר טוב לניב אבריגל פלח, בוקר טוב למנחה נופה, בוקר טוב ללילוש הרובוטווין, בוקר טוב גם להילה דגן.

in a big country, big country כמובן. כאמור, כל השירים כאן, כל השירים היום וביום ראשון וביום שני, אתם בחרתם אותם, הם היו חסרים לכם במצעד בעשור של שנות ה-80,

בוקר טוב לאיתן טובי האהוב שלי. אגב, פרינס יופיע גם בתוכנית ביום ראשון וגם ביום שני, כי כל כך הרבה שירים מדהימים ב-80s, אז כאילו, איך לא? ויש לציין שהתוכנית הזאת היא לא מרמור, היא השלמה. תוכנית משלימה. בוקר טוב, סגי לבנון.

הייתה הדרה מסוימת של אנשים כהים ממצעד האסור משום מה. אז טיטי דרבי, אני חושב, קצת הכניס עוד צבע שונה. Wishing Well. אלבום, כמו שחבר שלי סופרים כתב שזה אלבום בחורה מדהים, האלבום של טיטי דרבי. בוקר טוב יאיר ניומן, בוקר טוב לחיה ברצלר, ובוקר טוב גם לכל האנשים שהצטרפו, אילה דגן, אילה אפגן דגן, אהלן וסהלן. מה שרציתי להגיד זה שבאמת לא חשבתי, דרך רגע, בוקר טוב נדב סורק, לא חשבתי שכל כך הרבה, לא זכרתי, חלק מהשירים שאתם שמתם, לא זכרתי שהם היו כל כך נפלאים, וחלק אחר, לא, זה היה מדהים שהם לא נכנסו, ופחות או יותר היום, ובראשון ובשני, אנחנו, זה תוכניות של, באמת, של ללכת על הדבר ההוא, כמו זה.

אז דה קמרה זה לדוגמה שיר שלא הייתי חושב עליו לבד, אבל אילנה זפרן הזכירה, אז אחלה, מעולה. בוקר טוב לליאור קישרלס ולליונתן יעקובי. היי,

בוקר טוב ליונתן מדהים. זהו, מצאתי שם לתוכנית הזו וגם לזו של יום ראשון וגם לזו של יום שני, נקרא לזה מצעד העשור של ה-80 קו עודפים.

Pet Shop Boys, Left to my own devices, ובעוד שלוש דקות, בדיוק, יהיה כאן יובל מנדלסון, ממש אחרי השיר הזה.

0: זהו ככה, בוקר טוב יובל מנדלסון.
1: בוקר טוב.
0: אהלן, אני רוצה לשלוח אתכם שנייה לעמוד הפייסבוק של רדיו מהות החיים, כי שם את השירים אתם תוכלו לראות בחי. והמסע לפולין. בוקר טוב והמסע, לא? לא?
1: המסע הקטן, המסע הקטן.
0: אוקיי, אני לא שולח אתכם לעמוד הפייסבוק, המסע הקטן כי זה חלק.
1: יכול איתנו אסף תלמודי, שינגן את הקלידים היפים שלו.
0: אתה יכול להגיד תלמודי, זה מספיק. זה כבר מותג.
1: אבל יש לו אח מוכשר בפני עצמו.
0: גם נכון.
1: אנחנו לא רוצים שיתבלבלו בין השניים. ויש את תמרי תלמודי, ביתו של אסף תלמודי, שלום לתמרי, שתשאיר קולות יפים.
0: ספר נא לי.
1: על הקולות היפים של תמרי?
0: לא, ספר נא לי על, על יובל מנדלסון והמסע לפולין.
1: בן אדם, יש לנו אלבום חדש, ראשון, בתום עבודה מאומצת, אינטנסיבית, אני חושב, האלבום התובעני ביותר שיצא תחת ידיי, שיתוף פעולה יצירתי שלי ושל תלמודי. אז גם מבחינת המשך של הזמן, עבדנו על זה קרוב לארבע שנים, וגם מבחינת הרזולוציות שאנחנו מגיעים אליהם, גם במילים, במנגינות, בעיבודים.
0: אלוהים ישמור, שניכם פדנטים.
1: נכון.
0: אני, כאילו כן. ברור לי למה זה לקח לכם ארבע שנים.
2: אני אגיד לך גם, אין מיקרופון.
1: הנה.
0: זה נכון.
2: אני אגיד לך, אבל...
3: רוצה גם לשמוע.
0: לא, בבקשה.
3: נכנסו לפינה של לעשות דברים שמאוד... שטותיים, במובן שהם מאוד גחמניים, מאוד אקראיים, מאוד ספציפיים, ברצינות. ואז זה נהיה הכי קשה, אתה מבין?
0: כן.
3: אתה עושה משהו רציני, אז זה די קל, אתה יכול, כאילו, אתה עושה אותו ברצינות, והוא נושא את עצמו, אבל פה הניסיון להיות, כאילו, גם ממש עצובים וגם ממש מצחיקים באותו זמן, זה דרש מאמץ.
1: אנחנו מתייחסים לשטויות שלנו מאוד ברצינות. הייתי רוצה לקרוא לזה אולי חשיבותה של חוסר הרצינות. זאת אומרת, ממש ברצינות את הקשקושים שאנחנו עושים, וזה לוקח זמן. הדבר המקסים שקרה תוך כדי תנועה, שכשהשירים כבר היו מוכנים ורצינו להיכנס להקליט אותם, אז חיפשנו נגנים בסטופים להקלטות, ופתאום צמחה להקה, ממש להקה, חיה ובועטת ומגרגרת, שמופיעה במקומות ומרגישה את עצמה כמו להקה.
0: הבעיה זה שהמון אנשים תופסים אותך, תפסו אותך בעבר ברצינות על שטויות, כאילו אנשים לא יודעים איפה הפער אצלך בין הרצינות לבין השטויות, אבל אני חושב שהסברת את זה יפה בזה שאמרת שאתה לוקח את השטויות ברצינות.
1: מאוד ברצינות, מאוד ברצינות, ואת הלהקה שלי ברצינות, ושמה הוא יובל מנדלסון והמסע לפולין, וזה דבר שלא חשבתי שעוד יקרה לי, שאני עוד פעם מצאת עצמי בלהקה.
0: או במסע לפולין.
1: זה דווקא קרה ממש לאחרונה, חזרתי עם תלמידיי, שהרי אני גם
0: מורה
1: בין שאר הדברים המוזרים שאני עושה, אני עושה גם את זה, וממש לפני שבועיים חזרנו ממסע לפולין, המסע האמיתי, כך שאני חבר בלפחות שתי קבוצות וואטסאפ, תחת הכותרת המסע לפולין.
0: אתה רוצה לדבר שנייה על מסעות לפולין בתור מורה?
1: אני יכול לדבר על מסעות לפולין, זהו לי המסע הראשון.
0: ואיך יצאת מזה?
1: בקושי, המראות הם קשים, זה לא חדש לך. מה שלי היה קשה זה גם להקל את המראות וגם להיות מורה בתפקיד ולספור אותם כשהם עולים לאוטובוס, כשהם יורדים מאוטובוס, יש לי 26, אין לי 26, איפה הדרכון שלך? זה הדרכון שלך או הדרכון של מישהו אחר? הנה אני סוחב ארגז עם קריחים של טונה, אבל היא צמחונית, אז יש ארגז אחר בשביל צמחונים והיא לא אוהבת גם בה בטונה. וכל זה, אתה יודע, יצאנו ממיידנק עכשיו, בן אדם. וואו, אז בשבילי היה הרבה יותר מדי. אני עוד מעכל את הדברים, אני לא יודע, יש הרבה ביקורת, לא, יש הרבה ביקורת עניינית.
0: כל העולם נגדנו, תהיו יהודים טובים, חיילים טובים, ישראלים טובים, never again, כל ה...
1: בדיוק.
0: דגל, דגל, דגל, זו הסיבה שאני ממש לא חושב.
1: נכון, אבל אפשר לצאת למסע לפולין גם בלי התמה הזאת.
0: רצוי, לצאת למסע,
1: רצוי וכדאי. והמסע שאני הייתי חלק ממנו, אולי גם בגלל שהייתי חלק ממנו, נסע אופי יותר, הייתי אומר, או מסר יותר אוניברסלי, הומניסטי, של באמת קדושת החיים וקדושת האדם.
0: לזה אני מתחבר. שמע, הייתי רוצה לקדם את ההופעה שלך בשני לתשיעי בברבי, אבל אין כרטיסים כבר.
1: שקט.
0: את יכולה לענות? לא, תענה.
1: זה מנדי, ואני...
0: בטוח?
1: אסנן אותו גם הפעם.
0: סבבה.
1: אוקיי, מה אתה אומר? שני לספטמבר.
0: הייתי רוצה לקדם את זה, אבל זה סולד אאוט.
1: זה סולד אאוט, זה משמח אותנו לאללה.
0: איך? לא, איך נהיה סולד אאוט כל כך?
1: זה פשוט קרה שבועיים פלוס לפני המופע. נגיד שבמופע הזה אנחנו נארח את להקת שגץ, שהייתה לי הזכות להוביל 12 שנה, מ-99 ועד 2011.
0: שזה חמוד לאללה שכל הכתבות שיצאו לקראת זה ציינו שגץ, שגץ, שגץ, כאילו זה הקאמבק של שגץ, אבל זה לא, זה פרויקט אלבום חדש שלך עם להקה חדשה שאתה מרח את שגץ.
1: נכון, בשביל זה אנחנו באים אליך, כי אתה אומר את הדברים כהווייתם. מדובר באלבום הסולו שלי עם להקת הליווי שלי, יובל מנדלסון למסע לפולין, ובהופעה הזאת החגיגית התארחו חברי להקת שגץ, שזה קצת כמו, אני יודע מה, להזמין את האקסיט שלך לחתונה. אולי לא הדבר המתבקש לעשות.
0: תלוי איך האקסיט.
1: אבל תלוי איך זה נגמר, ותלוי איך זה
0: בדיוק.
1: עכשיו. בדיוק.
0: שמע, אני מרגיש יובש בלשון שזה אומר שדיברתי יותר מדי. וזה קורה לי די הרבה. אני חושב שהגיע הזמן שנשמע משהו, לא?
1: בשמחה. אנחנו נשמע את הזיפט של יום שישי, אחד השירים מתוך האלבום החדש.
3: זה היה קצת בכוונה. 1, 2, 3, and...

אין שני בחודש, אין דין ואין דיין. ואז כנה מבעד הבית, זה לא נעים לה לבקר.

מלא, זה רק הזיף של יום שישי, לא קשור לאיך שגידלת אותי. יש ערמה של חבר'ה, יש ערמה של חבר'ה על הדשא, על הדשא, דשא. יש שם החבר'ה על הדשא, מרימים את מבטם, תגיד אתה לא הוא משייגץ, לאן נעלמת בן אדם? זה חתיכת צירוף מקרים, כי זה בדיוק מה שרצית לשאול אותם, לאן נעלמו כולם? ואז השמש בשמיים, מכה בסנוורים, אתה כל כך חסר אונים שאין את מי להאשים, ואל תיקח את זה אישי, הוא זיפט של יום שישי.

מתיישבים סביב השולחן ללקק את האצבעות, כולם יפים ורחוצים ומסריחים מהבטחות. מי מתיישבת למולך? זאת האחות של אשתך. אתה אומר, זה לא חשוב וזה גם לא מזיז לך, אבל על מי אתה עובד? אתה רוצה לשכב איתה, ואל תיקח את זה אישית. זיף של יום שישי.

0: כי זה רקע, כן זה רקע, שוב זה רקע, עוד פעם רקע, זיפט של יום שישי, 1, 2.
1: בואנה, פינצ'רה לי את הרגל, הכלבה, תוך כדי...
2: אה, היא נשכה אותך?
1: כן, וזה לא ביטוי, כלבה אמיתית פה, ששחררת.
0: הם משחררים פה את הכלבים!
1: רמה של חובש, אני צריך חובש גדודי.
0: אה, ננשכת!
1: מה זה, כן?
2: סמיטרס.
1: כן, הכלבה דפקה אותי.
0: ננשכת.
1: ממש, פעם ראשונה שאני ננשך כל כך חמור ברעיון.
0: אנחנו מפה נלך לעשות טטנוס.
1: זה מחוסן הדבר?
0: זה ביחד, יהיה בסדר, נעשה טטנוס.
1: צד שלישי לרדיו יש, ביטוח, יש משהו שיכול לתבוע, כי אני דוגמה לקפות רגליים. ועכשיו זה בלי פרנסה עכשיו שנה.
2: קשה להיות בורגניה.
0: כן. כן.
2: לא, כאילו החיים האלה קולעים, ומתוך זה אתה מנסה למצוא את ה...
0: זה בעצם תוכנית הבריחה שלי מחיי הבורגנות.
2: ככה זה נשמע, אני נשבע לך, ככה זה באמת...
0: השירים האלה, כן, ההקלטות, ההופעות...
2: הסתדרת בחיים, אתה מורה לאזרחות, הסתדרת.
0: כן, כן.
2: יש לך משפחה נפלאה, אתה מסודר.
0: נכון, נכון.
2: יש ארוחות ביום שישי בערב.
0: כן. אבל זה לא מרגיע, וזה לא מנחם, וזה לא גורם לך להרגיש יותר טוב. זאת אומרת, לפעמים כן, יש רגעים קסומים וטובים, אבל... הצרות היו מתחילות אם לא הייתי יכול לעשות את זה. כי זאת הדרך שלי.
2: אבל המון שנים היית, אתה יודע, עברת פתאום השינוי בסטטוס הזה מפרחח שלוח רסן.
0: כן.
2: אני אוהב להגיד פרחח שלוח רסן.
0: נדע.
2: לפמילי, לאיש משפחה ש...
0: הייתי הפושטק.
1: אבל אתה עדיין, אתה רואה שהוא עדיין, אתה יודע, הוא עדיין אומר את הדברים שאנשים לא רוצים לשמוע.
2: כן, הוא עדיין פושטק.
1: רק הוא אומר אותם עכשיו בצפון הישן.
0: תראה, פושטקותי, כן, לא שולל ממני את האפשרות לפגוש באישה שאוהב אותה, תאהב אותי בחזרה. שנביא ילדים לעולם הזה, הכאוטי. ואנחנו גרים בשכונה הזאת המשמימה. כן? אבל אני כל הזמן מנסה להגיד את הדבר שלי, והרבה פעמים יש פה איזשהו ארומה מטריסה, חתרנית, זה היה בשגת, זה אחר כך היה ביובל המנובל, עכשיו זה גם פה, זה חלק בישני. אבל זה נכון שיש איזה פער כבר בין ה-everyday life שלי, ליצירה שלי, אבל היצירה שלי כל הזמן מתכתבת עם ה-everyday life שלי, זאת אומרת, אני כותב בעיקר על החיים שלי. מי אמר את זה? וודי אלן אמר, כי כל החיים האחרים כבר דפוסים.
2: כן.
0: אז אני כותב על שלי.
2: יפה. חתרני. חתרני זה המיינסטרים החדש.
0: מתאים לי, הלוואי.
2: לא יקרה.
0: קרה פעם, לא?
2: פעם, זמן.
0: איזה רגע, מתי זה היה? early 90s.
2: גם, וכשהיה פאנק, זה גם כאילו, אז ראו שיש בפאנק כסף, אז הוא נהיה מיינסטרים.
0: כן, ככה זה קורה, שהכסף הגדול.
2: ברגע שמרוויחים, ברגע שזה מצליח, הכל מתחרבן.
0: הנה, אז החוכמה היא באמת לא כך להצליח. וזה מה שאני עושה כבר הרבה שנים.
2: לא רק אתה, גם כל השמאל הישראלי.
0: זהו, אנחנו לא מאוד מצליחים. אנחנו כן בעניינים, אני כן מרגיש את עצמי עסוק, פעיל, פורה ופרודוקטיבי. אבל אני לא עושה מזה הרבה כסף. אני עושה מזה קצת כסף.
2: בסדר, קצת זה סבבה.
0: קצת ועוד קצת שווה משהו, לא?
2: אני יודע אם אפשר לסגור אחרי שנה טיול משפחתי לחול, נניח לאיזה ריזורט ברודוס.
0: הייתי בקיבוץ להב עכשיו.
2: קיבוץ להב.
0: הייתי ג'ומס בבריכה.
2: באמת?
0: דברים קורים, חביבי, כל הזמן.
2: והוא עדיין כאילו גבוה מאוד?
0: גבוה מאוד.
2: ומרשים?
0: לא נעים לי, אתה יודע, אתה רואה בן אדם בבריכה, ואתה לא אומר לו שלום, ואחרי זה הולך לרדיו ואומר דברים. אני אעשה את זה. כן, הוא היה בבריכה עם הנכדים שלו. גבר.
2: גם לי.
0: אחלה גבר.
2: אולי נשמע משהו מזה מאת...
0: אולי נשמע משהו של ג'ומס.
2: בדיוק.
0: יש לך משהו של ג'ומס.
2: אולי נשמע את קרב זה.
0: קרב מאסף.
2: קרב מאסף.
0: הוא הסינגל האחרון. סינגל האחרון שהוצאנו מתוך האלבום, שנקרא אגב בפשטות יובל מנדלסון והמסע לפולין, self-titled, והשיר הזה נקרא קרב מאסף, הוא גם על חיי שלי, קצת על האישה שלי, קצת על אבא שלי המנוח, קצת על איזה חופשה שעשינו, דיברת על רודוס, אנחנו היינו באלסקה, זה הירח דבש שלי ושל אשתי, ושחזרנו אבא שלי חלה, זה מין משהו על הדברים האלה, וזה הדואט הראשון שלי, ever, עם אור אדרי, שהיא גם הבסיסטית של המסע לפולין.
2: זה הזמן שלי, נכון?
0: אני חושב.
2: תגיד לי מתי לחוץ
0: פליי. העינון היה, תן את הפליי.
2: אוקיי.

0: קרב מאסף, דואט של יובל, ועשית אלבום בעולם שבו, אתה יודע, אנשים נוטים להוציא שיר, עוד שיר, בלי קונספט, בלי...
1: כן.
0: ואתם אשכרה ישבתם ובניתם משהו יציב.
1: כן, מתוך הבנה שהדבר הזה כבר לא מוכר, וכן, ולא נצרח, וגם בהרבה מקרים אין כך איפה להשמיע את הדבר הזה, הפיזי של אלבום. אבל ידענו שאנחנו גם צריכים לגבות את זה ביותר מסינגל שניים, זאת אומרת שאנחנו רוצים להוציא עוד ועוד סינגלים, עשינו כבר 5 סינגלים, כל סינגל כזה מלווה גם בקליפ, זאת אומרת, השקענו גם בזה. בכלל, בעיניי שיר, עד שאין לו קליפ, אז השיר לא גמור, לא גמרת את השיר שלך. זאת אומרת, אין עוד דרך להוציא היום, וטוב שכך אגב, אין עוד דרך היום להוציא שירים, ובלי שעשית להם גם קליפ, כי אתה צריך איכשהו להגיע לאנשים, אנשים נמצאים בטלפונים הקטנים.
0: אתה רואה את הקליינטים של המוזיקה, אתה רואה אותם, אתה מלמד אותם, אתה רואה איך הם צורכים את המוזיקה.
1: אז אני לא בעניין של... אז המחנך שבי יגיד לך, אני לא בעניין של לחנך אותם, אני רוצה להגיע אליהם. רוצה להגיע אליהם ואני אעשה מה שאפשר. שוב, תוך זה שאני שומר על האינטגריטי שלי, היצירתי, האמנותי וכולי. אבל האלבום שאתה נדבר עליו, כן, לי זה חשוב, ככה אני נהנה ממוזיקה.
0: יהיה מוצר פיזי?
1: יהיה, כן, נדפיס.
0: יהיה אפשר לקנות בהופעה מוצר פיזי? כאילו אלבום פיזי?
1: כן, אנחנו נדפיס, לא יודע.
2: אולי ניתן לו.
1: אולי אני אתן לך, בסדר.
0: זה לא מודל כלכלי, לתת זה לא מודל, זה לא תוכנית כלכלית נכונה.
1: זה מה שאני אומר.
2: אבל זה לא כלכלית. תראה, עוד פעם אני אומר לך, זה, אתה מגלה משהו לגבי מוזיקה ורוק אנד רול, שהתחלת, התחלת בלי כסף, נכון? זאת אומרת, היה חופש גדול, בין י' ל-י' א', אח של חבר התגייס, הוא השאיר סמפלר, אפשר היה זה, קיבלת איזה מקלט, עשית, וזה היה כל החיים שלך. עכשיו, אתה צריך להיות אידיוט בשביל שזה יעבור, אתה מבין? עכשיו, אתה מסתכל לפעמים על אנשים, אתה אומר, בוא נע, נותנים לכם לעשות מה שעשיתם, כי רציתם לעשות בחופש הגדול בין י' ל-י' א', עוד משנועים לכם קצת על זה, ואתם מתלוננים, אתם תורף. זה כאילו מישהו ישלם לך בשביל לעונן, ושיהיה 1992 עוד פעם. זה דיל טוב.
0: כן?
1: אני חושב שזה אחלה דיל. זה הכי דיל, זה הדיל היחיד שיש לי גם, זאת אומרת... אבל אנשים תלמודי, אני חושב, בצער אני אומר שהם חושבים הפוך רובם. זאת אומרת, אתה צריך להיות אידיוט בשביל להישאר שם בחופש הגדול הזה של 92 בין י' ל-י' א', אבל...
2: אתה מתרשם שאנשים מסביבך כאילו שנוטשים את הדברים, לא חלומות על כסף והצלחה וזה, אתה עיסוק במשהו שהם אהבו לעשות.
1: כן.
2: ואז הם עוזבים את זה. הם נראים לך בסבבה כאילו?
0: נו, זה כמו החברים, זה פעם היה, זה לא...
1: הם יגידו, זה בשובת נורים, צריך להתקדם הלאה, נו, זה צחוק של פעם, אבל... לי זה לא משנה, כן, אנחנו נדפיס את 100, 200, 300, 400, 500 עותקים, ואז היא מכר ואנחנו נדפיס מהדורה נוספת, וזה בסדר, וזה מישהו...
0: זה שזה נהיה סולד אאוט הפתיע, כאילו, או ש... וכל כך מוקדם גם, שזה אחלה, זאת אומרת, זה נהדר, זה אומר שהצלחתם להגיע מהר מאוד לדבר באנשים.
1: זה הפתיע ושמח מאוד, זאת אומרת, אני לא... רציתי לדמיין שכך יהיה וכך היה, אבל ברגע שזה קורה, אני לא זוכר מתי פעם אחרונה מיליתי ברבי, אמיתי. אנחנו מורגלים כבר בהופעות של מול, אתה יודע, ללכת לבר שבע, לחיפה, לירושלים, להופיע מול 30-40 איש, ואז לחזור אחרי חודשיים, שלושה, ויש שם 50-60 איש, ועכשיו את הברבי הזה. אבל אני כאילו רוצה להגיד לעצמי, כן, כן, כאילו לא להתפנק, לא להתפנק ולא להתרגל לשום דבר כזה, פשוט להמשיך לעשות את הדבר הזה, אנחנו באמת ברי מזל, שאנחנו יכולים להמשיך את השטויות שלנו.
0: מהחופש הגדול, כן, אני יודע לפניות ב...
1: חופש הגדול, חופש הגדול נמשך. תראה גם, התפקיד שלי כמורה, זה קצת כזה. רוב היום, היום שלי מורכב ממפגשים עם ילדים בני 16-17, איתם אני מדבר, איתם אני צוחק, אני מצליח להצחיק אותם. זה הרבה מאוד בשבילי. גם רוב הקהל, אנחנו רואים בהופעות שלנו, זה מוזר. רוב הקהל, ואנחנו כבר, אתה יודע, אנחנו בני 30 ומשהו, 40 וקצת, רוב הקהל שלנו עדיין מורכב מתיכוניסטים וחיילים. עכשיו, זה היה ככה גם בשייגץ, אבל זה הגיוני, אז גם אני הייתי תיכוניסט וחייל. אבל עכשיו אני כבר, יש לי כאבי גב, בן אדם.
0: כן, אבל זה לא שאנשים בגילך לא שומעים אותך, הם פשוט לא באים להופעות. זה הסיפור.
1: הם גם באים, הם גם באים.
0: לא, הם לא, אבל הם לא באים במסה להופעות.
1: נכון, נכון. אבל זה, תשמע, זה בעיניי דבר, אם אני מצליח עדיין בשביל תמרי וחברותיה להיות איכשהו רלוונטי, וואו, זה, מה ש... זה כל מה שאני רוצה.
0: מעולה.
1: כן.
0: מה אתם תעשו עכשיו?
1: שיר שנקרא נוסעים למדבר, מתוך האלבום יובל המנובל, שירים לבלה, בלה היא ביתי, היא כבר בת 4, כשהייתה בת שנה, מתנת יום הולדת היה דיסק שכתבתי לה, וזה על טיול שלי ושל אימא שלה ושלה. אנחנו נבקש את עזרתכם תוך
2: אולי
1: כדי...
2: אולי את עזרת המאזינים באוטו, או בבית, ליד המחשב.
1: בהחלט, כן. את עזרת כולם, כי זה מין גרסה משודרגת של אצלי השוקה, שאלה תשובה. אתם תבינו את זה תוך כדי תנועה, אני אעשה איזה טסט קטן, תהני תעזור לי, כי בשיר הזה אנחנו נפגוש אנטילופה, אנחנו נדרוס אותה. כשאני אומר אנטילופה, אתה אומר לי נדרסה. כי האנטילופה נדרסה. בדיוק. אנחנו נפגוש גם בדואי בשיר הזה. כידוע לך, בדואים, יש להם 3, 4, 5, 6 נשים. איך זה נקרא? פוליגמיה. זאת המילה, פוליגמיה. אז שנפגוש בדואי, אנחנו נגיד 6 נשים. הבדואי,
3: 6 נשים.
1: האנטילופה
3: נדרסה.
1: נהדר, מוכנים.

והטרמפיסט עומד ומחכה. הוא התייבש עד אור הבוקר, בגלל שאמא ואבא נוסעים למדבר, ובלה נוסעת איתם. פתאום אנטילופה חצתה את הכביש, ואבא בכלל לא שם לב. האנטילופה נדרסה והטרמפיסט עומד ומחכה. הוא

0: עצרנו בדרך ליד איזה כפר, ובאוהל שתינו קפה לבדואי. שש נשים, האנטילופה נדרסה, והטרמפיסט עומד ומחכה, הוא התייבש עד אור הבוקר. אמא ואבא נוסעים למדבר, ובלה נוסעת איתם. השמש שוקעת, הוצאנו סקש, לא ידענו שיש שם עקרב, והעקרב היה ארסי. הבדואי שש נשים, האנטילופה נדרסה, והטרמפיסט עומד ומחכה, הוא התייבש עד אור הבוקר. אמא ואבא נוסעים למדבר, ובלה נוסעת איתם. אבא קודח, צריך למהר לרופא התורן באלה. זה לא רופא, זה מתמחה. והקרב היה ארסי. לבדואי
1: שש נשים,
0: האנטילופה
1: נדרסה,
0: והטרמפיסט
2: עומד ומחכה,
0: הוא התייבש בשבש עד אור הבוקר. אמא ואבא נוסעים למדבר, ובלה נוסעת איתם. אבא קודח, הרגל נפוחה, אסור לבזבז פה עוד זמן. והמסור, ורום ורום, זה לא רופא, זה מתמחה. והקרב
1: היה ארסי,
0: לבדואי
1: שש נשים,
0: אנטילופה
1: נדרסה,
0: והטרמפיסט עומד ומחכה.

0: ואימא בוכה, ובנאפיס אכלנו פתות, והפתות ים ים, והמסור ורום ורום. זה לא רופא, זה מתמחה. והקרב היה ארסי, הבדואי שש נשים, האנטילופה נדרסה, והטרמפיסט עומד ומחכה. הוא התייבש עד הבוקר.
1: ריקוד קצר,
0: במגוון סגנונות, צ'ה צ'ה צ'ה, פסה דובל, פוקסטרוט. אין לי עוד ריקודים. אמא ואבא נוסעים למדבר, ובלה נוסעת איתם בדרך הביתה, שקעה בשינה וחלמה על כל מה שהיה.
2: על מה חלמה בלה?
0: על הפתות ים ים והמסוב רוב רוב. זה לא רופא, זה מתמחה, והקרב היה ארסי, לבדואי שש נשים, האנטילופה נדרסה, והטרמפיסט עומד ומחכה. הוא התייבש עד אור הבוקר, בוקר בוקר בוקר בוקר בוקר בוקר בא.
3: איי איי איי איי,
0: נהדר, תודה רבה.
3: תלמודים, תודה רבה שבאתם. יובל מנדלסון, תודה רבה שבאת.
0: תודה לך, לירון, תודה רבה.
3: ושיהיה בהצלחה בברבי.
0: Thank you.
3: הזה.
0: תודה.
3: והבא.
0: אמן,
1: הבא. אחרי זה בפריפריה, אגב. מהברבי יוצאים לבאר שבע, לירושלים, לחיפה.
0: כן, סיבוב הופעות.
1: לכל מי שיכול לארגן 150 איש ומערכת תופים. לצורך העניין.
3: זה מעולה. ככה זה היה בי"א, בין י"א ל-י"א.
0: ככה זה גם עכשיו.
3: שומעים את זה, האמת, וזה כיף. זה חלק מהכיף של זה.
0: תודה.
3: תודה רבה רבה רבה שבאתם הבוקר, וים בהצלחה.
0: תודה רבה.

דיוויד בואי, אבסולוט בגינרס. עוד מעט תגיע לכאן גלית גוראיני, מנועי הקיץ שלה. אני רוצה להזכיר לכם שהעניין הזה של עודפים ממצעד העשור של שנות ה-80, הספשייל הזה ימשיך ביום ראשון וגם ביום שני. הבחירות שלכם, אתם עדיין יכולים להיכנס לקבוצה שקוראים לה פה זה טוב, פה זה טוב בפייסבוק, ואתם תראו שם פוסט שהתמונה שלו היא עם אדי מרפי, ועדיין אפשר לבחור שירים, באמת. ואנחנו נמשיך בראשון שני. תודה גדולה לנועה אלבס, שאחראית עליי ואחראית באופן כללי. תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים. תודה רבה על התגובות בפייסבוק. שיהיה לכם סוף שבוע מהמם ושבת שלום ובשורות טובות. אני לירון טניה, אני מקווה לפגוש אתכם ביום ראשון לתשע וחצי בבוקר, ואם זה יקרה, בואו. עוד מעט גלית גוראיני, מנועי קיץ. המלצה חמה, תישארו איתה.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
3: אלון נוימן הוא המניע.
4: שלום, שלום, שלום. הנה, אנחנו בעוד פרק של המניע. אני אלון נוימן, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. הפעם חשבתי לשים על שולחן הדיונים נושא שהוא אולי לא כל כך פופולרי בתפיסות המערביות, אבל יש בו פוטנציאל לאפשרות להרוויח יותר זמן חיים, או יותר נכון, זמן חיים יותר מלא.

0: אני מדבר על ויתור. ויתור. על מה אני מוכן לוותר? למי מאיתנו שזה עדיין לא ברור לו, ואני כמובן מכליל את עצמי גם לא פעם, המשאב היקר ביותר שעומד לרשותי, ולרשותנו, הוא הזמן, נכון? אני משער שאם היו מציעים לנו מיליון שקל או סכום יותר גדול, בתנאי שיש לנו רק שבוע ימים לחיות, היינו מסרבים, נכון? פשוט ככה. ועדיין, אני מרגיש שלא מעט מהפעולות שלי, או הלופים המחשבתיים שלי, גוזלים ממני הרבה מאוד זמן יקר, שבו אני פשוט מפספס, לא מעט, על הדרך. בתוך זה אפשר לכלול את הפחדים, את החרדות, קשיים, מכשולים, אבל יש גם דברים שנחשבים חיוביים בתפיסה הכוללת של איך צריך לחיות, שגם בהם יש גזל של זמן. מאוד קשה להיפרד מתפיסות שעליהם אנחנו גדלנו, אנחנו מנסים לגדל את הילדים שלנו, ומנסים להפנים במהלך החיים בעזרת כל מיני כלים, להתפתחות אישית, משפטים כמו אין דבר שאתה לא יכול לעשות, הכל אפשרי, אף פעם לא מאוחר מדי. זה כמובן נכון, זה דרך טובה, זה נשמע טוב. אבל חלק מהקושי בחשיבה הזאת הוא שזה יכול לייצר תלות במה שקורה או לא קורה בעקבות כל המאמצים שלי. זה יכול לייצר מין מדידה של ההישגים או ניתוחים של איפה אני נמצא ביחס לציפיות והרצונות שלי. ושוב, לכאורה אין בזה שום רע. אני יודע שבתקופות מסוימות בחיים רציתי להאמין שאני יכול לעשות הכל. לדוגמה, כשחקן, רציתי להאמין שאין תפקיד שאני לא יכול לשחק. בעקבות זה התבאסתי, הרבה פעמים, כשזה לא יצא, או לחלופים זה גרם לי להתפרס על יותר מדי דברים. זה גרם לי למדוד את עצמי, לשפוט את עצמי, למדוד האם אני מסוגל או יכול לעשות משהו. ובמקום שזה יחזק איזשהו סנטר פנימי שנבנה ומתחזק מרגש חיובי וסומך כלפי הקיום שלי עצמו, זה פתח השוואה לאנשים אחרים, למקומות אחרים שבהם לא הייתי. וזה פשוט הרחיק אותי מהמשאבים שלי עצמי. זה הביא לחוסר מיקוד, לחוסר התמדה, חוסר מיצוי של תהליכים, בגלל חוסר סבלנות, כי אם הכל אפשרי, אז למה לא לנסות הכל? אפשר. אבל לא פעם זה תפסת מרובה לא תפסת. כי חלק מהיכרות עם עצמי זה חיבור לחוזקות שלי, נכון? למשאבים הייחודיים שלי. הכרה בהם, נגישות אליהם. וכשזה לא קורה, אז קשה מאוד לוותר על דברים. זה כמו לעשות נגיד סדר בבית ולא לזרוק כלום, כי אולי יום אחד אני אצטרך. במקום להשאיר את מה שבאמת נחוץ וחשוב, ולדעת שאם אני אצטרך, אז אני כבר יודע איך להשיג את זה. אני לא חייב שיהיה לי את כל הציוד ואת כל האמצעים לכל תרחיש. אם אני מדינה במצב שבו המדינה שלנו נמצאת, אז יכול להיות שזה בלתי נמנע. אבל ברמה האישית זה פשוט גוזל המון אנרגיה ומשאבים לתחזק את זה כל הזמן. כמו כדור פורח שכדי להתרומם יותר גבוה, אתם צריכים לפעמים צריכים לזרוק דברים שמכבידים. עכשיו, כשקשה, אנחנו בדרך כלל פונים למקומות שהם לא ממש כאן ועכשיו. למשל, שואלים אותנו מה נשמע. אז אנחנו לענה לא פעם, יהיה בסדר. אז אנחנו עוברים תקופה עכשיו שלפעמים זה לא מרגיש כנה להגיד את זה, יהיה בסדר. אני מוצא את עצמי עונה, משתדלים. היהיה בסדר הזה גם אומר שעכשיו לא בסדר. היהיה בסדר הזה, או אופטימיות, או מה שזה נקרא חשיבה חיובית, או יכול להביא למצב של חוסר סביעות רצון, או ממש סבל, עד שיהיה בסדר. אז האם אני מוכן להריח את המחשבה או את ההרגשה שלא? לא, לא יהיה בסדר. שמה שאני רוצה ומייחל אליו לא יקרה. האם זאת חייבת להיות התניה? אני רוצה לשתף אתכם ואתכן בטקסט שכתבה רוזין רוזנבלום. היא לומדת שנים ארוכות בשיטת ימימה, ושיתפה את התובנה הלא שגרתית הזאת כדי לבחון האם אכן יכול להיות שיש מקרים שבהם חשיבה חיובית ואופטימיות בלתי מתפשרת הם עצמם מקור לסבל? אז זה הולך ככה. האם אני בוטחת שהכל מדויק עוד לפני שרואה את הסוף? סליחה. האם אני בוטחת שהכל מדויק עוד לפני שרואה אם הסוף הוא טוב? גם כשבשיא החושך, שיא הפלונטר, שיא הדאגה, שיא הייאוש, בשלב שבו אי אפשר לראות באופק שום קצה קצהו של חוט שיכול לרמז שהדברים עומדים להסתדר. בשלב שבו זה נראה שאפילו שאין פתרון, אין סיכוי, אין מוצא. האם גם אז, ברגעים האלה, אני מצליחה לומר בשלווה ובשמחה, הכל מדויק, יש אלוהים במקום הזה? האם אני מסוגלת לומר שהחושך הזה הוא עצמו מדויק? הוא לא החושך שלפני השחר, הוא השחר עצמו. תובנה מדהימה מגיעה פתאום. התקווה, האופטימיות והחשיבה החיובית הם מקור הסבל והאומללות, והם מזיקים לנו יותר מהייאוש ומהחושך. מנסה תרגיל מחשבתי קטן. חושבת על מה שרוצה ולא הצלחתי להשיג. חושבת על מה שמפחיד אותי שיקרה, חושבת על מה שהייתי רוצה שיקרה, ועושה הפוך ממה שתמיד עשיתי. זה מלחיץ, אבל מנסה. לא חושבת חיובי, לא אופטימית, לא מזמנת, לא מתכננת לוח חזון, לא מתפללת על זה, אלא עושה משהו שונה לגמרי. מבטרת. כן, מבטרת. מסכימה שזה לא יקרה. אף פעם אין סיכוי, זה אבוד. בהתחלה אני מרגישה פאניקה, בהלה, היסטריה. ואז מתרחש הנס. פתאום מגלה שדווקא האופטימיות והתקווה והציפייה לשחר שיעלה כבר הם אלו שמייצרים את הפחדים והחרדות הכי גדולות. הם ייצרו בתוכי דריכות, לא שלווה. כי הם נופפו מולי כל החיים בכל מה שהכי השתוקקתי אליו, תוך שהם סוחטים אותי בשכנועים. את צודקת, החושך הזה נורא, את חייבת להצליח לצאת ממנו. קדימה, תתחילי להאמין, תתחילי לחשוב מחשבות חיוביות, זה יקרה, אוטוטו, את תראי, לא לוותר. כי אם תיכשלי, אבוד לך. ושואלת את עצמי, מה יקרה כשמסכימה שאבוד לי? כשמסכימה לאפשרות שאין תקווה? כמה לחץ משתחרר, כמה עול יורד מהכתפיים, רק בגלל שמוכנה להסכים לאפשרות שאין תקווה שזה יקרה. והדבר הכי מדהים, הוא שההסכמה הזאת לא גורמת לנו להפסיק לפעול. להפך. אפשר להמשיך לפעול למימוש הדבר הרצוי, ורוב הפעמים אנחנו אפילו פועלים טוב יותר, כי פתאום פועלים בלי לחץ, בלי פחד, בלי דריכות, ועם הרבה יותר חיוניות אמיתית, כי לא מקווים לכלום. לא עסוקים בפחד להפסיד. כמה רווח וגאולה יש במקום הזה. כי אם משיגים מה שרוצים, אז מרוויחים את ההישג עצמו, וגם את כל הדקות של השלווה והשמחה בדרך אל ההישג. ואם זה לא קורה, אם לא משיגים מה שרוצים, אז מרוויחים כל דקת חיים שלא הופקרה והוקפאה והוזנחה כחסרת ערך, בגלל שהיינו עסוקים בהמתנה לעלות השחר, או בציפייה לרגע שבו תזרח השמש. החושך עצמו הוא לא זה שגוזל מאיתנו אנרגיה וחיות. ההתנגדות שלנו לחושך היא זו שעושה את זה. ומה שמזין את ההתנגדות לחושך זו התקווה, האופטימיות, הציפייה לשחר שלאחר החושך. אין שחר, אין תקווה, אין מחר. יש עכשיו. אפשר להתחיל לחיות. ומאוד לא קל לעיכול הטקסט הזה, זה מרגיש נגד האינסטינקט, לא? המשפט שתפס אותי במיוחד הוא לא לוותר, כי אם תיכשלי, אבוד לך. אני חושב שכמו בכל דבר, העניין הוא המידה, האיזון. לא ממש מרגיש שאני יכול, או שזה נכון, לוותר על כל הדבר הזה, אבל אני מסכים שמה שזה עושה, וזה אני ממש יכול להרגיש, זה את המתח, את הסטרס, מתוך התחושה הזאת של חובת ההוכחה, של רצון לתמורה עבור כל המאמצים, דרישה לביטחון שיגיע, בעיקר פחד הזה להפסיד. התחושה של אם אני אכשל, אבוד לי. מכאן הרצון הזה להשתחרר מהתקווה, אבל אולי המכשול הוא פשוט תנאי ההסכם ביני לבין המציאות. סחר החליפין הזה שאם אני אהיה אופטימי, אם אני אחשוב חיובי וכו', ועדיין לא יקרה מה שאני מקווה לו, האם זה ישבור אותי? האם אוכל לחיות חיים שיכולים להיות טובים בזכות מה שיש? בזכות זה שאני, בזכות זה שאני פשוט קיים. אולי הוויתור לא חייב להיות טוטלי. האם מוכן לוותר על אותו שלם מדומיין? לקבל על איזה בלטה אני עומד ועל איזה אני מוכן לוותר? להיות גאה, שמח על מה שאני, ולהיות באיזו ענווה מסוימת כלפי מה שאני לא? האם אני יכול לוותר קצת על המחשבה מה אני רוצה להשיג לטובת השקעה בתיקון או ריפוי הגורמים הבסיסיים שמעכבים אותי? מה מעכב אותי? האמונות שלי, ההאחזויות שלי בקראי סיפורים מהעבר שדרכם אני מפרש את המציאות עכשיו. ושבגללם לא באמת משנה מה קורה, אלא איך אני חווה ומפרש. האם אני מוכן לוותר שם? לוותר על הסיפור שבורא את עצמו כל פעם מחדש, שמונע ממני את האפשרות לחיות טוב, שלמעשה לא רק שהוא לא משרת אותי, הוא פשוט מחבל בדרך שלי. האם אני מוכן לוותר על הצורך להיות אמיץ וגיבור לטובת קצת שהייה עם הפחד? כמה אני מוכן להרגיש את הפחד, את הרעד, בלי לקפוא מול זה? לא יודע. אני יודע שאני מרגיש את המתח, את הדריכות, את הקושי לשהות בשגרה שלא מביאה את התוצאות בכל רגע או בכל יום, את הציפייה הזה לעוד, ליותר טוב, את הריחוק מעצמי והטוב שבי וסביבי, שמצריך אולי הסתפקות בפחות, שדורש ויתור. דווקא חוסר הוויתור לפעמים לא מאפשר התמודדות, לא מאפשר לראות מלאות ושלמות שקיימת כבר, שדווקא היא יכולה לדחוף אותי לעשייה. מה אתם אומרים? מה אתם אומרות? שווה דיון. אחלה, בדיוק בשביל זה. יהיו כאן עוד מעט. אסי עזריה, שרון קנטור ואיתי מאונטנר. על זה לא הייתי מוותר.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

0: אינסייד אאוט, אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: שלום אסי עזריה.
2: שלום אלון.
1: איך אנחנו? אנחנו בסדר, אני בסדר. למה אמרתי אנחנו? כאילו עניתי בשמך פתאום.
2: אולי זה היה The Royal We, אתה יודע. לואי המלך צרפת היה קורא, צרפת רעבה, צרפת עייפה, כשהוא דיבר על עצמו. לואי ה-16 או משהו, אז אולי אתה מתקרב לכיוון הזה, זה בסדר.
1: וואו, אני מקווה שאולי כלכלית, אני...
2: אל תוותר על זה. לא, הוא גם סיים בגיליוטינה, אז אני לא בטוח שאתה רוצה...
1: זהו, זהו, אז אני מוותר על התענוג הזה.
2: תוותר על להיות מלך צרפת.
1: כן, כן.
2: זה מאוד מוותרים.
1: מה מוותרים?
2: אתה יודע, חשבתי לפני זה ככה, לפני הנושא של שפתחת איתו יפה בבטיח, שגם בדור שלנו עברנו מהפכה, אני ואתה ודומנו, שבה השאלה הגדולה היא על מה לוותר ולא על מה לצרוך. זאת אומרת, אני מדבר על תוכן אפילו, ספרים, זה. פעם, כשהיינו ילדים, רצינו מקורות לאיזה עבודה, הלכנו לספרייה, מקסימום לא היה ספר, צריך להגיע לעיר הגדולה ששם יש את הספר, שלא לדבר על תקופות קודמות.
1: נכון.
2: היום כמות התוכן, הספרים, הסרטים, ההסברים, הפודקאסטים, השיעורים, לא תתואר, ובעצם אתה אומר לעצמך, עיקר השאלה זה מה אני, על מה אני מוותר, לא מה אני אצרוך, כי אין שום סיכוי שאני אצרוך את כל התוכן הזה בכל חיי.
1: כן, לא רק זה.
2: והשאלה, כן.
1: לא, לא, תמשיך.
2: אני אומר, אז כאילו, השאלה התהפכה, כשאני רואה ספר מסוים, לא יודע, טולסטוי, מלחמה ושלום, לא יודע, סימנתי לי פעם שזה ספרים שאני צריך לקרוא. ואז אני צריך להגיד, אוקיי, נוותר על זה. כי יש, אתה מבין מה אני אומר, זאת אומרת, אתה צריך לברוא, אין לך ברירה, לא תספיק.
1: לא רק זה, אנחנו פיתחנו את הפומו הזה, כאילו, מרוב שאתה מוותר, אז אתה אומר, אני גם מפסיד, אני מפספס, אני...
2: כן, כן, וואו, יש כל כך הרבה קורה, ואיפה אני, אבל לא. דווקא אומנות הוויתור, על מה להגיד, מה אני לא אצרוך, זאת השאלה היותר מעניינת.
1: נכון.
2: בדור הזה, מול מה אני כן, איזה הופעה אני לא אראה, איזה, אתה יודע.
1: כן.
2: אז זה נקודה ראשונה. אבל הנושא שלך היה טיפה יותר בפתיח שלך. דיברת יותר על משהו קצת יותר של סוג של עמידה קיומית, שזה בעצם לוותר על כל ה... מה מניע אותנו?
1: המאמץ, כן.
2: לא, בכלל, הרי אנחנו מתנהלים בפער בין הרצוי למצוי כל החיים, נכון? זה ה...
1: נכון.
2: יש את הרצוי ויש את המצוי.
1: כן.
2: ותמיד יש פער בין הרצוי למצוי, וזה גורם חלק גדול מהתסכול שלנו, אבל לכאורה גם זה חלק מכוח המניע שלנו, הרצוי הזה.
1: כן.
2: ואם חושבים על זה בתכלס, גם הרצוי וגם המצוי, זה קצת, זה לא לגמרי מדויק, זאת אומרת. הרצוי שלך, אתה לגמרי יודע מה הוא?
1: לא.
2: לא יודע. יש לך כיוונים, אתה יודע פחות או יותר, אבל לא, לפעמים אתה מבקש דברים שלא טובים לך, או ההפך.
1: נכון.
2: זה המצוי שלך. אתה באמת רוצה לשבת מולי עכשיו, או לעמוד, או בעצם לדבר, ולהגיד לי שאתה יודע בדיוק את המצוי שלך? לא. אתה יודע, אנחנו לא שופטים את עצמנו כמו שצריך. אדם לא מעריך מה שיש לו, כן מעריך מה שאין לו, אתה יודע.
1: כן.
2: אז גם המצוי וגם הרצוי, זה סוג של פיקציות שיש לנו.
1: כן.
2: והמתח ביניהם מייצר כל כך הרבה דרמה, שבאמת אני קצת מתקרב לכיוון הזה שדיברת עליו, זה לא לוותר על הרצוי או לוותר על המצוי, זה לוותר על הדמיון של מה שנדמה לי כי יש לי ומה שנדמה לי שחסר לי, וכל המערך העלים הזה שאנחנו מפעילים על עצמנו.
1: כן.
2: ומזה אני חושב שיכול להיפתח הרבה.
1: זהו, אני, מה שאני חושב שהקושי הוא, אני חושב שדיברנו על זה פעם בהקשר אחר, של אם אתה מוותר על מה שתיארת עכשיו, הרצוי או המצוי, אז אתה מוצא את עצמך עם עצמך. וזה, ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו בורחים מפניו מאוד בדור הזה, אני לא יודע אם זה הדור הזה, כאילו,
2: בכלל.
1: באופן כללי, בן אדם, המין האנושי, ברגע שהתודעה וכל זה, בורחים, כל הזמן, אני מרגיש שאתה בורח ובורח ובורח, ובעצם מתנחם בכל מיני דברים בדרך שאתה חושב שאתה רוצה, או שאתה חושב שאתה מצאת. ואז, ואני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, שבעצם ככל שיש גם יותר את השפע, אני מחבר לנקודה הראשונה שלך, אז הבלבול הולך וגדל.
2: ואני מסכים איתך, יש לנו יותר אפשרויות לברוח מעצמנו היום, אין סוף כמעט.
1: כן.
2: וכתוצאה מזה, הרי למה אנחנו לא פוגשים, לא, מה קשה כל כך בלפגוש את עצמך? מעבר לזה שלפעמים יש אנשים שהם בלתי נסבלים, אבל בהנחה שאנחנו לא בהכרח כאלה, מה כל כך קשה? אני חושב שזה תחושת בדידות. אני חושב ש... אתה יודע, זה בדידות. פעם, אני חושב שלואי סי קיי, הקומיקאי, נתן איזה מונולוג על למה אנשים מסמסים בנהיגה תוך כדי סיכון חיים.
1: כן.
2: ואז הוא הסביר את זה, שזה הכל רק לא להיות רגע עם עצמי, כמו שאתה אומר. זאת אומרת, יש מישהו ש... זאת אומרת, הבדידות הזאת, כשאני נשאר לבד, אז אס-אמס. אני לא לבד.
1: נכון.
2: אז עד כדי כך, כי מה זה לפגוש את עצמי? מה זה עצמי, המונדה חסרת קש פשר הזאת? אז לא, אני רוצה את עצמי ביחס למישהו. אז כל הזמן לשמר, וגם המצוי והרצוי, זה כל מיני מערכים שאנחנו מלבישים רק כדי... לא באמת להיות רגע אנחנו, ולעבור לתודעת משחק. אתה יודע, לילדים אין רצוי ומצוי כל כך, יש להם, הוא רוצה את השוקולד כרגע ואין לו את השוקולד, אבל זה... ובתודעת משחק, אין לו תחיות, הוא משחק כרגע.
1: אז מה זה, בוא נרחיב רגע את העניין הזה של תודעת משחק, בניגוד לתודעה שלנו, אנחנו כאילו לא משחקים?
2: ברור, כי אני חותר לאנשהו עכשיו, ואין לי זמן לשתיות שלך, עכשיו הילד יושב, בוא תשחק איתי בלגובה, לא יודע מה. אין לי זמן לזה עכשיו, זה פעולה חסרת תכלית, לאן היא תוביל אותי? אני צריך להוביל, המצוי הורג אותי, הרצוי דרודה בי, ואני רוצה להגיע לשם. ואתה מפריע לי עם המשחק שלך עכשיו, איך זה מקדם את הרצוי כרגע? אני ארגיש טוב, נו באמת, אכפתי לרע, אני רוצה את הרצוי. למה אתה רוצה את הרצוי דייג? כי אז אני ארגיש טוב, אז עכשיו אני לא ארגיש טוב, כדי שאז, כשיהיה לי את הרצוי, אז אני ארגיש טוב. אתה מבין את הטריק, אתה אפילו לא תרגיש טוב. הילד כבר, הדייג הזה כבר דאג עכשיו, הוא יושב ומשחק, זה התכלית, הוא עושה את התכלית.
1: נכון.
2: פעם דיברנו על זה, רבי נחמן אומר את זה גם, שהתכלית של הכל, זה הוא קורא לזה שעשוע העולם הבא, אני לא יודע בדיוק מה... מה הוא מתכוון, אבל המילה שעשוע שמאוד תפסה אותי, לא יודע אם יש לנו זמן, אני אגיד בקצרה על זה, זה רמז יפה, שאומרים שלפי המספרים, אדם רעב ככה וזה, הוא ניגש לאכול, הוא חמוש, זה כמו 5, הוא סס אל האוכל, זה כמו 6, הוא אוכל, אוכל, אוכל, הוא נהיה שבע, זה 7, נכון? ואז הוא ממשיך קצת לאכול מעבר למידה, הוא משמין מנחת, זה כבר 8, אבל אז אחרי כל הדבר הזה, שכל הדברים סופקו, אז 9, אז הוא יכול לשבת ולהשתעשע עם הילדים ולשחק. וזה התכלית, רבי נחמן אומר. אחרי שאתה מספק את כל המרוץ הזה של whatever, בין המצוי לרצוי או מה, אני לא יודע מה, אז יש לך את השעשוע. ונקודות השעשוע האלה, שכאדם מאלתר, כשחקן, כזה, אתה מכיר אותם היטב, אני חושב, הם נקודות שבהם אני חושב אנחנו באמת חיים, אנחנו באיזושהי יביעה, באיזושהי יצירה. ועל מה צריך לוותר בשביל זה? אתה יודע מה, אנחנו בסוף השיחה, הוויתורים זה לא רק לוותר על תכלית כזו, אג'נדה כזו, משהו אחר, בסופו של דבר לוותר, למה זה כל כך קשה? כי זה לוותר גם, אתה מבין שאתה הולך, לא, סליחה שאני אומר את זה ברדיו בבוקר, אתה מוותר, אתה הולך לסיים את הדבר, אנחנו לא נהיה לנצח פה. אז לוותר באמת זה לוותר על הנצחיות שאנחנו, אולי כל המרוץ, וזו שיחה נוספת, זה הרצון שלנו להנציח את עצמנו איכשהו, ועל זה צריך לוותר. להסכים למיטות קטנות במהלך היום, אני מסליחה שאני מדבר ככה, זה קצת
1: כזה,
2: אבל בדיוק זה, זה הוויתור האולטימטיבי. לוותר על זה שתהיה פה לנצח, כי זה לא נכון, ומה משתחרר שאתה מסכים לזה, שאתה בן חלוף. לפחות בעולם הזה, אני לא אתחיל עכשיו לקבוע, אני לא יודע מה זה העולם הבא, אבל...
1: אני חושב שזה...
2: זה הוויתור, כן.
1: אני חושב שזה מאוד מדויק, מה שאתה אומר, זה גם... אני חושב שזה חלק ממה שהתכוונה רוזין, מהטקסט הזה שקראתי, על המקום הזה של... כי בסופו של דבר ככה היא סיימה, אין שחר, אין זה, אין תקווה, יש עכשיו. יש עכשיו. והבריחה הזאת היא, אני יודע שזה הם כל הקלישאות, ואנחנו שומעים את זה עשרות פעמים, עכשיו, עכשיו, עכשיו, והרגע הזה, וכל, אתה יודע, סדנאות, קורסים, ספרים, מה לא, כולם מדברים על זה. וכל כך קשה לנו לחיות את זה, כי חלק מזה זה הוויתור. הוויתור הוא הדרך, חלק מהדרך להגיע לשם. ויתור על שליטה, ויתור על, כמו שאתה אומר, על החיי נצח האלה.
2: בסופו של דבר זה ויתור על כביכול עצמך, כאילו, על ה... אתה מבין?
1: כן.
2: וזה מה שקשה פה כל כך. סתם, אני אסיים אולי, היה לנו סיסמה פעם, לי ולאיזה חבר כשהיינו צעירים, שמגלמת אולי קצת הרעיון הזה, היינו אומרים, אין לנו סיכוי, ובגלל זה ננצח. זה כאילו הרעיון. שדווקא כשאתה מוותר, כביכול. אז דווקא משם מתפנה משהו שיכול לאפשר לך להצליח דווקא.
1: נפלא.
2: אתה לא אונס את המציאות לטובת ערך מוגדר מראש.
1: אין לנו סיכוי, ובגלל זה ננצח.
2: ובגלל זה ננצח.
1: אסי עזריה, אני מאוד מודה לך.
2: גם לך, תודה, יום טוב.
1: ביי ביי.

0: שרון קנטור, פטיש אוויר.
1: שרון קנטור, שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: אני התלבטתי והחלטתי לא... החלטתי לא לוותר עלייך.
2: למה, היה דיבור שמוותרים עליי?
1: לא, אבל את יודעת, במסגרת הוויתורים אמרתי בוא נראה על מה אני יכול לוותר, חשבתי על התוכנית, אמרתי לא, חשבתי על מישהו בתוכנית, אמרתי לא, חשבתי על דברים אחרים, אמרתי לא. אז כרגע הכל...
2: מה, רצת לעשות כזה מין כאילו מארי קונדו על כל החלקים בחיים שלך, לראות כאילו מה מסב לך אושר ואת השאר לזרוק?
1: לשרוף. כן.
2: לשרוף, לא, חס וחלילה. כן. אני אגיד לך, אני שמעתי וגם קראתי, כי שלחת לי את הטקסט הזה שקראת,
1: כן.
2: על הוויתור. תראה, יש בו משהו מפתה.
1: כן, אה?
2: מאוד מפתה.
1: נכון.
2: כן, אבל הוא, אני חוששת שהוא מפתה בקטע לא טוב, מפתה כמו שהדברים הלא טובים בחיים מפתים אותנו. אני חושבת שהוא מתחזה לטקסט מחזק, כי כאילו הוא אומר לך, נכון, אם תשמוט רגע את התשוקה והפירפור והמחשבה שדברים תלויים בך, אז, דווקא, אולי, תצליח, נכון? כאילו...
1: משהו כזה, כן.
2: משהו כזה, וממש התקוממתי ממנו, מכל מיני כיוונים. אבל יש לציין שהתקוממתי ממנו בגלל שהוא קורץ לי.
1: כן, אני
2: מתאר... הדברים,
1: כי אתה מבין? זה בדרך כלל ככה, בטח, בטח.
2: כי בסך הכל, א', זה קצת קול, נכון? כאילו, לוותר, קודם כל זה קול, כאילו, להגיד, בסדר, כאילו, וואלה, זה... יותר קול מאשר להתאמץ, מאשר לרצות, מאשר להתאבות ולהשתוקק ולהיאבק.
1: נכון.
2: זה קודם כל.
1: כן.
2: אבל הסיבה שזה קומם אותי באופן עמוק ובמיוחד אולי עכשיו, זה שאני, בטח עוד אנשים עושים את זה, זה קצת זול, אבל זה גם לא זול, כי זה כן נהיה מפתח. אני חושבת שבכל התקופה הזאת, כשאנחנו חושבים על החטופים, ובעיקר על המשפחות של החטופים אולי, אז, כן. אז הרבה דברים, אנחנו שמים כאילו, אני בודקת כל מיני דברים אל מול העומדן הנורא הזה, כי עכשיו אנחנו רואים באמת שחטופים וחטופות חוזרים, שהם החזיקו, ושכל מי שהאמין בהם והמשיך להיאבק כל הזמן, מול כל הכוחות תוותרו אל השווי, כי היו מלא תוותרו.
1: נכון.
2: היו תוותרו כי ככה זה יותר נכון, היו תוותרו כי עזבו כי אין שם אף אחד, היו תוותרו כי אתם בעצם מעלים את המחיר, כי היו אלף סוגי תוותרו.
1: נכון.
2: והיה גם את עצם זה של כמה זה קשה, לחיות ככה, כן. גם מבחינתם, מבחינת המשפחות, אלף סוגי תוותרו, אבל לא.
1: לא ויתרו.
2: עשו עם וואו. עשו עם הרגליים כל הזמן, לא ויתרו בנימה, לא ויתרו, והנה, אני חושבת שזאת הדוגמה של התקופה הזאת, למה לא לוותר בשום אופן, אלא לאחוז בדבר.
1: אני מאוד מסכים, אני מאוד מאוד מסכים, ואיך שאמרת את החטופים עכשיו, אמרתי, אופה. זה קייס שאתה אומר, בנה, אין מצב שתוותר. אין מצב שתוותר. ילדים שלך, אני מכיר סיפור די נורא על חברת ילדות שלי, שבאיזשהו שלב אחותה עשתה איזה טיול במקסיקו, ופשוט נעלמה. נעלמה אחרי איזה 3 ימים במקסיקו, אני מדבר איתך כבר לפני יותר מ-20 שנה. פשוט נעלמה, נעלמו עקבותיה. אין, ועשו הכל, משלחות, מה שצריך לעשות, עשו. ואתה יודע, זה אפילו יותר מוזר מהחטופות, כי פה אתה יודע, יש לך איזשהו משהו, פה אין לך קצה של חוט בכלל, אתה לא יודע מאיפה להתחיל, עם מי לדבר, אין עקבות, אין כלום. ואז אתה באמת שואל, כאילו, אי אפשר לוותר על הסיכוי שאולי יום אחד פה, אבל אני חושב שאולי צריך להתייחס לטקסט הזה בדברים יותר... יומיומיים, או בדברים שהם פחות כאלה חיים ומוות, או...
2: זאת אומרת, זה לא חוכמה לקחת את זה לקצה, את הטקסט הזה?
1: אני לא יודע אם זה לא חוכמה, זה פשוט באמת מאתגר אותו ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה. אתה יכול גם להגיד סתם, אנשים שהם חס וחלילה חולים סופניים, ואתה מצד אחד, שמי, יש המון אסכולות בעניין הזה של אנשים שיודעים שהם סופנים, כי יודעים שזמנם קצוב, ואז מדברים על מה שנקרא הערכת חיים, אבל לאו דווקא את האיכות החיים. ואז,
2: כן.
1: ואז עולה דיון מאוד קשה, כאילו מוותרים, לא מוותרים, אני, סליחה שאני זה,
2: אבל גם
1: אני...
2: זה לא מוותרים בעיניי, זאת אומרת, פה אתה מדבר איתי על בחירה בין שני סוגים של אי-ויתור. אתה מדבר איתי על בחירה בין להאריך את החיים, לבין לחיות אותם באופן הזה למשך כמה חודשים או כמה זמן שניתן. אני חושבת ששניהם זה לא ויתור. ואתה יודע, דיברנו על זה, שוב, זה גם נמצא, אתה יודע, באמת בבסיס האמונה, ככלל, יש בה, בראייתי שלי, שאולי שטחית, כאילו, כאדם לא דתי, אז נמצא בה איזשהו, לא יודעת אם ויתור, אבל באמת כמו שנאמר שם, כאילו האמונה שזה לא תלוי בך. ואני, לא, לא, זה מרגיז אותי גם בקטנות, אתה יודע מה, גם אני לא הולכת עד עד החטופים. לא, אני מרגישה שלא, שהכל תלוי בי, וכל פעם שאני מוותרת, זה לא בסדר. זה לא בסדר.
1: אבל את לא מרגישה לפעמים שבדברים באמת פחות הרי גורל, יש איזה מקום שהוא, שאתה עושה את מה שאתה צריך, או מה שאתה יכול, את מיטב יכולתך, אתה עושה את זה, אבל יש משהו שכאילו, אתה יודעת, חונכנו כזה, חונכנו לזה, שזה צריך להיות בכוחנו ועוצם ידינו, והכל תלוי בי, ואם לא אני,
2: זה חינוך טוב. גם ככה אנחנו חתולים שמנים ועצלנים בעולם שכולו שמנת ונצנצים.
1: אבל זה לא בטוח שזה סותר. לא בטוח שזה סותר. את יכולה לעשות... אני אתן לך דוגמה, נגיד אם אתה... את מכירה שנגיד מישהו מספר בדיחה, ואז כולם צוחקים, ואז הוא מוסיף עוד איזה שניץ קטן כזה בסוף, כי הוא, לא, הוא חושב שזה אולי לא מספיק, ואז, ואז זה כבר מתחרבן. אז כאילו, אם אתה לוקח את זה משם לדברים יותר גדולים, ואני הרבה פעמים בהתלבטות...
2: כן, כי פה ממש ש... הקטנת את זה, כי לא בטוחה שהסיפור הזה נוגע לסוף של בדיחה.
1: אני מדבר על כאילו, התחושה הזאת שזה לא מספיק, שאתה הכל צריך לעשות את זה, ואם אתה לא תעשה, לא יהיה. אז נכון שבבסיס של זה זה מאוד מאוד נכון, אבל אני מרגיש לפעמים שאני... זה, התחברתי בעיקר לדבר הזה שזה מייצר אצלי מתח, חרדה, ציפייה, לשים את הרבה ג'טונים על, על המקום הזה, את מבינה? זה כאילו...
2: אוי, פתאום בטעות משהו, ממש קרה לי משהו תוך כדי שאמרת את זה?
1: כן.
2: כאילו השתכנעתי, אבל בכלל לא במוח.
1: את רוצה להגיד באיזה איבר השתכנעת? כאילו, זה מאוד מסקרן כרגע.
2: משהו פתאום. מה? כאילו הבנתי מה שאמרת, אבל לא בעזרת.
1: איזה קטע?
2: לא בא, כן.
1: וואו.
2: פתאום יצא לי איזה, כאילו ממש נגיד מהצלע, או ממקום כזה, יצא לי פתאום איזה...
1: זה מעניין.
2: איזה וואלה, איזה וואלה קטן כזה. של...
1: וואלה צלע.
2: כאילו, אתה מדבר איתי על...
1: כן, אני מדבר על...
2: זה משהו אחר. אולי זה כזה קצת באמת מקומות שאנחנו, שוב, גם כן מכירים, כאילו, מאמונה של... איך זה הולך? מה? זה הכל צפוי והרשות נתונה, או אחד מאלה.
1: נכון, נכון.
2: בטח לא אומרת את זה בצורה מדויקת, אבל... אבל זאת אומרת, אתה אומר לי, אפשר לפרש את הדבר הזה באופן של כן, אולי... להתפרפר ולעשות הכל ולהשתדל, נגיד לא להתפרפר, אבל להשתדל, אבל אחרי הכל, הכל, הכל, הכל, להבין שלא 100% תלוי בי, אלא נגיד אולי 99%, ובאחוז האחד שנותר, אני יכולה פשוט, נגיד, לנשום פלוס לא להיות קרצייה.
1: יפה, יפה. נכון.
2: אולי.
1: זה לא רחוק מזה. לפעמים זה חוסר סבלנות, לפעמים זה חוסר דחיית סיפוקים, לפעמים זה איזשהו... מה שניסיתי להבין מהטקסט, אני גם, אני, את יודעת, אני אמביוולנטי לגביו, אבל כאילו להגיד שהדבר הזה שאני כל הזמן מצפה לאיזה משהו, וזה נורא נורא, ה-well-being שלי, איכשהו תלוי בזה, אז זה מפקיע דווקא ממני את זה. זה מפקיע, כי אני אומר, אני תלוי במשהו אחר, זה לא קשור בי. זה כאילו הפוך ממה שאת אומרת. אני אומר, אם זה תלוי בי, כן, הכל תלוי בי, אז אז למה אני כל כך מותנה מהדברים האלה? למה אני צריך לעבוד כל כך קשה כדי לסדר את כל העולם? תסדר כאילו אצלך קצת יותר טוב, ואז אולי זה יסתדר. זה מה שאני מנסה ללמד את עצמי, או אולי להפיק מהטקסט הזה, להגיד, אני יכול לנסות ולעבוד כל היום, כל החיים, כדי שהחיים שלי יהיו ככה וככה. אבל אתה יודע, קורים דברים, ואתה יכול רק to hope for the best, ולעשות את הבסט שלך, וקצת כן לוותר, וזה קשה לי, קשה לי לוותר, כי אני יודע שבחברה שלנו אנחנו לא מחונכים ככה, ובטח, אני יודע, אני ברמה האישית כזה, הרצון הזה לשלוט על החיים לא מאפשר לי את המקום הזה. את מבינה?
2: אני מבינה.
1: טוב, יקירתי, אנחנו מיצינו את הזמן שלנו, תשמעי.
2: כן, אני מרגישה שלא, לא מיצינו. פתחנו ערוצים.
1: כן, זה מה שאנחנו עושים. אז אני מודה לך, שרון קנטור.
2: אני מודה לך.
1: יאללה.
2: להתראות.

0: איתי מאוטנר, כמעט. ו...
1: איתי מאוטנר.
2: אני לא מוותר. אני לא מוותר.
3: אתה זוכר את זה? נזכרתי בזה.
1: בואה, זה רעיון טוב. נתת לי רעיון עכשיו. אולי אחרי הפינה שלך אני אשים את זה.
2: יפה. אני לא מוותר כי אני לא מהחנונים. מסובב את המלעיזים כאילו היו, לא זוכר, קפצונים, לא יודע משהו כזה. אבל לא מוותר, לא מוותר. Don't give up, don't give up.
1: Don't give up.
2: אני רץ עכשיו.
1: כן, אני יודע.
2: כן, בשבוע האחרון לא, כי... כי אתה יודע, זה קשה לרוץ.
1: זה משעמם, הכי קשה.
2: אבל הוא מדבר איתך, אני רץ עם מאמן אישי פרטי שלי, שהוא במקרה גם ה-Head Chief, איך קוראים לזה? וואי, ברח לי המילה, Coach, Head Chief Coach of the Nike Running Club.
1: וואו.
2: כן, במקרה הוא לא רק שלי, אלא שכל מי שמוריד את האפליקציות בחינם, אבל כשהוא מדבר איתך, מדבר איתך על... אתה יודע, מדבר איתך אישית. באמת, כשהוא מדבר דברים נורא נורא יפים, הוא כאילו נראה לי מאזין לתוכנית, ואז רץ מהר לאולפנים הקצפונים של נייקי, מקליט את ה... בציוד האפסי שלהם.
1: תמיד הם היו חקיינים.
2: כן.
1: נייקי.
2: כן. וכאילו, just do it, ו-don't give up, ואתה יודע, זה המסרים שאנחנו גדלים עליהם.
1: לגמרי.
2: והאמת היא שאם אני אבטר, אני לא ארוץ.
1: אתה, זה ממש ככה. תשמע, זה מדהים, הטקסט הזה, מה שאני... אני חושב שהכוח שלו, זה שגם שרון אמרה את זה, הוא, יש בו משהו נורא מפתה. אבל אז הפיתוי הזה, הוא גורם לך בדיוק לעשות את ההפך גמור.
2: למה?
1: כי כאילו הוא אומר לך, אתה אומר כאילו, כאילו אנחנו אומרים, just do it, הכל עליכם, אתם חייבים, אתם חייבים, חייבים. הוא לא אומר לך, תעשה פחות. הוא אומר לך, ותר. אני quit. או שחרר, לא יודע אם קווית, אבל שחרר, שמות, לא יודע, כל הדברים האלה שאנחנו מאוד אוהבים לדבר עליהם, כי הם מאוד קורצים לנו. אתה מת לשמוע, אני מת לשמות.
2: כן.
1: ומת לשמות שתיים, אפילו, כאילו. צריך לדבר עם ברוס, חבל שברוס וויליס כבר שמות קצת, אבל...
2: כן, הוא שם, לקח את עניין השמיטה מלאה, מה שנקרא.
1: כן, ממש. אז אתה מבין? אתה מבין מה אני אומר? אז כאילו...
2: אבל תשמע, אבל יש איזו אשליה ב-Just Do It וב-Don't Give Up. יש מקומות שצריך to give up. יש מקומות שצריך not to do it. אני חושב שהבעיה בטקסט הזה, קודם כל הוא טקסט מדהים, אני חושב שמה שמדהים בו, זה שהוא קונטרה לכל הצורת החינוך המערבית.
1: בדיוק.
2: כאילו, הוא אומר לך, אל תעשה, אל תתמצ, תוותר על הכל, ואז אומרים לך, מה אני אוותר על הכל? אבל... אני חושב שהמורכבות שלו זה בתוך האבסולוטיות שלו. תראה, פעם היו דבר כזה ספרים שהם לא דיגיטליים.
1: לא
2: ואז
1: זוכר.
2: ואז נגיד, היה דבר כזה, לא משנה, זה עתיק. ואז נגיד, רצית לסמן איפה אתה בספר, ולא הייתה לך סימנייה, אז היו עושים אוזני חמור בספר. עכשיו, נגיד הספר לא שלך, או של הספרייה, או שלך, ואתה צריך להחזיר. איך אתה מחזיר את האוזן? איך אתה מיישר אוזן חמור?
1: רק לגייץ.
2: או לגייץ, נכון?
1: או לגזור.
2: או לגזור, זה גם ראה שאלה, אני רואה שאין לך מושג בהבנת השאלה, אבל אתה צריך פשוט לשים אותה בדיוק בצד השני, אתה צריך לקפל אותה לצד השני, בשביל שהיא תתיישר בסוף לאמצע.
1: וואלה.
2: וזה קצת התרגול שאני מניח שקיים, שאני חושב שהטקסט המקסים הזה, שאתה קראת, מחלקת איתנו, הוא מציע. הוא אומר, שנייה רגע, זה לא לכל החיים, אתה לא צריך לוותר על שום דבר. אבל אתה לא יכול לחיות באשליה that if you just do it, it will happen. כי זה לא נכון. יש מערכון נורא מפורסם של חמשי הקאמרית מזמן. או של הפרלמנט, או של הפרלמנט, לא זוכר של מי זה. שהאבא אומר לבן, שמע, אתה לא תצליח הרבה. אתה תהיה קופאי, אתה תהיה, אתה יודע, אני לא זוכר בדיוק את המערכון. אבל הוא אומר לך, שמע, זה לא. עכשיו האמת, הוא אבא מה זה סבבה. כי... אנשים שעושים אקזיט ואנשים שעושים איירון מן יש מתי מעט אל מול האוכלוסייה, רוב האוכלוסייה הם קופאיות בסדר גודל כזה או אחר, אתה יודע זה מה שרוב, רוב האנשים לא נהנים מהעבודה שלהם ולא, או גם אם נהנים יש שם עוד רגעים, זה בסדר זה בסדר, והשאיפה הזאת לטפס על הגבעות ולהצליח, וזה גם נכון נגיד לחיי האהבה, the one and only and they lived ever after, happily ever after, עזוב אותך. זה אשליות מסוכנות. אני זוכר שאחד החברים הראשונים שלי התחתן, הברכה שכתבתי לו הייתה כמעט כמו כללה. כי כולם כתבו להם שימשיך הערב הזה, ושרק תמשיכו לחגוג את האהבה, וזה לא נכון. זה לא נכון, הם יריבו, הם יפלו, הם ישנאו אחד את השני, הם לא יעשו סקס חצי שנה, הם יפזלו לכל מקום אחר. אתה יודע, זה יקרה. Let's embrace the fact שזה הולך לקרות, שאני לא אצליח בכל דבר, ושאני לא אצליח, אני לא הכי טוב בכל דבר, אין מה לעשות, אתה אמרת את זה לגבי כישרון המשחק שלך, והיכולת שלך לעשות כל תפקיד, לא אחי, אתה לא תעשה כל תפקיד.
1: נכון.
2: האם זה עושה אותך פחות מוכשר? לא, זה עושה את הכישרון שלך יותר מדויק, ויותר יעיל, זה יותר אקונומי לעבוד ככה.
1: כן, כן.
2: אז מדי פעם צריך לתרגל את שחרור הרצון ואת הוויתור הכללי, ואני חייב להגיד לך שבדברים מהותיים בחיים שלי, לא היה דבר משמעותי וגדול בחיים שלי, רק דברים מהותיים, לא דברים קטנים, שוויתרתי עליהם, ולא הרגשתי יותר טוב אחר כך, לא יודע אם שנייה אחר כך, אבל ברבות הזמן לא הרגשתי, לא מערכות יחסים, לא עבודה, לא הצעות בקריירה, לא שום דבר שאמרתי לו בסוף, אתה יודע מה? יאללה, אני משחרר את זה, אני לא לוקח את זה, לא, אני לא חי בחרתה, אני אגיד, יאו, אם רק הייתי עם ההיא, או אם רק הייתי נשאר בעבודה הזה, או אם רק הייתי מתפתה ועונה כן על מה שכבר גם הציעו לי. לא, זה לא. אני שחררתי המון דברים בחיים שלי, וגם לא שחררתי המון דברים, אבל כששחררתי את הדברים, תמיד הרגשתי יותר טוב. זה לא אומר שאני צריך לשחרר הכל כל הזמן.
1: כן. זה מאוד יפה ומאוד מדויק, ואני אומר את זה בגילוי לב, מהיכרות איתך, שמעורר הרבה הערכה לדבר הזה, כי אני באופן אישי יודע שזה לי מאוד מאוד קשה.
2: כן.
1: ואני חושב כן. שלהרבה אנשים, זה מה שקצת גם דיברתי טיפה בהתחלה, ההחזות הזאת היא מאוד מאוד מקשה על ויתור.
2: נכון, הוויתור, אבל היא גם נותנת, היא נותנת נכון? מעניקה תחושת ביטחון שאתה נאחז במשהו. נכון. מה, אני אעזוב עכשיו את הרפסודה הזאת, שאני לבד בלב ים, אם אני אעזוב אותה, יבוא, אתה יודע, על מה יהיה לי לנוח. אתה רק לא שם לב שהרפסודה הזאת לפעמים היא מפלט מדהים, אבל לפעמים היא מלאת קרישים קטנים מתחת שגדלים יום יום, ואתה לא שם לב בכלל.
1: כן.
2: אתה באשליית, זה שומר עליי. לפעמים כן, ותשמור על מה ששומר עליך, אבל לפעמים זה ממש מיותר. ממש ממש מיותר. אז זה משחק כזה של give and take נראה לי.
1: כן, ואני משער שהחוכמה היא להבחין בין אחד לשני.
2: מתי הרפסודה היא אמיתית, ומתי היא אשלייתית ורק תוקעת.
1: כן, כן, ועוד יותר, ולהיות מאוד מאוד כן מול הדבר הזה, כן ואמיץ מול הדבר הזה.
2: נכון,
1: כי זה, נכון. זה גם היא כתבה, היא אמרה, כאילו, האומץ זה להיות עם הפחד, לא האומץ דווקא להיות אמיץ. כן, שמה, זה מאוד מעניין מה שאמרת. אני חושב שבסופו של דבר, כמו ששרון אמרה ואמרתי קודם, ההתנגדות של הטקסט הזה, ההתנגדות שעולה לטקסט הזה, אני חושב היא בגלל מה שאמרת, כמה זה חרות בנו, ההפך הזה. ואני באמת חושב, אני מכיר אותך ואני מכיר אותי, אני יודע שיש משהו בנפש שלנו שמשתוקק הרבה פעמים לצד השני, וכמו שאתה אמרת, אתה עשית את זה. לא פעם, אני גם עשיתי את זה, כולנו עושים את זה. העניין הוא שזה צריך אולי לעשות את זה יותר, כאילו כמו פעם שאתה עושה כזה מין, כמו שעושים דיאטה, זה מין דיאטה תודעתית כזאת, אתה קראת לזה פעם לסגור חלונות על הדסקטופ.
2: כן, ואם אנחנו רוצים לסגור גם את הפינה באיזה הקשר, אז דיברנו על, פתחנו ב-אני לא מוותר, אני לא מוותר, אני לא מוותר של הדג נחש, ויש להם עוד שיר שאומר, זה לא מספיק, זה לא מספיק, זה לא מספיק, כל מה שקניתי, כל מה שעשיתי, כל מה שעשיתי, ואז הוא אומר, הופענו ב-LA, יוצאנו דג זהב, יוצאנו אלבום זהב,
1: כלומר, לא מספיק,
2: זה לא מספיק, זה לא מספיק, זה לא מספיק. כלומר, הצד השני של לא לוותר, בעצם מביא אותך למקום שאתה באמת מרגיש, מה, אבל זהו, אני יכול יותר.
1: בדיוק.
2: אני יכול עוד, אני צריך עוד. אז שנדע לוותר, ושהמילה כניעה לא תהיה בתבוסתנות.
1: בדיוק.
2: תהיה בה...
1: כניעה מרצון.
2: כניעה מרצון, כן, זה מדהים להיכנע. זה מדהים להיכנע. אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר,

מכל מה שנאמר כאן היום, אני יוצא עם התחושה שאני רוצה קודם כל להאט. להאט את הקצב, ללכת קצת יותר לאט. הכל קורה מהר מדי, והפחד מהזמן שעוזל דוחף אותי להספיק ולהספיק ולהספיק, ודורך אותי בפחד הזה שאני מפספס. ועל הדרך אני מפספס יותר מדי. אז מקווה שנהנתם. תודה רבה לאסי עזריה, שרון קנטור ואיתי מאוטנר. תודה רבה למיכל רוז על המוזיקה, לאנשי רדיו מהות החיים, בעיקר לכם ולכן על ההזנה. אם חשקן נפשכם, מחכים לכם מלא פרקים של המניע בספוטיפיי. חפשו המניע, או פשוט כאן ברדיו מהות החיים. אני אלון נוימן, נתראה בקרוב.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: אנחנו כולנו גוונים שונים, אז מה שמתאים לי לא בהכרח מתאים לך. בגלל זה אני חושבת שאין דבר כזה נכון לא נכון. יש כל מיני מרצים, כל מיני מורים, כל מיני שיטות, כל מיני אמונות, וכל אחד מאמין במשהו אחר, וזה בסדר, וזה כל המהות של מהות החיים ורדיו מהות החיים.
3: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון, ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

כן, הופעה חיה של הצמד אנגוס וג'וליה סטון. התחיל לנו את עולם קטן. איזה כיף, stay with me, מתוך ספוטיפיי סשן, ונמשיך עם אסי ג'יין, את מי סייד, מתוך אלבום חדש של The Rose in Bloom. אני אורי בנקלטר, אני איתכם פה בשעתיים הקרובות, שיהיה לנו נעים וטוב ומחזק וטוב בכל הגוף. הנה, אסי ג'יין.

איזה יפה הם, הרמנה, קוראים להם ילו דרים, צמד הנשים האלה מ... נמשיך עם יאימה. האלבום האקוסטי שלהם, סרמוניה, Follow the Heart.

מנג'ה, ז'נבי ומילו, הצמד הדרום אפריקאי המשובח הזה. עם הרבה שירים מהם אנחנו שומעים בזמן, בשנה האחרונה. זה השיר הראשון שהכרתי שלהם, נקרא Let Go, מתוך EP.

עומר סוסה, מתוך אלבום חדש שנקרא סנדס, עומר סוסה פסנתרן ויוצר שאני מאוד אוהב, כבר מבוגר ומוכשר. וזה אלבום חדש שלו, במיוחד ואחר מכל מה שהוא עשה, כמו כל פעם מאוד דברים יצירתיים ואחרים, עם מלא ספיריט. זה נקרא Telling That Story, ונמשיך עם עוד, רק אמרתי עם ספיריט, והנה Inside the Spirit נקרא הקטע הבא שלו, שנשמע, ובוא נמשיך גם בשלישייה, אחרי זה עוד אחד, שירמה.

כן, זה אלבום חדש ומעניין של עומרי פורט, יוצר שאנחנו אוהבים. זה שלישייה שלו, שכולם על גיטרות, עומרי פורט, יונתן לוי ועומרי בר גיורא. שלישייה של גיטרות שיוצרים את המוזיקה האינסטרומנטלית הזאת באלבום שנקרא טיידס. שמענו את באך ועכשיו נמשיך עם אינפיניטי.

איזה יופי, כמה אני אוהב את היוצר הזה, פירס פסיני, ובא לסיסוקו. כן, פירס פסיני, כל כך עשיר, אני אוהב כל כך את השירה שלו, את היצירה שלו, את ההפקות. הרבה יצירה, וכולה נוגעת בי ומשובחת, וזה מאלבום שלו, ביחד עם בלקה סיסוקו, נגן קורה, שהוא משתף איתו, מרבה לשתף איתו פעולה. זה מתוך EP שנקרא When the World, World was song, כשהמילה הייתה שיר, איזה יופי. וזה גם שם השיר ששמענו מקודם, ונמשיך לעוד קטע מוטו EP, נקרא הרבור. אנחנו פה על עולם קטן, כבר נכנסנו לשעה שנייה, איתכם פה אורי בנקלטר, עם כל שפע הטוב הזה. אמרתי לילדים שלי, אתמול נראה לי שבתכלה זה אחת התקופות המוזיקליות הטובות שהיו פה, לדעתי. בתור מישהו שחוקר מוזיקה כל כך הרבה שנים. נכון, יש איזה הייפ מסביב ל-70s, 60s, 90s, כל מיני, אבל השפע והאפשרויות שעומדות עכשיו בפני הם יוצרים ויצירה, הם לפנות פשוט לא להיות תלויים באיזה פירמידה, אלא לפנות ישר לקהלים שלהם, היא מטורפת, ובגלל זה מלא יצירה של מלא צבעים ואפשרויות, כמו שאתם רואים גם אין כמעט ג'אנר, אם כבר לא קוראים למשהו ג'אנר. זה ג'אז, זה פולק, זה ככה, שחררנו את הדבר הזה, מוזיקה. כי הכל מעורבב ויש כל כך הרבה. פעם ככה היה עם כמה אנשים שמנווטים את המוזיקה, אז היה אפשר לקרוא איזה ז'אנר ואז להוציא דברים דומים. היום זה כבר פשוט כל כך, אורגניזם כל כך מורכב ומעניין. צריך למצוא אמנם איך זה מתרגם ל... אנרגטית חזרה עכשיו, נראה לי זה בטח המבנה ליוצרים שעושים מוזיקה, בגלל איזה יצר גדול כל כך ליצור פשוט. זה איך האנרגיה חוזרת אליהם מהקהל הכל כך גדול עכשיו שיכול לשמוע את הדברים שלהם. דברים שפעם היה יכול להיות פנטזיה, הנה מה זה להגיד לאלבום, לשיר הזה שאנחנו שומעים, שיצא אלבום שיצא ממש לפני לא מזמן, 26 אלף האזנות, זה משהו שפעם לא היה... יכול לקרוא אותו לפירס פסיני, יש 250 אלף monthly listeners. זה דברים שלפני 30 שנה אין לו סיכוי היה לקבל את זה, ועכשיו אמן יכול לזכות בקהל שלו באופן ישיר. אז יאללה, הנה פירס פסיני ובלקה סיסוקו, הרבור.

כן, איזה יופי. זה, אלה הם ללורנז עם הביצוע הזה, Prayer. אני שמעתי את זה ליאל דקלבאום והיא לא הכירה את זה, מתברר שהם לא לקחו מהם, הם לא ביקשו מהם רשות לעשות את הביצוע הזה, ואפילו לא נתנו קרדיטים. קראו לזה גם Prayer, אפילו לא שום דבר שמראה שזה קצת מוזר, הבנות נחמה די כעסו על הדבר הזה. אבל זה לא משנה את זה שזה קטע מהמם ומיוחד של ההרכב הבלגי הזה שאני ממש אוהב את כל, יש להם שני אלבומים משובחים ביותר. נמשיך עם משה זהבי, לב מתוך אלבום כוונה.

כן, Natural Sound Healing, צ'נטרה סבא. אז אומרת שככה בדיוק מה שעושה שרה בלי קול, שירה מיוחדת, כל קטע שלה מרגיש כזה נעים וטוב ומרפא בגוף. יש הרבה שעושים את זה, עושות את זה, אבל כשזה ממש, זה מורגש. מאוד נעים ונוח לנוח בקול שלה. נמשיך עם עוד יוצרת שנעים ונוח לנוח בקול שלה, סופיה טוב, טוב. נשמע את הסינגל האחרון שלה, מתוך אלבום שיצא. זה נקרא Whisper. בוא נשמע את זה.

0: what feels clear. The ever-widening circles of you, me, and we will always be.
1: Ever winding circles, קרולין סג'יר. התארחה איתה בקטע הזה קרי טרי. אז בוא נשמע משהו שאלה, מתוך Home to the Invisible. קטע שנקרא Tiny Universe, שמה זה אומר? נו, תגידו אתם. טוב, אני אעזור לכם. עולם קטן, Tiny Universe. בוא נשמע מה אומר השיר עלינו. קרי טרי.

טוב, עם קרי טרי אנחנו מגיעים לסיום. נשמע עוד קטע שלה מתוך אותו אלבום Home to the Invisible, הפעם עם גרסת כיסוי לגלורי בוקס של פורטיסד. אני אורי בנקלטר, תודה שהייתם איתי פה בעולם קטן, ראשון עד רביעי, 12 עד 2. אותם ימים שידורים חוזרים, בערב 11 עד 1 בלילה. אז יאללה, גלורי בוקס קרי טרי. תודה שהייתם איתי, אורי בנקלטר, עולם קטן, רדיו מאוד החיים, יאללה ביי.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלן ווטס.
1: טאואיזם, אז הוא אומר, הוא רואה את היקום כאורגניזם. בעוד שאנחנו רואים את היקום כמכונה ואת הגוף שלנו כמכונה, את האורגניזם עצמו, אז פה זה הפוך. פה ההסתכלות היא במה הגוף שלנו דומה לטבע.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
3: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות. עם דדי יצחק.

אהלן, חברות וחברים יקרים, ברוכים הבאים למסעותיי במרחבי הזמן, אני דדי יצחייק. וואי וואי וואי, כמה זמן עבר, 6 שנים מאז הפעם האחרונה שהייתי מול המיקרופון הזה. איך אומרים, זה כמו לחזור לרכב על אופניים, רק שפה הכיסא הרבה יותר נוח. אז אנחנו נקשקש הרבה בהמשך, בואו נתחיל את המסע שלנו עם הרבה מעוף. Expecting to fly, ניל יאנג עם בפלו ספרינגפילד. תהנו.

כמה יפה. התחלנו את המסע שלנו עם בפלו ספרינגפילד, ניל יאנג, הוא היה בן 18 שהוא כתב את השיר הזה. לא יאמן, היום שכל ילד יכול לשבת עם לפטופ ולהוריד לו איזה תוכנה, ולהרכיב לו תזמורת שלמה, תחשבו איך זה היה פעם, בשנות ה-60, היה באמת צריך להכניס תזמורת שלמה לאולפן, בשביל להגיע לסאונד מטורף שכזה. אנחנו ממשיכים עם התעופה שלנו, עם She's a Bird של Country Joe and the Fish, זה מתוך האלבום החמישי, CJ Fish.

איזה כיף לרחף ככה עם הציפור. She's a bird, country Joe and the fish. ובהחלט, סן פרנסיסקו, סוף שנות ה-60, זה היה המקום להיות בו אם הייתה נאיבי, מלא אהבה, ובעיקר חובב מוזיקה טובה. אנחנו נקפוץ קצת קדימה ל-1973, לקנדה, לצמד גרי אוגן וביל למפ, כאן קטע יפהפה שלהם, I want to live. I want to die, קטע שהתפרסם, שגילו אותו אחרי שעשו לו קאבר בפרויקט של שנות ה-80 של דיסמוט אל קואל, בעקבות זה חזרו הרבה אנשים וחיפשו את הקטעים המקוריים, וזה אחד מהאוצרות שהם מצאו.

רק שיחה קולחת על הדברים הכל כך פשוטים של החיים. סיימון וגרפונקל, The Dangling Conversation, והביוגרפר שלהם, פיטר ארמס, כתב פעם שגרפונקל ממש לא אהב את הביצוע שהוא ביצע על השיר הזה, טען שהוא יכול לבצע את זה הרבה יותר טוב, ואני שואל איך יכול להיות יותר טוב מזה. בכל מקרה, אנחנו ממשיכים כרגע לאמרסון נקן פלמר, הרכב הרוק המתקדם, שכולם תמיד דיברו על הקלידים של אמרסון, אבל אני תמיד הייתי נמשך לבלדות היפות של גרג לייק, והנה אחת שכזאת, Oh Father, זה מתוך אלבום טרקוס, אלבום השני שלהם.

Oh my father. אתה מזכיר לי את אבא שלי, עליו השלום, כשאני שומע את השיר הזה. ואם הלחן הזה נשמע לכם מוכר, אז זה לא במקרה. זה, יש פה, בוא נקרא לזה, גניבה מוזיקלית. למרות שהשיר הוא במקור שיר עם, Hey Joe, אבל התפרסם בהמון המון ביצועים בסוף שנות ה-60. כמובן הביצוע האלמותי, הכל כך מפורסם של ג'ימי הנדריקס. אבל בואו נשמע את הביצוע הזה דווקא של שרלוט גינסבורג, השחקנית והזמרת הצרפתיה, הכל כך מוכשרת שהיא הרבה יותר מרק הבת של סרג' הגדול.

0: שרלוט גינסבורג המופלאה, אפשר לשמוע את תביעת היד הכל כך ברורה של אר שמלווים אותה כאן, ביצוע שלה להי ג'ו, והשבוע הלכה לעולמה זמרת צרפתייה מופלאה ומאוד מאוד אהובה, שקוראים לה פרנסואז הרדי, הלכה לעולמה בגיל 80, לנצח תיזכר כילדת פרחים יפה ומקסימה עם כל באמת יוצא מן הכלל. בואו נשמע אותה באחד מהקטעים הכי יפים שלה לדעתי, הכי מרגשים, סוג של הודעה אישית, פרסונל מסאג'.
1: Au bout du téléphone, il y a votre voix et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire, qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire et je voudrais

טעם היפה, ביונסה, זה מתוך האלבום האחרון שהיא הוציאה ממש עכשיו, מבצעת כאן הביטלס, בלק בירד, שיר שפול מקארטני כתב כמחווה לנשים השחורות בתנועת השוויון לזכויות בשנות ה-60, והנה ביונסה כל כך הרבה שנים אחרי, אישה שחורה, גאה, משכילה, יפה, מצליחה, עושה כאן סגרת מעגל, אבל עזבו אתכם. הכי החשוב, איזה ביצוע יפה יפה. אנחנו נמשיך עם האדון עצמו, כאן עם, עם הרכב וכנפיים, כותב לו מכתב לחבר, מעניין מי החבר, dear friend.

וואלה, אז ככה חלף עבר לו המסע הראשון שלנו ביחד אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה. פול מקארטני ווינגס עם דיר פרנד לוקחים אותנו אל סוף המסע הזה, ועד הפעם הבאה, אני דדי יצחק, כמובן לא נחכה 6 שנים עד למסע הבא, אני אחזור ממש ממש בקרוב וניתן לביג סטאר לקחת אותנו אל תוך השבת, for you, הכל רק בשבילכם.

0: מדברי הרב קוק.
1: צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. צריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו.
0: התבוננות שבועית עם דליק ווליניץ ושמואל שאול ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

0: ועכשיו מה? סדרת תוכניות חדשה ברדיו מהות החיים, שהולכת להתעסק עם האתגר הגדול ביותר, נראה לי, לחבר'ה הצעירים, הילדים שלנו, שמגיעים לגיל 20 פלוס, מסיימים את הצבא, ועכשיו מה? מה עושים עכשיו? לומדים, נוסעים, מטיילים. איך הם משחררים בעצם מצד אחד שליטה, או יותר נכון, איך לוקחים שליטה על החיים? שאלה מאתגרת, ונמצא איתנו כאן, מי שיהיה כמובן בכל סדרת הפודקאסטים שלנו, הרצל כחלון, מטפל משפחתי וזוגי ממכון אדלר. ועכשיו מה?
1: שלום.
0: איזה אתגר גדול יש לחברה הצעירים שלנו.
1: השאלה הזאת היא במקום. מגן חובה, אנחנו בחובה. לאורך כל החיים אומרים לנו מה לעשות. חוק חינוך חובה, תיכון, צבא. פתאום אתה מסיים צבא, ועכשיו מה? יש אסירים בכלא, בהמון סרטים רואים את זה, שהוא משתחרר אחרי 30 שנה, הוא אומר, לאן אני הולך? החופש מפחיד אותי, אני לא יודע מה לעשות, אני הייתי רגיל שאומרים לי מה לעשות בכל שלב, מתי ללכת לשירותים, פתאום אני חופשי לעשות מה שאני רוצה, זה מבהיל. והרבה פעמים הצעירים האלה נבהלים ולא יודעים מה לעשות.
0: נכון, אז רגע, לפני שאנחנו נכנסים בכלל למה שקורה לצעירים, לוקחת אותנו רגע אחורה, או יותר נכון רגע להתחלה, בכלל לדבר על המשמעות של טיפול, של הבנה, של הורה, אוקיי? מה יכול בכלל לעזור לי כדי להתמודד עם הסוגיה הזאת, שתכף אנחנו נעמיק בה ונבין את כל האתגרים, ומאיפה בכלל נולדת אותה בעיה ואותו סימן שאלה. אז אתה, כמטפל משפחתי, ספר לנו קצת באמת על התפיסה הזאת של טיפול משפחתי שבכלל יכול לעזור ולהציף את אותם דברים שעליהם אנחנו הולכים לדבר בכלל.
1: טיפול משפחתי זו תפיסה הוליסטית, מערכתית, שאומרת...
0: תתקרב טיפה למיקרופון.
1: יש טיפולים פרטניים, שהטיפולים האלה הם יותר אישיים, אינטרפסיכיים, מה שנקרא, ויש אינטר אישיותי, בין אישי. בטיפולים

0: בין אישיים, שזה ההתמחות שלי, זה דינמיקה משפחתית שלמה. לא פעם מצלצלים אל ההורים ואומרים, אנחנו רוצים שתיקח את הילד לטיפול.
1: כן.
0: תביא, נביא לך אותו. אמרתי, זה אתה רוצה כמו במוסך. יש ברקסים, תתקן לי, תחזיר לי מכונית מתוקנת.
1: כן.
0: חוץ מהחתול, כולם יצטרכו להשתתף בתהליך. והרבה פעמים, בדרך כלל זה האימהות שפונות, הגברים, אנחנו יודעים הכל, אנחנו לא צריכים שיגידו לנו כלום. והרבה פעמים אני אומר לאישה, אבל אני צריך גם את האבא, היא אומרת לי, לא, הוא לא בעניין. אמרתי לו, הוא לא בעניין, גם אני לא בעניין, לא יהיה טיפול משפחתי.
1: ברור.
0: כולם משתתפים, כולל המורה והמחנכת שלו והיועצת, כל מי שמקיף את הילד. ואז העבודה היא מערכתית, הוליסטית, זה כל הרעיון. עכשיו, את יודעת, בטיפול משפחתי יש חוויה שאין אותה ביום-יום. תחשבי רגע על סדר יום של משפחה. יושבים ודברים, יחסינו לאן, אבא, אני לא מרוצה מהיחסים שלך עם אמא, לא מדברים פחות. על הדברים האלה. מתפקדים, הכל תפקודי, טכני, שלום, לילה טוב, תבוא, תאכל, תקנה את הזה, רבים קצת, משלימים קצת. אין עצירה לעשות זום אאוט ולהסתכל על החיים המשותפים שלה. איך הם נראים? מה היינו רוצים לשנות? פתאום הם יושבים, אתמול ישבו אצלי 6 אנשים, 4 ילדים ושני הורים, צפופים על 6 ספות ועוד כיסא, והם מדברים. ואני שואל את הבן 13, איך אתה מרגיש בסוף? אז הוא אומר, זה פעם ראשונה שאני אומר לאבא מה שמפריע לי, ואף אחד לא חתך אותי.
1: וואו, מדהים.
0: אמרתי לו, כי היה פה איזה שוטר תנועה, שאמר, רגע, רגע, אבא, הוא עוד לא סיים לדבר, עכשיו תן לו להסלים. זאת חוויה מיוחדת.
1: נכון, אבל אני חושבת שזה גם לוקח אותי למקום הזה, שבעצם למעשה התוצר במרכאות, אוקיי, של אותו ילד שמגיע לגיל 20 פלוס, ותוהה. ועכשיו מה? הוא בעצם תוצר של החינוך ושל כל מה שהוא חווה בבית.
0: נכון.
1: ובאמת של כל המהות הזאת, נכון. של המעגל הזה,
0: נכון.
1: בין אם מתקיים בו שיח, בין אם לא מתקיים בו שיח,
0: נכון.
1: בין אם יש בו העברת אחריות לילד או אין העברת אחריות.
0: אנחנו סופגים הכל.
1: בדיוק, זאת אומרת, זה חלק מהמכלול, אז על אחת כמה וכמה, כששואלים ועכשיו מה, ורוצים לתת איזשהו מענה לילד,
0: כן.
1: אז השיח הזה הוא כל כך כל כך חשוב, כי בעצם הוא בעצם המהות והבסיס, בעצם
0: נכון.
1: לאותו ילד מתבגר,
0: נכון.
1: בגיל יותר מתבגר, אותו נכון. ילד צעיר, ששואל את עצמו את אותם שאלות.
0: נכון.
1: אז הייתי רוצה רגע ש... תראה, אנחנו חיים פה בישראל. והמציאות פה, מכל הכיוונים,
0: מורכבת.
1: היא מורכבת והיא שונה. ואותם ילדים שלנו, שמגיעים לגיל 20 פלוס, הם עוברים צבא. שזה גם מאפיין שמאוד מאוד שונה ומבגר או מבגר תרם זמן, אנחנו נדבר על זה כמובן בהמשך, אבל יש המון מאפיינים לאותו צעיר ישראלי.
0: Okay.
1: אני אשמח שתיתן לי רגע קצת את... בוא נדבר על אותו צעיר ישראלי אל מול הצעיר בעולם בכלל. Okay. מה מתמודד הצעיר הישראלי?
0: במדינות העולם, אני הייתי בארצות הברית הרבה, ההתבגרות, יש מורטוריום, יש המשך. לייט בלומר,
1: כן.
0: יכול להרשות לעצמו להתבגר הרבה יותר מאוחר, הוא מסתובב עם עוד עם הגילים ועם הזה, הוא עוד לא החליט מה הוא יעשה גדול, מה שהוא יעשה כשהוא יהיה גדול, והוא בן 24, והוא בקולג' והוא לא יודע, והוא יחליף מגמה, והוא בינתיים הוא חי, הוא לא, הוא עוד לא גדל. אצלנו, הרס"ר בטירונות מעביר לכל מי שהגיע לצבא, אם לא תתבגר, יהיה לזה מחיר. אם זה קרבי, ואם זה 3 שנים, או לבנות 2, שירות משמעותי, דרישות, לחץ,
1: כן.
0: אתה כבר לא אדון לזמן שלך, תתבגר. והם חוזרים מהשירות הצבאי הרבה יותר בוגרים רגשית. חלקם כמובן לצערנו מצולקים, המלחמה וכל זה, אבל הם מתבגרים.
1: כן.
0: ואתה רואה, אם אתה משווה היום בחור בן 21, סיים צבא בישראל, לבחור בן 21 בארצות הברית או באנגליה,
1: מה הם יודעים?
0: הוא אוכל אותו בלי מלח מבחינת הבגרות וההתנסות והיכולות התמודדות.
1: נכון, נכון.
0: לטוב ולרע.
1: אני מאמינה שבכלל כל ההלך רוח והתרבות, ויש גם איזשהו משהו ש... תראה, לפחות, שוב, אני... לא יודעת איך הם חיים שם, האמריקאים, במרכאות.
0: מדינות המערב.
1: לא, למה אני אומרת האמריקאים? כי תמיד מדברים על זה שהאמריקאים רואים את המשפחה שלהם פעם ב...
0: נכון.
1: הוא גר ב... אתה יודע, במקום אחד, וההורים שלו גרים 5 שעות נסיעה, או לפעמים גם טיסה.
0: נכון.
1: יש איזשהו משהו בתרבות של ה... הישראליות, של הביחד הזה.
0: נוגעת בנקודה מאוד משמעותית.
1: וזה גם משפיע על ההחלטות.
0: נכון, כל פעם שמגיעים אליי חברים מארצות הברית, אמריקאים, הם מסתכלים, וואם, החום המשפחתי הזה, הזמנתי פעם משפחה לליל הסדר.
1: כן.
0: ישבו 25 איש, הם היו בהלם, מהביחד הזה, מהדבר הזה, מהחיבוקים, זה איננו שם.
1: נכון.
0: יש, אני התארחתי אצל משפחה אמריקאית, ונסענו לארוחת ערב אצל הבן שלה. נסענו שעתיים לכל כיוון. הייתי בהלם. שעתיים בשביל ארוחת ערב.
1: אז גם זה משפיע, אני מתארת לעצמי, על אותו צעיר, שבעצם א', יש את העניין של להיות קרוב למשפחה שלי.
0: נכון.
1: אולי לקחת אפילו איפשהו אחריות על המשפחה שלי. כל ה... אתה יודע משהו? אני אתן עוד נקודה שאני אשמח שתדבר עליה. לקנות בית. כאילו, אנחנו, סליחה, יש לנו את העניין השואתי הזה, שחייבים לקנות בית, אוקיי? עכשיו, בעולם, בהרבה מאוד מקומות, מי קונה בית? בטח לא צעירים, סוחרים.
0: רק העשירים קונים בית.
1: אז אני מאמינה שאלו עוד דרכים בעצם להסתכל על אותו צעיר ישראלי ולהבין כאילו עם מה הוא מתמודד אחר כך כשהוא מגיע לגיל 20.
0: ואז הוא מגיע לשלב הזה והוא מתחיל להיות בלחץ. מתי אני אקנה בית? ישב אצלי בחור בן 24? ממש לפני שבועיים, ואומר, אני לא יודע ארצה למה אני בלחץ, אני כל הזמן בלחץ. אני אומר לו, בוא נבדוק. והוא יש לו תקסים, והוא בלחץ. ואז מודקים איפה הלחץ בא, ואני אומר לו, עזוב את התקסים, הוא עושה כל מיני תקסים של OCD. אני אומר לו, זה לא הבעיה, זה סימפטום. בוא נבדוק למה אתה בלחץ.
1: כן.
0: ואז הוא אומר, אני לפני נסיעה לחול, לטיול הגדול, ואני כבר חושב איך אני אקנה בית. בן 25.
1: כן?
0: הוא אסף כסף גרוש לגרוש לטיול שלו, והוא אומר, ואני בלחץ. אמרתי לו, אז אתה גם לא תהנה מהטיול, וגם, עזוב את העניין, ואז אני שואל את עצמו, מה קורה פה? הם גדלים על המסר, צריך לקנות בית. אם אתה לא קונה בית, אתה נשאר מאחור.
1: כן.
0: וזו תפיסת עולם שלמה. עכשיו אני אגיע משהו להורים, המבוגרים, אנחנו. גם ההורים, לא כולם עשירים, לוקחים את המעט חסכונות שיש להם, ונותנים את זה לבית, על המזבח הזה של הבית.
1: כן.
0: עכשיו אנחנו מקבלים זוג צעיר עם משכנתה ועזרה של ההורים, וזוג מבוגר שבקושי גומר את החודש. מה ההיגיון? זה לא הגיוני, תעזוב אותם.
1: זה גם יוצר איזושהי אחריות או צורך או תלות.
0: זה החיבור שאנחנו עושים אותו, נכון? צודקת. אז אם היה אפשר שהמסר למבוגרים יהיה, אני עושה מאמצים לעזור לילדים שלי, אבל אני לא יכול לבסס אותם כלכלית, אלא אם כן אני מיליונר. אז אם אני לא יכול לבסס אותם כלכלית, אז אני עושה מה שאני יכול. דרך אגב, תמיכה רגשית, ואין יום שילדים שלי לא מרימים טלפון להתייעץ מה שרוצים לדבר. זה שווה הרבה.
1: נכון.
0: הרבה יותר שאני אהיה עני. יש לי לא חבר, מישהו שאני מכיר, שהם בני 75,
1: כן.
0: הם בלחץ מלגמור את החודש,
1: כן.
0: כי את כל החסכונות שלהם הם לקחו, ונתנו למשכנתות של הילדים.
1: כן.
0: אז מה ההיגיון? אמרתי לו, עכשיו הבן שלך הצעיר, הוא עם שני ילדים, הוא יותר עשיר ממך. אז מה היה כאן? למה?
1: אבל באמת זה מתחיל הרבה יותר, שוב, אנחנו הולכים אחורה, כי בעצם מה שקורה בתוך מערכת יחסים, הרי אותו צעיר בן 20 פלוס, הוא כבר... מה שנאמר, חווה,
0: ספג
1: בבית, את התלות, או את החוסר תלות, את הנתינה, או את החוסר נכון. נתינה. זאת אומרת, זה מתחיל בגיל הרבה הרבה יותר מוקדם.
0: נכון.
1: הוא מגיע לגיל 20 פלוס, מסיים צבא, ואז הוא בעצם מתנהג כפי שחינכו אותו בבית, כשהוא היה ילד.
0: כן.
1: ואם הוא יתרגל להישען על ההורים, זה דבר אחד, אם הוא יתרגל לדבר אחר, כל דבר כזה, עכשיו הוא מתנהג אותו בעצם, למעשה. אז איזה עוד מאפיינים יש לו אותו צעיר ישראלי? אם לא נגענו בהכל.
0: אם ההורים לא חינכו לאחריות, הוא יהיה תלותי. זה נקודה מאוד משמעותית.
1: נכון.
0: אם אפשר משהו למסר להורים, כשאתה מגדל ילד, מגיל אפס, תחשוב האם אתה מכין אותו נכון לחיים. יש הרבה הורים שנותנים לילדים שירותים מיותרים, ומחנכים אותו לצייתנות. אתה תעשה מה שאני אומר,
1: כן.
0: למה? כי אני יודע מה צריך לעשות. כשתהיה בסדר תקבל פרס, כשלא תהיה בסדר תקבל עונש, ואז גדל ילד שלא עושה מה שהוא רוצה, או מה הצרכים שלו, הוא עושה מה שצריך. ואז מתפלים שהוא צייתן ולא מתקדם ולא יוזם, כי הוא רק עושה מה שצריך, והוא מחכה להוראות.
1: כן.
0: אני לא פעם אומר להורים, אם אתה רוצה לגדל צייתן, תגדל כלב. כלב לא צריך לצאת לחיים ולגדל כלבים משלו, הוא יישאר אצלנו ויסיים את חייו אצלנו. ילד, יום אחד אתה תזדקן, והוא יצטרך לקבל החלטות ולנהל את חייו. אם לא תכשיר אותו לקבל החלטות,
1: נכון.
0: מה זה לקבל החלטות? לעשות טעויות. מה הכי מפחיד? בני אדם, זה לעשות טעויות. אם ההורים חינכו, אסור לעשות טעויות, רק לא טעויות, מגנים טעויות, מגנים כישלונות, מתפתח אצל הילד פחד מכישלון. עכשיו, מה עושה פחד מכישלון? הכי טוב לא לעשות, אם אני לא עשיתי, אי אפשר להגיד שנכשלתי, לא עשיתי. אני לא, אלוף העולם בטניס לא יכול להגיד שהוא ניצח אותי, כי אף פעם לא שיחקתי איתו.
1: כן.
0: אז אם אני לא מתמודד עם החיים, כי ההורים שלי אמרו לי, כי למה ההורים לך אגב עושים את זה? אני שואל, למה אתם מגיבים על כישלון בכזאת דרמה? אנחנו רוצים שהוא יתקדם. הילדה מיהודה א' נכנסת עם 40 במבחן. מיד, דרמה בכל הבית, מתחילים, משמעת, תפסיק לצאת לחברות, בלי מסיבות, בלי זה. וואו, איזה דרמה על כישלון. במקום להסתכל, ואני תמיד אומר להורים, אני מציע שתשאלו שתי שאלות. אני בא עם הכישלון. שאלה ראשונה, איך את מרגישה?
1: כן.
0: הרגשה, קודם כל, מרגישה לא טוב, מה היה מבואסת. ושאלה שנייה, את יודעת מה קרה? את מבינה למה זה קרה? אנחנו רוצים ללמוד מזה. נלך למורה לשאול, נשב, ניתח. אם היא תגיד, למשל, אני יודעת שלא למדתי. לא התכוננתי כמו שצריך. סיימנו, זהו.
1: נכון.
0: זה למידה. נכון. קיבלת שיעור מצוין לחיים, נכשלים. ברגע שהיא רואה את ההורים מגיב בסובלנות ולא בבהלה לכישלון, וואלה, פתאום אתה מגדל בן אדם נועז עם אומץ, הוא לא מפחד.
1: נכון. אני יכולה לספר לך, אצלי, למשל, הבת הגדולה שלי, שהיום היא בת 21 וחצי, ועכשיו מה?
0: עכשיו מה?
1: לא, לא, היא דווקא, היא במה כבר. תכף אני אשתף אותך, אבל אני דווקא רוצה לשים רגע זרקור על משהו אחר. כשהיא הייתה בתיכון, היא למדה במגמת תיאטרון. והיא לא הייתה...
0: נו, מה, הבת של דנה, מה תראה?
1: כן. והיא לא הייתה...
0: היה ברור לה שהיא הולכת לשם.
1: אבל היא דווקא לא הולכת לשם היום, תכף אני אשתף אותך. אבל היא למדה במגמת תיאטרון, ואני נורא שמחתי על כך, לא כי יש לי איזשהו עניין שהיא תהיה שחקנית, ממש לא. לא עושים שם הרבה כסף. נגלה לך בסוד. אבל כי ידעתי שהיא תהנה מהחוויה, ידעתי שהיא תהנה מהחבר'ה, יש גם משהו בתיאטרון שמכניס אותך למוסר עבודה. שאנשים חושבים שתיאטרון זה אלן אלן, וזה... לא. תיאטרון זה מוסר עבודה, ודיוק, ומקצועיות, שאין דברים כאלה.
0: וללמוד בעל פה.
1: בדיוק, יש פה המון המון דברים. אתה צריך להיות בתשומת לב להמון דברים, אתה צריך שיהיה לך קורדינציה מטורפת, כאילו, כדי לסנכרן, אבל עזוב, אנחנו לא מדברים על זה כרגע. ואני אומרת, ובלימודים עצמם, היא לא הייתה תלמידה טובה. גם אני, דרך אגב, הייתי ככה, בדיוק אותו דבר.
0: גם אני,
1: אני דרך אגב, גם בתיאטרון, למרות שלמדתי וסיימתי בתל מיילין, גם בתיאטרון לא ממש השקעתי, כי לא ממש עניין אותי לימודים בגיל הזה. אבל מה אני באה להגיד? שהסתכלתי, וקודם כל אני לא אמא של נו-נו-נו, אני מאוד אמא של בגובה העיניים, ואני גם אמא שעובדת המון עם הזדהות, שזה לא תמיד טוב. הרבה פעמים אני אומרת לעצמי, תעשי הרחקה. אבל הסתכלתי עליה, וראיתי שבלימודים זה לא כל כך מעניין אותה, אז היא גם לא מוציאה ציונים טובים, כי היא גם לא לומדת, אבל בתיאטרון, שזה סופר עניין אותה, והייתה לה מוטיבציה 100, אז גם היה לה 100. מה, ומה אני באה להגיד בזה? שבתור אימא, ואני זוכרת את עצמי, אומרת את זה כמו מנטרה, אמרתי, כל מה שמעניין אותי זה לזהות, שאם הילדה שלי אוהבת משהו, באמת, יש לה מוטיבציה לעשות אותו, באמת, היא תעשה אותו 100. היא תעשה אותו הכי טוב שהיא יכולה. והנה, ועכשיו מה? היא סיימה את הצבא, והיא כבר התקבלה בת 21 וחצי ללימודים בשנקר לעיצוב פנים ואדריכלות.
0: וואו.
1: עכשיו היא משקיעה ועובדת קשה כמו שבחיים.
0: וואו.
1: בחיים לא, היא לומדת עכשיו גם מתמטיקה. מאוד בוגרת.
0: ו... כי זה לא מאפיין הרבה צעירים.
1: ממש לא.
0: ב-21 להיות מגובש על כיוון.
1: ממש לא. וזה הפתיע את כולנו.
0: מה עם הטיול הגדול?
1: גם אותה. רגע, אני אספר לך, אבל אני רגע אסגור את הסיקוונס הזה, ואני אגיד לך לגבי הטיול הגדול, כי גם המאזינים שלנו רוצים לשמוע. אבל אני אומרת שאני חושבת שברגע שאתה מזהה שיש לילד שלך את היכולת ברמת מוטיבציה, כשהוא אוהב באמת, יש לו את... אני אמרתי כל הזמן, אם אני מזהה שיש לה את המוטיבציה, כמו שאמרתי לפני רגע, אז יהיה לה את זה גם בעתיד. והנה, זה בא לידי ביטוי עכשיו, שכשהיא רוצה משהו, היא הולכת על זה, כי אז לא הייתה לה מוטיבציה ללמוד. היום יש לה מוטיבציה ללמוד, והיא בוחרת. שעניין יופי. הבחירה הוא קריטי, אתה יודע את זה יותר טוב ממני. אז עניין הטיול, הבת שלי השתחררה ממש שבוע אחרי השבעה באוקטובר. לא, השתחררה כי הגיעה העת להשתחרר, היא סיימה את שירותה הצבאי. תכננו לנסוע כל המשפחה בדצמבר לטיול, טיול גדול. כמובן שזה לא קרה בדצמבר, דחינו אותו לסוף יוני, כי חשבנו בתמימותנו שעד אז תיגמר המלחמה. זה לא קרה, אבל אנחנו נסענו, והיא נשארה, והייתה בעצם שלושה, כמעט ארבעה חודשים, עשתה את הטיול הגדול.
0: וואלה, הצליחה.
1: בטח שהצליחה.
0: איזה יופי.
1: ולא רק שהצליחה, היא גם כל כך מתוכננת, שהיא עכשיו לומדת, והיא כבר מתכננת את החודשיים חופש שלה לנסיעה להודו. אז אפשר להיות גמישים מחשבתית.
0: איזה יופי.
1: אפרופו גמישות מחשבתית.
0: אבל זה ממש בגרות רגשית מפותחת.
1: כי הבת שלי, הרצל.
0: בסדר גמור. עם זה אני לא יכול להתבקר.
1: סתם. אבל כן, אם אנחנו מדברים על אותם, אנחנו גם נדבר אחר כך על אותם טיפוסים, זאת אומרת,
0: יש... את בגיל שלה היית כזאת בוגרת?
1: אני הייתי בוגרת כי אני...
0: נפשית, אני מדבר.
1: כן, כן, כי אני התחלתי לעבוד בתחום בתעשייה בגיל 12.
0: וואו.
1: אז הילדות שלי הייתה מעורבבת עם המון מקצועיות ועם המון אחריות ועם המון... וואו. עם איזשהו לבד כזה, כאילו... כי יש גם... אתה יודע, אני תוהה לגבי זה, יש לי גם ילדה בת 15 וחצי.
0: כן.
1: ואני חושבת שזה גם מה שאתה גם עושה בטח בטיפולים שלך, המשפחתיים. זה רגע לנסות גם לראות רגע, אחרי שאוקיי, כבר ילד אחד הגיע לאותו הגיל. איך אני יכול רגע לפעול עכשיו אולי אחרת, אם צריך, או לשחזר משהו שהוא נכון לאותו הילד השני?
0: את לא יכולה לשחזר.
1: נכון.
0: את לא אותו הורה.
1: אז אני אשמח שתפרט על זה קצת.
0: כל הורה הוא הורה אחר.
1: אוקיי.
0: ילד ראשון, לי יש ארבעה ילדים.
1: כן.
0: הגדול, אני זוכר את הדרמה סביב החפיפה, פעם ראשונה עם הכובע, וצילמנו והבכור, הכל כבד כזה ומקיפים ושמים לב.
1: כן.
0: את הרביעית שטפנו בדשא.
1: נכון.
0: אני בכוונה אומר את זה כי אנחנו לא אותם הורים. הרבה פעמים הורים אומרים לי, אבל איך יכול להיות כזה הבדל בין הילדים? זו אותה משפחה. זה ממש לא.
1: כן.
0: תשווה את עצמך, זוג צעיר עם ילד, לילד השלישי עם המחרי המשכנתה, נכון. זה לא אותו דבר.
1: אני ישנתי עם הילדה שלי, לדעתי שנה עם היד ישנתי עם היד עליה, לראות שהיא נושמת.
0: שהיא נושמת.
1: ככה, הייתה לידי, כי רציתי כל הזמן להיות בשליטה גם על הדבר הזה. וכל הזמן גם חששתי, אתה יודע שזה מדהים, שהיא תהיה נורא פחדנית, והיא ילדה נורא אחראית, היא ילדה דאגנית. יש לה פחדים, אבל זה כל כך לא מנהל אותה, היא כאילו... רוצה לעשות בנג'י והולכת לטיולים ונוסעת
0: על אופנות. היא מתגברת על הפחדים שלה.
1: היא ממש מתגברת.
0: היא מודעת להם.
1: כן.
0: והיא לא מוותרת.
1: כן, והיא לא מוותרת, שזה גם כן מדהים לראות את זה. ואני חושבת שזה גם מה שעזר לה באותו גיל, 21 וחצי, לעשות בחירה כזאת.
0: את יודעת,
1: כמה אומץ צריך בשביל זה?
0: את מדברת על פחדים, ואחד המאפיין של החבר'ה הצעירים האלה זה המון פחדים, מה יהיה ועכשיו מה וכל הדבר הזה. ואני לא פעם אומר ל... אני עובד גם עם הצעירים. בתוך טיפול משפחתי יש
1: כן.
0: שיחות נפרדות עם המתבגרים והצעירים, ואני אומר, תיזהר שלא תתפתח אצלך, יתפתח פחד מהפחד. הרי מה קורה לנו? חוויתי פחד פעם אחת, אני מתחיל עכשיו לחשוב איך אני באסטרטגיה מתמרן את החיים שאני לא אפגוש את הפחד.
1: נכון.
0: ואז מתחיל הפחד מהפחד שאני לא אגיע אליו. במקום כל זה, תלך על מה שאתה רוצה לעשות ותפחד תוך כדי. מה שהבת שלך עושה עם הבנג'י, היא מפחדת, היא מזהה את זה, והיא קופצת עם הפחד.
1: נכון, אבל איך אפשר, באמת, אפרופו לגעת, איך אפשר לגעת בדבר כזה, נגיד אפילו במפגש של טיפול עם משפחה? כי אנחנו מודעים לזה, שהרבה פעמים אנחנו מייצרים פחדים אצל הילדים שלנו, או לא. אפשר, זה משהו שאפשר, אין מתכון הרי לשום דבר, אבל איך אתה היית ממליץ בעצם לגעת בזה בתוך המשפחה, בנושא הזה של הפחד, איך להיות מודע?
0: אז נתחיל מגיל מאוד קטן, שהילד בן שלוש, מתעורר באמצע הלילה, בסיוטים, אבא נגנש, הוא אומר לו, יש לי מפלצת בחדר, מדיק תור, אין מפלצת, לך לישון. אומר לי ילד בן שש, כל פעם שאני מתעורר, אבא מדיק תור, כועס עליי, הלך, עכשיו המפלצת חוזרת, עומדת לי מעל הראש וכועסת עליי למה הלשנתי לאבא. ועכשיו הוא עומד, אני לא יושב ואני מת מפחד. זאת אומרת, אבא משדר לו, המצוקות שלך לא מעניינות אותי, תתמודד, אני רוצה לישון.
1: כן.
0: זה דוגמה איך להקשות על ילד עם הפחדים. אם אתה רוצה לעזור לילד להתמודד עם הפחדים, תן לגיטימציה לפחד שלו, בוא נראה מה עושים, אולי תישב על ידו, אולי תמצא פתרון, אולי הרבה פעמים ילדים אפשר לקבל איזה דובי תומך. אני נותן לילדים שלי המון בובות של מגרשי חלומות רעים. זה מגרש, מה באמת שם? מגרש חלומות. הם לוקחים את זה, ישנים את זה במיטה, וזה מגרש חלומות.
1: זה לתת תוקף בעצם למה שאתה אומר, לתת תוקף למה שהילד מרגיש. כן.
0: ואז אני מלמד את ההורים, עכשיו אחד הטעויות שעושים הורים, זה מתחילים לתת לילד הטבות על הפחד. כן. רווח משני. יש ילד שלא מתקלח אם אמא לא עומדת מאחורי הדלת. היא אומרת, אני ככה מתחננת, רבע שעה, נו, סיים, סיים. ילד בן 8, כן. ומחכה שהוא יתיסיים.
1: למה זה גורם?
0: את לא רוצה, אני לא אתקלח.
1: לא, למה גורם את ההתניה הזאת?
0: אני עושה קריירה מפחד.
1: כן.
0: יש קריירה מפיקוח.
1: ואז זה גם יכול בעצם להשפיע עליו כשהוא מגיע לאותו גיל. ועכשיו מה?
0: הוא מפחד.
1: מה? יהיה לו יותר פחדים? הוא יהיה יותר תלותי?
0: כן, הוא משוכנע שהפחדים שלו הם לגיטימיים, ומישהו אחר אמור לפתור אותם, לא הוא. אני פוחד.
1: יש לו איזה שומר סף שבעצם...
0: מישהו שאמר לו, עליי הפחדים שלך. אנחנו רואים את זה הרבה עם, עליי האושר שלך. אתמול ישבה אצלי אמא ואני אומר לה, תגידי לי, יש לך חלום שהילדים שלך יהיו מאושרים? היא אומרת, בטח. ואז אני אומר לה, את יודעת, הורים ששמו להם למטרה לגדל ילדים מאושרים, מגדלים ילד בחיין קוטר שאף פעם לא מבסוט. מפני שברגע שאת אומרת לו, האושר שלך עליי, הרי אנחנו יודעים שאושר זה דבר שאתה עושה עם עצמך. כן. אני לא יודע, אני קם בבוקר, אני לא כזה מאושר. אחרי הקפה הראשון אני קצת יותר מאושר. זה טריקי כל העניין של האושר. מה זה בדיוק אושר, הגדרות שלו?
1: בכלל, זאת שאלה...
0: בדיוק, שאלה לא פשוטה.
1: פילוסופית, כן.
0: ברגע שאתה אומר לילד, אני אחראי על האושר שלך, שיהיה לך בהצלחה, אני מביא מלא צרות, ועכשיו תתמודדי.
1: לגמרי, וואו.
0: ואז בגיל ההתבגרות, או ב-21, יש לי בחור בן 25, שאומר לאמא שלו, אמא, אני לא יודע מה לעשות בחיים, והוא בא אליה, והיא אומרת, ואני יושבת איתו, ואולי ככה, והוא אומר לה, לא, העצות שלך לא טובות, אז אתה רוצה ללכת לטיפול? לא. והוא יושב איתה ויושב איתה, והיא אומרת לו, ומה עם בת זוג? 25, אין בת זוג, וככה הלאה. אמרתי לה, הוא נשוי לך, איך הוא ימצא בת זוג?
1: כן.
0: על מה את מדברת?
1: לגמרי.
0: אתם צריכים להיפרד. מה? היא בהלם. אמרתי, את צריכה לפרק את הסימביוזה הזאת בהדרגה, עם הדרכה מסודרת, לשחרר אותו לחיים.
1: לגמרי.
0: הוא לא ישתחרר.
1: וזה קורה הרבה פה אצלנו, כי אנחנו עם...
0: אובר
1: פרוטקטיב, וגם כאילו אנחנו חמים, וזה חלק מהתרבות שלנו, ואין מה לעשות.
0: לפעמים יותר מלחמים.
1: לטוב ולרע בדיוק, ממש ככה. הרצל, קודם כל היה לי סופר מעניין לשוחח איתך, וזאת רק ההתחלה, כי אתה יודע, הסדרה הזאת, אנחנו רק בפרק הראשון, ויש לנו עוד הרבה על מה לדבר גם בפרק השני, אז אני מציעה לכל מי שהזין לנו עד כה להמשיך וגם להיות איתנו בפרק הבא, כי אנחנו ניכנס קצת יותר לעומק, ננסה להבין באמת מהם האתגרים שיש לאותם צעירים, מאיפה זה נובע, ואיך גם אפשר להתמודד עם זה כהורים ולתת מענה, שבסופו של דבר זה מה שאנחנו הכי רוצים לשמוע. אז תודה רבה בינתיים, והמשך יום נפלא.
0: כל טוב.
1: תודה.

0: ועכשיו מה? אנחנו בפרק השני, נמצא איתנו הרצל כחלון, שוב שלום, השלומך.
1: שלום, שלום.
0: אז באמת התחלנו בפרק הקודם לדבר ככה ולהציף את השאלה שכולנו בעצם מתמודדים איתה כהורים, וגם התמודדנו איתה כצעירים, מגיעים לגיל 20 פלוס, מסיימים צבא, ועכשיו מה? מה אנחנו עושים? וכל אחד פועל אחרת, כל אחד ניזון בדפוסים שלו, מאותו הבית, בו הוא גדל, איך הוא חונך, ובעצם אני מתארת לעצמי שיש כמה טיפוסים, כמה גוונים, מה שנאמר בחברה הישראלית, של אותם טיפוסים צעירים שמגיעים לגיל ה-20 ושואלים, עכשיו מה? אז בוא תנסה לתת לנו זרק אור על אותם דפוסים, אותם טיפוסים שבעצם אנחנו מזהים אותם באותו הגיל, וגם יכולים לראות את הדפוסים שלהם שיושבים בטח על התנהגות כן. כזו או אחרת שהם חוו אותה בבית. ננסה גם להבין איך לטפל בזה כמובן.
1: בוא נתחיל עם אלה שהם היו מבוגרים בגיל 10. כאילו כן. אתה ילד הורה כזה,
0: כן.
1: לך זה מאפיין את הבחורים יותר, כי הם גדלו כמה שנים ראשונות רק עם ההורים, כן. עם מבוגרים. זה ילד שהוא כמעט ולא, הוא התבגר מהר מאוד, הכל מהר. הוא מסיים צבא, והוא רוצה להתחיל את החיים. הוא רוצה כבר לקחת משכנתה ולקנות בית, וללכת ללמוד, ולא מעניין אותו לשתות וג'וינטים, כלום לא מעניין אותו. Mm-hmm. מסביב חבריו עוד לא החליטו מה הם יעשו, והוא כבר בעשייה של היום-יום. אלה מאוד לחוצים. עכשיו, בדרך כלל, זה נובע מזה שבבית, היה לי נער, בחור כזה בן 22,
0: כן.
1: והוא אומר, אבא שלי, עברנו כמשפחה, הוא איש עסקים, עברנו פשיטת רגל. ואני זוכר את המסעית עם המפנים של ההוצאה לפועל, שרוקנו את הבית. אנחנו יושבים שם ובוכים, ולקחו את כל הבית. אין כלום. וצריך להתחיל למצוא ולעשות. זה היה משבר מאוד גדול. ואני זוכר את עצמי, בגיל 10, שהבטחתי לעצמי, אני לא אגיע למצב הזה. ולא, כל, הנה דוגמה איך משהו שנצרב בתודעה בגיל מאוד קטן,
0: כן.
1: הוא הולך עם זה לחיים, ולאורך כל המסלול, הוא לומד, ובתיכון הוא הכין לימונדות, ומחר בקיץ בשקל כוס והבריח כסף, וזה עיצב אותו,
0: כן.
1: וכרגע הוא מגיע, למה הוא מגיע? כי הוא בלחץ,
0: כן.
1: איך הוא יגיע, זאת אומרת, הוא מונע מפחד. עכשיו, להיות מונע מפחד, אני רוצה להסביר משהו על שני מושגים מאוד חשובים שבאים מהתפיסה האדלריאנית.
0: כן.
1: התפיסה האדלריאנית אומרת, אני אגיד משהו על אדלר, קצר. בטח. אדלר היה תלמידו של פרויד, והוא חלק עליו בהמשך הדרך. פרויד דיבר על אירועים טראומטיים מהילדות, פיקסציות, מה שנקרא, ויש ילד עם אישיות אוראלית, ילד עם אישיות אנלית, זהו, זה דטרמיניסטי, זה כזה, זה לא יהיה אחרת.
0: כן.
1: ואדלר בהמשך אמר, לא נכון. נכון שהיה לילד איזה אירוע טראומטי בילדות, אבל יש לילד גם מטרות. אם נתחבר למטרות שלו, נוכל לעזור לבן אדם לעשות שינויים, גם בגיל מבוגר, למרות נכון. מה שהוא עבר. אנחנו רואים את זה בהמון מקומות. יש ספר מדהים של ויקטור פרנקל, אדם מחפש משמעות. הוא אומר, הוא נותן שם פירוט של ניצולי שואה במחנות ריכוז. איזה אופציות יש לאנשים לעשות כל מיני דברים. כלומר, יש חופש בחירה לאנשים לעשות משהו אחר. אז הוא עבר את הטראומה של האבא שלו עם הפשיטת רגל, והוא מונע ממניע הישרדותי. כל אחד שידוק עם עצמו איזה תנועה בסיסית לחיים יש לו. יש תנועה הישרדותית ותנועה התפתחותית. התנועה הישרדותית אומרת, אני חייב. למשל, אני חייב לקנות אוטו חדש. אני חייב. ואני ממורמר שאין לי, ולוקח הלוואות, ועובד קשה ומתאמץ, עד שאני אקנה אותו. כן. וואו, אני חייב. הוא מונע מהישרדות. ויש שזה של ההתפתחות שאומר, אני רוצה. אני מקווה להגיע לזה. אני חוסך. בסוף אני אגיע לזה. זה הבדל. שניהם יגיעו בסוף לאיזה מכונית חדשה.
0: ברור.
1: אבל ההישרדותי הוא בהישרדות, הוא בלחץ, יש נמרים מסביב, והוא חייב את האוטו החדש. הלו, עצור, זה לא נכון, אתה לא חייב כלום. אתה רוצה, זה בסדר.
0: כן.
1: אתה רוצה בית חדש, ואתה רוצה ככה. אין בעיה לרצות. אני חושב שאנשים שמתחילים להיות מודעים, ואני מוכר באהבה את שתי האופציות האלה, תפיסה של אדלר, תפיסה, התנועה ההתפתחותית, היא תנועה יותר נינוחה. אני רוצה להתפתח, להתקדם, ללמוד, לקנות, הכל בסדר. כן. אבל ברגע שאני תנועה הישרדותית, אני בלחץ. וברגע שזה לא קורה, אני בהישרדות. זה לא טוב, אז לא יהיה לי. נכון. אני חייב.
0: עכשיו, אני אשאל אותך שאלה, כי אתה מדבר על אותם תנועה הישרדותית וההתפתחותית. עכשיו, אנחנו כהורים היינו רוצים לדעת שני דברים. אחד, מהי אותה קרקע פוריה לצמיחת ה...
1: שאלה מצוינת.
0: לצמיחת אותו ילד, אותו הילדה, אתה יודע, שיכולים באמת להיות במקום שכן הם במקום התפתחותי, אוקיי? ולא הישרדותי. ואחר כך אנחנו גם נרצה להבין איך מטפלים בזה כשכבר מגיעים לגיל ה-20 פלוס, אבל בואו ננסה להבין רגע עוד לפני כן.
1: נכון.
0: כן.
1: איך שהילד קטן, ואני רואה שיש מבחן, הרי אנחנו היום מקבלים מבית הספר עדכונים על המבחנים, זה וואטסאפ קבוצתי של ההורים עם המורה. אני מקבל שיש מחר המבחן. אם אני, עם אבא, עם ההורה, עם תנועה הישרדותית, ואני רואה שהוא לא לומד, אני מבין שהוא טוטלוס, הוא הולך להיות עבוד טוטלי, מה שאנחנו יודעים, שזה לא נכון, אני מוציא את עצמי לא פעם, מספר לבני נוער, שבאים אליי לטיפול, אני אומר לו, אתה יודע, אני כתלמיד הייתי ילד מאוד בעייתי, הייתי עם הפרעת קשב, וזה, הוא אומר, מה, באמת, באמת, וואי, ההורים שלי מחזיקים ממך, אני אומר לו, אבל אל תספר, הוא אומר, לא, לא, אמרת לו, אתה יכול לספר, הכל בסדר, כאילו, פתאום אני מראה לו, וואלה, גם אדם שהיה ילד כבעייתי, קראו לזה פעם ילד מופרע, שובב, קוצים בטוסיק וכאלה, יכול להצליח בחיים, זה בסדר, לא צריך. זה נותן לילד הזה תקווה, שגם אם קשה לך, אתה בסדר. מה ההורים משדרים לו? אתה לא בסדר, יש נמרים בחוץ, אתה חייב לשרוד. וזה, ההורה עם מוטיבציה של, אני רוצה לקדם אותו. מה, הכוונות שלי הן טובות. אתה מפחיד אותו. אתה לא באמת מקדם אותו.
0: אז איך מאזנים את זה? זאת אומרת, איך בכל זאת מקדמים את אותו הילד, אבל לא יוצרים אצלו איזשהו דפוס הישרדותי?
1: איזה דילמה.
0: נכון?
1: כהורה, אני מכיר אותה כל הזמן. מצד אחד, אתה אומר, רגע, אז אם אני אשחרר, אולי באמת הוא יזניח, ואני אמצא את עצמי, איזה הורה חסר אחריות, הילד שלך כישלון על כישלון, ואתה, התפתחותי, תעשה מה שבא לך. מצד שני, איך אני לא מפעיל לחץ ומגדל אדם מיסטרי ולחוץ עם OCD.
0: זה ריקוד מאוד עדין, אתה יודע, אתה צריך להיות בתשומת לב
1: נכון.
0: ומאוד עדינה לתוך הניואנסים האלה.
1: כן. מודעות, בהלכה יש משפט יפה, חנוך לנער על פי דרכו. זה משפט שאני אוהב להשתמש בו, תסתכל על הילד. יש ילד שרוצה להתקדם, תן לו להתקדם. יש ילד שלא כל כך מתאים לו כרגע. הבת שלי... מכוננת, מוכשרת, למדה בחמש יחידות, כמובן הסלילו אותה, חמש יחידות מתמטיקה, ואני רואה מי כיתה ת' ילדה לחוצה ובלחץ והמבחנים והיא עצבנית, ואנחנו יושבים איתה ואני אומר לה, מה קורה? אוף, והמורה הסובייטית כל יום הורים, היא לא, זה צריך יותר ולהשקיע וזה, ובאיזשהו שלב היא באה ואמרה, די, נמאס לי מהזה. אמרת לה, תקשיבי, את חושבת שאת הולכת ללמוד מדעים מדויקים, אחר כך להיות מדענית של פיזיקה גרעינית, כאלה? היא אומרת לי, לא, בכלל לא. אמרתי, אז מה הלחץ? אני רוצה לרדת לארבע. הזמינו אותנו לשיחה, המנהלת, היועצת והמורה למתמטיקה. אתם עושים טעות, אל תסכימו. אמרתי לה, את כאילו, את אומרת שאני צריך להסכים או לא להסכים. היא צריכה לעשות את העבודה, לא אני.
0: נכון.
1: אז ילדה שתסיים חמש יחידות אומללה, בלי נאורים ובלי... מה זה שווה? ירדה לארבע, סיימה תואר בהצטיינות, יופי של ילדה, הכל בסדר, היא היום אימא לילדה, לא צריך.
0: והילדה בסדר.
1: והילדה בסדר, והיא לא בחמש יחידות, היא בארבע, וואו, וואו.
0: אז אני אשאל אותך את השאלה הבאה. אוקיי, הגענו לגיל 20 פלוס, הילד של, זאת אומרת, אותו הילד, הילדה שלי סיימה את הצבא, ועכשיו מה? ואנחנו מזהים את אותו הדפוס שדיברת עליו.
1: נכון.
0: שהוא הדפוס של לקיחת אובר אחריות, נכון. כאילו הלחץ הזה, כאילו.
1: כן.
0: מה אני כהורה עושה במצב הזה? איך אני עכשיו יכולה סוג של או לתקן משהו שכבר נולד בעבר, ולתת איזושהי תמיכה בכל זאת לילדה שלי שמתמודדת כרגע כן. עם השאלה?
1: וואו.
0: ועכשיו מה?
1: זה דילמה כל כך קשה. לצערנו אי אפשר לתקן בדיעבד כלום.
0: אבל אפשר...
1: הוא מחונך.
0: כן.
1: עד גיל 20, האישיות מתעצבת עד גיל 10, בערך 6, 7 עד 10, כן. האישיות מתעצבת. כלומר, הלייפסטייל שלו, הסגנון חיים שלו, הוא מעוצב. הוא יהיה כנראה כזה. אפשר לצמצם פרופורציות.
0: אוקיי.
1: הוא ירד עם הפרופורציות. אפשר לקחת אותו לטיפול. אפשר ללכת אתם בעצמכם לטיפול, אם הוא לא רוצה ללכת ולהגיד, אנחנו התייעצנו וזה, ואנחנו רוצים לחץ, להוריד לחץ, בוא נחשוב איך אפשר, קח את הזמן, בוא נראה מה יקל עליך. כן. לתקן מה שאפשר.
0: איזה טיפים אתה יכול לתת לאותו הורה שמאזין עכשיו?
1: להורה?
0: כן, להורה שמאזין עכשיו, ורוצה לדעת, הילד שלי מאוד מאוד לחוץ, הוא כבר רוצה לקנות בית.
1: יפה.
0: אבל הוא צריך רגע שנייה, בנחת.
1: כן, אני אומר להורה כזה, ילד לחוץ, פגש הורה לחוץ. אז קודם כל, אם אתה רוצה לשנות, אני גיליתי דבר מאוד מעניין, אין לי על זה מחקר, אבל שנים של עבודה שלי בטיפולים, הורים למען הילדים יעשו שינויים בעצמם שהם לא יעשו למען אף אדם, אפילו לא למען הבן זוג או הבת זוג. כי יש בהורות מוטיבציות
0: נכון.
1: מאוד חזקות של משהו קיומי. הוא ממני בא ואני נלחם למענו, ואנחנו רואים את החטופים עם הילדים שלהם, איך הם נקראים על הדבר הזה.
0: נורא.
1: כן. אז אני אומר לו, אוקיי, ילד לחוץ, גדל עם הורה לחוץ. אתה חושב שאתה הורה לחוץ? דרך כלל הוא יגיד, כן, אם הוא לא יגיד, אשתו תגיד, אתה לחוץ.
0: ברור.
1: בוא נבדוק את הסדר יום שלך, אין לך רגע אחד שאתה לא משדר שאתה לחוץ. תתחיל אתה לשנות. אתה יכול לבוא לילד, תגיד לו, בוא נלך ביחד לטיפול. אני הכנסתי לך את הרעיון, מתוך רצון, לקדם, מסעדותי וכל זה, בוא נעשה תהליך ביחד. הרבה פעמים, הצעיר הזה עם אבא יסכים ללכת.
0: ואפשר לעשות את השינוי בשלב הזה?
1: כן, למתן עוצמות. Mm-hmm. הוא יישאר אדם לחוץ.
0: ברור.
1: אבל הוא ימתן עוצמות. הוא יכול למשל, קודם כל טיפול. א', התחלה דרך אבא, אחר כך טיפול לבד איתו, לבדוק. אחד היתרונות של טיפול, אני לא פעם מסביר את זה לצעירים ולמתבגרים, זה שאתה בעצם מנהל דיאלוג עם עצמך באמצעות מישהו. לנהל דיאלוג עם עצמך לבד, אתה הולך לאיבוד, אתה מסתבך, זה קשה. אתה בא, יושב ליד מישהו שמקשיב באמת. לא, רוב האנשים לא יודעים להקשיב. צריך לדעת להקשיב באמת, להבין מה הוא אומר.
0: נכון.
1: ולהבין אותך, ומשקף לך את מה שאמרת, ואומר, אתה אמרת עכשיו את זה ואת זה. זה מה שאתה עושה? האם מה שאתה אומר שאתה רוצה מתאים למה שאתה עושה? רגע, רגע. לא. זה נקרא להכניס את הבן אדם לדיסוננס קוגניטיבי. אני מכניס אותו פתאום לדיסוננס, הוא מתחיל לחשוב, רגע, אז מה קורה פה? אני אומר לו, אני עכשיו במסוק מסתכל, אתה אומר לי שאתה בדרך לירושלים, ואני אומר לך שאתה נוסע 200 קמ"ש תל אביב חיפה. עוד כמה זמן אתה תגיע לחיפה? אם אתה מתכוון, תמשיך לנסוע. אם לא, תעצור, תחפש איך אתה מגיע לירושלים. אני בכוונה ממחיש את הדוגמה הפיזית הזאת.
0: כן, ברור, בטח, זה מאוד ברור. ליבי, אני מכירה את זה, אז אני לגמרי. אז בעצם למעשה מה שאתה אומר, שרוב העבודה שלנו כהורים היא במודעות כשהילדים שלנו עוד קטנים. זאת אומרת, היכולת לטפל בזה בגיל שאנחנו מדברים עליו, היא הרבה יותר מצומצמת.
1: נכון. טיפולים, הדרכות, המון תהליכים מאוד מורכבים. כשהוא בילדות, מודלינג, אחד הטעויות שהורים חושבים, עושים, זה חושבים שחינוך זה ללמד ילדים איך להתנהג. זה חוקים וגבולות.
0: חינוך זה להראות איך צריך להתנהג.
1: דוגמה אישית ויחסים טובים.
0: טוב, זה אדלר.
1: בדיוק. ברגע שאתה מכונן עם הילד יחסים טובים, הוא צופה בך, איך אתה מדבר עם אמא, איך אתה נוהג, תרבות נהיגה, איך אתה מדבר עם סבא וסבתא, איך אתה עם השכנים, ואם אתה זורק את הזבל מהאוטו, או שאתה אוסף אותו ושם בפח. זה מודלינג.
0: נכון.
1: ככה, לא צריך להתאמץ לחנך.
0: נכון, לצערנו לא כולם מכירים ויודעים.
1: אנחנו לא מספיק מודעים לעובדה ומודעים. שצופים בנו.
0: נכון.
1: הבאת הילד לעולם, אתה דמות שהוא מסתכל עליה. גם אם אתה חושב שאתה לא משהו בעיני עצמך, ואתה סתם איזה פועל פשוט או פקיד פשוט, זה לא משנה.
0: כן.
1: בשביל הילד הזה אתה דמות נערצת.
0: לגמרי.
1: ואם אתה מבין את זה, אתה אומר, יש לי אחריות. אני לא יכול להרשות לעצמי כל ערב להשתקר וליפול שדוד, והילדים מסתכלים עליי.
0: ולא יצא, והם לא יקחו מזה משהו לחיים שלהם.
1: או לפה או לשם, ברור. ויקחה.
0: אני רוצה לעבור רגע לעוד דפוס, כי דיברנו בעצם עד עכשיו רק על דפוס אחד של אותם ילדים לחוצים. אני מאמינה שחלק מהדברים ששוחחנו עליהם הם גם תקפים לשאר אותם טיפוסים, סלש דפוסים שאנחנו נדבר עליהם. אז בואו רגע ניתן לשאר ההורים רגע להזדהות עם עוד דפוס או טיפוס שאנחנו מכירים של אותם צעירים.
1: יש לנו פה עוד אחד, שזה הפרפקציוניסטים.
0: הפרפקציוניסטים.
1: תשמעי, זה...
0: כן.
1: מצד אחד, אנחנו מגנים כישלונות.
0: זה מאוד אמביוולנטי העניין של, של הפרפקציוניסטיות, נכון?
1: למה כמעט?
0: כי מצד אחד אתה רוצה לדרבן את הילד שלך שהוא יהיה לפחות במשהו אחד הכי טוב,
1: okay.
0: אוקיי? ומצד שני, כשאתה מדרבן אותו להיות הכי טוב, אז הוא לוקה בפרפקציוניזם שגורם לו להימנעות, שגורם, אתה יכול להסביר את זה יותר טוב ממני.
1: אלה שני דברים כן? שאני רוצה לגעת בהם. אחד, כן. להיות הכי טוב.
0: כן. הכי וגם טוב, מה זה להיות הכי טוב אל מול מי?
1: בהשוואה ממישהו.
0: בהשוואה למישהו, בדיוק.
1: אז אתה מחנך לתחרות.
0: בדיוק.
1: כשהילד שלי...
0: במקום להשראה.
1: יפה. אז כשנכנס הבית התלמיד י' א' עם 80, ואבא אומר לו, איפה נעלמו ה-20? וכמה קיבלו שאר הכיתה. כלומר, אם כולם קיבלו פחות, אז האבא רגוע. כיתה של מטומטמים, לא נורא שאתה 80.
0: אז אתה הכי טוב.
1: בדיוק. אבל זאת השוואה מאוד לא טובה.
0: אבל כולנו לוקים בזה.
1: נכון, כי אנחנו רוצים קנה מידה.
0: כי אני לא חושבת שאת הפעם שלא אמרתי לבת שלי משהו, או לקטנה שלי יותר, שהיא אומרת לי, אבל כולם הולכים לאיזשהו מקום.
1: נכון.
0: ואתה כן, אמא של גליה מרשלה, כי גליה היא הילדה הטובה הזאת, של אמא מרשלה, אז זה בסדר, אז גם את יכולה ללכת. אבל אני, בגלל שאני מכירה את שיטת אדלר, את תפיסת אדלר, סליחה, אז אני כאילו בהקשבה ובמודעות, ואני אומרת, אני צריכה להימנע מהדברים האלה. אבל רוב האנשים לא יודעים לזהות את המקום הזה.
1: אני רוצה להגיד לך שאת נוגעת בנקודה, נחזור למה שזה.
0: כן.
1: כשילדים אומרים, שמתבגרים, או צעירים אומרים, אבל לכולם יש.
0: כן.
1: כשתדעו, כשהם אומרים לכם את זה, זה התחילו איתך, וברגע שאתה תיתן אוקיי,
0: ברור.
1: יש אישור, אתם יכולים להריץ קדימה.
0: אני גם הייתי שם בתור ילדה.
1: בדיוק. אז לכולם יש. מה שאני מציע להגיד לילד, עכשיו היה לי השבוע, בן 15, נוסע על קורקינט חשמלי, שזה לא חוקי לבן 15, הוא הלך לחבר שהגביר לו את המהירות עם המנוע שם סידר, הוא נוסע כמו מטורף בלי כסדה, והיא אומרת לו, מה נעשה? אני לא רוצה לראות אותך בבית לוינשטיין. ואני אומר לה, ומה אתה עשה חוץ מלדבר איתו? היא אומרת, מה אני יכולה לעשות? כלומר, היא בעצם, זה חוסר אחריות של הורה.
0: Okay.
1: אתה לא יכול להרשות לילד שלך ככה לסכן את החיים שלו בגיל 15,
0: לגמרי.
1: קורקינט שאתה קנית.
0: וואו.
1: אז זאת אומרת, אתה רואה איך, נחזור לפרפקציוניזם, כן. חינוך לאחריות מתחיל, בכלל חינוך מתחיל מדוגמה אישית. ואז מתברר לי, כשאני אומר, איפה את עברת לחוק איתו? היא אומרת, אני? הוא יושב בחדר הילד ואומר לה, אמא, אנחנו נוסעים במושב, את אומרת לי, לא נורא, אתה יכול לשב בלי חגורה, זה נסיעה קצרה. מה אני לומד מזה? שהחוק הוא נתון לדיונים.
0: כן, אפשר לקופף פה.
1: אפשר, לא, זה רק פה בפנים, ואז עוד קצת, ופה. הנה דוגמאות קטנות שאנחנו מרשים לעצמנו, וכשאני נוהג, אני עובר את המהירות, ואני עושה, והילד צופה בי, ואז אני אומר, מה אתה עובר על החוק? פתאום אתה נהיה איזה צדיק. זה לא עובד ככה. אתה צריך לנהל. עכשיו, כולנו בני אדם, כולנו עושים טעויות, אבל להכיר בטעויות, ואני חוזר לפרפקציוניזם, אם אני מבין שכולנו עושים טעויות, לא פעם באים אליי אנשי מקצוע, גם מאדלר, מאוד מקומות, והיא אומרת לי, אני מלמד את הורים איך להתנהג, ואני כל כך כועסת על עצמי, שאני עושה את הטעויות הזה, האלה עם הילדים.
0: כן.
1: ובדרך כלל גם אמר, להגיד, בבקשה, את עם כל האדלר שלך, תראי איך זה נראה. צדיקים. ואז אני אומר לה, תקשיבי טוב, אנחנו לא יכולים להיות אנשי מקצוע בבית. בבית אני הורה, אני מעורב רגשית, אני לא יכול להיות שאוי ואבוי אם הייתי הורה איש מקצוע. הילד צריך הורה, שאוהב אותו, מחבק אותו, כולל עושה טעויות.
0: נמצא במודעות, אבל.
1: יפה, בדיוק. ברגע שאני מבין שחלק מהחיים זה לעשות טעויות, אני ממתן את הכפייתיות של הפרפקציוניזם. אני אומר לפרפקציוניזם, עצור רגע. זה על הכיפק להיות מצוין. אבל אנחנו לא חייבים, עוד פעם אני חוזר להישרדותי והתפתחותי.
0: נכון, זה לתת תוקף רגע, אפרופו כמו עם הפחדים. לתת רגע תוקף למקום של טעות.
1: נכון.
0: לדעת לבוא ולהגיד שהערך שלך אולי לא נמדד.
1: נכון.
0: על פי ההצלחות או...
1: הערך, וואו, זה כל כך משמעותי.
0: כן.
1: כשאני פרפקציוניסט, אני יושב...
0: ככה אני מסתכלת על זה.
1: ילד שגדל עם פרפקציוניזם, אני אומר...
0: הוא מודד את עצמו על פי זה בעצם.
1: אם זה לא 100, זה 0.
0: בדיוק.
1: עכשיו, הוא יושב במבחן...
0: אין פרופורציה.
1: הוא יושב במבחן, והוא מתחיל לפתור, והמורה כבר רואה שהוא בלחץ, והוא מזיע, כי בשאלה הראשונה הוא כבר רואה שהוא לא יודע.
0: כן.
1: הלך 100. מבחינתו 0. הוא מתייסר חצי שעה, ואומרת לו, אבל תענה, יש עוד שם שאלות שאתה יודע. כלום, הוא מגיש לדף ריק.
0: הוא נחסם.
1: כמענו, הוא חייב 100, אם לא, כי אבא או אמא לימדו אותו שאם זה לא 100 זה לא שווה. ההורים עשו את זה מתוך רצון לקדם אותך, שתשאף קדימה, שזה לגיטימי.
0: אבל למעשה הם יצרו פה באמת איזשהו דפוס, שאחרי זה אנחנו נפגשים איתו בגיל 20 פלוס.
1: יש לי בחור ב-50.
0: ואתה אומר, ועכשיו מה?
1: עכשיו
0: מה? ומה קורה לאותם פרפקציוניסטים?
1: יש לי בחור ב-50, ערירי, לבד, לא התחתן, עובד באיזו עבודה מסכנה, בקושי חיים, ביטוח לאומי, קצבת נכות, אבל הוא לא עושה טעויות, כי הוא גדל על מסר, חס וחלילה שתעשה טעויות.
0: כן.
1: אני מרצה ללמד ילדים, תגידו לילדים שלכם, תעשו טעויות, שיהיה לכם בהצלחה, טעויות, טעויות, זה בסדר טעויות. מי שלא מפחד מטעויות, הסיכוי שלו להצליח הוא הרבה יותר גדול.
0: בדיוק, כי גם אתה לומד מטעויות, זאת אומרת, ברגע שאתה עושה טעות, ואתה מבין שאתה יכול גם ללמוד ממנה, אז אתה במקום הרבה יותר...
1: ואז יש נינוחות.
0: יש לך תפיסה הרבה יותר רחבה, יש לך נינוחות.
1: נכון.
0: אז הרצל, תגיד לי, אותו ילד הגיע לגיל 21, והוא פרפקציוניסט, מה קורה לו? כשהוא צריך לבחור עכשיו מה לעשות.
1: הוא בלחץ אדיר.
0: כן.
1: הוא בלחץ, הוריו בלחץ, מה יהיה ומה יהיה. עכשיו, אני צריך להבין משהו. כשאני מקבל החלטה, אני באותו רגע ויתרתי על עוד החלטות. כן. תמיד זה ככה.
0: וואי, וואי, זה...
1: את מבינה?
0: אני אומרת לך כבימאית, זה story of my life, כי כאילו, ההחלטה, ההחלטה, על מה, במה להיאחז, על מה ללכת...
1: ויתרת על עוד 50 אופציות שוויתרת עליהן, שאולי יתברר שהן הרבה יותר טובות.
0: נכון.
1: זה כל כך קשה לפרפקציוניסטים. הם לא יכולים, אז הם לא מחליטים. הם מאססים.
0: אז מה, הם בהימנעות?
1: הימנעות.
0: או הם בהיסוס ארוך?
1: פחד מכישלון מביא להימנעות.
0: כן.
1: אז הבחור ב-50 הוא בהימנעות.
0: כן.
1: הוא חי. אני מסתכל עליו, הוא לא מטופל אצלי, רק אני מכיר את המקרה. אמרתי, הוא חי, זקן. הוא כאילו מחכה למותו. הוא חי, הוא מתקיים, אני בכוונה מקצין.
0: כן, ברור.
1: הוא לא עושה כלום.
0: הוא לא עושה כלום, הוא בהימנעות, הוא לא רוצה להתחיל.
1: אוכל.
0: זאת אומרת, מבחינתם, אם אני רגע אצבע את זה רגע בצבע אחד...
1: אמרתי משפט קיצוני.
0: כן, כן. אבל אם אני אצבע את זה רגע באותו הצבע, זאת אומרת, מבחינת אותם פרפקציוניסטים, אוקיי, אנחנו מדברים על הקיצון, על הפרפקציוניסטים, by definition, מה שנאמר, מבחינתם, עדיף לא לעשות שום דבר, מאשר לעשות ולהתחשל.
1: נכון.
0: זאת אומרת, והם לא רואים שהם נמצאים באיזשהו כישלון אחד גדול.
1: בדיוק.
0: כי הם, מבחינתם נכון. אין אופציה לעשות טעות, כי נכון. טעות לא נתנו לה אף פעם תוקף.
1: נכון.
0: אני כאילו משקפת לך עכשיו את מה שאמרת לי. אני עושה לך טיפול, הרצל.
1: כן. אנחנו מטפלים הדדית, זה בסדר.
0: בדיוק, אנחנו מנסים רגע להבין מה אנחנו אומרים, כדי שמישהו באמת יוכל לקחת מזה משהו.
1: זה בסדר להיות פרפקציוניסט.
0: כן, נכון.
1: כשאני מכין הרצאה, פה לשידור התכוננתי, וזה, ואשתי אומרת לי, מה, אתה שוחה בזה? אני מתכונן. זה בסדר לשאוף לעשות טוב.
0: כן.
1: אבל השאלה אם אתה חייב, ואם זה יצא קצת פחות טוב, אתה מתפרק, או שאתה אומר, אוקיי, יצא לי פחות טוב.
0: כן, אבל מבחינתך...
1: לעשות שולם עם הבינוניות שלך לפעמים, למרות ששאפת להכי טוב שאפשר, זה בסדר.
0: לגמרי.
1: הכי טוב שלך, לא בהשוואה לאחרים.
0: נכון, וזה אבל אני חושבת, אנחנו בבגרותנו, אנחנו בכל זאת בני 30 פלוס, אנחנו כבר יכולים להסתכל על זה בתפיסה הרבה יותר רחבה ולבוא ולראות את המצוקות שלנו, כי גם אני יש בי את הפרפקציוניזם, אוקיי? אבל למדתי
1: איך מתנת
0: איך, לא, כאילו אני לא פרפקציוניסטית, יש בי דברים שאני רוצה לעשות אותם הכי טוב, אבל למדתי לחבק את הכישלונות ולמדתי ללמוד מטעויות, ולמדתי קודם כל לבוא ולהגיד...
1: זה קשה.
0: נכון, אבל אני...
1: במיוחד שחקנית, זה... שם, מול כל העולם, אתה נכשל.
0: זה נכון,
1: זה לא עם עצמך לבד.
0: אני חייבת לומר לך שדווקא אפילו כבימאית, זה עוד יותר מאתגר. כי יש לך אחריות על הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, כשחקן אתה אחראי על עצמך.
1: אתה זה שרואה.
0: ואתה רואה את זה, ואתה אולי נחשף לזה, ואתה אולי מרגיש כאילו... אבל כבמאי, האחריות שלך היא גם על השחקנים, וגם על המעצבים, וגם על... אז, וזה גם נוגע לאותם ילדים. כמה אחריות יש להם על הכתפיים, רק מעצם זה שההורים שלהם אמרו להם, אתה חייב להצליח, אתה חייב להיות הכי טוב, או ישבו אותם לאחרים. זאת אומרת, זה קשור לאיזושהי אחריות שהם נושאים על עצמם, אני מתארת לעצמי גם, לא?
1: חד משמעית.
0: כן.
1: חד משמעית. הוא יאכזב את ההורים, הוא כבר יאכזב את עצמו, הוא יפנים את הערכים של ההורים שחייבים. יש משפחות, אפרופו תחרות, שמשווים אותו עם אח שלו. תסתכל את אח שלך.
0: וואו, טוב.
1: כל הזמן
0: מאה. לגבי אחים, תשמע, זה כבר תוכנית חדשה, אתה יודע.
1: בדיוק, ואז הוא בלחץ כל הזמן.
0: כן.
1: זה מזכיר לי סיפור ששניים ברחו ביער מהנמר.
0: תספר אותו ממש מהר.
1: לרדת.
0: הגיע הזמן שלנו.
1: מה?
0: אתה צריך לספר אותו ממש מהר.
1: ברחו מהנמר, והוא החליט שהוא יושב, נועל נעליים, נעלי ספורט, אז הוא אומר לו, מה, אתה מתכוון לברוח מהנמר? הוא אומר לו, כל מה שאני צריך זה להשיג אותך. זה תחרות. תחרות, אתה לא צריך להיות טוב בהשוואה לעצמך, אלא בהשוואה למישהו
0: אחר. כן.
1: זאת הבעיה.
0: זאת בעיה, ואני רוצה עוד להמשיך ולדבר איתך על הרבה מאוד בעיות כאלו ואחרות, כי עד עכשיו זאת הייתה רק ההתחלה מבחינתי. אז הרצל, אני רוצה לומר לך שוב תודה, ולמאזינים שלנו, שאנחנו כמובן נחזור אליכם בפרק השלישי, אז חכו, תהיו איתנו, ואני חושבת שניתן לכם למענה לעוד הרבה מאוד שאלות שיש לכם בנושא של ועכשיו. ועכשיו מה? תודה, הרצל.
1: כל טוב, תודה רבה.

0: ועכשיו מה? אני שואלת אותך, הרצל כחלון, שלום לך שוב, מה שלומך?
1: שלום.
0: אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו כבר הפרק השלישי של ועכשיו מה? אותם צעירים, הילדים שלנו, גם אנחנו היינו שם בצעירותנו, סיימנו צבא, והיה לנו מאוד קשה לקחת החלטה, עכשיו מה? אז בפרק הקודם אנחנו התחלנו ככה לגעת באותם צעירים שסוג של קטלגנו אותם בדפוסים כטיפוסים כאלו ואחרים, שכל אחד בהתאם לבית בו הוא גדל, לאופי שלו, מביא התמודדות אחרת. אז נגענו באותם חבר'ה שהם, איך קראת להם? הפרפקציוניסטים.
1: פרפקציוניסטים.
0: כמובן היו לנו.
1: אלה שעשו לעשות טעויות.
0: בדיוק. והיו לנו גם את אותם מתבגרים טרם זמנם, שלוקחים יתר אחריות, גם עליהם אנחנו דיברנו. אז בעצם איזה עוד טיפוסים אנחנו מכירים, יכולים לזהות באותם צעירים?
1: את אלה שקוראים להם לייט בלומר, זה אלה שהם נשארים ילדים, פוחדים לקחת אחריות, ילדותיים רגשית. הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות ילד שהוא מכונן, קוגניטיבית הוא מאוד מפותח, הוא תלמיד מצוין בלימודים, אבל הוא ילדותי.
0: כן.
1: הוא משתתה, הוא לא, עוד לא בזוגיות, הוא כבר בן 17, בני הגיל שלו כבר התנסו בזוגיות ובאהבה, והוא לא עוד ילד כזה מסרב לגדול.
0: כן.
1: אלה ילדים שבדרך כלל, הרבה פעמים סובלים, או הסביבה סובלת מהתפרצויות זעם, כי הוא מבין מצוין מה קורה, קוגניטיבית הוא מפותח, כן. אבל מתקשה להכיל את זה רגשית. ואז הוא מתפרץ, הוא מתפוצץ, כי הוא לא מבין מה קורה, כי למה זה לא כמו בילדות.
0: כן.
1: ורואים בחור גדול, יותר גבוה מאבא ואמא, ומצפים ממנו.
0: אין הלימה בין הגודל והגיל לבין ההתנהגות.
1: הוא כזה גדול. כן. והכי מצחיק שאמא מסתכלת עליו מלמה, אומרת, תקשיב לי, אתה עוד ילד, אתה שומע, תקשיב לי, מלמטה כזה.
0: כן.
1: והוא עוד ילד באמת, והוא לא מבין מה רוצים ממנו. אלה טיפוסים שמאוד קשה להם.
0: אני מתארת לעצמי.
1: כי הסביבה מתחילה להגיד לו, הלו, קדימה, זהו.
0: והוא,
1: איך שהוא שרד את הצבא, הרבה פעמים בצבא הוא לא הלך, בדרך כלל זה לא יקרה לקרביים, כי הם לא ישרדו שם.
0: בדיוק. כן, אתה מדבר על אותו טיפוס, ואני אומרת, אחד כזה שסיים צבא יכול להיות בלייט בלומר כזה?
1: צבא כזה שהוא הניף את הדגל והיה בשין גימל, ויש גם כאלה ששירתו שירות כזה.
0: כן, בהחלט.
1: כפלה מדים וכאלה דבר, כאילו, שירות קל יותר. בסדר, זה לגיטימי, הוא שומע.
0: כן, גם יש כאלה שהפרופיל שלהם הוא יותר נמוך, ואתה יודע שהם לא יכולים.
1: אז כאילו המורטוריום ממשיך. הוא ממשיך להיות עם החממה הזאת וזה. עכשיו, אם הוא גדל עם הורים מגוננים, זה ממשיך.
0: כי אתה מדבר על, אתה אומר, תפסתי אותך במילה, הוא לא מתמודד. אני מתארת לעצמי שההתמודדות והחוסר התמודדות שלו היא תולדה של משהו שהתחיל להיות בבית בגיל הרבה יותר צעיר.
1: הרבה יותר צעיר.
0: איפה זה מתחיל?
1: לא דאגו ליצור הלימה בין ההתפתחות הרגשית להתפתחות הקוגניטיבית. אנחנו רואים את זה המון. ילד מכונן, מקפיצים אותו כיתות. אני לא פעם אומר, חכו רגע עם ההתפתחות הקוגניטיבית. ילד בהי, הקפיצו אותו לזין. עכשיו הוא מסתובב עם ילדים גדולים ממנו, בגרות רגשית אחרת, מדברים על דברים אחרים, והוא מסתובב שם. נכון שבלימודים הוא אפילו עובר אותם, אבל לא הכל זה רק...

0: וזה לא יכול, זה לא יכול להקפיץ אותו גם רגשי, סתם אני שואל שאלה כדי להבין.
1: יקשה עליו.
0: יקשה עליו רגשי.
1: יקשה עליו, כי ההורים מגיעים בו, וואו, הבית ספר ממליץ שהוא יקפוץ כיתות, כי הוא כבר משעמם לו וזה. אבל אם אין הלימה עם ההתפתחות הרגשית, יהיה לו מאוד קשה.
0: ברור. לא, למה אני שואלת את זה, אם זה לא יכול לגרור אותו גם כלפי מעלה? כי הרבה פעמים אומרים שאתה יודע, במשפחה שמגיע כבר ילד הרביעי, והוא גדל עם האחים הגדולים שלו, הוא מתבגר נורא מהר.
1: נכון.
0: למה?
1: נכון.
0: כי יש ילדים גדולים בבית, נכון. הוא רואה אותם איך הם מתנהגים.
1: חד משמעית.
0: אבל רגשית, הוא עדיין בן 7-8.
1: נכון, נכון.
0: אז האם זה בהכרח משהו שיוצר פער שלילי?
1: לא אומרת, חייב.
0: אוקיי.
1: לא חייב.
0: אז בואו רגע תראה לנו חשובה. את שני ה...
1: קודם כל, העיקרון, אני תמיד אוהב לדבר על עקרונות, שזה עוזר גם להורים. העיקרון הוא, תסתכל על הילד... לא הרף שלך כהורה, מה אני הייתי רוצה. שהוא יעשה בגרות בכיתה, יש ילדים ביוד שעושים תואר.
0: כן.
1: תואר ראשון, ומזה, עד יוד ב', עד הגיוס הוא כבר סיין תואר. 100%, אם אתה רואה שהוא רוצה את זה, והוא ילד שחי נורמלי, משחק עם חברים, יוצא לבלות, והוא בשעות הפנאי שלו אוכל חומר בקלות ולא קשה לו, אז שיעשה תואר, לא, אני לא מתנגד להתפתחות.
0: כן. אז להיות אבל... בהקשבה לילד, למה הוא יכול, למה הוא מסוגל.
1: גם ברגשי.
0: כן.
1: הבעיה היא שהרבה הורים ובתי הספר ומערכת החינוך, אני עושה פה הכללה,
0: כן.
1: מסתכלים רק על הקוגניציה ועל הציונים ועל היכולות השכליות, ואומרים, תתנו לו, הוא... כמו הבת שלי ממורה למתמטיקה. נכון, היא מסוגלת, אבל באיזה מחיר?
0: כן.
1: לכן, לתת לזה להתפתח, כן, אבל כל הזמן לשים לב להלימה. למשל, אחד הסימנים, אם הילד, אתה רואה, הוא ילדותי, הוא לא בוגר לגילו, אתה רואה איך בני גילו, אפשר גם ללכת להתייעץ עם מישהו,
0: כן.
1: הוא ילדותי, יש לי בן 17 שבוכה.
0: כן.
1: כשהוא רב עם אמא, הוא בוכה.
0: כן.
1: זה לא בהלימה...
0: לגיל שלו.
1: לא, ילד נשפה סעיפקה עם דרמה מאוד גדולה, אובדן מאוד גדול, לא עם אמא הרגיזה אותו על משהו.
0: כן.
1: כלומר, אתה רואה שרגשית הוא ילדותי, ואם אתה לא תעזור לו לגשר על הפערים, אז אני ממליץ לא לערוץ עם, אז, עם אז ההתפתחות
0: איך
1: השכלית.
0: עוזרים, איך עוזרים לו לגשר על הפערים?
1: קודם בוא... כל לא להקפיץ,
0: כן.
1: סתם.
0: כן. אבל הקפצה אני אומרת, אוקיי, זה אחד לי.
1: כן.
0: אוקיי? מה באופן כללי אנחנו צריכים להיות באיזושהי תשומת לב אליו כהורים?
1: אני פתאום קולט משהו שאני מוצא את עצמי אומר אותו להורים. האם בבית מדברים על רגש?
0: בדיוק, אצלגת לך.
1: אחד הדברים שאני רואה שקורה בטיפולים משפחתיים, זה שפתאום כל המשפחה עוצרת ומדברים על רגש.
0: כן.
1: מה אני אוהב, אני שואל, שאלה ראשונה כשילדים מגיעים, המשפחה מגיעה, מה אני אוהב בקשר למשפחה הזאת? מה הכי מעצבן אותי בקשר למשפחה הזאת? פתאום יש איזו רשימה של דברים שבודקים אותם, ואז האמא תגיד, וואה, לא ידעתי שזה מה שאתה הכי אוהב. כן, אני אוהב את הנסיעות.
0: כן.
1: נסיעות, דברים כאלה. כלומר, לדבר...
0: פתאום אתה מבין שאתה לא מכיר את הילד שלך בכלל.
1: בדיוק. כן. זה...
0: לדבר לכן, רגש.
1: שפה של רגש. האם בבית מדברים? עכשיו, אז, במיוחד, אני עושה פה הכללה, אנשי ההייטק, אין להם סבלנות לדבר על רגש. שהוא, יש לי זוג.
0: אתה יודע שיש עכשיו כמה אנשי הייטק שמאזינים לנו שתולשים שערות. סתם, אני צוחקת.
1: אני
0: אתה מדבר על אנשים שעובדים בעבודה שהיא
1: 24/7. כן. אנשי מחשבים, אצלי בראש, אני צריך לבדוק קודם כל מה המצבו הרגשי.
0: כן.
1: כי הוא, איך אמר, ישבה אצלי אישה, זוג בטיפול זוגי, והיא אמרה, כשהוא רוצה לדבר איתי, הוא אומר, רגע, אני אבדוק ב-AI, ב-GPT, ב-ChatGPT. ואני אומר, היא רוצה לדבר איתך, היא לא רוצה שתיתן לה תשובה מה-AI, היא רוצה שתיתן לה תשובה ממך.
0: כן.
1: הוא אומר, אבל אני לא יודע. זאת אומרת, אם אתה אימצת מודלים שכליים, קוגניטיביים, רציונליים, וזה רק מה שמפעיל אותך, בדרך כלל אחד כזה ייקח בת זוג פצצת רגש, והיא תטריף לו את השכל, והוא לא יבין מה היא רוצה ממנו.
0: כי הוא לא במקום הרגשי.
1: כי הוא מדבר איתה רק רציונלית.
0: כן.
1: ואז הוא אומר, אני אומר את המשפט שאני הכי שונאת, זה שהוא אומר, אבל את ממש לא רציונלית. אומרת לו, בטח שאני לא רציונלית, אתה התחתנת איתי כי אני לא רציונלית. אז איך מגשרים? הוא בא עם השפה השכלית שלו, והוא אומר, מה אני אעשה? היא נסערת ורקשנית, אני לא מגיע אליה. וזה בדיוק הקשר. להכין ילדים, זה ללמד אותם שפת רגש. זאת, זה שפה...
0: לשתף רגש.
1: בדיוק, לשתף ברגש.
0: להרגשות.
1: היה לי מוסכניק ש... היה לו ילד בן 3 ואשתו התלוננה על רגש, הוא לא משתף, הוא כזה שחלטני, מוסכניק, הנה לא, יצאנו מההכללה של ההייטק. ואז הוא אומר, אני אומר לו, תשתף אותו, אתה. הוא אומר, מה אני אגיד לו? ואז שבוע אחרי, האמא מספרת, וואו, זה היה מדהים, איך בעלי הפנים את המסר שאמרת לו, הוא מאכין את הילד בן השלוש, ואומר לו, אל תשאל, היום פירקתי קלאץ', היה כל כך קשה, המנוע לא זז, הוא מספר לו על המוסך, על העבודה שלו במוסך, והילד מבסוט, מקשיב, לא מבין כלום ממה שאבא אומר.
0: לא משנה, אבל הוא מספר לו.
1: בטח, בטח. והרבה פעמים, כשאנשים כן אומרים, מה יש לי לספר? מה קרה לי כבר בעבודה? לא הרגשת כלום? הרגשת שעמום, קושי, שמחה, משהו הרגשת, תמיד אנחנו מרגישים. אני אומר את זה לאנשי המחשבים, גם אלה שלא מזהים מרגישים, פשוט לא רגילים לזהות ולהכיר ולהשתמש בזה.
0: וגם לשתף את זה, וגם אם אתה יודע, כל אחד גם תלוי באיזה בית.
1: ולמלל את זה.
0: נכון.
1: אחד הדברים שאני מוצא את עצמי מלמד הורים, ילד מרגיש משהו, נכון, צעק. נמאס לי איזה אימת, משהו כזה. תמלל לו רגשות, תפתח אצלו שפת רגש. תגיד לו, עכשיו אתה עצבני על אמא, אתה מתוסכל כי אמא לא נתנה לך משהו שרצית, אתה כועס, תפתח אצלו שפת רגש.
0: אני התחלתי לעשות את זה, כאילו לפני כמה שנים, בשלב הבנות שלי התהפכו עליי ואמרו לי, אמא, תפסיקי להגיד לנו כל הזמן מה אנחנו מרגישות, מה אנחנו רוצות לא, אני פשוט הגזמתי בזה, כי אני ניסיתי כאילו להבין איך עושים את זה, כאילו אני גם כזאת.
1: היית יותר מדי טכנית.
0: לא, לא הייתי טכנית.
1: היית משימתית.
0: הייתי משימתית, בדיוק. ניסיתי, אתה יודע, באמת
1: לעבוד בזה, לקדם את זה.
0: לא להגיב לפני שאני רגע נותנת לזה. אז זה כמובן התמנן וזה כבר בסדר, אתה יודע.
1: לפעמים ילד רוצה הורה מאוזן בין הרגש לשכל.
0: נכון, נכון. אז אני הייתי יותר מדי רגש.
1: אבל זה מה שקורה לכולנו עם המטוטלת. אם היא פה, כדי להגיב, להביא אותה לפה, אני צריך ללכת לצד שני.
0: נכון, כל דבר נכנס לקיצוניות כדי להגיע איתו לאמצע. אז אותם לייט בלומרים מגיעים לגיל 20, ומה קורה להם בעצם?
1: הם תקועים. כי עד אז הוא היה במסלול, חובה, גן חובה, יסודי, הכללים ברורים. פתאום אין כללים. ואתה לא יודע מה לעשות. ואתה מתחיל, עכשיו כאן, זה צומת מאוד משמעותית, ולהורים יש תפקיד, לשים לב מה הולך לקרות, כי הוא יכול להיתקע לשנים. הבן שלי אחרי צבא, אמר, הבכור,
0: כן.
1: שנתיים אל תדברו איתי על לימודים. הוא אמר, אוקיי.
0: האמת היא בצדק.
1: הוא שם לנו גבול, אנחנו מכבדים לימודים ולימודים, כלום, לא. אמרתי, יופי, שם לנו גבול ברור מה לא לעשות. ואז הוא התחיל לעבוד אצל גנן, והוא אמר, וואו, 3,000 שקל לחודש, איזה יופי, אני מסודר. ואז לקחתי אותו הצידה ואמרת לו, תקשיב, 3,000 שקל בשביל מישהו לחיים, הוא עני מרות. הוא לא אחד שבאמת מסודר. לא בית, לא משכנתה, לא חיים, כלום, לא אוטו. זה טוב כשזה דמי כיס, ואת האוטו שלנו אתה מקבל, ואת החיים, ואתה גר אצלנו, הכל בסדר, אתה רק בתחילת החיים. אבל כך בחשבון, שהוא מהר מאוד יצא מהבית ויצא לחיים, והכל בסדר. אבל זה מאוד חשוב להבין את העניין הזה של, צריך לשים לב שהוא לא ייתקע. קיבלתי טלפון מאישה בת 70, שאומרת לי, יש לי בן בן 40, אני והוא בבית היא אלמנה, והוא איתה, והוא לא, אין לו זוגיות, אין לו כלום. פעם בחודש הוא לוקח את האשראי שלה, ועושה קצת קניות, ואני לא יודעת מה לעשות. אמרתי לה, מה הוא עושה כל היום? אמרתי לי, הוא כותב ספר, הוא סופר. הוא מסודר, הוא כותב ספר.
0: כן.
1: הלו, אתה צריך...
0: זה יפה, אבל צריך לעשות משהו שגם...
1: זה לא מפרנס.
0: זה לא מפרנס.
1: בגיל 40, אתה לא אמור... שאימא שלך תפרנס אותך עם המעט כסף שיש לה.
0: אז זה מה שקורה לאותם...
1: לא הכינה אותו נכון לחיים.
0: אז זה מה שקורה לאותם לייט בלומרים לצורך העניין.
1: כן, הוא מפחד לגדול, הוא לא יודע מה לעשות.
0: הוא תקוע
1: בעצם. הוא עוד ילדותי, ואז הוא מתחיל להבין שהוא כבר בן 40 או בן 30, הוא כבר מבין, הוא רואה מסביבו מה קורה, הוא מפסיק לבוא לאירועים, לחתונות, כי בני גילו כבר עם ילדים, והוא מתבייש, כי מה הוא יבוא, הוא כבר... הוא רואה שהוא לא מותאם לסביבה שלו, והוא הולך ומתכנס בתוך עצמו.
0: אין לו את היכולת בגיל הזה לעשות שינוי? שוב, אני שואלת את אותה שאלה. בסופו של דבר אנחנו בגיל 21.
1: את חושבת כמו אדם, שאם יש לי בעיה, אני הולך לחפש לפתרון.
0: כי אני חושבת שבכל גיל אפשר לעשות שינוי.
1: נכון.
0: אני מאמינה שגם אתה חושב את זה, כי אנחנו בתפיסה הזאת, לא?
1: אבל אם אני מת מפחד משינוי, כי מה מצפה לי? כישלונות, לחץ, אני מפחד מכל זה, אז אני, ואני מרגיש שאני רגשית ילדותית, ומפחד.
0: רגע, אני סליחה, שאלה. אתה אומר, אני מרגיש שאני ילדותי. האם אותו בחור, בחורה, בין 21-2.
1: אגב, זה קורה יותר לגברים.
0: אוקיי, אז אותו בחור.
1: כי אתם יותר מפותחות.
0: ברור, אנחנו בכלל יותר טובות גם, זה בידוע. וחכמות ויפות והכל. אז האם אותו בחור מבין, הוא תופס את עצמו כיותר ילדותי? הוא מבין את זה? זאת אומרת, יש לו מודעות לדבר הזה?
1: לא.
0: כי אתה אמרת, אני מרגיש שאני יותר ילדותי, אני לא מותאם. יש לו בכלל את התפיסה הזאת?
1: לא, את צודקת, זה לא אני מרגיש שאני ילדותי, אלא אני פוחד מהחיים, אני לא יודע מה לעשות, אני לא מבין מה קורה פה, קשה לי, ואז מה אני עושה? אני בורח.
0: כן.
1: למסכים, זה יכול ללכת לכיוונים של התמכרויות.
0: ברור.
1: מסתבר שהאישה הזאת עם בן 40, האשראי, כשלקחתי לה, דפקו לה בדלת מהשוק האפור. מסתבר שהוא היה מאמר, ולקח את הכסף לשם.
0: טוב, התמכרויות אנחנו יודעים שזה יושב על...
1: לחישגדים וכאלה גירודים, והוא התמכר. אז אתה יכול ללכת להמון מקומות. אחד המאפיינים של... זה מתחיל בגיל ההתבגרות, ואם זה לא נעצר, זה ממשיך הלאה, זה שמתבגר לא אומר, משהו מפריע לי, אני רוצה עזרה. הוא מתנהג.
0: כן, להתנהג את זה.
1: הוא מצפה, וזה גם ילדים.
0: גם הצעירים, דרך אגב,
1: נכון,
0: בני ה-20 פלוס,
1: בדיוק.
0: הם הרבה פעמים
1: הוא מצפה שמישהו כבר יראה ויוציא
0: כן,
1: אותו.
0: כן.
1: ואז הוא נתקע. הוא בורח למחשב, בורח להתנהגויות סיכוניות, כן. התמכרויות שונות, כל מיני התמכרויות. והוא לא יודע, הוא לא שואל את עצמו מה יהיה, כי זו חשיבה בוגרת, מה יהיה, והוא נשאר שם תקוע.
0: כן.
1: לכן הרבה פעמים הורים כאלה, אני אגיד לו, אתה צריך להפסיק לפרנס אותו.
0: כן.
1: זה לצערנו קשה, אבל אין ברירה.
0: אין ברירה,
1: שהוא
0: בהחלט.
1: יסבול מחוסר, ואז נשב ביחד.
0: אז ונק... תהיה לו מוטיבציה ופחות פער. ואז... הוא יצטרך להתגבר על הפחד בעזרת המוטיבציה.
1: ואז
0: למעשה.
1: הוא יסכים ללכת לטיפול.
0: כן.
1: הוא חייב טיפול. דרך
0: כן.
1: אגב,
0: ברור.
1: אני חוזר להתחלה, תכשיר את הילדים שלך לחיים, ככה שהם לא יגיעו לגיל 40, והם לא, שהם מתים מפחד.
0: אז אנחנו נחזור גם להתחלה, גם לקראת הסוף, אבל אני רוצה גם לשמוע עוד את הטיפוס האחרון, הדפוס האחרון שעדיין לא נגענו בו, לפני שאנחנו רגע עושים סיכום ומבינים שבסופו של דבר הכל מתחיל בילדות. כן.
1: מה זה הטיפוס האחרון?
0: מה זה הטיפוס האחרון בעצם?
1: אלה שחוזרים הביתה אחרי צבא,
0: כן.
1: טעונים על הילדות,
0: כן.
1: טעונים על הזוגיות של ההורים, טעונים על חלק על אבא, חלק על אמא, כל מיני unfinished business,
0: כן.
1: שהם סוחבים איתם בחיים. הוא נשאר בבית ומייסר את אבא שלו על מה שקרה שם. והוא תקוע עם החיים שלו, כי הוא... רוצה עכשיו לדרוש מההורים חוויה מתקנת על הילדות העשוקה כן. שלקחו לו.
0: ו... מה, הם מקופחים? זאת אומרת, מאיפה זה, מאיפה זה מגיע?
1: לא,
0: מאיפה
1: זה, זה לא קיפוח, זה גם קיפוח, זה נכון, זה תחושה של קיפוח, אבל זה בא מעוולות, מאי צדק, מביקורת על אבא ואמא. אני מתקשה לצאת לחיים עד שאני לא סוגר את הדבר הזה. אתה לא יכול לסגור, זה לא שלך בכלל. זה שלהם.
0: אבל מאיפה זה מתחיל בכלל? איפה זה נולד, התחושה הזאת?
1: חוויות קשות בילדות, זוגיות גרועה. היה לי זוג שאבא בגד. בגד, עזב את הבית, והוא עם המאהבת. הבן, בן 25, מסרב לראות אותו. האבא בא אליי ואומר לי, אני לא יודע, דרך אגב, הוא בא עם גרושתו. כי זה ילד משותף
0: כן,
1: שלהם, אמרתי,
0: כן,
1: תביא אותה.
0: כן.
1: הם ישבו שניהם, והוא אמר, הבן כועס עליי, אני לא יודע מה, אני לא מצליח להתקרב אליו.
0: כן.
1: הוא כועס עליך על הרומן, ואיך עשית את זה לאמא, והרבה פעמים, טעות שעושים הרבה הורים זה שכשמתפתח רומן, רצים לספר לילדים מתוך רצון להתנקם בבוגד. זה עושה נזק, זה לא בריא, זה חבל על... לא מהילדים תצא לך ישועה. עזוב, בגידה היא סימפטום. היא
0: ברור,
1: תוצאה של בעיה,
0: ברור.
1: היא לא הבעיה.
0: אבל הילד חווה את זה כמובן אחרת.
1: יפה, בדיוק. והוא יושב בבית, הוא לא עוזב את הבית, ורב עם אבא על הדבר הזה. בלי סוף. הם הגיעו למצב שהם התקוטטו, והאמא הזמינה משטרה.
0: וואו.
1: והגיע שוטר, בחור בן 25.
0: אבל זה, אתה מדבר על משפחה שבטח, אני, לפחות ממה שאני מבינה מהדוגמה שלך, ששם השיח הוא... וההתנהגות היא קצת אלימה. לא, סליחה.
1: דנה, הדוגמאות שלי הם אלה שבאים.
0: כן, כן, כן, ברור.
1: אלה שבאים...
0: לכן אני שואלת, האם זה מקרה קיצון? האם אנחנו יכולים להסתכל על זה כמשהו, כקבוצה?
1: אני לא יודע, אין לי סטטיסטיקה, אבל יש הרבה כאלה שסובלים ולא באים, ויחיו לא טוב ויסבלו.
0: אז אתה אומר, בבתים שבהם השיח הוא לא מכבד, יש unfinished issues, כאילו גם בין ההורים בעצם למעשה.
1: אתה יכול לראות את זה עוד כשגיל ההתבגרות.
0: יש אתגרים בתוך הזוגיות של ההורים שמשליחים בעצם על אותו ילד, ילדה. הם בעצם מביאים אותו לגיל הבגרות הזה.
1: אבל אתה יכול לראות את זה כבר כשעוד אצלך בבית, בגיל ההתבגרות,
0: אתה רואה. איך אתה יכול לראות את זה? איך אתה יכול לזהות את זה?
1: למשל, הוא אומר, אבא, אתה לא מתייחס יפה לאמא.
0: אוקיי.
1: היה לי זוג, נסו לחול, שלושה ילדים, הבחור בן 22, אבא החליט שם משהו לגבי הטיול, והוא אומר לו, לא, למה רק אתה קובע? כל הזמן אתה קובע, ומה רק אתה קובע? מה פתאום רק אתה קובע? ואם שומע, ואמא, תגידי לו משהו.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אפשר לזהות את הילד הזה, כי הוא מתערב כבר...
1: בטיול, בטיול הוא כבר שלף unfinished business מהילדות. והוא אומר לאמא, תמיד התשפוטה שלו. עכשיו, במקום לטייל בחול, בכיף, משפחה יצאה לטיול, אבא ואמא מוצאים את עצמם כמו אבא והבן, כמו שני תרנגולים, רבים. הוא לא גומר עניין, וכשהם באים בשלב יותר מאוחר, הם מתעכבים בזוגיות שלהם, הם מתעכבים בהתפתחות ההתקדמות, הוא תקוע עם העבר, והוא לא מצליח לשחרר את הפלונטר של חוט החיים.
0: אז אותו נער, אותו ילד, יגיע לגיל 20 פלוס, וישאל, ועכשיו מה? מה יקרה לו בעצם? כמו שאתה אומר, הוא יישאר בבית, הוא יישאר תקוע?
1: יש לי זוג, אישה, שלושה ילדים, הוא גר עם ההורים.
0: אוקיי.
1: הורים שלו, לא משנה, בית גדול, שם גר. והם רבים בלי סוף הוא ואשתו.
0: זאת אומרת, הם ממשיכים להיות באותו לופ. כלומר, הוא נשאר...
1: הוא הולך להתייעץ עם אמא, אשתו אומרת, אני רוצה להתייעץ איתו על משהו. הוא אומר, תני לי קצת לחשוב על זה, ואני יודעת בדיוק מה הוא עושה. הוא מהר מאוד הולך לאמא, הוא אומר לה, אמא חכמה, אמא חכמה, הוא מתייעץ עם אמא, והיא אומרת לה, אני רואה שהוא בא, הוא בא עם התשובות של האמא.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, אני לא מדברת עם הבן זוג שלי.
0: אבל מה משאיר אותו בתוך הבית הזה? אם הבית הזה הוא לא...
1: לשמור על הזוגיות כי הוא כועס על אבא. זה במקרה הזה.
0: זאת אומרת, לצורך העניין, בדוגמה הזאת, הוא לא יצא מהבית עד שהוא לא יסדר ביניהם את העניינים.
1: והוא לא יכול לסדר את העניינים. זה כל הטרגי בסיפור. אחד האינדיקציות של, אני אומר להורים, לילדים קטנים, אחד הסימנים לילד שלא בטוח במקומו במשפחה, זה ילד שלא יוצא מהבית. הוא כמו בכיסאות המוזיקליים, שהוא שומר על המקום שלו.
0: זה נורא מחזב אותי מה שאתה אומר, כי נורא בא לי שהבת שלי תישאר לפחות עד גיל 25.
1: זה הצורך שלך.
0: נכון, ברור שזה הצורך שלי, למרות שאני כל הזמן אומרת לה, אני רוצה שתהיה קרובה אליי. מצד שני, אני גם רוצה שתצאי.
1: לא תהיה ברירה. הבן שלי בגיל 23, הבן השלישי, יצא עם... חבר, שותף לזה, לדירה, גרו ביחד, מחוץ לעיר. אחרי כמה חודשים אמרתי לו, נו, היה לך חדר, מקלחת, צמודה, הכל, מה? הוא אומר, אבא, זאת אתה חוויה הכי טובה שהייתה לי. עצמאות, לא בישלתי, אין לי מה לאכול, לא קניתי המקרר ריק, תענוג, אין לי מה להתלונן, לא קיבסתי, אין כביסה. כלום, הכל עשיתי בעצמי איתו, ניהלנו חיים, זה היה כיף אדיר.
0: בטח.
1: יצא לעצמאות. הוא הרגיש שהוא מוכן, הוא לא פחד.
0: אני חייבת לומר לך שמהניסיון שלי, אני חוויתי גם, הבת שלי בסופו של דבר גדלה בבית שאני מאוד עשיתי בשבילה הכל, אוקיי? כאילו גם בשביל שתיהן, הם לא מבשלות בבית, הם כמובן יורידו תמיד את הצלחת, הם, אתה יודע, יש
1: את מבשלת.
0: ברור, אני מבשלת ובעלי מנקה. כי זה התפקיד.
1: כי זה הצורך שלך.
0: א', זה הצורך שלי, ב', אני חייבת לומר, אני גדלתי בבית שבחיים שלי לא בישלתי בו. אני עד שיצאתי מהבית, שנייה, אבל אני רוצה להגיד את זה דווקא לטובה.
1: כן.
0: היה את הפסיליטיז, אף פעם לא דרשו ממני, חוץ מלהוריד את הצלחת ולסדר את החדר שלי.
1: מטעמי חינוך, כן.
0: שוב, בדיוק, מטעמי חינוך. לא בישלתי בחיים ולא... בכלל לא התעסקתי עם ענייני הבית, זה בכלל לא היה חלק מה... ויצאתי מהבית בגיל צעיר, יצאתי מהבית בגיל 20.
1: וואו.
0: איך שהשתחררתי מהצבא, יצאתי מהבית. טוב, כי גם חייתי את החיים הבוגרים...
1: התחלת אותה מוקדם.
0: התחלתי אותה מוקדם.
1: את הזכרת קודם את גיל 12.
0: נכון, נכון. ואתה יודע משהו? ברגע
1: ש... התבגרת.
0: נכון, אבל יצאתי מהבית ועשיתי הכל. מבלי שעשיתי את זה בבית, הכל. שכרתי דירה, ובישלתי, וניקיתי, ועשיתי כביסות. עשיתי הכל. כי...
1: איזה יופי.
0: כי ספקתי את זה.
1: את מבינה מה קרה פה?
0: כי ראיתי את אמא שלי מבשלת, כי ראיתי את אמא שלי מסדרת, למרות שהייתה עוזרת בית, אותה מנקה, אמא שלי הייתה מבשלת תמיד, והייתה גם מגיעה בצהריים, והייתה... אז אני אומרת...
1: מישהו שמוכן לחיים, יכול להתמודד עם דברים שהוא לא התנסה בהם.
0: כי רגשית גם היה לי מקום, אתה יודע, כאילו לאבד את הדברים, ידעתי כאילו מה אני... הייתי בשאלה לזה. עכשיו הבת שלי. אני אומרת, הבנות שלי, אני לא דורשת מהם שום דבר מהדברים האלה, כי אני יודעת, בגלל שאני בהזדהות, אמרתי לך, אני לוקה קצת בהזדהות הזאת, אני יודעת אני מספיק סומכת עליהם, אוקיי? שהם קיבלו ערכים, הם ראו בבית מודלים.
1: הם לא מפונקות.
0: הם מפונקות ברמה מסוימת, אבל הנה, בדיוק אני מתחברת לדוגמה שלך, כי כשהבת שלי נסעה לטיול הגדול שלה, היא הגיעה למקומות שהיא ישנה על מזרון, והיא לא היה לה מים להתקלח.
1: ולא התפרקה.
0: ומה, אתה יודע משהו? והייתה מדברת איתי, היא החליפה טיסה, כי הייתה עזרת מסע עכשיו לא מזמן, לווייטנאם, אז היא ברגע האחרון החליפה טיסה ונסע, סליחה, לא לווייטנאם, נו, לא משנה.
1: קמבודיה.
0: לא משנה, והיא נסעה לווייטנאם במקום, ממש ב-24 שעות החלפנו את הכרטיס, טסה לבד, הגיעה באמצע הלילה, בשדה התעופה, ונסעה במונית לבד, לקחה לעצמה לבד סאבלט, באמצע, ואני איתה בטלפון, הכל בזה, והיא אומרת לי, אמא, הכל קול. וזאת ילדה שגדלה בצמר גפן, אבל היא קיבלה מודלינג לדעתי.
1: צמר גפן, אבל שמכשיר.
0: כן, כן.
1: לא,
0: היא ראתה, אתה יודע, היא ראתה איך אנחנו מתנהגים, קיבלה ממני דווקא את האחראי, אני סומכת עלייך.
1: אני רוצה להסביר משהו על המילה פינוק. את אמרת, נתתי פינוק.
0: תן את זה בקטנה לקראת סיום.
1: קצר. המילה פינוק באנגלית יותר משקפת. זה ספויל, זה ילד מקולקל. אנחנו מתקשר לנו פינוק עם יום פינוק בספה, עם דבר טוב. ילד מפונק זה ילד שקלקלו אותו. הוא מסתובב עם השקפת עולם, הכל מגיע לי.
0: לא, אז הם לא במקום הזה. בדיוק. אז אנחנו נסיים כאן, ונודה שהילדים שלנו לא מפונקים. הם ילדים מהממים. ותודה שוב, הרצל. אנחנו נפגש כמובן בפרק הבא. תהיו איתנו.

0: ועכשיו מה? אנחנו שוב איתך, הרצל, הרצל כחלון, בתוכניתנו, אנחנו ממשיכים, אתה יודע, את השיח הכל כך מעניין וחשוב על אותם צעירים, הילדים שלנו, שלך, של כולנו, גם אנחנו היינו שם, הגענו לגיל אחרי צבא ושאלנו, ועכשיו מה? ואני חושבת שהאתגר המאוד מאוד משמעותי פה, בישראל, ככה גם פתחנו, אתה יודע, את הפרק הראשון, דיברנו על מה זה להיות צעיר פה, בישראל,
1: פה בישראל
0: וזה,
1: כן.
0: וזה שונה, וזה בעיקר שונה בשנה האחרונה, ולא רק, אבל בשנה האחרונה אנחנו באמת לצערנו...
1: חווים את זה בעוצמות.
0: חווים את זה בעוצמות מאוד מאוד גדולות, בעקבות השבעה באוקטובר, ששם בכלל היה אירוע שבו נכחו המון צעירים במסיבת הנובה, ובכלל, אנחנו מדינה בטראומה, וגם הילדים, בני הנוער, מבוגרים, כולנו, בעצם בסוג של טראומה, שיש בה אובדן שליטה וחוסר ודאות, וקושי בלהתמודד והרבה רגרסיה. אני עובדת הרבה עם שורדי טראומה, גם מהשבעה באוקטובר ובכלל, ואני רואה את הקושי, אני חושבת שאף אחד בעולם לא יכול להבין אותו. שוב, ההתמודדות שלנו כישראלים אל מול הדבר הכל כך קשה הזה, אבל זה יושב על כל כך הרבה דברים, ועל כל כך הרבה דפוסים. ואני מזהה צעירים שהיו בשיא המוטיבציה, ועכשיו הם בפחד, ועכשיו הם באימנעות, ועכשיו הם בפחד מ... לקחת אחריות, זאת אומרת, כי הם באיזשהו לופ של איך אפשר לחזור לחיים. מדברת על שורדים לצורך העניין. מה זה לקחת אחריות בכלל על החיים שלי? איך אני יכול לחזור בכלל לעבוד או להתחיל לעבוד? אוקיי, כשאיבדתי כל כך הרבה חברים ואני בטראומה, ואני עוד אפילו לא ב-PTSD, אני אפילו עוד לא בפוסט-טראומה, אני עוד בטראומה, אנחנו עוד באירוע עצמו. אז יש הרבה מה לומר על זה, ובוא תגיד לי, אתה... מה קורה לאותם צעירים? מה קרה לאותם צעירים מאז השבעה באוקטובר, ובכלל גם הרבה שהשתחררו מהצבא ויצאו עם טראומה כזו או אחרת?
1: קודם כל, זה אירוע מזעזע כמובן לכולנו. אני אישית פוסט-טראומטי ממלחמת יום הכיפורים.
0: באמת?
1: כן, הייתי במלחמה, ואתה רואה איך...
0: אבל אתה יכול להבין את זה גם על עצמך. איך אתה חווית את זה?
1: כן, חד משמעית. אני במשך שנים התעוררתי עם סיוטים בלילות, והמון דברים.
0: אפרופו סיוטים, סליחה שעצרתי אותך, אחד הדברים הכי קשים שמדברים עליהם אותם צעירים, איך אני יכול לקום בבוקר וללכת לעבוד, כשלא ישנתי בלילה, כי היו לי סיוטים והיו לי פלשבקים.
1: נכון, נכון.
0: זה משהו שהוא... אתה מכיר את זה.
1: עם סיוטים וקם בלילה וזה היה ממש ככה.
0: ומצליח לקום בבוקר ולתפקד?
1: אני רוצה להגיד לך משהו. פעם לגברים לא הייתה לגיטימציה להיות חלשים. בשנים האחרונות יש הרבה יותר מודעות לגבר שמחובר לרגשות שלו, שרוצה, שיכול להגיד שקשה לו. יש יותר לגיטימציה. אנחנו רואים בלוויות גברים שבוכים, קצינים בכירים שבוכים. זה לא פשוט. ראינו את הרמטכ"ל אייזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר, איך הוא בוכה. זה נותן לגיטימציה. מותר להיות חלש, זה לא חלש.
0: זה לא חלש, זה מותר להרגיש.
1: להרגיש, בדיוק, זה מהמקום של להרגיש. פעם זה לא היה מותר.
0: כי בתרבות, אתה יודע, התפיסה הייתה שהאישה היא חלשה, והגבר הוא חזק, והיא יכולה לבכות והוא אסור לו.
1: אני סיימתי צבא, מה זאת אומרת? אני חזק, אז מה אם הייתי במלחמה? אני חזק, הכל בסדר. הכחשות על הכחשות האלה. היום הצעירים מרשים לעצמם. עכשיו, כאן זה מתחלק.
0: וטוב שכך, דרך אגב.
1: מה?
0: וטוב שכך, אני אשים את זה ככותרת, למרות שזה מתחלק, דבר.
1: זה מתחלק בסגנונות שונים. כאן בא לידי ביטוי, סגנון האישיות של כל בחור כזה, עם הטראומה שעבר, יהיה את אלה שיתקעו, יהיו כאלה שישארו חזקים וזה יבוא לידי ביטוי בגיל 40, ויש המון סגנונות, אבל כולם חווים קושי. אלה שמתעלמים לגמרי, אוקיי, אז עכשיו הם חזקים, אבל את יודעת, מישהו אמר לי פעם משפט יפה.
0: זה התפוצץ אחר כך, אתה יודע.
1: עצים שלא מצליחים להתכופף בסערה, יכולים רק להישבר.
0: זה יפה.
1: כן, אז לפן, לפעמים צריך להתכופף בסערה.
0: נכון.
1: התקלים במדבר מחזיקים מעמד כי הם גמישים, הם יודעים להתכופף.
0: כן.
1: לא מחזיק מעמד עץ חזק, כי זה לא מספיק להיות חזק. לפעמים צריך להיות גמיש.
0: לגמרי.
1: סטגלן, למציאות משתנה. אחד המאפיינים שאני נתקל בו הרבה, בחבר'ה של, של לנובה, זה המון רגשות אשמה.
0: נכון.
1: אני נשארתי, אני הצלחתי לברוח, אולי הייתי נשאר ועוזר לו, ואולי הוא היה נשאר גם. כל הזמן אני...
0: ואז, דרך אגב, אותם רגשות אשמה, לפחות ממה שאני חווה, מייצרים גם הימנעות, כי איך אני יכול להמשיך בחיים שלי, ולהתחיל ללמוד מקצוע, כשבעצם חברים שלי נרצחו. זה משהו שגם יוצר איזה הימנעות.
1: ליל הסדר הראשון, אחרי 7 באוקטובר, בבית שלי מלא אורחים, ואני מרגיש אשמה שאנחנו חוגגים.
0: נכון.
1: ואני אומר לעצמי, אבל מה יכולתי לעשות? אז סיפרתי לי שאז ימה, בוא נשים כיסא, סמלי, עם מקום לחטופים. כאילו, במקום אליהו הנביא, מקום לחטופים.
0: כן.
1: זה קשה.
0: מאוד.
1: זה קשה לכולנו. גם עכשיו, לכאורה חלק מאיתנו חזרו לחיים, אנחנו אוכלים, מבלים, עובדים.
0: אבל זה נמצא שם כל הזמן.
1: וזה כל הזמן באוויר. עכשיו עברנו מכיכר החטופים בדרך לכאן, זה פה קרוב. הסתכלתי, אמרתי, יואו, עוד פעם כל זה, זה מחזיר אותך, וצריך להיות שם. אני משתדל ללכת להפגנות, להיות, לראות, כדי לא... אני מסתובב עם הדיסקית, כי אני רוצה שכשיראה אותי אבא של חטוף או חטופה, יגיד, אכפת לו, הוא חושב עליי משהו, אני לא באמת עוזר לו בכלום, אבל אני איתך.
0: אתה עוזר לו בעצם זה שאתה משמיע גם את הקול שלו.
1: בדיוק, אני חושב עליך.
0: שאתה שם את הדיסקית, זה מאוד מאוד מאוד חשוב.
1: אז הצעירים האלה מסתובבים עם המון רגשות אשמה, עם קשיים. תראי, גם בלי האירוע הטראומטי הזה של 7 באוקטובר, חבר'ה צעירים יצאו מהצבא מצולקים.
0: נכון.
1: כמויות, אבל זה לא היה במסה כזאת.
0: נכון.
1: זה היה פה, שם, פוסט-טראומטי.
0: וגם אני חושבת שזה גם קצת אירוע אחר, כי בן אדם שהולך לצבא, לא שאני חס וחלילה, מורידה...
1: מבין את לאן הוא הולך.
0: הוא יודע שהוא הולך לקרב. ילדים שקמו בקיבוצים ביום שבת בבוקר, בני נוער שישנו בדירה שלהם, הם לא יצאו לקרב, אוקיי? לא שזה, דרך אגב, זה לא מקל, לא פה ולא פה, ואף אחד לא צריך לחוות את הקושי הזה.
1: ההבדל הוא, את צודקת, ההבדל הוא...
0: אבל יש משהו בתפיסה...
1: בתחושת הנבגדות.
0: כן, בנבגדות.
1: תחושת הבגידה.
0: בדיוק, ופה זה המקום שאנחנו מדברים על... איך אני יכול לקחת אחריות על החיים שלי כשנטשו אותי? זה נורא קשה.
1: הכל נזיל. שום דבר לא ודאי.
0: בדיוק.
1: אז מה אני איתם? ואז הם בורחים.
0: והם רוצים לבלות, לנסוע, לטייל.
1: לענות.
0: נכון.
1: מבלים, חיי את הרגע, כי תכף תמות. ואנחנו רואים את זה המון אנשים שהם חוגגים בלי כסף על חשבון מישהו אחר, ואם ההורים נותנים כי מסכן משהו עבר, אז הם לא מקלים עליו.
0: תראה, כי זה לופ. עכשיו באים ההורים, ואני רואה אותם, אני שומעת אותם, והם באים ואומרים לאותם ניצולי נובה לצורך העניין, נו, מה יהיה? אתה צריך... ואותו ילד, אתה יודע, מסתכל על ההורים, על ההורי שלו, על אמא שלו, על אבא שלו, ואומר, איך את רוצה שאני יתחיל בכלל את החיים שלי?
1: נכון.
0: אני לא ישן בלילה. כן. יש לי סיוטים כאילו מטורפים. אני עם רגשות אשמה שאני לא יכול לשאת אותם. אני לא יודע מתי כל הדבר הזה ייגמר. יכול להיות שמחר בבוקר אני כבר לא אהיה פה.
1: ממש ככה.
0: אז איך אני יכול עכשיו לקחת אחריות על החיים שלי? אף אחד לא עזר לי... כשאני הייתי במצוקה, ואני עכשיו צריך לקחת אחריות על החיים שלי, ולהתחיל איזשהו מהלך, זה פער נורא גדול.
1: הנה איך הטיפול האדלריאני במקרים האלה כל כך עוזר. אני רוצה להתחבר למטרות שלך. אתה צודק. כל זה נתון. אתה יכול לעשות עם זה משהו? זה נתון. אתה יכול לחזור בדיעבד, כמו היחסים של הילד, הבן עם האבא שלו וכאלה. אני לא באמת יכול לעשות עם זה משהו.
0: כן.
1: האם אתה רוצה להתחיל להסתכל מה אתה יכול לעשות עם הפצעים? הפצעים ישנם, אתה פצוע, רגשית. מה אתה יכול לעשות? איזה אפשרויות יש לך?
0: נכון.
1: מול מציאות שלא תלויה בך. זה קרה. זה כמו עם החשבון עם ההורים והזוגיות, מה שדיברנו בתוכניות הקודמות. בדיוק אותו הדבר. האם אתה רוצה להסתכל קדימה ולראות, אוקיי, מה אני עושה עם הלימון הזה? לימונדה, ממשיך לסבול, לוקח את זה למקום,
0: כן.
1: להתחבר למטרות.
0: אני מאוד מסכימה איתך, אבל אז תבוא השאלה הבאה. אוקיי, אז אני רוצה להתחיל להיות בתנועה, שדרך אגב, תנועה זה דבר מאוד מאוד חשוב,
1: נכון.
0: כי הטראומה מקבעת.
1: נכון.
0: הטראומה, ואחד הדברים כאילו זה לייצר גם תנועה בתוך
1: הטראומה. אפילו תנועה פיזית, דרך אגב.
0: בטח, כן. לגמרי, תנועה על כל כן. גווניה ומרכיביה כן. ומשמעותיה.
1: נכון.
0: אז יבוא אותו צעיר אחד, אז אחד יבוא ויגיד, אוקיי, אני מייצר תנועה, אני רוצה לנסוע עכשיו לטיול בעולם לשנה לפחות, אוקיי? ויבוא צעיר אחר ויגיד, אני עכשיו מחפש את עצמי ואני מתחיל להיות רוחני ומתחבר לאמונה. דרך אגב, הרבה מאוד אנשים, וזה לא רק קרה פה בעקבות השבעה באוקטובר, זה משהו שקורה בכל העולם, ברגע שיש מלחמה וברגע שיש אירועים טראומטיים כאלה גדולים, אנשים מחפשים להתחבר ולהאחז באמונה. אוקיי? אז יבוא אותו צעיר ויבוא ויגיד, אני רוצה להתחזק בכלל ולהתחבר לאמונה. ויבוא צעיר אחר נוסף שיבוא ויגיד, אני רוצה ללמוד ואני רוצה ל... אבל אני עוד לא מרגיש מוכן, אוקיי? כל הדברים האלה הם על פניו לגיטימיים.
1: על פניו לגיטימיים.
0: אז איך אנחנו יכולים...
1: אני שואל את עצמי שאלה אחת. אתה בן 22, כך שנה, תבדוק עם עצמך. כמה האירועים האלה משמשים, משפיעים, וההחלטות שלך הם לברוח מזה, או שאתה... לכן אני חושב שאנשים האלה צריכים טיפול, כולם צריכים חייבים טיפול.
0: חייבים,
1: העיבוד מעמיק של החוויה. את יודעת, הדבר הזה שאתה מספר, אני רואה את זה הרבה עם נפגעות תקיפה מינית.
0: לגמרי.
1: עצם העובדה שהיא מספרת, והיא עובדת על זה בטיפול, היא מספרת להורים, מספרת למי שקצת מתפרק רגשות אשמה. אחד המאפיינים של מותקפות מינית, זה המון רגשות אשמה. למה קפאתי? הרי הרבה פעמים הן קופאות. ואז אם אומרים לה, את שתקת, את הסכמת, כאילו האשמות כאלה. וזה מטריף אותם, איזה הסכמתי. נכון, קפאתי, לא אמרתי, לא כל אחת מסוגלת לקום ולהתקומם. הן קופאות.
0: אני לגמרי מסכימה ומזדהה עם זה. נכון,
1: זה.
0: נכון.
1: זה כמו פה עם הנובה, יש רישות אשמה, ואולי הייתי יכול לעשות, ואולי ואולי ואולי, ואז אם יבוא אחד כזה לטיפול אדריאני, אני אקח אותו לזיכרונות ילדות שלו, ואני אגיד לו, תספר לי סיפורים, זיכרונות ילדות שלך עד גיל 10.
0: כי?
1: למה? אני אראה לו ששם יש מעיין של כוחות.
0: אוקיי.
1: שישנם. השבוע לקחתי זיכרונות ילדות מזוג בטיפול זוגי.
0: כן.
1: והוא מספר שבגן, הוא היה בפעילות הורים עם אבא שלו, והגננת חילקה קלפים כאלה לסיום שנה, והוא לא קיבל קלף, ונגמרו הקלפים, והוא התחיל לבכות, והגננת שכפלה לו דף, אבל הוא אומר, אבל זה לא קלף. והוא התחיל לבכות, אמר, אני לא רוצה, אני לא כמו כולם, אני רוצה קלף. והוא בא לחבא, והאבא אמר, עזוב, נו, מה זה, כל הדף הזה הולך לפח, כאילו, האבא מבחינתו, מה זה? והילד לא הסכים ובכה, השיגו לו קלף. אני מבטח על ילד בגיל של גן.
0: כן.
1: עכשיו, אני מסתכל על ילד, זה היום בוגר בן 40, ואני אומר לו, תראה כמה כוחות. תחשוב על ילד קטן בן, מול אבא, מול הגננת, מול כולם, עוצר את הכל.
0: הפעיל את כולם.
1: כולם, וחיפשו לו ומסו לו קלף.
0: כן. אז מה יש שם שאתה אומר, כוחות?
1: זה תפיסת עולם שלמה שהתגבשה אצל הילד הקטן. מה אתה יכול לעשות מהכוחות האלה,
0: כן.
1: היום עם הטראומות שעברת? אתה יכול לעשות הרבה דברים.
0: אז בעצם אתה אומר, לשים זרקור על אותם כוחות שקיימים בך, ושאתה יכול בעזרתם,
1: נכון.
0: בעצם לדעת, אפילו לסמוך על עצמך.
1: נכון.
0: האם אתה מזהה בטיפולים שאתה עושה, בטיפולים המשפחתיים, שזה באמת נותן איזה שהם קביים עד שאתה מצליח בעצם ללכת לבד?
1: תראי, האירועים האלה לא מתרפים. הם יישארו שם, זה צלקות.
0: נכון.
1: צלקת אף פעם לא, את עושה צלקת על משהו, הוא נשאר.
0: יש צלקת. הפצע נסגר, אבל יש צלקת.
1: אבל יש צלקת.
0: כן.
1: אתה... תחיה עם הצלקות האלה, הם תמיד יהיו שם. עד היום יש לי את התמונה שלי מהמלחמה, ויש לי... זה יהיה שם. השאלה היא, אם אתה יכול להמשיך הלאה, או שאתה... וכאן נכנס הסגנון. אם אני לא רוצה לצאת לחיים, אז אני מקבל לגיטימציה, ואני לא יוצא לחיים. אני כמו הילד שמפחד ועושה קריירה מלפחד.
0: כן.
1: כמו הילד שעושה קריירה מכיפוח.
0: כן.
1: הורים שמפצים ילד מקופח, אומרים, תלו, תלו, הוא תמיד בוכה.
0: כן.
1: אני אומר, אתם נותנים לו אישור שהוא מקופח. בזה שאתם נותנים לו.
0: לגמרי.
1: כי זה, קיבלתי אישור שאני צודק בכיפוח שלי.
0: כן.
1: ואותו הדבר עם הטראומטי. טיפול טוב יעשה לו עיבוד, עברור, לדבר, ונטלציה, ואז נגיד לו, אוקיי, לשנות את אנחנו לא יכולים. בוא נראה מה כן אפשר לעשות, מה נכון. כן יעזור לך. אתה רוצה ללכת שנה לחול, אתה יכול, אין בעיה. אבל בשלם מסוים, אתה צריך להתחיל לפרנס את עצמך. להרגיש משמעותי, מועיל, תורם.
0: אחרת אתה תרגיש את הקורבן. בעצם
1: אתה תישאר תקוע.
0: נכון.
1: ועד מתי יפרנסו אותך?
0: כן, אני חושבת שלפעמים יש פחד, וזה בעיקר סביב באמת אירועים כאלה טראומטיים. זאת אומרת, אני רואה את זה בשתי קיצוניות, אתה יודע.
1: קצוות.
0: בשתי קצוות, כן. אחד באמת, אותם הורים שאומרים, אין בעיה, בזמנך, תעשה את זה בכסף שלך, אתה עברת משהו ממש ממש קשה, ואנחנו נתמוך בך, וכל מה שאתה תצטרך, שזה מדהים, אוקיי? כן. ויש את הצד השני, שיבוא ויגיד, אוקיי, בסדר, קרה, אי אפשר להתקע, חייבים נכון, להתקדם, חייבים נכון. כאילו להתחיל להתמודד.
1: זה לתקוע אותו.
0: נכון.
1: מסר כזה אומר לו, הלו, הלו, מה?
0: כאילו זה לא מה... נותן תוקף בכלל למה שהוא עבר, אתה יודע.
1: 1,000 איש באולם תיאטרון צריכים לצאת. הסתיימה ההצגה, יוצאים בנחת תוך דקות כולם בחוץ.
0: נכון.
1: אם יש פצצה באולם או אירוע מפחיד, וכולם רצים על הפתח,
0: נכון.
1: הם יתרסקו וימאחו ויפצעו ויש שם קטסטרופה.
0: נכון.
1: כלומר, לחץ לא באמת מקדם זרימה.
0: נכון.
1: להפך, הוא מעכב. זאת אומרת, לא תמיד ללחוץ על ניצול כזה או על חייל כזה, בכיוון של קדימה קדימה, זה לא באמת עוזר. אתה צריך לבדוק.
0: אבל מצד שני, צריך למצוא את האמצע. כי מה? למעשה, אנחנו רוצים איזושהי החלאה, אוקיי?
1: נכון.
0: כי אנחנו כן רוצים לתת תוקף, ואנחנו כן רוצים לחבק, ואנחנו כן רוצים להכיל, ואנחנו כן רוצים להבין את זה ש... כל אותם דברים שדיברנו כאן, כאילו ההתמודדות שלו, ההימנעות שלו, היא נובעת ממצוקה אמיתית, אוקיי?
1: נכון.
0: לא קשור לאיך שגידלתם את הילד שלכם. הילד שלכם עבר עכשיו אירוע טראומטי, שכולכם הייתם, וגם אתם אפילו, יש הרבה מאוד אנשים שהם בוגרים,
1: נכון.
0: שגם הם נמצאים באותם פחדים ובאותם נכון. חששות, ואנשים שעשו שינוי בחיים שלהם, אמרו להם די, לא, עשו רילוקיישן. בוא, זה לא רק צעירים, אוקיי? אבל יש איזשהו מקום שגם אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבו מצד אחד, אנחנו רק עוטפים, אלא אנחנו צריכים בתוך כל... אתה אמרת את זה בעצמך. בתוך כל המעטפת הזאת גם לבוא ולהגיד, אוקיי, אבל עכשיו בוא נייצר תנועה. כן. כי אין מה לעשות, אנחנו לא נוכל לשנות את זה.
1: בקצב שלך.
0: בקצב בדיוק. אז זה מה שרציתי שתגיד.
1: בקצב
0: שיש
1: שלך.
0: שיש פה עניין של קצב.
1: צריך לבדוק צריך להיות, את כן. היכולות הנפשיות של הבחור להתקדם. איפה אתה כן יכול?
0: מדברים רק על בחורים, זה גם בחורות.
1: כן, כן.
0: ברור, לא סתם אני אומרת, זה בשביל המאזינים שלנו.
1: מאה אחוז, תודה על התיקון. ישב אצלי זוג בני 30, נשואים, עם שני ילדים, מהשבעה באוקטובר היא התיישבה מול הטלוויזיה עם טישו ובוכה, ורואה את החדשות. הפסיקה לעבוד, לא עושה כלום. מלך עוזר מעבדו, אומר לה, נו, מה יהיה? ויורד עליה, תפסיקי כבר, תעזבי את החדשות. באיזשהו שלב, הוא ארז מזוודה ואמר לה, אם את לא קמה, אני הולך.
0: כן.
1: היא נבלה, והם באו לטיפול.
0: וטוב שכך.
1: מה?
0: וטוב שהם באו.
1: באו, וראית איך ההתמודדות שלה הייתה, היא נתקעה.
0: כן.
1: היא אומרת, כעסתי עליו, שהוא נער אותי, אבל זה אילץ אותי להתעורר, אני לא רציתי לפרק את הזוגיות.
0: ברור.
1: ויש פה שני ילדים שהם לא מטופלים, הוא חזר לעבודה, מטפל בהם, היא לא עשתה כלום, חודשים ישבה מול הטלוויזיה,
0: וגם אי אפשר לשפוט אותה על פניו, אתה יודע, כי אתה אומר...
1: אבל מבחן המציאות הוא ש... אמא לשני ילדים נשואה, עם כל הכבוד, אני מצפה מנה שבשהו שלב היא תאסוף את עצמה. היא יכולה לבקש עזרה.
0: בדיוק.
1: בוא נלך אפשר לעזור לה. מה כן אפשר? אני תמיד אוהב לשאול, מה כן?
0: נכון.
1: אתה אומר מה אי אפשר, אבל מה כן? נכון. יש משהו שאתה יכול, אדם אחרי ניתוח אומר לי, אני לא יכול לעשות צעד. אני אומר לו, בוא נראה, צעד אתה יכול? שני צעדים. תתחיל מצעדים.
0: כן.
1: המסע הארוך ביותר מתחיל בצעד. תתחיל צעד.
0: אני מאוד מתחברת.
1: זה מאוד מדבר לטראומטים. וואלה, צעד, אני יכול.
0: הצלחות קטנות.
1: משהו קטן.
0: כן. אני מאוד מתחברת למה שאתה אומר, ובאמת לפני שאנחנו מסיימים, אני גם מזמינה את המאזינים שלנו באמת להיות בתשומת לב, כי אין מה לעשות, זה באמת אתגר מאוד מאוד גדול. גם השבעה באוקטובר, ובכלל אותם צעירים שגם יוצאים מהצבא עם טראומה כזו או אחרת, ולהיות בהקשבה, ולייצר תנועה, כי ההכלה והחיבוק הם סופר סופר חשובים ודרמטיים, אבל בד בבד ובאותה נשימה, ובאמת שוב אני אומרת את זה מתוך עבודה עם ניצולים, שאני יודעת כמה אנחנו מאתגרים אותם לעשות את העיבוד תוך כדי תנועה ומעודדים אותם לעבודה.
1: ובקצב שלו.
0: ובקצב שלו,
1: שלה.
0: שלו, שלה. אז להיות באמת בהקשבה, להבין, לכבד, לתת תוקף, לא לבטל את הרגשות. דיברת הרבה על רגשות, לא לבטל את הרגשות האלה. עם זאת, לא לעודד אותם להישאר בתקיעות בגלל מה שהם עברו. לזכור שתמיד יש משהו שאפשר לעשות אותו, גם אם כמו שאמרת, אני מסכמת, צעד צעד, הצלחות קטנות, וזה גם יעזור לנו, כי גם אנחנו נמצאים בסופו של דבר באותה... מתמודדים עם אותם דברים בעקבות הטראומה הזאת.
1: במשפט אחרון, אין דרך אחת להשתקם. יש מגוון דרכים, בהתאם לסגנון החיים של כל אחד, איך להשתקם.
0: לגמרי. והטראומה הזאת, כמו שאנחנו יודעים, היא תמיד תהיה שמה.
1: היא עוד קיימת.
0: בוודאי, לא דיברתי בכלל על טראומות כאלו ואחרות. הן תמיד נמצאות. השאלה היא, אם הן מנהלות אותנו, אם הן גורמות לנו להימנע, אם הן גורמות לנו להשתתק, או שאנחנו מצליחים ללכת איתם יד ביד, ולהמשיך את המסע של חיינו, בידיעה שהטראומה נמצאת שמה. כן. והיא תהיה שם תמיד.
1: נכון, הצלקת תישאר.
0: בדיוק. אז תודה רבה, הרצל.
1: תודה לך.
0: תודה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו. תודה, המשך יום נעים.
1: כל טוב.

0: יצירת חיי. יצירתיות, מוסיקה, שפה. דליק ווליניץ מארח את מאסטרו רוני פורט.
1: שלום לכם. האמת היא שאני נרגש, מאוד נרגש, כי אני מאוד אוהב את האורח שלנו היום. אנחנו מדברים על רוני פורט. רוני הוא מאסטרו, הוא מנצח על תזמורות, הוא מורה, הוא מנטור, הוא מבין בדרמה, הוא מבין בבסיס של התנועה של החיים, בכוח של החיים, וכמובן בכוח של המוזיקה. שלום לך, רוני.
2: שלום דליק, ותודה על ההזמנה לפה, איזה כיף.
1: הכיף שלנו. רוני, בוא נתחיל עם המפגש שלך, אתה יכול לבחור הראשוני, המאוחר, אבל מה עושה המוסיקה לחייך?
2: דבר ראשון שעולה לי לראש זה דווקא הציטוט של פרידריך ניטשה, שהוא מצוטט כמי שאמר, בלי מוזיקה החיים היו טעות. ואני מתחבר לזה, אני חושב שהחיים שלי היו להם הרבה פחות משמעות בלי עולם המוזיקה, ואני חושב שכולנו. אני חושב שזה עולם, זה יקום מקביל ליקום שאנחנו נמצאים בו. זה ראש אחר, זו מחשבה אחרת, זו שפה אחרת, זה דבר שלא ניתן להגדרה. לא ניתן, אין דרך להסביר מה זה מוזיקה. ייכנס לפה עכשיו חייזר לחדר, וישאל על מה אתם מדברים, מה אתם עושים, אז אנחנו נגיד לו, אנחנו מדברים על מוזיקה. ישאל מה זה מוזיקה? תסביר לי, דליק, מה זה מוזיקה?
1: אני אגיד לך, אני אתן לך שתי דוגמאות כן. מהחיים שלי.
2: כן.
1: אחת, אם היית פוגש את הנכד שלי שנמצא על הרצף האוטיסטי, כשלא שקט לו, כשהחיים שלו נכנסים לתוך שערה, כשפתאום אתה מרגיש והוא מרגיש שהוא לא מבין את מה שקורה סביבו, הוא שומע מוסיקה. עכשיו, מוסיקה רב-גונית, יכול לשמוע ג'אז, הוא יכול לשמוע שירי ילדים, הוא יכול, אבל פתאום משהו נרגע אצלו, איזה שקט פנימי. עכשיו, לעתים הוא זקוק לזה בכל מה שהוא עושה. דוגמה אחת. דוגמה שנייה, הבן שלי, הוא עובד עכשיו על אפליקציה שפוגשת אנשים סקנים, שנכנסו למצב דימנטי קשה או אלצהיימר, והם כבר כמעט לא מתפקדים. ואז באפליקציה אתה שואל אותם בני כמה הם, באיזה שפה הם דיברו בחייהם, ואתה מתחיל להשמיע אליהם מוסיקה מילדותם, המוסיקה שהייתה נהוגה בילדותם, או בנערותם, בבחורתם, ופתאום ניצוץ בעיניים, והם מתעוררים.
2: אז זה נפלא, ואני פוגש המון סיפורים כאלו, ומתוך הסיפורים האלה עדיין לא הבנו מה זה מוזיקה. נכון. זאת אומרת, תסביר לי מוזיקה. אנחנו מבינים מצוין את ההשלכות, אנחנו מבינים מצוין את ההשפעות, כל אחד מאיתנו מכיר את זה, יודע לאן זה לוקח אותו, יודע אפילו שזה מרפא אותו, יודע שזה מרחיק אותו ממה שקורה לו בחיים ונותן ריליף, אבל תסביר מה זה מוזיקה. ובעצם, אני אשתמש אולי בציטוט של גדול מסבירי המוזיקה ever, ליאונרד ברנשטיין, המנצח והפדגוג, שהוא במשך 18 שנה עשה 50 קונצרטים לילדים, והוא עבורי באמת דמות גדולה. ואחרי שהוא סיים את הכל, והכל היה הסברים על מוזיקה ועולם המוזיקה, פתיחת עולם המוזיקה בפני הקהל, הקהל הצעיר, הוא אמר לי, מה האמת, אי אפשר להסביר מוזיקה. אבל ברגע אחד אפשר להסביר מוזיקה כשמדברים בשפה.
1: נכון.
2: או לשיר, או למשל... זה מוזיקה, אוקיי. מוזיקה ניתן להסביר רק באמצעות מוזיקה.
1: נכון.
2: אבל...
1: יש עוד הסביר, אבל רגע.
2: כן, בבקשה, בבקשה.
1: תפקיד שלי להפריע לך קצת מדי פעם. בעיקר כשאנחנו נמצאים כאן בערוץ הרדיו-טלוויזיה של מהות החיים, אנחנו עוסקים פה הרבה בנשמה. ויכול להיות שמדובר בנשמה, אז ההסברים הם מסוג אחר. זה יוצר איזשהו רטט באיזה מיתר נסתר וסודי שיש לנו. שמעתי עכשיו את המוזיקה, והייתה לי איזו דריכות שהיא ליד הדרך המחשבתית הרגילה שלי.
2: נכון, אז יש את החיבור הפיזי ואת הרטט, ממש זה דבר שניתן להסביר אותו, גם פיזיקלית, זאת אומרת, הצליל הזה, שאני מנגן עכשיו, אמנם זו דגימה אלקטרונית בפסנתר חשמלי, אבל זה צליל ש... מדמה רטט של 440 תנודות בשנייה, וקוראים לו לה, קיבל שם, ואנחנו יכולים, תגיד, יש לך איבר בגוף שאתה יכול להזיז באופן רצוני 440 פעמים בשנייה?
1: לא.
2: לא, אבל אם תשאיר, לה, אז בעצם העברת האוויר דרך מיתרי הקול, ידעת למתוח אותם באופן מסוים, לפי מה ששמעת, הגוף התארגן, והם נעו, זה היה 4, זה לא היה 440, זה היה 220, לא משנה, זה היה אצלי לה, בגובה הזה, לה. וזה רטט. עכשיו, ברגע שאתה ואני מכוונים על הלה הזה, אתה זוכר אותו? מי שמאזין אותנו זוכר, רגע, עוד אל תשמיע אותו.
1: שקט,
2: שקט. בוא נתרכז בו. כולנו שומעים אותו אותו דבר. אבל הרבה אנשים שומעים וישר שרים לא, משהו כזה. כי הם לא הקשיבו לצליל ולא מודעים לכך שהגוף שלהם ידע להתכוונן לפי מה שהם שמעו. אתה יותר מיומן וגם אני, אנחנו שומעים לא, אנחנו יודעים לתרגם אותו ולשיר
1: לא, לא, לא.
2: עדיין יש בינינו לפעמים אי-טיונינג קטן, ואז שומעים מין רטט כזה, כאילו איזה מאבק קטן, אבל כשזה בול, אתה טיפה נמוך, אני חושב, אני גבוה טיפה, לא משנה. צריך שוב להקשיב לצליל, נכון. ברגע ששנינו מכוונים על 220, קורה נס. מה קורה? אתה יודע, כמו ששמים בקעריות טיבטיות מים, ומקים בהם, רואים מנדלה. במים. לפי התדר של כמות המים והקערה והמתכת, ציפות המתכת, נוצרת מנדלה מסוימת. כששתיהן בדיוק אותו דבר, באותו צליל, המנדלות זהות. אנחנו 70% מים פחות או יותר. ברגע שאנחנו מכוונים את עצמנו, מנגנים או חשופים לתדר אחד,
1: איזה יופי.
2: ושרים בתדר אחד, הגוף שלנו רוטט אותו דבר, וזה אולי הסבר למה אנחנו בראש אחד. זה יכול להיכנס גם לשיחה. אני שומע איך אתה מדבר, ואני הולך איתך, כי אם אתה תדבר כמו שאתה מדבר, בתדר המסוים, אז ואני אענה לך ככה, וזה, אנחנו לא נעבוד, זה לא יעבוד. אנחנו צריכים להסתנכרן, וזה נקרא סינכרון מוזיקלי, טיונינג.
1: אם אז נעבור רגע לאולם התזמורת הסימפונית, כן. ונראה את החימום שלהם לקראת הקונצרט,
2: בדיוק.
1: אולי נבין עד הסוף את מה שאתה אומר עכשיו, ואת הצורך נכון, הזה שלהם,
2: נכון.
1: להיות כאיש אחד.
2: מגיע אבובן, הוא מוציא את האבוב, ומנגן את הלה הזה. כל הנגנים שומעים, מכוונים את הכלים לפי הלה הזה, בוחרים באבוב, כי יש לו ציל מאוד דק ומאוד ברור, הוא כמו מין קרן לייזר כזאת. אז זה היה קצת על טיוני, גם מזה אפשר ללמוד איך התודעה מתרחבת, כי אולי עכשיו מישהו פה שמע, שבעצם, טיונינג עושה לי טוב, כשאני שר עם מישהו באותו גובה, או בכלל מודע לזה שזה אפשרי, זה עושה לי טוב, זה מחבר אותנו, והנה התרחבה תודעתנו. ובעצם העיסוק המרכזי שלי, לצד עולם המוזיקה, זה מה אפשר לקחת לחיים מתוך העולם הנפלא הזה, עולם המוזיקה. ובשביל זה הגעתי לפה.
1: היה לנו כבר באיזה שיח

0: טה-טה-טה-טם, שלושה.
1: טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, כן.
0: אני תכף יהיה עם הטה-טה-טה-טם הזה הידוע של בטהובן, וננסה לפענח למה הוא ידוע כל כך, כי זה מה שמעניין. למה כולם מכירים אותו? לפני זה סיפור קטן, למה בכלל מוזיקה? סיפור שאני מזכיר לעצמי את הסיפור הזה פעם אחר פעם, כדי להמשיך לעשות את מה שאני עושה, שזה באמת להביא אנשים לעולם הזה של מוזיקה בפרט, אומנות בפרט, ויצירתיות בכלל. לפני שנים כשניהלתי תזמורת, הייתה תזמורת שקראו תזמורת הבמה הישראלית, וניהלתי אותה יחד עם חבר יקר, מייק לוין, וגם הייתי בעניינים האדמיניסטרטיביים, והייתי צריך להשיג כסף. וסידרתי לי פגישה עם שרת תרבות, לפני שנים רבות. לימור, לימור לבנת. יצא שהיא הייתה כנראה בקונצרטים שלי או משהו, היא קיבלה אותי בשמחה. אולי ראתה בפילרמונית או משהו כזה, ושבתי, אני אכנס לחדר שלה, ואיך אני אסביר לה כמה הצורך שלי משמעותי בכסף ובתמיכה. זה כל הזמן על הפרק, כל הזמן על סדר היום, אנחנו שומעים כל הזמן בחדשות, כמה תרבות צריכה את התמיכה, את העזרה. ובכניסה לחדר היה לי פתאום רעיון לעשות לה חידון קטן. שאלתי אותה, לימור, אפשר לעשות לה חידון קטן? אני אומרת, יש לך חצי שעה, זה שלך, קדימה. ואז שאלתי אותה, כמו שאני שואל אותך, לימור, שמעת על יוהן סבסטיאן באך? נו, אמרה לי, נו, בחייך, אפילו שרה משהו, אולי, תמתי דודם, תמתי דודם, תמתי דודם. אולי נגנה כשהייתה ילדה, בוודאי. שמעת על בטהובן? מה היא שרה?
1: טה-טה-טה-טם.
0: יפה. היא, תכף התודעה שלנו, מתמלאת, עכשיו, מלאה. כבר יש שם, זה חוכמת המונים, תמיד אני עושה את זה עם קהל, אומרים ישר טה-טה-טה-טם. שמעת על באך, שמעת על בטהובן, שמעת על, אמרה לי, רוני, יאללה, חבל על הזמן. מיקלאנג'לו, הלכתי לעוד מקומות אמנות, ברצלונה, גאודי, זכה הכל, ידע, הכירה הכל. אבל היא לא ידעה שיש שלב ב' לחידון. ואז שאלתי אותה, לימור, את יודעת מי שלט בלייפציג של יוהן סבסטיאן באך, הוא חי שם 21 שנה, וכתב שם את התמתי גדם, תגדם, תגדם הזה. היא לא ידעה. היה שקט. היה שקט איכותי בחדר. ומי שלט בבון של בטהובן. אה, הוא מבון? כן, הוא מבון.
1: הכסף. הכסף,
0: לא. אז היה שם שליט. ביסמרק זה היה האיש הגדול של התקופה הזאת. וכן הלאה, עברתי את כל האומנים והמקומות שהם היו, והיא לא ידעה. וגם אני לא ידעתי. מי יודע? היסטוריונים. ועוד הוספתי שיש כמה אנשים שתמכו בתרבות.
1: רגע, התשובה שלי לא מלאה, אני מבין. חשבתי שכשאמרתי הכסף זה היה ברור.
0: הכסף תמיד הוא, כן, הוא פקטור, אבל גם הכסף הוא כבר נכחד. אבל מה שנשאר, וזה הדבר המדהים, וזה המקום שאני רוצה להוביל אליו, זו המוזיקה עצמה, זו האמנות עצמה. הבונים הגדולים של האובייקטים הפיזיים בעולם. כל מי שהיה אחראי על סדר היום, כל זה נעלם ונכחד. האמנות בסוף נשארת, זה דבר מדהים. מי יודע מי שלד מימי בטהובן, מי יודע מי היה ראש השבט או הוביל את אנשי המערות באזור מסוים, הציורים נשארו על הקיר. זאת אומרת, לדבר, לאמנות, ליצירה, יש את המקום שלו בהיסטוריה. ואם ה... מה שעל סדר היום, הפוליטיקה וכל הדברים שקורים פה, שאני לא גורע מחשיבותם, הם נעלמים, נכחדים.
1: רוני
0: וזה
1: פורט,
0: לא נכחד.
1: רוני פורט,
0: לא
1: אני, נכחד. אני מקשיב לך עכשיו, ואני אומר, יש לה איש בעיה. הוא מגיע אל שרת התרבות, משום שהפרויקט שהוא עומד בראשו נמצא במצוקה כלכלית. והוא מוכיח לה שמה שחשוב בסוף זו היצירה, זה המוסיקה, זה הציור. והיום אנחנו, כשלומדים אומנות, בהמון מקומות מזכירים בתמיכתו של מי זה היה, מי סייע שם, מי עזר שם. אני אומר שהכלכלה היא גם כוח רוחני מאוד, מאוד גדול. אני אומר את זה כי כל האומנות, אנחנו נמצאים פה סמוך לקאמרי, סמוך למוזיאון תל אביב, בית אריאלה, נמצאים מול מוסדות תרבות, והם כולם נתמכים. בלעדיהם שום דבר לא קורה בלי התמיכה הזאת. לא, אני אומר על אותה סיטואציה, הגעת כדי לקבל כסף, ונשארת בתחום הצלול והנקי,
0: לא, קיבלנו כסף, אבל לא בגלל הפגישה הזאת, אבל אני נזכרתי למה אני יוצר, ונזכרתי שמותר האדם הוא ביצירה, ובגלל זה זה נוכח, ונשאר נוכח, אחרי שאנשים נשכחים, וזה כבר שולח אותנו למקומות אחרים, שאולי יעלו בשיחות שלנו, של כל הנושא של האגו, של הצורך של האדם, של העצמיות הזאת להנחיח אותה בעולם הזה. לא.

0: התוצר של האדם יישאר, לא האדם עצמו. וזה בסדר, זה דבר לחיות איתו בשלום, ועבורי זה מאוד משמח. וזה הזכיר לי למה אני ממשיך וחוזר ועושה עוד קונצרטים לילדים, ושוב מסביר מוזיקה.
1: אוי, ראיתי אותך בקונצרט כזה, אתה אדיר, אתה אדיר, אדיר, אדיר, אתה מצליח להיות גם בגובה הנכון, לא לרדת אליהם, ויחדות להעלות אותם אליך, ובאיזה עונג ראיתי זה קורה. אני רוצה לדבר איתך
0: כן.
1: על יצירתיות.
0: אוקיי.
1: מאין אנחנו שואבים את הכוח הזה? מאין הוא בא? האם הוא בא באיזה השראה משמיים? יש הרבה אומנים שיגידו, אני לא כתבתי, היצירה נכתבה מעצמה, הם יגידו
0: כן,
1: משהו
0: נכון,
1: כזה.
0: אז...
1: ויש כאלה שחוצבים בדם ליבם, והחומרים שם מאוד ברורים וגלויים.
0: אני אציע משהו עכשיו, ואז נעבור לבטהובן, ואז נחזור אל הרעיון הזה.
1: טוב,
0: הולך?
1: תציע.
0: כן. אני חושב שהמוח שלנו, או לפחות אני כל הזמן בודק איפה נמצא המיינד שלי, זה כמעט דיכוטומי. או שאנחנו ביצירה, או שאנחנו בתגובה. אני רוב הזמן נמצא ביצירה. היצירתיות היא בעצם שלוחה של האינטואיציה. התגובה היא שלוחה של הידע. ואני מסתכל, אני אוהב לעשות את הדיכוטומיה הזאת, שיש לנו אינטליגנציית ידע, שהיא חשובה, גם בטהובן את כל מה שהוא כתב היה זקוק לאינטליגנציית הידע, מה שנשמע עוד מעט, הוא ידע שזה סול ומי במול, הוא למד את זה, זה נכנס לעולם הידע, וזה פא ורא, וזה סול, מי לסול, מי דו, הוא ידע את כל אלו. אז הידע מאוד מאוד חשוב, ויש לו אבל רייטינג בעיניי קצת מופרז בעולם הזה, השאר זה רוח, מה שאינו ידע הוא רוח, הרוח היא האינטואיציה. האינטואיציה זה החיבור שלנו למשהו שאין לנו מושג מהו, אבל נשלחים אלינו דברים. כשאנחנו משחררים לרגע את הרעיון שאני יודע, נפתח כל השאר. ואז בטהובן היה פתוח לכל השאר, כמו מוצרט, כמו שייקספיר, וכמוך וכמוני כשאנחנו יוצרים. ואז פשוט הידע שהוא אינטואיטיבי, הוא בא מבחוץ, הוא חלק מהידע קוסמי, אני לא יודע איך לקרוא לו, הוא פשוט מסתדר אצלנו, הוא מגיע אלינו ומסתדר ויוצא לכתב. אפילו אני, גם הלחנתי כמה וכמה יצירות בחיי, אין לי מושג איך זה קרה. היה לפני והיה אחרי. הרגע עצמו, אני לא יודע למקם אותו בזמן. ולפעמים מסתכל לאחור ואני אומר, וואו, פונה, היה לי מזל. איך זה יצא? היה לי מזל. אחר כך אתה חוזר אל היצירה עם הידע, ואומר, רגע, זה אני יודע שעדיף שלא יהיה ליד זה, זה יוצר איזושהי הרמוניה לא כל כך מוצלחת, פה ידוע בהיסטוריה של המוזיקה, אם שמים הרבה פעמים רה במול, יד מי במול, זה כבר חופר יותר מדי, ומסדרים את הדברים, אבל הם באים לבד, ובטהובן אמר שהמוזיקה פשוט מסתדרת לו, הוא כותף אותה, הוא הולך בטבע, הוא כותף את זה, זה העלים, זה הפרחים, הוא כותף את זה, הוא חוזר לביתו, והצילים פשוט מסתדרים. כמו שצריך. והוא מאלה שאמרו שהוא מולחן, וגוסטב מאלר לגמרי אמר, אני לא מלחין, אני מולחן, אתם רוצים לשמוע את דעתי, תקשיבו לסימפוניות שלי.
1: כשאני חושב על איך הכל התחיל, איך כבר התחילה מוזיקה, זה התחילה בדיוק בסיפור הזה. אנשים הלכו ושמעו את הרוח שורקת בין, כן. בין הקנים, שמעו את הציפורים, כן. שמעו את השערה, שמעו...
0: נכון.
1: והדברים האלה התחברו. אחר כך זה הפך להיות... היו צריכים להעביר חוויות של צד הממוטה, ולפרטי פרטים כדי שילמדו נכון. מהם. ואז נכנס תיאטרון עם מוזיקה ביחד, זאת אומרת, הכל מחוויות מאוד מסעירות של היום-יום. אבל יש משהו, בתור מורה, אני חושב, אתה לא גילית את מה שכתבת אחרי, אתה קודם כל התבססת על ידע, היה ידע, אתה הנחת את הידע הבסיסי שלך, ואז זה קרה, אבל כן. היית זקוק לו.
0: אז תראה, זה תערובת של הדברים. זה תערובת של דברים, כן? זה אולי יוביל אותנו לרעיון המרכזי שהייתי שמח להעביר בפודקאסט הזה. אנחנו לומדים שפה.
1: כן.
0: עכשיו, באמצעות השפה, אנחנו מייצרים את התודעה שלנו. זאת אומרת, השפה מגדירה את המרחבים של התודעה. ואחר כך התודעה ממנה אנחנו יוצאים לפעולות שלנו. לא נפעל פעולות שמחוץ למקומות שאנחנו מודעים אליהם. אנחנו לא יודעים. ואחר כך... מתקבלות התוצאות, זה בעקבות הפעולות. הכל מתחיל משפה, שפה שנרכשת ואנחנו נדבר ונחזור אל הרעיון של השפה, ושפת המוזיקה היא גם שפה, ונעבוד על שני העולמות האלה ונעשה חיבורים שלהם, וניפרד ונחבר בשביל לקבל דברים לחיים. ואנחנו צריכים, אז אנחנו לומדים. השפה מלמדת אותנו ומביאה לנו יד על החיים. אבל בשביל ליצור, זה מעניין, אנחנו צריכים להיות גם באינטואיציה. והאינטואיציה, אנחנו צריכים להיכנע אליה ולשכוח שאנחנו יודעים. ולסמוך על זה שאנחנו, מה שקלטנו ולמדנו יופיע בזמן הנכון שלו, מתוך האינטואיציה, כפי שאפשר לסמוך על הגוף שלנו שידע לרפא אותו. הגוף שלנו, יש לו חוכמת ריפוי של מאות אלפי שנים. המדע, עם כל הכבוד אליו, ויש לי הרבה כבוד, 150 שנה. ופה הגוף זה מאוד, האינפורמציה נמצאת. אז יודעים ויודעים ולומדים ולומדים, ויש אינפורמציה, אבל זהו, שכח מזה, וקפוץ לצניחה שלך, קפוץ למים, זה יבוא. בלי לחץ, זה יבוא. ולפעמים כן צריך לדעת שיש דדליין. למשל, עבורי דדליין זה מקדם השראה מאוד גדול. אבל הדבר שקוראים לו השראה, הוא מסתמך על ידע, אבל גם מסתמך על זה שתשתחרר מהידע, ותגיד, וואו, אני לא יודע כלום עכשיו, בואו אליי, אני כלי קיבול.
1: אז דדליין יש, אנחנו רגילים להזכיר דדליין רק כנקודת התחלה, אבל יש לנו גם נקודת סיום, ולצערנו הגענו עכשיו לסיום של הפרק הזה בתוכנית, אנחנו עוד נשוב. תודה רבה לך, מאסטרו רוני פורה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, איזה כיף שאתם מארחים אותי.

0: יצירת חיי. יצירתיות, מוסיקה, שפה. דלי קבוליניץ מארח את מאסטרו רוני פורט.
1: שלום לכם, אנחנו בפרק נוסף בתוך הסדרה שיש לי את הכבוד להשתתף בה, בעיקר כמאזין, עם מאסטרו רוני פורט. רוני פורט הוא מנצח על תזמורות, הוא מורה, הוא מנטור, ועוד סדרה של דברים שלא נציין אותם עכשיו, כי אנחנו באנו לדבר על מוסיקה. אז אתה יודע, במפגש הקודם שלנו, דיברנו על בטהובן. אולי נמשיך מהרגע הזה.
2: כן, הזכרנו את בטהובן, ולא סתם הוא יישב לנו בתודעה, בטהובן. הוא נתפס לנו כנוכחות, נוכחות מאוד גדולה, והוא באמת נוכחות מאוד גדולה בתוך עולם המוזיקה, ובכלל בחיים שלנו. הוא נכנס פנימה והוא שם. והזכרנו את המוטיב הזה, שפותח את הסימפוניה החמישית. ומה שאני למעשה מחפש לעשות, או מה שאני עושה, אני מבין יחסית בעולם המוזיקה יותר מרוב האנשים, כמו שמוזיקאי מקצועי מבין. ובחיים אני מבין כמו כולם. יש לי עניין מאוד מאוד גדול להבין יותר ויותר את החיים ואת המיינד האנושי, והקשר בין האופן שבו אני נושא תודעתי לאיכות חיי בקצה הדרך, ובכלל להיותי עד כמה אני יכול להיות מודע לזה שיש לי תודעה ויש לי מחשבה, עד כמה אני יכול להיות ער לשפה שאני משתמש בה, בין אם בחשיבה ובין אם בדיבור. ומה שאני עושה זה אנלוגיות לעולם המוזיקה, בשביל לראות מה אפשר ללמוד משפת המוזיקה, כי דיברנו גם במפגש קודם על הנוכחות שלה של מאות שנים. היצירה הזאת של בטהובן היא נוכחת 350 שנה. היא פה. מה עוד נוכח 350 שנה כמו שהוא נוצר? ויש לו את אותה עוצמה ואולי עוצמה אפילו גדלה. זאת אומרת, זה דברים שהצליחו. הצליחו לשרוד. כולנו, יש לנו צורך להנחיח את עצמנו באיזשהו אופן. אנחנו עושים את זה בצורה טבעית באהבה צאצאים לעולם, אבל אנחנו מחפשים עוד דרכים להנחיח את מה שיש לנו לומר. ובטהובן זה לא לומר, בטהובן זה לזעוק. גם נדבר בפרק אחר למה הוא זעק. בכל אופן, אני רוצה להתעכב על היצירה הזאת ולראות מה אפשר ללמוד ממנה על החיים, מתוך השפה שהוא משתמש בה, אל השפה שאנחנו משתמשים בה, ואולי נבין מזה למה בטהובן נמצא במקום מסוים, ולמה אנחנו נמצאים במקום מסוים. אז בוא נשמע קצת את היצירה.

0: תשמע, אני מוכרח להגיד משהו. אני מוכרח להגיד משהו, כי בגלל שאני לא מוזיקאי, אז הדרך שבה אני שומע זה בראיית תמונות.
1: ברור.
0: אני פשוט רואה
1: אנשים.
0: תמונות.
1: כן.
0: והצחקו עליי פה, כי אני פוסט-טראומטי ויש לי המון חוויות מהצבא. אז לאורך כל הסצנה הזאת, המוזיקלית, אני מדבר כבר על סצנה, מחבר את זה מיד לתיאטרון, לאורך כל הסצנה ראיתי את החילות מתייצבים אחד מול השני, יש איזה כוח ברתק מרחוק, וזה, והם מתקרבים, והם מתקרבים, ואנשים בבית פתאום, באיזה שקט משוחחות והכל כאילו, ראיתי את השלום עומד לפרוץ בסוף, כי לא התחשק להם בסוף להילחם עד הסוף, אבל יש איזו עוצמה של שקט ורעש, חזק חלש, מדהים, מדהים, מדהים, אני ממליץ לכולם לנסות, מי שאפשר, אני מתאר לי שאתה לא צריך את זה, אני השתמשתי בקביים, השתמשתי בקביים.
1: זה נכון, זה נכון, זה נכון, וזה מאוד מאוד טבעי לעשות את זה. בעצם אתה עשית את שני הדברים שדיברנו עליהם כבר, היית תגובתי מצד אחד למוזיקה, מצד שני יצירתי בעולם הפנימי שלך, בבניית הסיפור שלך, עם המוזיקה הזאת. אגב, השלום הוא לא מגיע בסימפוניה הזאת, הוא מגיע בסימפוניה הבאה, סימפוניית הטבע הפסטורלית. כן, בטהובן עבר את כל הדברים. אז תראה, שוב, אני רוצה שננסה להבין למה זה עוצמתי. כי כל מי ששומע את היצירה, אף אחד לא אומר זה חלשלוש, זה עוצמתי, אנשים אומרים זה עוצמה, זה אוקיינו, זה משתמשים באנלוגיות לדברים שלא מתארים מוזיקה, מתארים דברים אחרים בחיים. שוב, כמו שאמרתי בפרק קודם, אי אפשר לתאר את המוזיקה, אפשר לתאר בצלילים. מה יש פה שעושה את זה כל כך עוצמתי? יש הרבה דברים. אני אתעכב על דבר אחד. בעצם בטהובן פותח פה, אני אלך לשפה עצמה. כי יש איזה דרך להכיר את שפת המוזיקה, כי למדתי אותה, הנה ידע. אגב, דיברנו על אינטואיציה, עכשיו אני משתמש בידע. בטהובן פותח עם כל המיתרים של התזמורת, זו קבוצה לא כל כך גדולה. מקסימום 60 נגנים של כינורות, ויולות, צ'לים, בסים, ועוד שני קלרינטים שרק הוא יודע למה הוא שם שם, כי לא שומעים את זה אף פעם, והוא עושה את הצלילים האלו. הוא עושה את זה ברחב, באוניסון, מה שקוראים לזה, כולם יחד. ואז הוא עושה את הטטטטטמים המפורסמים האלה פעמיים. עכשיו אני, זה בסך הכל, מבחינת שפת המוזיק, זה סול, סול, סול, מי במול, פה, פה, פה, רי. אוקיי. אבל זה בפני עצמו, אם נשמע את זה שוב, רק המוטיב הזה, הוא כבר, הוא עוצמתי בפני עצמו, הנה, נשמע אותו, רק את המוטיב. פעם אחת, פעם שנייה. זה רק המוטיב. עכשיו, ניסיתי לחשוב למה, מבחינה שפתית, מה יש במוטיב הזה, שהוא כבר, אנחנו עומדים סקופים, זה כאילו מרגיש שמישהו נכנס לחדר, דופק על השולחן ואומר, I am going to ta-ta-ta-tam you today, שיהיה ברור, על זה מדברים. עכשיו, זה לא הדציבלים, כי זה לא תזמורת גדולה. מוצרט לפעמים, שהוא מוקדם לבטהובן, פתח עם בום מאוד מאוד גדול, עם טופים והכל, ויותר דציבלים, אבל זה לא הרגיש עוצמתי. זאת אומרת, בשביל להבין למה זה עוצמתי, צריך להיכנס לתוכן הנסתר. מה יש פה? אני לא יודע, אני אתחיל מזה שאני לא יודע, אבל אני עושה אנלוגיות לשפה, המדוברת, השפה שאנחנו מדברים בה עכשיו, לחשיבה ולדיבור. ודרך האנלוגיה, אני חושב שאני מצליח להבין. וחיפשתי אנלוגיה שפתית למין מוטיב כזה, טה-טה-טה-טם. ואני מציע משהו. בפרק ראשון, בתנך, מהי ההנחיה הראשונה של אלוהים? ויאמר אלוהים,
0: יהי אור.
1: יהי אור. ואז מה התשובה של היקום?
0: ויהי אור.
1: זה אחד ממופעי הגירוי תגובה הכי מרהיבים בהיסטוריה, אם לא. וזה משהו כזה.
0: ויש פה עוד משהו.
1: כן.
0: הוא יוצר את זה במילה.
1: הוא יוצר את זה במילה, נכון. אז זה, על זה אנחנו נדבר בהמשך, על הכוח של הבריאה באמצעות השפה, כי זה מין סלוגן כזה, שפה יוצרת מציאות, ואנחנו לא יודעים למה, אבל לא אוהבים להשתמש בסלוגן. אנחנו נפתח גם אותו, איך שפה מוזיקלית יוצרת סיפור מוזיקלי, ואיך השפה שלנו יוצרת סיפור, ונצא מהפודקאסט, מהפרק ההוא, הרבה יותר אחראים על מה שיוצא לנו מהפה. ומה שיצא לאלוהים פיו של אלוהים זה יהי אור. זה הכל מצומצם, קצר, מדויק, ולבטהובן יצא, ולמי שעוד לא הבין, עכשיו בוא ננסה לקלקל קצת את בטהובן וקצת את דבריו של אלוהים. נתחיל מאלוהים. תאר לך שהתנ"ך היה מתחיל ככה, ויאמר אלוהים, אני מקווה שיהיה אור. פחות חזק. מודה? ויאמר אלוהים, אני אעשה כמיטב יכולתי שיהיה אור. ויאמר אלוהים, אני אשתדל שיהיה אור. אני רוצה להגיד לך, אתה גם אומן, ומזמין אנשים להופעות שלך, אני מזמין, וכשמישהו אומר לי, אני אשתדל לבוא, אני שומר את המקום למישהו אחר. בכל אחת מהדוגמאות הקודמות שנתתי, אני מקווה, אני אשתדל, אני אעשה כמיטב יכולתי, נראה, בטח יהיה אור, כל אלה נשאר נתיב בריחה. אלוהים מחויב. אין לו נתיב בריחה, הוא שרף את הספינות, כך קוראים לזה בשפה האימונית. הוא לא יכול לחזור אחורה ולברוח מהאי, הוא שרף את הספינות. יהי אור. אין ליקום ברירה, אלא וישתחו ויהיה אור. זה כמו גנדי, שמי שלומד על גנדי, שבאמצעות השקט והשלום והאי אלימות, והידיעה שאם אתה הולך עם הדבר שלך, ואתה, למרות כל העצות ולמרות כל מה שהמציאות לכאורה מראה, בסוף היקום משתחווה לך. אין ליקום ברירה אלא להתכופף כלפיך. וזה מה שבטהובן אומר פה.
0: התמונה של גנדי, שהיא אלימות בשיאה, שהולך טור של אנשים מול החיילים הבריטים, והם מכים ומפילים במכות רצח עם אלות את... מי שהולך ראשון והוא נופל, ואנשים ממשיכים ללכת, ממשיכים ללכת. טוב, כן. פתאום...
1: נגיע גם לשם. אגב, זה כבר בשביל גם להציע למאזינים שלנו להישאר לפודקאסטים הבאים, גם נבין איך השפה קשורה לאלימות. ואני לא מדבר על שפה אלימה, על השפה בכלל. איך היא מביאה את האלימות לעולם בסופו של דבר? כי יש דרך ללימוד שפה אחרת, ואת זה אני אציע פה, ושוב נלמד את זה מעולם המוזיקה. אז אלוהים לא אמר, הוא אמר רק יהיה אור, הוא גם לא אמר בעזרת השם יהיה אור, הוא לא צריך, הוא אלוהים. והנה בטהובן עושה טטטטם אחד, ועוד טטטטם, זה יהי אור, זה משהו מאוד מאוד מדויק. הוא יכל לקלקל את המשפט הזה, ועשו טטטטם, טגדטטם, טטטטם, טגדיגדגידם. זה היה סבבה, אבל לא הייתה לזה את אותה עוצמה, התכוונות, קרן לייזר. אומס, לא יותר מדי ולא פחות מדי. מדויק בשביל שיחדור. אני לא יודע איך הוא בחר בזה, זה בחר בו כנראה, ועל זה דיברנו קודם. ואז בטהובן מתחיל את הסימפוניה שלו. ואנחנו שומעים מנגינה, ואנחנו נסחפים אחרי המנגינה. בואו נשמע אותה קצת. הנה הפתיחה, פעם אחת ופעם שנייה. ואז מתחילה לה המנגינה. אנחנו יכולים לזמזם איתו. בדה בדה בדה בדה בדה בדה פילי בדה וזה מאוד נחמד לנו וטוב לנו ואנחנו לא מודעים שגם המנגינה הזאת בנויה מאותה אבן בניין ממש אותה אבן בניין הוא יודע באמצעים מוזיקליים לטעת לנו דברים ישר אל העולם הלא מודע שלנו אנחנו לא מודעים לזה אבל אני אפתח את זה ועלה את זה מהלא מודע אל המודע.
0: כמו בפרסומות שפעם הייתה אגדה שמכניסים פריים אחד של קוקה-קולה.
1: בדיוק, ואתה יוצא מהאולם ובא לך קוקה-קולה. והנה, הכנסת פריים, בסדר. ואז המנגינה היא כזאת בעצם. טה-דה-דה-דם, טה-דה-דה-דם, טה-דה-דה-דם, טה-קה-טה-טום, טה-דה-דה-דם, טה-גה-דה-דם, טה-גה-דה-דם, טה-גה-דה-דם, טה-גה-דה-דם, טה-גה-דה-דם, טה-גה-דה-דם, טה-גה-דה-דם, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה- דדדם, טגדדם, טגדדם. וואו, בטהובן, תכלס חופר. חוזר וחוזר וחוזר וחוזר וחוזר וחוזר, וזה תופס אותנו בגרון ואנחנו לא יודעים למה. עכשיו, בטהובן הוא עד הסופניק, הוא לא פרייר. הוא מגיע לנושא שני כי נדרש השינוי, ככה זה באומנות, יין ויאנג, והחזקנו קצת את הקהל במקום כזה, עכשיו בואו נלך למקום קצת אחר, שוב הכרזה כזאת, בי בי בי בום, עם שתי קרנות, ואז מנגינה חדשה. ושוב, הוא בעצם מפתה אותנו עם משהו חדש, קלרינט, חליל, רגוע, גם משהו שחוזר על עצמו, אבל אין לו את האינטנסיביות הזאת. אבל כמו שאמרתי, בטהובן לא פרייר. בטהובן הוא עד הסופניק. מתחת למנגינה הזאת, שהדעת שלנו הולכת אליה, הוא ממשיך ללחוש למטה. טקטטם, טקטטם. עכשיו, דליק, אתה תראה איך המודעות שלך מתרחבת. כי כשנשמע את זה שוב, פתאום נשמע גם את הדבר הזה, ואני אעזור לו עם הפסנתר. טקטטם, הוא לוחש. טה טה טה טם, טה טה טה טם, טה טה טה טם, טה טה טה טם. ובמשך 7 דקות בפרק הראשון בלבד של הסימפוניה החמישית, בטהובן אומר 176 פעמים טקטטם. את זה אף אחד לא יודע, רק מי שסופר. ומגלה את המוטיבים, כי בשביל זה צריך להעמיק את ההקשבה, את ההאזנה, אפילו לא רק את ההקשבה. אנחנו בדרך כלל שומעים את הדברים. עכשיו הקשבנו ואפילו האזנו. בדרך גלויה, או בדרך סמויה, הוא אומר טטטטם ללא הרף, והוא לא מפסיק פה.
0: אני רוצה לשאול אותך משהו.
1: כן, בבקשה.
0: זה מועיל או מקלקל להבין את זה עד הסוף?
1: זה יכול לקלקל מוזיקלית, זה יכול לעזור לך מאוד בהאזנות הבאות לדברים הבאים, פתאום שתבין כמה זה עולם אינסופי, ואז החוויה מעמיקה, אבל לחיים זה הולך מאוד לעזור, וממש עכשיו. כי בטהובן, שכבר אמרנו שהוא אובססיבי, הוא לא מוותר על זה, גם בפרק הבא או בפרק שאחר כך, בצורה אחרת הוא ממשיך להגיד טטטטם. טטטטם, טטטטם, עשרות פעמים, טטטטם. הוא משחק עם הטרף הזה שלו, הוא פשוט משחק גם בפרק הרביעי, טקטטם, טקטטם, טקטטם, טקטטם, טקטטם, טקטטם, טקטטם, טקטטם, טקטטם, טקטטם, טקטטם, מעביר את זה בין הכלים, תכף שתי קרנות יגידו את זה גם, הנה עכשיו, פפפפם, פפפפם. בסך הכל, בסימפוניה, במשך 33 דקות, בטהובן אומר קרוב ל-500 פעמים טטטטם, ונכנס להיסטוריה. יצר את הנוכחות שלו ולו בזכות החזרה הזאת האינסופית. יש פה עוד המון דברים, אם נכנסים לעולם המוזיקה, אין סוף של דברים. אבל הנוכחות פה היא קודם כל בגלל החזרה. עכשיו, עולם המוזיקה חי על חזרות, ולא רק עולם המוזיקה, גם החיים שלנו חיים על חזרות. אז אני רוצה עכשיו לשאול שאלה היפותטית, ואני אתן לה גם, כן, נשאר עם השאלה. אם אנחנו מבינים שמשהו שחוזר וחוזר וחוזר וחוזר וחוזר וחוזר וחוזר וחוזר וחוזר וחוזר וחוזר וחוזר, מייצר נוכחות, מייצר עוצמה, מייצר תקשורת, מייצר אנרגיה, מייצר הצלחה, נוכחות, אנחנו כל כך רוצים את זה, האם לא מתבקש שנשאל את עצמנו כל אחד ואחת, אנחנו לא מלחינים, אבל אנחנו עובדים עם טקסטים בראש, בחשיבה, נדבר על זה בפודקאסטים הבאים. האם לא מתבקש שנשאל את עצמנו, מה הטטטטם שלי? מה הטטטטם שלי? מה בסימפוניה שלי? בסימפוניה של החיים שלי, בסימפוניה שיהיה החיים שלי, במחשבה, בדיבור, חוזר וחוזר וחוזר וחוזר, ומה שחוזר הופך להרגל. וכולנו כפופים להרגלי מחשבה, שהופכים להיות להרגלים בפעולות שלנו, ואנחנו קוראים לזה אני, אבל את כל זה למדנו, את כל זה הלחנו, לקחנו מוטיבים ממישהו אחר, מאבא, מאימא, וחזרנו עליהם, לקחנו מבעלי השפעה, ובמפגש הבא נדבר בדיוק על זה, איך נוצרים הרגלי המחשבה, איך נוצרים הטטטטמים האלו. אני אתן כמה דוגמאות מהחיים שלי, מחיים של אחרים, ואפשר היום להתחיל להלחין יצירה אחרת. הכל קשור לשפה, וכמו שאמרתי במפגש הראשון, השפה מגדירה את מרחב התודעה. התודעה שלנו היא גדלה ומתרחבת באמצעות השפה, בגלל זה המקום של הידע והלימוד כמה שהוא חשוב, ומשם ההרגלים, הדברים שחוזרים, ומשם הפעולות, ובסוף חוויית חיינו.
0: אנחנו אולי נחזור על זה בפודקאסטים הבאים, אבל אני וגם אתה, יש לנו נגיעה בבודיזם, ובסיפור של האני שהזכרת עכשיו על האני, אבל חלק מהרעיון בבודיזם שאין אני אחד כזה, יש אני שהוא משתנה כל הזמן.
1: נכון, נכון.
0: והטטטטה לא דומה לטטטה.
1: לא, זה ככה. וזה אחר.
0: אני.
1: כן.
0: אני.
1: זה מתעתע, אבל זה אני, נכון, נכון. זה משתנה, ובכל זאת הוא נותן לנו מספיק זמן את הדבר בשביל להיחס בו לרגע, ואז הוא עובר לדבר הבא. ובאמת, באחד הפודקאסטים, אנחנו נדבר על איך נוצרת מנגינה, ואיך בעצם צליל בפני עצמו אין לו משמעות. ורק בחיבור שלו, ובשחרור הצליל הקודם, נוצרת המנגינה. ממש, זה דבר מדהים. ובגלל זה, מנגינת חיינו יכולה באמת לקבל את האיכויות שלה, רק כשאנחנו משתחררים מהדבר הקודם. אין לנו ברירה, נשתחרר, אבל צריך לקבל את זה. אתה יודע, זה נמצא בהמון מקומות, טטטטמים, בהמון שירים. שירים בהמון תפילות, הרי אנחנו מלאים בדבר הזה. השאלה היא, עד כמה אנחנו מודעים שההתנהלות שלנו בחיים היא התנהלות של הטטטטמים האלו. אם נסתכל על כל תחום בחיים שהוא, בוא נגיד, לא לרצוננו, יהיה סמוך ובטוח שזה יושב על טטטטם מסוים. בעניינים הכלכליים, למשל, אני הרבה שנים סחבתי קשיים כלכליים מאוד גדולים. אנחנו בבית של אנשים מאוד ממוצעים כלכלית, אפילו נמצאנו במקום מאוד לא נוח כלכלית, עם ארבעה ילדים, יש לנו ארבעה בנים, זה אוכל הרבה בנים, הרבה מאוד. ובשש שנים, זאת אומרת, היינו במציאות כלכלית מאוד מאוד מאוד מאתגרת, וראיתי אנשים שמסתדרים ממש מצוין. עכשיו, לאחד הקונצרטים שלי, איכשהו יצא שהכרתי בן אדם שהוא, יש לו המון כסף, והוא חי עם זה בשלום. ובאמצעות השיחות איתו, הבנתי שאני לא חי בשלום עם כסף. זאת אומרת, אוקיי, יש לי את הטטטמים, בוא נאמר שלא תורמים לי בחיים בשביל לחיות בשלום עם כסף. דברים שלמדתי בבית. בבית שלי, אני למדתי שכסף זה דבר מסריח. למה? כי ככה אבא שלי דיבר, ושהעשירים הם קמצנים, ושכסף לא גדל על עצים. כל אלו טטטטמים שילד קטן קולט אותם, וקורא להם אמת בסוף. רק יותר מאוחר בחיי למדתי שזה לא בהכרח אמת מה ששמעתי, והתחלתי לעבוד בעזרת האיש הזה על טטטטמים חדשים לגבי כסף, והפלא ופלא, חיי נמצאים במקום אחר היום. אין לי בעיה, יש לי זכות מלאה להרוויח כסף, יש לי מחשבות מצוינות על כסף, מה אפשר גם לעשות איתו, איך אפשר לעזור, איך זה יושב בכל זאת בתוך הערכים, אין לי שום דעה לא טובה על מישהו שיש לו כסף, כאילו, מקום אחר. ולמה שכסף בכלל ירצה להיות איתי אם אני רואה בו דבר מסריח? אז זה רק דוגמה אחת. בבריאות, במערכות יחסים, לפני שאני עולה על במה, כן? אני יודע שהמוח שלי יודע לחשוב רק מחשבה אחת ברגע נתון. המוח, the conscious mind, המוח המודע. אז אני דואג למלא אותו בטטטטמים של, אני אומר לעצמי בדקות האחרונות, זה הולך להיות מופע מצוין, זה הולך להיות מופע מצוין, זה הולך להיות מופע מצוין, או בדרך לפה, אני אומר, זה הולך להיות פודקאסט נהדר, יהיה נהדר להקליט יחד. זה הולך להיות בדיוק. בדיוק. עכשיו, אני מודע לזה שהמיינד שלי יודע לחשוב מחשבה אחת ברגע נתון, אני בוחר בה במה שתומך, ואני מייצר הרגל חדש שעוזר לי להגיע פה לאולפן, בשמחה, בידיעה שאני מוגן, שהכל בסדר, שגם אם יהיו נפילות טכניות, אנחנו בני אדם. זה הכל ילידים של תוצרים של טטטטמים שמרגיעים בסוף, ואומרים, הכל בסדר. החיים שלי מלאים בכאלו, ובפודקאסט הבא נדבר על איך נולדים הטטטטמים האלו, ומה אפשר, איך אפשר לייצר שינוי בחיים שלנו אם אנחנו סובלים. קודם כל לגלות למה, ואז איך אפשר לייצר שינוי באמצעים שפתיים.
0: בעצם זה אימון לשלוט בטטטמים, שהם יהפכו לכלי, או להקשיב להם בנחת?
1: להקשיב בנחת למה שמפריע לנו, זה גם בסדר, אבל לגלות, זה קצת יותר מסובך, אני חושב, לגלות את מה שכבר אנחנו לא מודעים לו, כי ההרגלים אנחנו לא מודעים להם. זאת אומרת, בשביל זה צריך לעשות עבודת עירות. אז ללכת למקומות שלא עובדים לנו בחיים, ולשאול שאלה שם, אבל יותר מזה, אולי להסתכל על אנשים שכן עובד להם מצוין הזוגיות והבריאות והכסף, ולשאול אותם איך אתם חושבים, מה עובר לכם בראש, תלמד אותי, ואז להתחיל לשנן, כמו ילד שאומרים לו, תכתוב 100 פעמים, כך וכך, אני עושה את זה דליק, עד היום. אני תקופה שלמה הסתובבתי עם משפט, אני לא מתחשבן עם אף אחד על שום דבר אף פעם, כי נפגעתי מזה שהתחשבנתי. חודש וחצי רצתי בערים וחזרתי על המשפט הזה. עכשיו זה נשמע כאילו קוקו, אבל אני יודע שזה עובד. בחיים שלי זה עובד, והיום אם מתחילה התחשבנות, אני נזכר בעצמי רץ בערים. ובאותו רגע אני לא מתחשבן, כי יש מחשבה אחת ברגע נתון. מחשבה על המחשבה כבר איננה המחשבה המקורית על כל השלכותיה הרגשיות. אז ממש נפתח את הרעיון הזה של טטטטמים, נשמע אותו בעוד יצירות ונתקדם עם זה.
0: חברות, חברים, גבירותיי ורבותיי, אנחנו נפרדים בטטטטם, ומאוד שמחנו להיפגש איתכם. תודה רבה למאסטרו רוני פורט, תודה רבה לאורנה יקיר, העורכת שלנו, ותודה שהקשבתם.

0: יצירת חיי. יצירתיות, מוסיקה, שפה. דליק ווליניץ, מארח את מאסטרו רוני פורט.
1: שלום לכם. אנחנו שמחים שוב לארח כאן את רוני פורט. רוני פורט הוא מנצח תזמורתי, הוא מחנך, הוא מנטור, הוא רב פעלים, והוא איתנו, וזה מה שחשוב. אנחנו היום ננסה לקחת את המוסיקה בכיוון המחשבתי, הקשר בכלל בין המחשבות שלנו ליצירה המוזיקלית שלנו.
2: כן, או מה אפשר ללמוד מהיצירה והיצירה המוזיקלית ספציפית, אל המחשבה שלנו ואל הטקסטים ולאופן שבו אנחנו נושאים את המיינד שלנו, ובקצה הדרך מה אפשר להרוויח מזה. אני אזכיר איזשהו שיר מקסים בעיניי.
1: טונה.
2: טונה. ומה אנחנו זוכרים מהשיר הזה?
1: זה יעבור, גם זה יעבור.
2: אז הוא משמיע ברוב פיקחותו הרבה דברים שאנחנו היו מאוד משמעותיים בחיינו, היו מרכזיים, הם עוברים ועוברים. הזמן מרפא את הכל, מרפא את הכל. כן, וגם השיר הזה יעבור.
1: גם השיר הזה יעבור, וגם הסלוגן הזה הוא בעייתי משהו.
2: למה? דייק, למה?
1: תשאל אנשים סביבנו עכשיו שאיבדו את היקרים שלהם, והם יגידו לך, זה לא עובר. זה הולך וקשה.
2: אני חושב שאם ההתבוננות שלנו, אתה יודע מה? אני חייתי בבית שההורים איבדו את הבן הבכור. לא תכננתי להיכנס לזה היום בשיחה, אנחנו פוגשים את החיים, ההורים שלי פגשו את החיים בצורה חזקה ביותר. אמא שלי הייתה, איבדה את כל המשפחה שלה בשואה. הגיעה לפה לבד, פגשה את אבא שלי, הקימה משפחה, הבן הראשון טבע. הם נשאו את זה כל החיים, הם לא דיברו על זה, אולי אם הם היו מדברים על זה, הם היו מצליחים קצת יותר להשתחרר. לא
1: יש
2: דיברו.
1: עוד מישהו שנשא את זה וזה אתה, כי כן. המצוקה של אחים, נכון. אחים שקולים היא גדולה לא פחות.
2: יכול להיות, אני לא הייתי אח שקול, הוא טבע לפני שאני נולדתי, אני בעצם, מתישהו אמרו לי שאני הפיצוי המסוים, אבל אני כן רוצה לומר.
1: אתה יודע איזה תפקיד זה שמטילים עליך להיות הפיצוי?
2: כן, יכול להיות. אבל אני בוחר מה לקחת ולעבוד איתו, ואני חושב שבעניין הזה, וגם נוכל להתייחס לזה בפודקאסט הזה, שידבר על הרגלי מחשבה והשפעתם על חיינו, שבאמת דברים, המילה עוברת, ויחד עם המילה גם עובר הסבל, זה נכון. אם לא הייתי יודע שהיה בבית אח, יכול להיות שהייתי חי בלי שהדבר הזה יהיה בתודעתי, ולא הייתי יודע למה קיבלתי אנרגיות מסוימות, כי זה היה נוכח שם, אבל מתישהו גם זה יעבור, כי לילדים שלי זה כבר לא, ואחר כך זה נמהל, וזה ממשיך הלאה, וגם הזיכרון של הכאב, בסוף הוא נמהל, והוא נעלם, וקורים דברים, הכל מבחינה אוניברסלית, ובמשך הזמן, חולף וחולף וחולף וחולף, וגם הכאב, וגם זיכרון הכאב של אלה שלא חוו אותו ישירות, וזה מזכיר לי שדיברנו על זה, גם שבעצם מה נשאר בסוף? האומנות, היצירה. וזה דבר מדהים, כי הבטהובן הזה שלנו, שהופך להיות לייט מוטיב בפודקאסט הזה, הוא נוכח עדיין. זה לא עבר. זה עדיין לא עבר, ועוד יישאר הרבה. אני חושב שגם אחרי השיר של טונה, עם זה שאני חושב שהוא אומן פנטסטי, יש דברים שנכנסים להיסטוריה, ויש סיבה למה הם נכנסים. אז היום אנחנו נדבר על החזרתיות והכוח שלה, ומאיפה נולדת, מאיפה היא באה החזרתיות הזאת לחיים שלנו, ולמה היא כל כך משפיעה עלינו? אחרי שלמדנו שהמוטיב של בטהובן, הטטטטם, חוזר מאות פעמים בסימפוניה, ולא פלא שאנחנו ניצבים מולו ומצדיעים לו, ואומרים לו, דבר אלינו עוד, אנחנו מלאי מוטיבים כאלה שחוזרים. אבל אני אתחיל בסיפור.
1: רק לפני זה.
2: כן, בבקשה.
1: אני נשמע את הסיפור. הרבה פעמים, כשמדברים על מדיטציה, יש עם אנשים דתיים, לפעמים אתה נתקל בהתנגדות, והם לא מבינים שהם עושים מדיטציה כל יום.
2: כל הזמן.
1: שלוש פעמים. כל שמע ישראל זה מדיטציה, והנחת התפילין היא מדיטציה, ושחרית וערבית, והכל זה מדיטציה, משום שברגע מסוים המילים נעלמות, ויש את העשייה, ויש את המוסיקה הפנימית החרישית.
2: נכון.
1: ובעצם הם עושים, הרעיון הוא מדיטציה מופלאה, לעתים עם עשייה, לעתים בלי עשייה, אבל עם מדיטציה מופלאה. עכשיו הסיפור שלך.
2: עדיין, ובהמשך למה שאמרת, כי ככה אנחנו מנהלים את התקשורת שלנו פה באופן, השאלה אם אתה בקשר עם התוכן המדיטטיבי. זאת אומרת, פגשתי אנשים שהם חוזרים על מנטרות באופן מאוד מרשים ועושים מדיטציה מדהימה, אבל הם לא בקשר עם התוכן שהם חוזרים עליו. זאת אומרת, אתה יכול לומר, ואהבת לרעך כמוך כל חייך, בלי סוף, ועדיין לכעוס על זה שמלצר מביא לך קפה קר. כאילו, אוקיי, אז בסופו של דבר אנחנו, בוא נאמר, נבחנים במרכאות בתגובות שלנו ובאוטומטים שלנו. ברגע שאנחנו מודעים על מה אנחנו עושים מדיטציה, יש לנו אפשרות גם להתקדם ולהכניס את זה להרגלים שלנו גם מבחינת המהות, מבחינת ההוויה, מבחינה התנהגותית. לכל אלו קודמים הרגלי המחשבה. אז הסיפור הוא כזה. יום אחד עליתי על אוטובוס בירושלים לכיוון תל אביב. קיץ, חם, המיזוג באוטובוס לא עבד. ישבתי בספסל לפני הספסל האחורי, בספסל המקביל לי ישבה אישה ולידה ישבה ילדה. והילדה מקטרת, בוכה, נרגנית. האוטובוס מתחיל לנסוע ואני מבחין שהאישה אומרת, חנה, תירגעי. חנה, תירגעי. והילדה מקטרת וצועקת, והאישה אומרת, חנה, תירגעי. אנשים מתחילים להסתכל לאחור, והילדה בלי סוף, זווה, אנחנו מכירים מצבים כאלה. והאוטובוס מתפתל בירידות מירושלים, וכולם מזיעים, וזווה, כי אין מזגן. ואז אני פונה לגברת, ושכחתי שאני בן אדם מפותח, ואני אומר לה, גברת, תקשיבי, מספיק. כאילו, יש לי ארבעה ילדים, לפעמים מנערים אותם, והם נרגעים. ואז היא מסתכלת עליו והיא אומרת, אתה לא מבין, היא מצביעה לילדה, זאת לא היא חנה, חנה זאת אני. חנה, תרגעי. עכשיו, זה סיפור, כן? אני שמעתי אותו מחברי היקר ואהוב זכריה,
1: יש לו, אגב, אני אוכל לסיפורים, מכיר סיפורים, אני כל בוקר צריך להביא סיפור חדש למאזיני בתוכנית, ואת הסיפור הזה יש בכמה ורסות, ובאזורים הם קוראים, בדרך כלל קוראים ליד הקופה בסופר.
2: כן.
1: עם ילדה, איזה ילדה בסופר שננזפת כל הזמן, ובעצם האם הסוד הוא הפואנטה שלך. אבל איך אתה מחבר אותנו עכשיו? איך למילים האלה, איפה המוזיקה?
2: העניין הוא מודעות. קודם כל, לפני שנהיה שוב במוזיקה. העניין הוא מודעות. האם אתה מודע, סיפור נחמד, איזה יופי, או זה הופך להיות כלי בחיים שלך. אנחנו פה כדי שהדברים האלה יהיו כלים בחיים שלנו, כדי שבאמת נהיה קצת יותר שקטים. חנה, תרגיע, זה כלי מדהים. אתה עובד באזור של לחץ, אתה יושב לשולחנך, אתה בוס, אני לא יודע מה, נכנסים אנשים לחדר, יוצאים, כולם עצבנים. תקח דף A4, תרשום עליו, חנה, תרגיע, תשים את זה לפניך. בפעם הבאה שאתה מכיר את עצמך במקומות האלה שאתה באוטומט שוכח את עצמך, אתה רואה את הדף, אתה נזכר בסיפור, אתה צוחק בפנים, ואתה לא תתעצבן באותו רגע, כי אתה תהיה בתוך הסיפור.
1: אני חושב על המורים בישראל, צריך גם להם לעשות חנה תרגיע, כי המורים, שיהיה כאן שקט, שיהיה כאן שקט, אני מבקש אותו, אני מבקש שקט. ומה זה עושה? זאת אומרת, שאתה עם צלילים, עם צלילים כאלה, עם הטטטטם בסיאו, שכל הבסים, אין שום סיכוי שיהיה פה שקט.
2: נכון, ואתה יודע ששנינו לעתים באזורים הבודהיסטיים, ואני מבחינתי, באמת זה הלימוד שלי בשנים האחרונות, הרבה מאוד, לצד המוזיקה והמחקרים האישיים שלי על מוזיקה ושפה, והבודה ציין 10 התנהגויות שהן קריטיות בחיים, 4 מתוכן קשורות לדיבור. עוד 3 למחשבה ועוד 3 לפעולה. ובעצם הוא נותן לדיבור מקום מאוד מאוד מאוד חשוב. לא רק מחשבה חנה תרגעי, בדיבור, לספר סיפור, כמה כוח יש לזה. לסיפור יש המון כוח. אנחנו ניכנס לזה גם לרעיון הזה של בניית הסיפור, אבל בוא נהיה רגע בהרגלי המחשבה ובמילה ובתתתתמים, בדבר הקצר. חנה תרגעי, זה דבר קטן, אפשר לקשור אותו לסיפור, כמו שצחקת בסוף, כך צחק מולי בחור צעיר, חייל, שהיה לפני הדחה בקורס קציני שריון, והאמא שלו, שעשתה איתי קורס מאמנים, שלחה אותו אליי. ואמר לי, תקשיב, הבן שלי, לפני הדחה, אני רוצה שיפגוש אותך. ואז סיפר לי הבחור המתוק הזה, שהוא כל כך עצבני כל הזמן, שהוא הורס משימות, וכל הצוותים יורדים עליו, והוא לפני הדחה. וכתבו לו שהוא לפני הדחה, יש להם את הדבר הזה שיש לי עליו דעה, לא טובה, לא נורא, שהם כותבים בספרון אחד על השני כל מיני דברים. מסתבר שיש כזה דבר. אבל הוא אמר, אני נורא עצבני, אני מתעצבן מהר. אמרתי, עזוב, בוא תשב, תשמע סיפור. פעם עליתי על אוטובוס מירושלים לתל אביב, לידי השוואה, בקיצור סיפרתי לו, הוא בסוף מתגלגל משחוק ואומר, אני חייב לחזור לבסיס לספר את זה. אחרי שבועיים הוא נפגש איתי, הוא אומר, תקשיב, מהפכה. סיפרתי את זה לחברי הצוות, התגלגלו מצחוק. הלכו וסיפרו את זה לאחרים. סיפרו לאחרים. בסוף, לא רק שהוא גמר את הקורס, אני חושב שבהצטיינות על הטרנספורמציה שהוא עשה, אני חושב שהוא אמר לי שלמחזור קראו בסוף שם חיבה, מחזור חנה תירגעי. עכשיו, זה הכוח של השפה ושל הדבר שחוזר הקצר, הטטטטם הזה. וכל פעם שהוא לרגע היה פתאום מתעצבן, הוא כבר פגש דבר יותר חזק מהאוטומט שלו, זה הסיפור המדליק הזה. חנה תירגעי, המיינד שלו הלך לאוטובוס, לסיפור, לישיבה שלו איתי בבית הקפה, והוא פתאום היה שם. ושוב, הוא לא היה באוטומט. הרעיון הוא לצאת מהאוטומט.
1: רוני okay. פורט.
2: כן.
1: אתה יודע, יש לנו פודקאסטים נפלאים, ואפשר לעשות לך פודקאסט שיחתי, אבל לא יעזור לך. באנו גם להצטלל עם צלילים, בואו נעשה משהו.
2: אז אחת האהבות הגדולות שלי, ובאמת הרבה לפני שהייתי במוזיקה הקלאסית, זה הביטלס. ושם, אתה יודע, אנחנו נחלקים למי לפול ומי לג'ון, ואני לשניהם, אבל ג'ון יש לו בטקסטים משהו מאוד מיוחד, שאני חושב שמיצב אותו במקום בייחוד שלו. וג'ון היה בן אדם שחקר את המיינד בעצמו, והוא הלך לפסיכואנליזה, וג'ון של הקריירה של אחרי הביטלס, כתב שירים שכמעט כולם עוסקים בנפתולי המיינד האנושי, ויש שיר שקוראים לו מיינד גיימס. והשיר הזה אפילו עצמו, הוא בנוי על הרעיון של החזרתיות. יש לו מוטיב כזה. שיכול להישמע כמו איזה פעמונים של איזה טמפל בהודו. הייתה לו השפעה מאוד גדולה מהטיול שלקח אותם ג'ורד לשם. מתחת למוטיב הזה. יש את האקורדים האלו שיורדים ועוברים הרמוניה, אבל יש חזרתיות שמאוד משרתת את הטקסט, כשמתחיל לדבר על we playing those mind games forever, breaking the barriers, מה עושים, הוא קורא לזה mind gorilla, זאת אומרת, הטרור המחשבתי הזה, הוא היה עסוק עם זה כל כך הרבה, אני רוצה שקצת נשמע את השיר הזה, ובתוכו אולי נכניס כמה מילים. עכשיו ייכנס הפסנתר. הנה. פ-פ-פ-פ-פ-פ-פ-פ-פ-פ. ופה למעלה כל הזמן. אנחנו משחקים את משחקי המחשבה האלו יחד. דוחפים את המחסומים. זורעים זרעים. הזרעים שנזרעים למים. משחקים את משחקי הטרור המחשבתי הזה. חוזרים על המנטרות. Peace on earth. ג'ון לנון היה עסוק בדבר הזה. וזה שיר מנטרה, המוזיקה פה היא מנטרה. הטקסט משתנה, לא משנה במה הוא מתעסק, אבל המוזיקה עצמה היא מוזיקת מנטרה. זה כמו תפילה, רק העולם הצלילי של השיר הזה. כן. נוריד אותו עכשיו.
1: מה אנחנו יכולים לקחת?
2: אוקיי. האם אנחנו נידונים למאסר עולם בכלא אישיותינו? אתה מהנהן בראשך ואני...
1: לא, אני לא מהנהן. אני אומר מה הוא רוצה מחיי.
2: אוקיי.
1: כי אני לא מוכן לשאלה, לא חשבתי על זה.
2: האם אנחנו חייבים להיות אותו דבר כל הזמן? האם אנחנו חייבים שתגובותינו... הם יהיו כתמול שלשום, אם אנחנו סובלים מהן?
1: תראה, אני חושב שמשהו מזה כנראה ניסה עד יומותינו. משהו מזה ניסה עד יומותינו, אבל אנחנו יכולים בהחלט להקטין סבל, להקטין okay. תלות, להקטין את החזרתיות של הסבל, של הכאב, של הרוע, אם תרצה באיזשהו מקום. אנחנו יכולים לעשות את זה, אבל תמיד משהו יסתרך אחרינו, לפנינו, צריכים לדעת את זה, שהעבודה תימשך עד הרגע האחרון. נכון.
2: אז תראה, כמו שאני איתך לגמרי, וכמו שבארבע האמיתות הנאצלות שמדברים בבודהיזם על כך שיש סבל, יש סיבה לסבל, יש דרך להיפרד מהסבל, ויש דרך לעשות את זה, אז כך בדיוק אותו דבר עם הרגלי המחשבה. אם אנחנו מבינים שיש להם השפעה מאוד גדולה עלינו, אם אני מסתובב בעולם, ובראש שלי כל הזמן, לא יודע, נניח אישה, תסתובב, תגיד, גברים הם לא מפותחים, אין להם אינטליגנציה רגשית, אני מכיר פשוט כאלה, אני מביא דוגמאות מאנשים. היא לא תמצא גבר עם אינטליגנציה רגשית, זאת אומרת, היא תסבול מזה, כי יש מהכל. כל הדוגמות האלה, הם כולם בנויות על הרגלי מחשבה. אז אנחנו צריכים להבין מאיפה הם באו. כמו שבבודהיזם אנחנו צריכים להבין מאיפה בא הסבל, בשביל לדעת לפרק אותו, או להתגבר עליו, או להתגבר עליו חלקית, או לשפר את חיינו. אז בואו נבין קודם כל מאיפה נולדים הרגלי המחשבה האלו. תחשוב למשל על ילד, בן 5, שהוא מצייר ציור לאחיו בן ה-11, לכבוד היום הולדת שלו. והוא כולו בהתרגשות גדולה, והוא אומר, אמא, מתי יום הולדת? אני כבר רוצה לתת לו את

0: חייל צעיר, נכנס לחדר, ואחיו יושב שם על כיסא מרכזי, וסביבו 11, 20, לא יודע, בנים אחרים בני 11, ידיים זרועות שלובות כבר, כמו שהם יודעים, אין בנות בחדר הזה, והוא בא אליו בידיים רועדות, ומראה לו את הציור, ואח מסתכל על הציור, מסתכל, מראה לחברים שלו, תראו, ואז הוא אומר לו, לקטנצ'יק, הילד הזה הוא פלסטלינה, אתה יודע, אין לו דעות, הוא אומר לו, אתה לא יודע לצייר, בחיים לא תדע לצייר, נותן לו את הציור ליד. סיטואציה אפשרית?
1: לגמרי.
0: למרבה הצער. הילד לוקח את הציור, מתאפק לו לבכות בחדר, מגיע לאימא, נשבר, רץ לחדר שלו, דורך על הציור, לרצפה אומר, אני לא יודע לצייר בחיים, אני לא יודע לצייר, אני לא יודע לצייר בחיים, אני לא יודע לצייר, אני לא יודע לצייר בחיים, כי האח שלו הוא איידול. אח שלו הוא המיינד שלו, שהוא עוד לא יודע שזה המיינד שלו, כי הוא מעריץ אותו. הוא ייקח ממנו הכל, ככה הוא לומד. ולמחרת הוא הולך לגן, והגנת אומרת, ילדים, בואו נשב עכשיו לצייר, הוא אומר, אני לא יודע לצייר בחיים, הוא מסנן את זה, אני לא יודע לצייר, אני לא יודע לצייר בחיים, אני לא יודע לצייר. הוא זרע את הזרע, והנה ג'ון לנון שר כך, planting the seeds במיינד, אנחנו זורים זרעים, הוא זרע את הזרע, השקע אותו בדמעות, הזרע יעשה את העבודה שלו, וזה נשכח, הוא שוכח מזה, כל העולם שוכח מזה, עד שבגיל 22 למשל, יש לו חברה, והיא לומדת בבצלאל, ואם את לא חמודי, תקשיב, יש לי קורס עכשיו, אנחנו עושים הנחיה והוראה, אני חייבת מישהו ללמוד, ללמד אותו לצייר. בא לך, אז הוא אומר לה, עזבי שטויות, אני לא יודע לצייר, בחיים אני לא יודע לצייר. זאת אומרת, המשפט הזה עדיין נוכח, בדיוק כמו, זה עדיין נוכח, 350 שנה. שם זה נוכח 16 שנה, או 17. זה עדיין שם. זה בעצם משריש, והשורשים עשו את העבודה שלהם מתחת לאדמה. זה העולם הלא מודע שלנו. הוא משריש, הוא עוצמתי בצורה בלתי רגילה, הוא ברגעי דרמה, או כשהוא נזקק לזה, הוא יוצא החוצה. והנה הוא אומר לה, את דבריו של אחיו, והוא לא זוכר את הסיטואציה, ואחיו לא זוכר, אז וי, אני לא יודע לצייר בחיים, אני לא יודע לצייר. כך נולדים הרגלי מחשבה. אנחנו לוקחים אותם מהעוצמתיים, מהאיידולס שלנו. ואנחנו מעתיקים בלי שאנחנו יודעים, וקוראים לזה אני. ומגינים על התזה כל חיינו, אלא אם נתעורר ונתרגל מה שאני מתרגל, לפחות אני אשמח להציע.
1: אז אני מציע לילד הזה,
0: כן.
1: יש לי הצעה שגדל איתך דברי אחיו, אני מציע לו שימצא מורה שתלמד אותו לצייר דרך מוח ימין. ציור דרך מוח ימין זה שאם אתה לוקח כיסא ורוצה לצייר כיסא, הפוך אותו, הפוך אותו, צייר אותו, תצא מהדוגמות. או תצייר את החלל שסביבו, תחשוב שאתה מצייר את החלל שסביבו, ולאו דווקא אותו, ופתאום משהו יקרה, ואני מכיר אנשים שבאמת היו בתוך הבעיה הזאת, והצליחו לצאת מזה. זאת אומרת,
0: יפה מאוד, אני שמח לשמוע את זה.
1: לשיחתנו, אנחנו צריכים וכן, כמו שאמרת, למצוא פתרונות אחרים, דרכים אחרות, עוקפות.
0: הוא צריך אבל להשתכנע שיש ברעיון הזה משהו, והוא צריך להתגבר על עצמו שכבר לא רוצה לצייר בגלל הרגל המחשבה הזה, ואז באמת ללמוד את מה שאתה מציע, ואני אשמח לשמוע על זה עוד, בהחלט. מה שאני פה רוצה להציע זה לקחת מהרעיון של בטהובן ושל החזרתיות לתוך החיים שלנו, ולראות איך אפשר לייצר טרנספורמציה, ויש לי גלריות של עשרות טטטטמים, שאני אולי שוטף באחד או שניים פה, או שלושה, שממש ניתנים לתרגול. ניתנים לתרגול ויכולים לייצר שינוי בחיים שלנו. אני למשל לשאל אותך, כמה זמן לקח לי להגיד לכם כן, לגבי להגיע לפה ולהקליט פודקאסטים בסשן אחד של שעתיים וחצי?
1: כמה?
0: תשאל את אורנה באולפן. לא לקח. מה אמרתי מיד? אמרתי כן. כן. למשל, איך נהייתי מלחין? אני גם מלחין, אני סיימתי את האקדמיה כמנצח, וחבר, שאולי אתה מכיר את השם שלו, שלומי מושקוביץ,
1: כן.
0: באיזה טיסה נפגשתי איתו, בדרך לחלטורה של מופיעני רחוב באילת, אני גם הייתי מופיען רחוב שנים, הוא סיפר לי שהוא הולך, הוא גמר לימודי תיאטרון, והוא הולך לביים מופע בפסטיבל ישראל, זה היה בשנה 88. הוא אמר לי, גם בדיוק חיפשנו מלחין, הוא הבין שאני באקדמיה. אני לא מלחין, אני הייתי גיטריסט ומנצח. שאל אותי, אתה רוצה להלחין לנו?
1: כן.
0: בדיוק, הנה, דליק, היית אפילו יותר מהר ממני, יותר מהר. זאת אומרת, אני אומר כן. אני אומר כן. ואחר כך ניסחתי את זה כהרגל מחשבה, שאני יודע על אנשים רבים שזה עזר להם. אני קורא לו, לי יותר ביטחון להגיד כן.

0: לקחת סיכון. זאת אומרת, אמירת הלא, היא משאירה אותנו מחוץ לתמונה. אמירת הכן משאירה אפשרות שהדברים יקרו. מה בולם אותנו? הפחד שאיך נעמוד מול זה שהדברים לא יצליחו. זה פחות מעסיק אותי. אני אומר, קודם כל שים את הרגל בין הדלת למשקוף, ותישאר בתוך המשחק. אז אני אומר, כן, אבל על דברים שאני יודע שהם מראש הם בתוך הזון הערכי שלי. אני לא אגיד כן לעסקת נשק, אם מישהו יציע לי בטיסה, גם אם זה יכול לשנות את חיי כלכלית, זה לא, אני לא שם. זאת אומרת, גם העולם הערכי שלי הוא כבר הרגלי. אין מצב שאני אגיד כן על משהו שהוא לא בעולם הערכי, אבל מה שבעולם הערכי, קודם כל יהיה את הביטחון להגיד כן. אז איך אמרתי כל כך מהר כן לאולפן הזה? אני רוצה לעשות טוב בעולם הזה, זה מה שמעניין אותי. מפה יכול לצאת רק טוב, בטח שאני פה. ליהיה את הביטחון להגיד כן, זה תתתתם מכונן בחיים האלו, זה משאיר אותנו בתוך המשחק.
1: לא דיברנו לחיותין על היכולת למצוא נחמה במוזיקה. הזכרנו את זה פעם באחד הפודקאסטים שהקלטנו כבר, אבל לי הרבה פעמים, אני גם נותן עצות לאחרים, אני לא עושה את זה מספיק, אבל לעתים יש משהו כשקלו כל הקיצים, ונגמרו המילים.
0: נכון.
1: איך אומר צ'ואנג צה, תן לי בן אדם שנגמרו לו המילים ואחליף איתו מילה, אז אני אומר, תן לי בן אדם שנגמרו לו המילים ואחליף איתו צלילים. המוזיקה כאלמנט מנחם, לעתים מלטף.
0: אתה מאתגר אותי עכשיו, זה כיף, כי זה לא משהו שתכננתי, אבל אני...
1: את הביטחון אומר,
0: אתה יודע כבר שיש לך יסמן, יש פה פסנתר, אני מוכן לנסות קצת לנוע הלאה מהרעיון של הרגילי המחשבה, ולהיית הביטחון להגיד כן על זה, ולחפש מה...
1: תראה, אין לנו הרבה זמן, וזה יהיה כיף לעשות את זה עכשיו.
0: זה מוכר? זה יואן סבסטיאן באך. אותי כשאני שומע את זה, אני יודע למה אני מתנחם בזה. כי זה רגעים של אי חשיבה. להיות שם זה רגעים של אי חשיבה. היציאה מהחשיבה האוטומטית, בכלל שאלה פנטסטית לשאול, האם אני חושב כל הזמן? האם אני חייב לחשוב כל הזמן? האם החשיבה שלי צפויה? האם בזה שאני אומר אני חושב, אני לא משקר, כי אני יותר נחשב מחושב? בעצם המחשבות באות כמו עננים, באות והולכות, כשאני באמת בתוך המוזיקה, אני פנוי מהחשיבה. וברגע שאני משוחרר מהחשיבה, אני מדבר על מוזיקה אבסולוטית, לא מוזיקה עם טקסטים. אם אני עם הטקסט, יש פרשנות שקשורה לטקסט. לצלילים אין לך פרשנות למעט פרשנות צלילית. זאת אומרת, זה פרשנות צלילית. לעומת. לעומת לגטו מול סטקטו, נניח, כמו שקוראים לזה. אז אני חושב שכששומעים מוזיקה ונכנסים לתוכה, עוברים לשפה שהיא שפה לא פרשנית טקסטואלית, אנחנו לרגע נחים. עכשיו אנחנו לא חייבים לחשוב כל הזמן בכלל בחיים. אני עושה עכשיו ניסוי. אני מדבר איתך, אני מעיט את הדיבור.
1: כן.
0: האם בשתקים האלו אתה חייב למלא את המוח במחשבה? לא, כי אתה באיזושהי המתנה כזאת. כמו הפסקה בין שתי מחשבות. המוזיקה מייצרת לנו את האפשרות להפסיק לחשוב. עכשיו זה דברים שיוצאים עכשיו מתוך השיחה שלנו. אני באמת לא רגיתי בזה הרבה, כי שאלת למה המוזיקה מנחמת. אני חושב שאם יש דבר שלפחות אני יודע בחזון האישי שלי בחיים, הדבר היחיד שמעניין אותי באמת בסופו של דבר, הצלחה, הצלחה בחיים שלי זה רגע אחד של שקט. באמת שקט. שאני לא בעתיד, לא בעבר, עכשיו, זהו. ושקט, עכשיו אין בעיות. והמוזיקה אוספת אותנו לעכשיו הזה, מתוך עם שפה כזאת שהיא לא טקסטואלית, היא בעצם, הייתי אומר, היא צורה, כן, אבל ללא חומר. אין בזה חומר, איפה זה עכשיו? איפה המוזיקה הזאת עכשיו?
1: אז תראה, אני נורא חשוב לי ונורא מעניין מה שאתה אומר, אבל תם זמננו, מה שנהוג להגיד במקומותינו. תודה רבה לך, רוני פורט.
0: תודה, דלית.
1: תודה רבה לאורחת שלנו, אורנה יקיר. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נתראה.
2: יצירת חיי. יצירתיות, מוסיקה, שפה. דלי קבוליניץ, מארח את מאסטרו רוני פורט.
1: שלום לכם. אנחנו שמחים להיפגש כאן שוב באולפן, וכשאנחנו, אני אומר אנחנו, אני מתכוון למאסטרו רוני פורט, שהוא מנצח תזמורתי, והוא גם מורה ומנטור נהדר עם שיטות שאני חושב שכל אחד מכם היה שמח להיפגש איתן. שלום לך רוני.
0: שלום, תודה על האירוח.
1: אני כמעט בטוח שכל אחד מהמאזינים שלנו חלם באיזשהו שלב מחייב להיות מלחין, להמציא מוזיקה, ליצור משהו. אולי הוא עשה את זה עם הילד שלו, שהיה פעות איזה שיר, שהוא הפך להיות שיר משפחתי שנע מילד לילד. אולי, ואולי החלומות שלו הם נשגבים יותר, הוא רוצה להשאיר אחריו סימן. ואני רוצה לשאול אותך, איך ניגשים ליצירה? איך ניגשים למסע הצלילים של לבורים כמוני, הם נראים באמת בלתי אפשריים.
0: אתה שרת לילדים שלך?
1: אני שרתי לילדים שלי, ואני גם ניגנתי בעברי, אבל, אבל לא יצרתי שום מנגינה.
0: למה? כששרת לילדים שלך לא יצרת מנגינה?
1: לא. לא, דווקא בדיוק כשהייתי, כשגדלתי, שרתי שירים מטומטמים כאלה שלא מחייבים אותי, שהם
0: אוקיי, אז בואו לא מטומטם עכשיו, אני נותן לך צליל, כן? תמציא שיר עכשיו. זה מתחיל ככה, רגע, שנייה דליק. זה מתחיל במילים, זה ילד שלי מתוק.
1: תן. ילד שלי מתוק.
0: ילד שלי
1: ילד שלי אהוב. ילד שלי, אבא לא יודע לשיר.
0: לא, רגע, אל
1: תלך. לשיר לך, לא.
0: דליק, לא, אל תלך. בוא ניקח את זה ברצינות. בוא נבדוק שנייה, האם אנחנו יכולים להלחין. אנחנו עושים דבר באולפן, לאוזני המאזינים שלנו.
1: בוא, טוב.
0: אוקיי. תהיה מודע קודם כל למה...
1: רגע, זה הולך, אתה שותף?
0: אני המנחה שלך, כן, אני אלך איתך.
1: אוקיי.
0: התחלת בילד שלי מתוק. סול, סול, סול, סול, פרה בצלילים, אוקיי? ילד שלי מתוק.
1: חזרה, עקרון החזרה.
0: כן.
1: ילד שלי אהוב.
0: אוקיי.
1: אבא תמיד איתך.
0: אבא תמיד איתך, או איך? איך אתה יודע לבחור את הצליל הבא? יש לנו ילד שלי מתוק. מתוק.
1: ילד שלי אהוב.
0: עכשיו אתה זוכר, כבר היה לך איזה רעיון של אבא.
1: אבא תמיד איתך.
0: אבא תמיד
1: איתך.
0: איתך, אבא תמיד
1: איתך.
0: יש לנו פה את כל האפשרויות. ובחרת, אבא תמיד איתך, אוקיי, אבא תמיד איתך,
1: כאן לחבק אותך,
0: כאן לחבק אותך. זאת אומרת, אתה יכול להמציא מנגינות, מה הבעיה? פשוט...
1: בוא נשאיר את זה.
0: אוקיי.

0: לחבק אותך. אחלה שיר, יופי.
1: ואני עוטף את זה במה שנקרא הרמוניה. אבא תמיד איתך, כאן לחבק אותך. מה הבעיה להמציא? בעצם נכנעת לאינטואיציה. לא היית עסוק בזה, אם אני יודע לשיר, לא יודע לשיר, הם יכולים לבוא אליי צלילים. מה אכפת לך? קפצת למים, ישבת ליד מישהו שיכול גם לשמוע מה שרת, לעקוב אחרי האינטואיציה שלך, לתת לזה צלילים, ואז לתת
0: וקצת,
1: לזה...
0: וקצת, בקצה המחשבה לראות את הילד.
1: לגמרי. מקסים, טליק, אתה מלחין.
0: וואו.
1: מה הבעיה?
0: וואו.
1: אבל מאיפה לא אשכח, זה קרה?
0: זה היה כאן... ב-2025, סוף 2025, mm-hmm. שרוני פורט, המאסטרו רוני פורט, אמר לי, אתה מלחין. מי היה מאמין? שכמה שנים אחרי זה, כן. אני... כן.
1: עכשיו okay. תקשמע, כולנו יכולים לעשות את זה, בין אם זה בצלילים, או בין אם זה בטקסטים. כאילו, למה לא לקפוץ למים, ולהתחיל לזרוק טקסטים לאוויר? יש לנו אפשרות, הכל נמצא, זה פשוט לשחק במשחק החיים במקרה הזה, במשחק החיים המוזיקלי. עם קצת עזרה של חבר, שגם עושה לזה הרמוניות. נותן את המסגרת. גם על זה נדבר, תכף. מה זה הרמוניה ואיך איכות של צליל אחד משתנה בהתאם לאזור שהוא נמצא בו. אז יש המון פלאים בעולם המוזיקה. איך ניגשים לזה? אז תראה, המלחינים הגדולים, הם ניגשו לזה כבר מתוך המון ידע. לא רק אינטואיציה, אבל יש להם המון ידע, יש להם שמיעה מאוד טובה. בטהובן הוא כתב יצירות שלמות רק מתוך השמיעה שלו. הוא היה כבר חרש לגמרי, אבל היה לו זיכרון מוזיקלי מבוסס ידע. הוא ידע מה הוא שומע בפנים, ומתוך זה הוא כתב יצירות שלמות. חצי מהיצירה שלו, חצי מהקנונים המוזיקליים שלו, הוא כתב כאדם חרש. הסימפוניה התשיעית כולה, הוא היה כבר חרש לגמרי, אבל עולם המוזיקה חי בתוכו בצורה מלאה.
0: אתה מזהה שם גם תסכול וזעם על עובדת חרשותו בתוך היצירה?
1: אני מזהה זעקה מאוד מאוד מאוד גדולה. כן, בטהובן זועק, גם אם הוא זועק בצורה נעימה, אבל הסימפוניה החמישית שלה, טו-טו-טו-דם, תגד אדם, זה כבר, תראה, בסימפוניה השנייה, הוא כבר התחיל להרגיש את החרשות בגיל 32, וכשהוא כתב את החמישית, שנים אחרי זה הוא כבר היה חצי חרש, וגם החיים שלו בכלל, החיים שלו היו חיים, גורלו לא שפר עליו, לא איך שהוא נראה, לא הבריאות שלו, לא הייתה לו זוגיות בחיים, הוא עבר כל הזמן דירות, לא היה לו כסף, הוא חי בווינה, שעלתה הרבה כסף, הוא היה צריך לעבור דירות כי נגמר הכסף, העבירו לו את הפסנתר ממקום למקום, כבר בלי רגליים, כי זה עולה עוד כסף להרים, להוריד מרוב מעברים, הוא היה שוכב על הרצפה ומנגן בפסנתר, ומנסה מאוד לשמוע קרוב, ויום אחד קיבל תביעה על זה שהוא לקח תריסים מדירה קודמת, ולמה הוא לקח? כי את הסקיצות לסימפוניה הרביעית הוא כתב על התריסים. בקיצור, אוקיי, אז הבן אדם הזה, עם כל התסכול הגדול שלו, הוא היה ענין ואיש חברה, והוא כל כך אהב שיחות עניינות, וזה הלך לאיבוד, אז הוא היה מאוד מאוד מתוסכל, אבל היה לו כלי, כלי בעצם להתמיר את התסכול הזה, תסכול זו אנרגיה. אנחנו צריכים לזכור את זה, כשאנחנו מתוסכלים, יש לנו המון כוח, כן, יש לנו המון אנרגיה, תסכול, השאלה אם אנחנו מתמירים אותו לדברים שמיטיבים איתנו ועם אחרים, וזה בהחלט, בהחלט אפשרי. הכאב, התסכול, לפעמים מביא אנשים למקומות מדהימים. ולבטהובן היה את הכלי הפנימי, המוזיקלי הזה, והוא ידע לעבוד איתו גם בחרשות. בטהובן כתב 9 סימפוניות. ואת השביעית שלו הוא כתב כשהוא היה כבר חרש, או חרש כמעט לגמרי. זה פשוט קשה להאמין איך הוא מוציא עולם כל כך מלא, כל כך שלם. אבל בעצם אפשר לחשוב על זה שגם אם סופר, בוא נאמר, מאבד את ראייתו, את שמיעתו, אפילו, ואין לו גישה לשמוע סיפורים חדשים. העולם השפתי כבר כל כך מלא אצלו, שהוא ימצא את הדרך לכתוב. הוא יוצר, יש מעין, הוא בורא. וגם בטהובן ידע לברום מתוך הזיכרון המוזיקלי שלו. כדי קצת להבין איך אפשר להלחין כשאתה חרש, אני אתן דוגמה, נניח כולנו מכירים. ואנחנו יודעים גם את המילים של זה. ואנחנו יכולים לחשוב רק על השיר הזה עכשיו. הנה, אני מתחיל לעשות את זה, לשיר אותו, כמו שאנחנו קוראים לזה, בוא נשיר את זה בלב, דליק, ואני אנצח עלינו כשאנחנו שרים בלב, ונראה אם אנחנו מגיעים לאותו מקום, אוקיי? לאיזה מילה הגענו?
0: גן.
1: אל הגן, בוודאי. וגם שמענו בפנים, אל הגן. כי התחלנו בסול. כן. אז יש פה איזה מבנה שזכרנו אותו, והמוזיקאים יודעים גם לתת שמות לצלילים האלו. יש לנו זיכרון מוזיקלי, לכולנו. גם לבטהובן היה זיכרון מוזיקלי. גם היה לו זיכרון מוזיקלי אבסולוטי, כמו שלהרבה מלחינים, ואחד לעשרת אלפים אנשים, יש להם שמיעה אבסולוטית, שזה, אתה שומע צליל, ואתה יודע לתת לו שם, מראש. לזה קוראים לה. לי אין שמיעה אבסולוטית, למדתי שקוראים לו לה. אוקיי? זה אומר משהו, זה זיכרון לתדר, לפריקונסי, לויברציה. הפעמון הזה זז 440 תנודות בשנייה, יש כאלה שיודעים להגיד זה לה, כמו שאנחנו יודעים להגיד על הצבע של הפעמון הזה, שהוא כחול.
0: בוא כן. נראה אם אני אצליח לנחש את האדום.
1: תכף נגיע אל האדום, בוא נחזור לבטהובן. אז בוא נראה איך הוא בונה סיפור באדום, מצלילים, כן. ואת כל זה, הבן אדם הכל כך מתוסכל, כל כך מתוסכל, מתמיר את התסכול שלו, וזו המלצה שלי לכל בן אדם. כשאני מתוסכל, אני אומר, רגע, יש לי המון כוח עכשיו. מה טוב אני עושה עם הכוח הזה? זה טטטטם דרך אגב. יש לי כוח, אני מתוסכל, מה טוב אני עושה עם זה? זה טטטטם אדיר בחיים. איפה אני יכול לעשות עם זה משהו טוב? יש בי עוצמות עכשיו של תסכול, לא נורא, התמרה. והנה בטהובן יוצר את מה שנשמע עכשיו. למשל... פותח וילון ומתחיל. אנחנו שומעים פה מנגינה, ולא רק.

0: יש בשורה.
1: עכשיו מאוד בשקט. הוא עובד עם הדינמיקות, במוזיקה אפשר להשתמש בעוצמות. ורגע לפני שאתה והמאזינים כבר רואים צורות וסיפורים ודברים, נבין למה זה סיפור, איך הוא בונה פה סיפור. בעצם המנגינה, הדבר הבולט למעלה, קורא לזה מנגינה. זה מין כזה דבר. זה נשמע כמו אותות מורס, זה כלום. 11 פעמים הוא אומר את הצליל מי, יש איזה הקשר ריתמי טעם, טעם, טעם. כבר יוצר איזה טעם ריתמי, אבל מבחינת טקסטואלית אין פה כלום. מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי. אז מה עושה את זה בכל זאת למשהו? ופה מגיע הפלא הגדול של עולם המוזיקה. הסביבה עושה את זה. האדם, זה האדם בוא נאמר, וזו הסביבה. הסביבה משתנה מזה לזה לזה לזה, ורק אז הוא הולך למקום אחר. וגם הסול, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, לוקח ציל אחד וחוזר עליו. עושה את הרעיון של החזרה וחזרה וחזרה, אבל זה לא משעמם, כי הסביבה משתנה. בעצם אנחנו יכולים לעשות את זה עם כל דבר, לקחת צליל A, נניח, לה, כן, ונגן אותו בקונטקסט הזה, הנה לה, כך, או כך, או כך, או כך. זה בעצם אתה עובר חדרים בתוך הבית, אבל אתה נשאר, אתה המסוים, והסביבה משתנה. ובעצם השוני של הסביבה משנה אותך, למרות שאתה באותו צליל. בעצם הסביבה מפיקה את הסיפור. אתה נשאר פה על אותו דבר, לכאורה. כי אתה עוד מעט תנוע גם. אבל זה יכל מאוד להיות משעמם. מה יש לו להגיד? יש לו המון מה להגיד. הוא מכניס אותנו כל פעם לאוקיינוס אחר. ואז הולך עוד קצת. זה כאילו משתנה עם אקורד.
0: אתה יודע מה, אני חייב להגיד לך משהו. אני חושב שיש לי איזה נחות כמקשיב, כי אני...
1: היזהר במילותיך.
0: אוקיי, יש לי... כמקשיב? כמקשיב, כמקשיב.
1: אוקיי, שומע.
0: כמקשיב ושומע.
1: אוקיי.
0: אני מנסה לתת שם למה שאני שומע, להדביק מילה למה שאני שומע.
1: נכון, בשביל לסדר את זה.
0: עכשיו, היה איזה דימוי שאתה השתמשת בו, הוא מסיר את הווילון.
1: כן.
0: אתה זוכר שאמרת, הוא מסיר את הווילון?
1: כן, נכון, הוא פותח במין וילון. זה תחילתה של ההופעה, הוא מסיט את המסך.
0: בדיוק, המסך עולה, המסך עולה, או המסך זז הצידה.
1: מתחילה הדרמה, הסיפור.
0: בדיוק. ומרגע זה, אולי כי הדימוי ישב לי בראש, אמרתי, סוד, יש פה סוד, יש פה סוד, יש פה סוד, וזה חזר לי בבוח כסוד, והמוזיקה הצדיקה את זה לגמרי. יש פה, משהו עומד לקרות, משהו עומד לקרות. טם, טם, טם, טם, טם, טם, טם, טם, טם, טם, טם, טם, משהו פה עומד להשתנות.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה לא הסוף, משהו קורה, משהו מתרחש.
1: ומשהו ישתנה, אפשר לסמוך על זה שישתנה, חייב להשתנות.
0: ואי אפשר להקשיב, אי אפשר להקשיב למוזיקה בלי שיפוט מילולי, כאילו נטו, בלי בחוויה של המאזין, של השומע, האם הוא חייב לתרגם את זה למשהו שהוא קרוב אליו יותר?
1: אני לא יודע לגבי המאזין, אני יודע לגבי...
0: לגביך.
1: אני לא שומע יותר סיפורים במוזיקה.
0: וואלה.
1: אפילו נפגעתי קצת מזה, אני חושב, באיזשהו מקום, כי נפגעה ההנאה התהורה שלי, כמו ילד ממוזיקה שהייתה לי פעם, שכן שמעתי סיפורים, כי אנחנו יוצקים את עצמנו לתוך מה שאנחנו שומעים. היום אני שומע צלילים, היום אני אפילו הולך לקונצרט, ואני מתעסק עם הביצוע ועם הטכניקה, ועם הניצוח, ואתה יודע, זה העולם המקצועי שלי, באיזשהו מקום אני צריך להתאמץ בשביל לחזור להיות ילד ששומע שפעם ראשונה מול ארגז החול הזה. אבל יש לי הנאה אחרת, יש לי המון הנאה אינטלקטואלית ממוזיקה, וכשאני שומע יצירות חדשות שלא שמעתי, אז אני לפעמים חוזר הילד הזה בהזנה. אבל יש לי הנאה מאוד גדולה לפתוח את זה ולהבין למה אנשים כל כך נהנים מזה ומתרגשים. אצלי ההתרגשות זה הרבה פעמים מהפרשנויות של המנצחים ושל המבצעים, והמסתורין הגדול שככל שאני נכנס ומעמיק בעולם המוזיקה, אני מבין כמה לא יודע כלום. כמה שאני לכאורה יודע זה כלום. זה מזכיר לי את החיים כל כך, כי גם איינשטיין, שהוא היה אולי נחשב לגדול האינטליגנטים וידע המון, הוא אמר בסוף ימיו, לגבי הידע שלי, אני מרגיש בעצם כמו ילד שיושב על החוף, משחק בצדפים מול האוקיינוס הגדול. אני לא יודע כלום על האוקיינוס הגדול. בצדפים, אני קצת מבין. אז ככה אני מרגיש עם עולם המוזיקה, זה אינסופי, ולמה? זה לא שבטהובן היה בן אדם אחר, היה לו את כל האיכויות שיש לבני אדם. הוא היה מחובר לאוקיינוס, והוא נכנע לאינטואיציה עם הכלים המוזיקליים שלו, הוא ידע לתרגם את זה לצלילים, ומשם לחוויה רגשית שתהיה אישית של כל אחד, באופן שונה, כמו שאתה מפליג בדרך שלך לתוך הצלילים האלו, עם הצלילים האלו.
0: אתה יודע ש... אני חושב על זה שאם שולחים חללית, אחרי שעברנו כבר את מהירות האור ליקום, מה שולחים בה? שולחים מוזיקה.
1: נכון.
0: שום דבר אחר, שולחים מוזיקה.
1: כן, ואני חושב שלא סתם. אני מניח שאלה שעושים את זה, חושבים על זה כי זה מוזיקה בפרט ויצירה בכלל, זה מותר האדם. אתה יודע, אני מגדל חיות, 30 שנה גידלתי חמורים. ואני מתעסק המון עם הרעיון של תשומת לב ומודעות. עכשיו, לחמורים, מבחינת מודעות השטח, הם בשימת לב מדהימה הרבה יותר ממני.
0: כן.
1: הם שמים לב לכל דבר. ההישרדותי אצל החמורים הוא הרבה יותר חזק מאשר אצל בני אדם. הם מחוברים למשהו הרבה יותר עמוק מבחינת שימת הלב. אנחנו, בני אדם, יש לנו את היכולת גם לשים לב למה אנחנו שמים לב. זה אחת ההגדרות של מודעות, אני חושב שמשה פלדנקרייז הגדיר את זה ככה, שימת לב למה אנחנו שמים לב, או מחשבה על מה אנחנו חושבים, יש לנו יכולת לצאת החוצה, ולהיות מחוץ לאזור האוטומטי שלנו. כל מי שיוצר, הוא חייב לצאת מהאוטומט, כי האוטומט הוא מבוסס ידע קודם, הוא רק יעשה פלגיאטים, הוא רק יצטט את מה שהוא כבר למד, אבל יש לנו יכולת להשתחרר מהמקום הזה, ולהיות רק בעולם האינטואיטיבי, ולסמוך עלינו שאגרנו מספיק ידע, כדי שהוא ילך איתנו אל עולם האינטואיציה, והדברים יסתדרו כמו שהם צריכים להסתדר, ובמקום הזה היצירה היא לא של בטהובן, האדם עצמו בא וחלף, והיצירה נשארה כי היא שייכת לדבר העצום הזה, שהוא בעצם הלא מובן, זה הדבר שהוא מחוץ לנו, הרוח, זה הרוחניות, כל מה שהוא לא מובן לנו, רק להיכנע אליו, ולהרגיש טוב עם זה שאנחנו לא יודעים. אם יש איכות חיים שאני ממש מחפש כמה שיותר, או לא, אני לא רוצה להגיד מחפש, כי זה גם דבר קצת כובל, שאני מאוד אוהב לחשוב עליה ואוהב להיות שם, זה להרגיש טוב עם זה שאני לא יודע כלום. באמת. להרגיש משוחרר עם זה שאני לא יודע כלום. אז יש לי קצת כלים מוזיקליים, למדתי לעשות כמה דברים, אבל אני נשאר בעולם של הפליאה. יש לי את האיכות הזאת, להתפלב, להרגיש טוב מזה שאני לא יודע.
0: אני אשאל אותך שאלה קשה.
1: יאללה.
0: על עניין השיפוט. אתה מדבר בצנאה רבה עליך. אבל כשאתה שומע יצירות של אחרים, כשאתה שומע קונצרטים, איך מתמודדים עם העניין של שיפוט, שיפוט, שיפוט, שיפוט? אני מכיר אנשים שהולכים בקונצרט לקונצרט לקונצרט לקונצרט, והם אוהבים מאוד מוזיקה, והיה לי שיח איתם אחרי קונצרטים, והם רק הבהירו איפה היו נקודות האפלה, למה הכנר הראשי הזה הוא לא טוב, ואיך אם מנצח אחר זה יכול להיות הרבה יותר טוב, וכן הלאה וכן הלאה, איך מנטרלים את
1: השיפוט. קודם כל צריך לרצות לנטרל. אנשים כשנמצאים בשיפוטיות צריכים לזהות, אם הם מזהים שזה עושה להם רע, אז יש עבודה לעשות, זה אפשרי בהחלט. זה מחזיר אותנו לרעיון של הטטטטמים.
0: שאלתי לא, אותך שאלה אישית.
1: אני לא שופט.
0: אתה לא שופט.
1: אני לא שופט, ואני מזכיר לעצמי, אני לא שופט. אני לא שופט. אני מקבל. זה הדבר, זה זה. אתה יודע, יש לי פה ציור על האצבע, אם אתה רואה אותו.
0: יש שם ZZ.
1: ZZ, ואם מסתכלים על זה ככה, היום גיליתי זה גם NN, שזה now now. ZZ, זה בשבילי סימן, זה טטטטם. מה הסימן? זה ZZ, עבורו לי זה זה זה.
0: זה זה.
1: קודם כל, זה זה. לפני שאני יש לי חוות דעת על הדבר הזה, זה זה.
0: זה מה יש.
1: אוקיי, זה מה יש. זה הסאצ'נס, אומרים באנגלית, או הכחות. קודם כל, זה זה. ואני באמת לא שופט. אני היום בלי הפיצ'ר הזה. ובוא נאמר, מעט מאוד, ואם אני פוגש את זה, אני לא אוהב את זה. אני לא צריך את זה בשביל ההגדרה העצמית שלי. גם אני וגם השפוט, שנינו נלך מפה עוד מעט. באמת, חבל להוציא על זה זמן, חבל להוציא על זה אנרגיה, חבל לבזבז על זה מחשבות, להפך רק לפרגן. לכו עם דרככם. ואם משהו לא מוצא חן בעיניי, אז אני, יש שתי אפשרויות. או להתרחק מהמקום, אם משהו מפריע לי. אם אני לא מצליח לשנות אותו, אז אני מתרחק. הדבר היחיד שאפשר באופן אולטימטיבי לשנות בחיים, זה רק את עצמנו. אין לנו שום שליטה על דבר אחר, והחוכמה הגדולה לדעת, קודם כל להבין, שאני הבן אדם היחיד, שיש לי אפשרות להשפיע עליו באופן מלא, היחיד. ועוד דבר, שאני האדם היחיד שיהיה לי ידי עד יומי האחרון. ואלה תובנות שכדאי ללכת איתם בחיים, יש בהם משהו מאוד מאוד משחרר. ולהשפיע על עצמי, זה גם להגיד לעצמי, טטטטם כזה, אני לא שופט, אני מקבל את זה. אני מקבל את זה, זה זה, זה זה. בימים שאני צפוי לדרמות, שדות תעופה, נסיעות, מפגשים, מזג אוויר, סוף, אני רושם לי שני הזדים האלו, אוקיי, טוב, קודם כל זה זה. ברגע שאני מתבונן על זה, אני לא בתוך הסיטואציה, אני בהתבוננות על הסיטואציה. התבוננות על הסיטואציה מוציאה מהאוטומט.
0: נרגענו.
1: איזה כיף.
0: תודה רבה לך.
2: יצירת חיי. יצירתיות, מוסיקה, שפה. דליק ווליניץ, מארח את מאסטרו רוני פורט.
0: שוב שלום לכם, אנחנו כאן עם רוני פורט, מאסטרו רוני פורט, שהוא מנצח תזמורתי, אבל הוא גם מורה ומחנך ומנטור, ועורך סדנאות רוחניות, הוא לא כך אוהב את המילה, הוא מספר על עצמו שהוא רוחני מקורקע.
1: אני דייל קרקע ברוחניות.
0: דייל קרקע, הנה, דייל. ואנחנו ממשיכים לדבר על המוסיקה בחיינו. תרשה לי, רוני, להתחיל עם ציטוט שלך, שרשום בפניי, אתה אומר, החיים הם סדנה של פרידות, פרידות מתמשכות, שבעצם מכילות לנו לפרידה הגדולה מכולם.
1: אני ברשותך אדייק את המשפט, החיים הם סדנת פרידות מתמשכת, המכינה אותנו לגדולה מכולן.
0: כן. קח אותנו מכאן.
1: טוב, אני משמיע משהו.

0: אני לא אמשיך עכשיו ביצירה הזאת של, אפרופו קוראים לו מסקני, אינטרמצו של מסקני, זה אינטרמצו מתוך איזושהי אופרה. אתה יושב פה מולי והזנת עכשיו לצלילים. הנטייה שלך, וכבר הכרתי מההיכרות שלנו, וגם של מאזינים בדרך כלל, זה למצוא דימויים שמחוץ לעולם המוזיקה. אבל עכשיו אני אשאל אותך, מה שמעת בלי קשר לדימויים? מה היה פה? איזה תנועה? מה זז פה? היו פה צלילים של לאן הם הלכו? מה, תנסה לתאר.
1: יכול להיות ששוב, זה מפגש עם, מפגש שהוא קשור בזיכרונות. הצלילים הראשונים היו מוכרים ממקום אחר לגמרי. דה דה דה דה.
0: אוקיי.
1: ואז כמעט עשיתי, המשכתי. טם, טם, טם, טם, טם.
0: וואלה.
1: כמעט הלכתי לשם. כמעט הייתי בהורים של שטראוס.
0: אוקיי, אז בוא, איזה, יופי, אז תראה, שוב, הסיפור המוזיקלי שהיה פה, לקח אותך לסיפור אישי. תמיד כך, כאילו, אנחנו כמעט לא יכולים להימנע מזה. אבל אני רוצה לפענח מה יש פה. יש פה דבר שכאילו מנגינה, שצליל מוביל לצליל, אני רגע עוזב את כל מה שיש יחד עם המנגינה הזאת, כי המוזיקה, שלא כמו המיינד האנושי, היא יודעת להביא כמה דברים יחד, ואז היא מקבלת את השלימות. אני אקח רק את המנגינה שהייתה למעלה, אני אמשיך איתה עוד קצת. עד לפה. אז מה יש פה? יש פה צליל, שמגיע אחריו עוד צליל, ועוד צליל, בקצב מסוים, והם יוצרים מנגינה. אבל כדי שתיווצר המנגינה, אנחנו צריכים להיפרד מהצליל שהיה קודם. נפרדים מפה כדי להגיע ללה, נפרדים מלה כדי להגיע לדו, נפרדים מדו כדי להגיע לסי במול, וללה, ולרה, ולפה. והמוח שלנו עוטף את הכל יחד, וזוכר את זה כדבר אחד, אבל לא, זה דבר שהשתנה, והייתה פה פרידה מזה, פרידה מזה, פרידה מזה, פרידה מזה, ופרידה מזה. הם נעלמו, ולא היה אכפת לנו. כי הזיכרון שלנו יצר איזושהי שלמות, יש כל הזמן פרידות. אנחנו נפרדים ונפרדים ונפרדים ונפרדים ונפרדים. ואם ננסה לאחוז בזה ובזה ובזה ובזה ובזה ובזה, יש פה את כל הצלילים שיש במנגינה הזאת, נקבל דבר שהוא בלתי נסבל. אי אפשר גם לאחז, אי אפשר בלי לשחרר, אין לנו אוויר. אין לנו אוויר. הכל מופיע יחד, חייבים לשחרר. המלחין יודע לעבוד כך, הוא משחרר את זה. ומשחרר את זה, ומשחרר את זה, ומקבל מנגינה. אנחנו רוצים שהחיים שלנו יהיו מנגינה, צריך להיפרד, צריך לשחרר, צריך לנוע, מתחייבת תנועה, אחרת,
1: אתה לא מבין איזה שיעור רוחני, עברת עכשיו דרך צלילים, כי כשלא הייתה פרידה, הרגשתי כאב, לא הרגשתי נכון, רק אי נוחות נכון. צלילית נכון. זיופית, הרגשתי כאב, הרגשתי שמשהו שם, אתה יודע, אסוף, קשה, הכל באגרוף אחד.
0: כן, כן, או שאתה, אתה יודע, זה מדהים שאתה אומר באגרוף אחד, ואני רואה אותך איך אתה מחזיק את הפיסט, את כף היד, והאחיזה הזאת יש בה כאב. ובשיחה הקודמת שלנו, לא הפעם בפודקאסט הזה, דיברנו על האחיזה, שהבודיזם מדבר עליה, שזה הדבר הראשון אולי שגורם לנו לכאב או לסבל או למה שקוראים לזה דוקה, זה זה שאנחנו לא משחררים. והם נותנים שם אנלוגיה מדהימה שהיא גם בחיים, אתה אמרת לי שכך הם צדים קופים גם, ששמים שקדים בתוך קד שיש לו צוואר דק, והקוף נורא רוצה את השקדים והוא מכניס את היד לקד, הוא יכול להכניס את ידו הדקיקה דרך הפתח הדקיק.
1: הוא יכול גם להוציא.
0: אוחז בשקדים, ואז הוא לא מצליח להוציא את היד. והוא חייב לשחרר את השקדים עד האחרון שבהם כדי לשרוד. אבל לא כל הקופים עושים את זה. והם צדים, התשוקה שלו, הקרייבינג, הטנה קוראים לזה, הצמה, לאחוז, תוקעת אותו וממש גורמת לו לאבד את חייו, ורק הקוף שישחרר, ואנחנו בן אדם יכול להיות קוף שמשחרר, הוא יכול ללמוד, ישחרר את זה,
1: לשמוט,
0: ישמוט, והוא יצא החוצה, הוא יצטרך להיפרד מהשקדים, ולהמשיך הלאה. אותו דבר עם הצלילים, חייבים להיפרד, אחרת הם נכנסים אחד על השני, ואנחנו מקבלים כאוס, ואנחנו תקועים. אז פור מסקני לימד אותנו. ואולי עוד דבר אפשר לקחת מעולם המוזיקה, מה קורה לאורך זמן כשאנחנו שומעים משהו? יש יצירה מאוד מאוד מוכרת, עכשיו לא סתם היא מוכרת, של מוריס רבל, שקוראים לה בולרו. היא מתחילה מאוד מאוד בשקט, כן? מתחילה בסנר, טם, טקטטם, טקטטם, טקטטם, טקטטם, טקטטם, טקטטם. נגן הסנר...
1: אולי היצירה הכי מושמעת, אני מדבר לא בקונצרטים, גם בשידורי רדיו למיניהם, ואהובה מאוד, לא ברור מה הסוד שלה.
0: ככה, ברור מאוד לי, כי היא מאוד טטטטמית. כמו שיש לבטורן, טקטטם, טקטטם, הוא בדרכים שלו חוזר על המוטיב הזה. רבל מביא מנגינה ארוכה, ארוכה, יש שתי מנגינות ארוכות שם, שחוזרות 16 פעמים, אבל מה שהכי חוזר זה הטוף. טם, טקטטם, טקטטם, טם, טם, טקטטם, טקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקטטקט 160 פעם או יותר, ונגן הטוף, הסנר, הוא צריך להיות ממש אומן זן. הוא צריך להתחיל בשקט מוחלט, ולאט לאט יותר ויותר חזק, ולדעת לפרוס את הקרשנדו שלו, את הגברת העוצמה לאורך 14 דקות, כאשר עוד ועוד כלים מצטרפים, יש בזה המון אלמנטים ביצירה הזאת שגורמים לנו להיקשר אליה, אוקיי? עכשיו אנחנו נקשרים אליה, מהשמיעה הראשונה, מופיעה מנגינה ואז מופיעה עוד פעם, והוא גם יודע לעשות את זה פנימית, מספיק מורכב, ואנחנו לא יודעים שזה מורכב, יש שם מורכבות של הפשטות, כדי שזה גם יישאר לאורך זמן. עכשיו, זה מתחיל מאוד מאוד בשקט, זה מפתה אותנו פנימה, כמו ילד, מנוגן בחליל בהתחלה, ליד הסנר, הנה אפשר לשמוע קצת, צריך להתרכז כמעט בשביל לשמוע. שומעים את הבסים, פום, פום, פים, נכנס כלי שקט, חליל. באולם זה הרבה יותר שקט מזה אפילו. הוא מפתה אותנו פנימה, מזמין אותנו פנימה, מנגינה ארוכה. זה הכלי הכי שקט בתזמורת. אחר כך יבוא עוד כלי ועוד כלי, והחליל יצטרף לליווי ותיכנס מנגינה על ידי כלי אחר. אנחנו בינתיים החליל. אבל הנגן הסנר, טם, טקטטם, טקטטקטטקטם, טקטטם, טקטטם, טם, טם, טקטטם, טקטטקטטקטטם, טקטטם, טקטטם, טם, טקטטם, טקטטקטטם. החליל עובר לליווי ועושה טם, טקטטם, קלרינט נכנס. ובעצם רבל יוצר מצב שהוא מפתה אותנו פנימה, שוב, כמו בטהובן, באמצעות החזרה. טטטטמים, חוזרים וחוזרים, ואנחנו נכנסים פנימה, ואנחנו לא מרגישים איך המוזיקה גדלה, ומתעצמת, ומתעצמת, ומתעצמת, ובעצם אנחנו נתקעים בתוך ההרגלים שלנו. עכשיו אני לוקח את זה רגע לחיים. מה קורה כשאנחנו נתקעים בתוך ההרגלים? דברים הולכים וגדלים, לאורך חיים שלמים, ואנחנו פתאום לא מבינים, איך נהייתי כזה שמן? איך נהייתי בן אדם מרושש, או... הכל קשור להרגלים. שינויים קטנטנים, ואי פרידה מהרגלים. החזקה, אנחנו מחזיקים, מחזיקים, מחזיקים, הדבר מתפוצץ בסוף. אם שומעים את הבולרו של רבל, את הדקה הראשונה ואת האחרונה יחד, נוצר מצב בלתי נסבל, אבל בחיים אנחנו לא מרגישים את זה. לא מרגישים שינויים קטנים, שינויים קטנים, שינויים, בשביל זה אנחנו צריכים להיות מאוד, מאוד ערניים, להבין מה עם ההרגלים שלנו, אולי נשנה אותם, כי איך שזה עובד עכשיו, זה לא עובד. רבל מפתה אותנו, ועכשיו אני אשמיע, איקונו, זה לא לגמרי נעים. מה קורה אם לוקחים את כל האמצע, את כל התהליך, מתעלמים בחיים מהתהליך. אנשים מתעלמים מהתהליך, מקבלים רק תוצאה בסוף. ואז אנחנו פתאום רואים כמה זה לא נעים. לא נעים. כאילו, מסתכלים על תמונה אחרי הצבא, וואלה, אני נחמד, איזה יופי, איזה בחור. מאיפה נהייתי כזה דבר? אתה יודע, שאומרים ש 30 קילו, זה רוגע לאחד ביום פחות במשך 30 שנה. זהו, אפשר להוריד. אז תראה מה קורה עם רבל, זה לא יהיה כיף. בהתחלה אני מחליש קצת אפילו, זה מתחיל מאוד שקט, כן? ומפתה אותנו פנימה, ותכף נהיה כעבור 40 שנה. הוא חייב להתחיל בשקט ולהזמין. עכשיו נדלג על כל התהליך. עם אותה מנגינה, אבל בסוף. אנחנו כבר מתחילים להיכנס פנימה, כן?

0: כן, אני מצטער.
1: זה הדיסטוריה של הכי
0: נכון.
1: אבל לשם אנחנו מגיעים.
0: אבל זה הרעיון. זה הרעיון. אם אנחנו לא בקר על התנועה שלנו בעולם, אנחנו נסחפים פנימה לתוך העולם ההרגלי שלנו, אנחנו מקבלים תוצאות שלא היינו רוצים. אבל בבולרו של רבל הוא לאט לאט מרגיל אותנו לתוך הדבר הזה. אנחנו מתרגלים לכל דבר בחיים. אבל פה יכולנו לראות כמה זה מזעזע. איזה זעזוע עברנו, אבל זה נפרס לאורך זמן כל כך ארוך. אנחנו לא מרגישים את זה. כשמוציאים את כל האמצע הזה, בומבה.
1: איזה סימבול יש פה, איזה סימבול. נו, לאט לאט, ובסוף תמצאו את המנוחה והנחלה, גן עדן. לא תשימו לב, כן, לא תשימו כן. לב.
0: אז סליחה, לך ולמאזינים שהקפצתי אותה, אני מקווה שלא הייתם בנהיגה, זה קצת מסוכן הדבר הזה. כן. אז אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ערים לתהליכים האיטיים שאנחנו עוברים, לשינויים הקטנטנים, בשביל זה נדרשת עירות. ואני רוצה כן לדבר על ההיקשרות, כי דיברנו על ההיקשרות, ההיקשרות לצליל, והמעבר מצליל לצליל, על ידי ויתור. אבל יש את ההיקשרות הכי גדולה בחיים, שזה ההיקשרות לסלף, לעצמי, לאני. וזה ההיקשרות שאנחנו סובלים ממנה בעיקר. אנחנו כל מיני רוצים לשמר את האני, מאמינים שיש איזשהו אני קבוע, שהוא כל החיים כך, וזהו, אז זה ממש לא נכון. אם אנחנו מסתכלים על כל מרכיב מאיתנו, הפיזי, המחשבתי, הרגשי, כל הדברים האלה, הרי אם זה היה בשליטתנו, אז אני יכול לקרוא לזה אני. אבל זה לא בשליטתנו, הגוף ישתנה, אי אפשר לקרוא לזה אני.
1: בבודהיזם קוראים לזה תעתוע. אנחנו לא רואים העיוורון שלנו.
0: נכון, העיוורון, הבורות הם קוראים לזה.
1: הבורות גם, נכון. והתוצאה של זה היא קשה, היא יכולה להגיע לאלימות, היא יכולה להגיע ל...
0: לגמרי. אז בוא נברר, כי אנחנו בעניין, אנחנו חיים במדינה מאוד אלימה, למשל. אנחנו חיים באזור מאוד אלים, אנחנו חיים בעולם מאוד אלים, וגם יפהפה, כי בו בזמן במקומות אחרים וגם במקומותינו, יש כל כך הרבה יופי, רק לאלימות יש רייטינג יותר גבוה, אני מאמין שיש הרבה יותר מהטוב והחמלה והנתינה, אבל הרייטינג הוא בחדשות, and what bleeds, leads, זה סיסמה נוראית, אבל זה כך. אבל זה מתחיל מההיקשרות, זאת אומרת, ואני אתייחס אפילו רק להתקשרות לאני עצמי. כל מי שגידל ילדים, או אולי גם לא, אנחנו יודעים, ידוע שילד אומר אני בשלב די מאוחר כשהוא כבר מדבר. לפני זה, בגיל 2.5, הוא אומר אולי פעם ראשונה אני. אבל לפני זה הוא אומר, אני מניח שאני, אמרתי בזמנו, רוני אוכל. הוא מדבר בגוף שלישי, זאת אומרת, הוא נמצא במקום מאוד גבוה תודעתית. בלי לדעת את זה, הוא מתבונן בעצמו כגוף שלישי. הוא רואה את זה מבחוץ, אבל בלי לדעת עדיין שהוא מודע. באיזשהו שלב בחיים, אנחנו אומרים אני, ונהיה קסם. האני הזה מפריד אותנו משאר העולם. יש אני ויש שאר העולם. יש מי שאינו אני. יש אנחנו ומי שאינו אנחנו. זה האני הקבוצתי. עכשיו, האני הזה, המילה, אנחנו במילים, היא הופכת להיות כלי קיבול לכל דבר. בהתחלה הילד אומר אני, אחרי זה אומר שלי, או אני עצוב, אני שמח, הוא מייחס את העצבות והשמחה אליו, לסלף שלו, באמצעות השפה. הוא למד מה זה עצבות, מה זה שמחה, מה ההיבטים שלהם, איך זה נראה. אחר כך זה החולצה שלו, האבא שלו, המשחקים שלו, ואחר כך גם העולם הפנימי, המיינד האנושי, הרעיונות שלו, הדעות שלו, המחשבות שלו. עכשיו, מה זה מחשבות שלנו? אין, למדנו מחשבות. שמענו טקסטים, קראנו להם המחשבה שלנו. למדנו עקרונות, שמענו טקסטים שהפכו לעקרונות אצל מישהו אחר, קראנו להם עיקרון שלי, רעיון שלי. ואחר כך כל חיינו אנחנו נלחמים בשביל להגן על התזה הזאת. בסופו של דבר, ואני עושה ממש קיצור דרך מאוד גדול, אבל אני אומר, בואו נזהר על השפה שאנחנו משתמשים בה. חיים ומוות ביד הלשון. למדנו אותה, נכנסנו אותה אלינו, נפרדנו, יצאנו מגן עדן. הילד הקטן עוד היה בגן העדן. המפתח נשאר בתוך הגן, זה גן שאפשר לפתוח אותו רק מבפנים. ממש. איך חוזרים למקום הזה, וכמה סבל יש... בזה שאני, הסבל שלי ושלך פחות מעניין אותי. לא, פחות מעניין אותי. ההוא פחות מעניין אותי. בגלל זה, בעצם האלימות היא כולה על המילה בסופו של דבר. רוב העולם לא נלחם על לחם ומים, ולא הורג אחד או שני על לחם ומים, על דעות, על עקרונות, על רעיונות. ולי מאוד חשוב, כשאני שומע בעד דעה, גם כשאחרים אומרים, אני אומר, אוקיי, נכון, זו רק דעה. וגם כשאני מביע את דעתי, אני נותן לעצמי את האישור להביע את דעתי בידיעה ברורה, שזו רק דעה. ומה היא דעה? זה מילים שהפכו למשפטים, ונשפך עליהם רוטב העצמיות, או דבק העצמיות, האגו, כן? ואז המנגינה הזאת שהתאחסנו אליה קודם, זה גם אות אחת, כמו מילה, אות, ועוד אות, ועוד אות, ובחיבור שלהם הם קיבלו משמעות, וקראנו לזה המנגינה הזאת, וכך המילה הזאת קיבלה משמעות, קראנו לה המילה הזאת. למדנו את הכל, למדנו, אין שום דבר מקורי בעולם, אין שום דעה מקורית, אין שום רעיון מקורי, הכל קיים, אנחנו יכולים לייצר עם הדברים הקיימים, קומפוזיציות חדשות שלנו. באופן הזה אפשר להפוך להיות לא אלימים, וגם חברה לא אלימה. זה ממש עבודה עם השפה.
1: אני חושב על... על העתקות במוזיקה, mm-hmm. שהן לא תמיד מידעת, הן לא תמיד מודעות. ובהמנון שלנו יש מוזיקה קלאסית עתיקת
0: ימין. כן, נכון.
1: נורית הירש תמיד מספרת בגילוי לב, איך היא מוצאת עצמה, היא אומרת לא תוך כדי היצירה, אלא אחרי היצירה, איך, כיוון שהיא נכון. חונכה על המוזיקה הקלאסית, איך היא מוצאת קטעים שלקוחים מיצירה כזאת, מיצירה אחרת.
0: בטח. אין דבר מקורי.
1: הכל כבר נכתב.
0: הכל נכתב, אנחנו יכולים לעשות סדרים חדשים. ופה דרך אגב חשוב הידע, כי אתה לא באמת רוצה, הייתי מאוד שמח להלחין את הטור מצחך, אבל זה כבר בולחן. מה אני אעשה? אז נכון, אבל פה אפשר להביא את הידע, אנחנו צריכים לשמוע דברים אחרים, אולי להיות מודעים לכך שלקחנו, וזה בסדר. המלחין רבל דרך אגב של הבולרו, הוא אמר, אל תחכו מלחינים אחרים, תעתיקו. אתם רוצים שזה יהיה טוב, תעתיקו ממלחינים גדולים. וזה גם, אתה יודע, יש בזה גם משהו, כי אתה תמיד, אין לך, אתה תכניס את הנשמה שלך פנימה, וזה יהיה משהו אחר בכל זאת.
1: רצית לומר משהו על ג'ורג' הריסון, אני זוכר בשיחה.
0: לא, אני אמרתי על ג'ורג' הריסון, שכן, גם הוא היה פילוסוף גדול, בעיקר כשהוא הגיע להודו, אצל המערישי, הם ישבו ברישי קשר חבר'ה, והוא וג'ון חטפו חזק בראש. ג'ורג' הוביל את זה עוד קודם, וג'ון המשיך מזה אחר כך. ויש לו שיר, אני חושב שזה באלבום הלבן, I'm in mine. הוא אומר, all through the day, I'm in mine. כאילו החפירה הזאת, אני עצמי, שלי, כמה אפשר? אפשר להשתגע. כאילו, אני, היו לי שלבים בחיים שאמרתי, מה אכפת לי מעצמי כל כך? האמת שהיה לי זה אפילו כילד. אני זוכר פעם בכיתה ד' חבר, שאני כבר לא יודע מה איתו, שמנמן כזה נפל ונפצע בכדורגל, והיה לי המון חמלה כלפיו, גם כי הוא היה שמן וגם כי הוא נפצע. אבל בכל זאת, פתאום שאלתי את עצמי כילד, למה אכפת לי מעצמי יותר מאשר מאריה, קראו לו אריה? זאת אומרת, היה לי כבר אז את המחשבה הזאת. וגם היום אני שואל את עצמי, מה אכפת לנו מעצמנו כל כך? הרי בסופו של דבר, אם האחר, דליק, אם אתה תסבול, אנחנו נמצאים באותו מקום. גם אני אסבול בסוף. מהיותך סובל, גם אני אסבול. הסריטות והסבל משותפות, בדיוק כמו האהבה. ואנחנו יכולים ללמד את עצמנו את הדברים האלו, בזכות עבודה שפתית חדשה.
1: אנחנו נפרדים, אתה רוצה להגיד משהו לסיכום המפגש?
0: כן, אני רוצה להשמיע משהו בסוף.
1: מעולה.
0: Okay, שנותן פתאום הסבר, שעבורי זה היה פלא גדול, כמה השפה היא חזקה. והיותי רווק ביישוב נטף, בשנת 88, כשאני חולה בצהבת, אני יושב על המיטה, יום שבת בבוקר, אני רגיל הייתי להתיישב על המיטה, מול הנוף, מול חלון גדול, מול הר וזכר היפהפה, ולפתוח את הרדיו, ולשמוע מוזיקה. 91.3, כל המוזיקה, מאז ומתמיד. ואני פותח את הרדיו, ואני שומע יצירה. ואני מתחיל לבכות, ולבכות. עכשיו, כמו שאני, הלוואי והייתי בוכה יותר, אני לא בוכה. ובכיתי, כאילו, באובדן שליטה, ממש התייפחתי 7 דקות של היצירה, ואני בוכה ובוכה ובוכה, אני לא יודע על מה, לא יודע על מה, לא היה לי משהו, בכיתי. נגמרת היצירה, ואומרת הקריינית, שמירה אימבר נדמה לי, שמענו את היצירה האחרונה של יואן סבסטיאן באך, המתאוס פסיון, הבשורה על פי מתי, את הפרק האחרון שכותרתו, כאן אנחנו יושבים ובוכים. עכשיו לא הבנתי אף מילה מהיצירה, הם שרים פה בגרמנית, זה הזכיר לי אחרי שנים פתאום, שעם כל ההתעסקות שלי עם מוזיקה ושפה, כמה כוח יש לשפה. בך, האדם המאמין, לוקח טקסט, כאן אנחנו יושבים ובוכים, זה אנשים שרואים את ישוע על הצלב, ודרך הכאב שלו הוא מעביר את הטקסט הזה מבחינה מוזיקלית באופן כזה, שאחרי 350 שנה, פרחח ביישוב נטף, יושב, שומע את, בלי להבין אף מילה, ובוכה יחד עם הטקסט, בלי שהוא יודע מה הטקסט, וזה הכוח של המילה, ואיך היא עברה לטרנספורמציה למוזיקה, ואיך זה השפיע עליי בקצה הדרך. אז זה כוחה של המוזיקה, וכוחה של המילה.
1: תיזהר מרקפי אמים. אז תודה רבה שהייתם איתנו.
0: תודה רבה, דלי, ותודה רבה למאזינים שלנו, זכות גדולה להיות איתכם. תודה.

0: שעתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי. Do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר.
3: התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש מילה, בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
2: כן, כן, כן.
3: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית?
2: משפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל.

זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: מה שלימד הבודהה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: מדיטציה, נגיד שלזה, מדברת על לזכור את עצמך. נכון, אנחנו מדברים על לזכור את הרגע, להיות פה, להתבונן. ואושו הביא אולי את המתנה הכי גדולה שהוא אמר, זה לא רק לזכור, זה גם לשכוח. זה המקומות האלה שאתה שוכח את עצמך לגמרי. שאתה כל כך מתמסר לריקוד עד כדי כך שאתה כבר לא נמצא שם ואתה נאבד אל תוך הריקוד, ואז אתה נוכח.
3: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
0: ברדיו מהות החיים.
1: מה שלימד הבודה עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
5: שלום לכם. שלום דוקטור נעמה אושרי.

0: בעקבות אותם 10 ציורים ש 900 שנה בכל מיני ורסיות, בכל מיני תרבויות במזרח, ועד היום כל ספר שיוצא על הזן, התמונות האלה מופיעות בו, ותכף ניקח אחת לאחת, וננסה להבין מה קורה בה, ומה קורה לאורך המסע, והייתה לך השגה נעמה, כי אמרת שזו הדרך הסטנדרטית להתבונן, כן. ואת רוצה להסתכל בזה בדרך אחרת.
1: כן. אני אכניס אתכם שוב למסע שלי, אותך, את ה... למסע שלי בעקבות היצירה הזאת. היצירה נשאה חן בעיניי, ורציתי לכתוב עליה מחקר אקדמי. ובמחקר אקדמי, לקחת יצירה כל כך קטנה, היא ממש הייתה, התכנסו שם הפרופסורים, ודנו יחד עם המנחה שלי, פרופסור יעקב רז, ואמרו לו, מה יש להגיד על הדבר הזה? הוא גם קטן, הוא גם מוכר, הוא גם... מה, אתה צריך לחדש פה משהו. והוא הצליח לשכנע אותם שיש חידוש במה שעשיתי, עשינו יחד בתוך הדרך הזאת, בתוך המחקר. כי הדרך הנכונה או הדרך המקורית, אבל לא רק הדרך היחידה, עוד בימיה של סין העתיקה, לקרוא את היצירה הזאת ולהבין אותה, זאת הדרך, מה שנקרא, מהלך הדיאכרוני. כלומר, יש לנו 10 תמונות, אנחנו מתחילים מהראשונה, עוברים לשנייה ולשלישית, וכך נעשה באופן הלימוד הזה שלנו את היצירה. אבל, וזה אני מוכיחה בפיוט ובתוך הכתיבה ובתוך המחקר, במקור שלה, היצירה הזאת הייתה אחרת לגמרי, או לפחות האופציה לקרוא אותה אחרת הייתה קיימת עוד במקור, והמחקר שלי הושש את הרעיון הזה, ונתן ליצירה הזאת מימד אחר. מסיבות שלא נוכל לפרט אותם עכשיו, כי הן קצת יותר מורכבות, וזה גיליתי שרז נעל אותי בחדר, אומר, את לא יוצאת פה עד שאת לא מבינה איך את קוראת את היצירה, מה המתודה שלך של הקריאה. אני זוכרת שהייתה שנה שהקדשתי ללימוד של מה שנקרא סטרוקטורליזם, נגיד למדתי סטרוקטורליזם רוסי וצרפתי וכל מיני דרכים, איך קוראים יצירות ספרות. נגיד, אתה מכיר את זה מתיאטרון, נכון? יש בעיה בהתחלה, יש פתרון, וזה דברים שבאו מימי אריסטו. חיפשתי דרכים לקרוא את היצירה. ואז אמרתי, לא יכול להיות שהיצירה הזאת, אנחנו קוראים אותה מבעד לכלים שבאים מחוץ עלה. הרי את הכלי נמצא בתוכה. וכשנכנסנו לעומק לתוך היצירה, ראינו שהיא בעצם נושאת בחובה רעיון שבו יש מהלך של בין שניות לאי שניות בתוך המהלך הקודם. זאת אומרת, זה מתחיל בהתגוששות, ממשיך בהתמוססות והפצעה של ישות אחת שהיא, תכף נסביר אותה על פני היצירה כולה, אבל יש איזשהו מהלך ש... חל על כל היצירה כולה, במובן זה של מאבק בין שניים והפיכתם לאחד. זה קצת פשטני מה שאני אומרת, אבל צריך לראות איזה... כאילו השור ואני הם שניים, אנחנו כבר יודעים שיש שור. בהתחלה אנחנו מחפשים זה אחר זה וכולי, נאבקים מאלפים, ובסופו של דבר יוצא אדם לשוק אל העולם כשיש את השור בתוכו. זאת אומרת, אתה מגלה שזה בפנים. זה הרעיון הגדול. הסתבר שאותו מהלך גדול חל גם על כל בית ובית. כל בית ובית עושה את אותו מהלך. זאת אומרת, כל בית ובית יש בו את איזשהו מאבק שבסופו של דבר הופך לאיזושהי אחדות.
0: אתה יודע שזה מאוד יהודי, כי בעצם כשמדברים על הלימוד היהודי, הלימוד של המשנה, אז יש, זה אומר ככה וזה אומר ככה, ויש איזו התנצחות, כן. שממנה נולד משהו חדש.
1: נכון, אבל פה זה ההתנצחות של חלקים בתוכנו, שיוצרת מה שהיה שם מלכתחילה. עכשיו, זה במובן הכללי ביותר מוביל לכך שבעצם כל יחידה קטנה, יש לה אותו מבנה כמו של היחידה הגדולה. בעצם יש לנו פתיתי שלג, שהמהלך שהפנימי של כל פתית שלג והיצירה כולה הם אותו מהלך. זאת אומרת שאם אתה מסדר את זה כך, אתה מקבל לא רצף של תמונות שבאות זו אחר זו באיזה התפתחות, אתה מקבל רשת שמהדהדת ומתהדהדת, משקפת ומשתקפת זו בזו, והיא מתקיימת בהכרח באותו הזמן ממש. כי רשת שמשתקפות, השתקפות במראה היא השתקפות של הרגע. זה לא אני ודילי. אלא הדבר הזה בא ביחד. זאת אומרת, התמונה הראשונה והאחרונה באות ביחד.

0: או התמונה הראשונה, מכילה גם את הבעיה וגם את הפתרון בא ביחד. זאת אומרת, מדובר פה במערכת שחיה באותו רגע. לא צריך לעשות את כל המסע. זה לא אני מחליטה, זה היצירה מחליטה. ולמעשה, היצירה היא תרופה לבעיה. למה? כי ברגע שאתה מתאמן כבר ברגע הראשון, אתה עובד עם היצירה הזאת, והיא מרפא אותך כדי לראות שהכל כבר כאן. והדבר הזה של הריפוי תמון במבנה של המשל, בפואטיקה של המשל ובאסתטיקה של המשל, שהכל קיים כבר מהרגע הראשון. בעצם מה שעשינו בתהליך הזה, זה הסיפור הפך מסיפור על הדרך להתעוררות, עשה כך, התאמן כך, כפי שנקרא אותה עכשיו, וכאמור זאת לא הדרך היחידה, והראינו בתוך הדבר הזה, אני אומרת הראינו כי יעקב רז היה ממש שותף, עשינו את זה ביחד, ומציתי את הדבר הזה למתודה. המתודה של הקריאה אפשרה לראות שהמשל הוא תרופה, והתרופה היא במילים ובציורים, והיא לכן המשל הוא לא תיאור של הדרך, אלא הוא הפרקטיקה של הדרך. רוצה אדם להתאמן? הנה, במקום טקסט יש לך את הדבר הזה. אבל זה לא נגמר בכך. זה היה גילוי מאוד מרעיש, כי זה כמו להפוך טקסט מדו-מימד לתלת-מימד. כמו שתיקח מחזה ותהפוך אותו להצגה שאפשר לחוש בה. עכשיו תחשוב שאתה לוקח טקסט ואתה יכול להתאמן בו. הנה, יש לך את כל הדרך לפניך, שהיא גם ברגע אחד כל הדרך. היא גם ברגע אחד והיא גם כל הדרך. הייתה התרגשות מאוד גדולה, ואז יעקב רז, שתרגם את הספר הראשון לעברית יחד עם דן דאור, וצרתת לו קרדיט ענק, כי הוא פתח את הדרך להבין את הטקסט בשפה המקורית ובחריזה המקורית שהייתה בסיס מאוד גדול למחקר, פתח את המבוא לספר, שגם הספר נמצא כאן, והוא קורא את השורות והוא אומר, תסתכלי, אני לא מאמין. הוא תרגם את זה. במבוא ליצירה כותב התלמיד של אותו גוואן, כותב, המורה שלי הסתכל על התלמידים וראה שהם זקוקים לכלי של תרגול, וכתב למענם את היצירה הזאת. והיצירה היא כמו תרופה למחלות שלהם. אותו דבר שגיליתי, שחולץ באיזשהו אופן פואטי, הסתבר כדבר שמלכתחילה, כך כותב התלמיד של המורה, זאת הייתה מטרתה של היצירה. זאת אומרת, היא לא יצירה שנועדה לשזוף את העין או להרחיב את הלב. היא פרקטיקה במובן העמוק והראשוני שלו. ולא אומר את זה מי שחקר את היצירה הזאת באופן אקדמי, ופתאום אמר, רגע חבר'ה, לא ראיתם, אפשר לעשות את זה אחרת. כתב את זה מי שהוא מלכתחילה התכוון שזה מה שנעשה עם היצירה. וזאת סגירת מעגל מבחינתי שהיא כל כך מרגשת, כי היא נותנת ליצירה הזאת חיים, כמו שהיא נתנה לי חיים. מצאתי משהו שאפשר להתאמן איתו, וזה להאיר את הדבר הזה באור חדש, מבלי לגרוע מכפי שזה היה. זה כמו לחדש ימינו כקדם עם הדבר הזה. וזה מהלך מאוד יפה, ובעצם הספר כולו, כמו עבודת הדוקטורט, מנהירה, שופכת אור, מרחיבה את התמונות הללו, ומראה איך ההשתקפויות האלה יוצרות בעצם מרחב של תרגול. זה כל המהלך. אחרת לא היה כדאי לכתוב, כי על היצירה הזאת נכתב הרבה מאוד, וכל מה שנכתב, כל מה שקראתי והשתדלתי לעבור על כל החומרים בשפות שאני יכולה לקרוא, וגם אעזר בתרגומים, כולם עושים את המהלך זה אחר זה אחר זה אחר זה, וכאן יש משהו שהביא את היצירה הזאת מחדש לפתחנו, לא כי אני הברקתי פה איזושהי הברקה, אלא כי חשבתי באיזשהו אופן שמאוד דומה היה למה שהיצירה הזאת, על פי תפיסתה והכרזתה, כוון לכך מראש. ואני לא יכולה לתאר לך כמה התרגשתי, כי זה נותן עוד משמעות למפגש שלי עם היצירה. זה היה באמת שלב... ומאז ככה הלכה הכתיבה והייתה צמודה, זה כבר יותר בירוקרטית נקרא לזה ככה, אבל התגלית הזאת היא כשאני נוגעת בה גם היום, אפילו גם עכשיו, אני מרגישה כמה טקסט יכול להיות משהו חי, כמה טקסט ממסורת עתיקה יכול להיות רלוונטי, ועד כמה יש לנו כבוד והערכה לחוכמה של קדמוננו, שאנחנו חושבים שהמצאנו הכל מחדש, אבל לא, לא היא.
1: טוב, ובכל זאת.
0: עכשיו ניגש לעניין.
1: אנחנו ניגש תמונה אחר תמונה.
0: אז ככה, יש מסורת שמישהו מצייר ומישהו מגיב. מורה מצייר, תלמיד מגיב. כאן המורה צייר וגם כתב את השיר. השיר הוא מחורז. כמו שאמרתי, יש דרך לכתוב שירה סינית עתיקה. אתה תקרא את זה ואתה תראה את החריזה. בכל בית, בכל תמונה יש בית שיר, ולכל בית שיר יש הקדמה. הקדמה היא ספוילר לעלילה. כתב אותה התלמיד, אתה יודע, נגיד איזה משהו, נבאר משהו, אם לא הבנתם, והרבה פעמים הוא גם מקדים את זה, אז הוא גם נותן קצת פרשנות. אז הרי יש תמונה, הקדמה ודבר שיר.
1: אז הנה, תתבוננו בתמונה.
0: בוא נדבר רגע אחד על התמונה הזאת.
1: כן. אני אומר, מישהו מביט הצידה, כאילו מחפש משהו. בשיחים שם, בעצים שם, מה הוא עושה?
0: כן. הוא מחפש אחר השור. אפשר לראות את התהייה, כן? את המבט הזה שמסתכל לצד אחד, את הרגליים שמופנות לצד אחר. זאת אומרת, כל הגוף שלו אומר שניות.
1: המסע שלי קדימה, אבל אולי יש פה משהו, אולי זה פה, אולי זה פה. טוב, בוא נקרא את ההקדמה.
0: כן.
1: מאחר שמעולם לא עבד, לשם מה לחפש? כיוון שאסב גבו מן ההתעוררות רחק, נטע לאבק, ובשל כך עבד. עת עת הולכים הרי מולדתו ומתרחקים, באחת מתפצלים השבילים, רווח והפסד מתלקחים כתבערה. מה נכון ומה שגוי מונפים בשערה כחניתות.
0: כן, זאת ההקדמה. השיר מתחיל במה שנקרא כואן, או חידה. דליק, הוא אומר לך, במחזה, בתחילת המחזה, בשוט הראשון...
1: שום דבר לא עבד, בשביל מה לחפש.
0: עכשיו, מי אומר לך את זה? אומר לך את זה התלמיד שכבר יודע משהו על הדרך, כי הוא למד, ואתה בא אל המנזר, מחפש את עצמך, את נפשך, את טבע הבודה שלך, והוא אומר לך, הלו, הלו, מה אתה עושה? שום דבר לא עבד, לשם מה לחפש?
1: את מבינה שהוא בשורה הראשונה הורס את כל הסירייה שבאה אחריו?
0: נכון. אבל הוא זה גם האקדח שירה וירה את התובנה של התלמיד. כי את זה, כשמישהו אומר לך, אם תקשיב לו, אז לא תקשיב לעצמך. זה לא ירגיע את החיפוש. וגם לא תבין עד שלא תעשה משהו בעצמך. לכן זאת חידה פרדוקסלית. זו חידה מאתגרת, שהתפקיד שלה לא לחבות, כמו שאומרים ברחוב היום, אלא להעיר דווקא. אתה יודע מה? אתה תראה שלא תצא לדרך, אבל זה לא ישקיט את רוחך. אף על פי כן תצא, וחשוב שתצא. עכשיו, למה אתה צריך לצאת, או איך המצב שלך נראה? כיוון שהסב גבוה מן ההתעוררות. זאת אומרת, ההתעוררות הוא השלמות. הרחקת, התרחקת, סובבת את הגב, לא רצית לראות. נטית לאבק. מה זה אבק? אבק זה הבל היומיום. ושל כך עבד, עבדה לך הדרך. ההרים של המולדת מתרחקים. הלב שלך מתרחק מעצמך. אתה מתרחק מביתך, ממולדתך. והשבילים, שבילי התודעה מתפצלים. אתה עסוק בשאלות של רווח והפסד. הם מתלקחים כבתבערה. כן, יוצרים לך מלחמה פנימית. מה נכון ומה לא נכון, מונפים בסערה כחניתות. יש קרב בתוך הלב שלך. אתה לא מבין שאתה באיזושהי שלמות, אתה מרגיש מפוצל. זה הרגע הראשון שאתה יוצא לחפש, לא כי עבד לך משהו. הנה, הוא אומר לך, לא עבד דבר. אבל אתה חייב לצאת לדרך, כי אתה חש שמשהו חסר. רוב האנשים, בכל שלבי חייהם, נמצאים במקום הזה, של הידיעה של רק אני אעשה כך ורק אני אעשה כך. בחומר או ברוח, אני אצא ללמוד, אני אוכל להשלים את הדבר. והוא אומר, לא תוכל למצוא שום דבר בתוך הדרך.
1: אוקיי.
0: אתה רוצה להגיד משהו?
1: אוקיי, לא, אני רוצה להגיד שזה... יש לכם פה כלי מדהים לחיפוש, השאלה הזאת שכמה פעמים טעיתי וידעתי שאני הולך לטעות ובכל זאת יצאתי לדרך.
0: חשבתי שתאמר כמה פעמים תהיתי.
1: תהיתי, תהיתי. זה היה תביב גפן, כשהיה נער צעיר, בראשית דרכו, אז הוא ליווה אותי בהופעות לילדים. ואז הוא כתב את בגלל מיליון טועים. ואני לראשונה הסברתי לו שיש כמה אפשרויות לסיפור הזה. יש טועים ויש טועים.
0: טועים, טועים, טועים.
1: והביא משמעויות רבות. כן.
0: אני רוצה שנקרא רק את בית שיר אחד, כדי שנראה שגם מה שהוביל את המתודה הזאת להתקיים, זה שהלילה הזאת לא רק נקראה בלב, אלא גם נקראה בקול, בקוף. זאת אומרת, יש כאן, דרך הלימוד של זה, בדרך ההפנמה, הייתה גם מה שאנחנו מכירים בתור צ'אנטינג, אוקיי? במרחב לעין קץ, רודד עשב בר, משחרר לדבר מה אתר האלם. הנהרות כבירים, רחוקים הערים, אפל הנתיב בלי צלם. תשה נפשו, יגיע גופו, סחור וסחור, טועה והולך. לעת ליל, ביער, ציקדה קורת, לבדה מפרה את האלם.
1: בא לי נורא לקרוא את זה באשכנזית.
0: קדימה.
1: במרחב לעין קץ, רודד עשב בר, משחר לדבר מאתר האלם. הנהרות, כבירים, רחוקים מההרים, אף אל הנתיב בלי צלם.
0: קודם כל, כשאתה קורא את זה כך, ואתה קורא את זה כמה פעמים, וכך אני מדמיינת שתרגלו את היצירה הזאת, אתה נכנס למוד מדיטטיבי מסוים, שבו... עכשיו תסתכל רגע. יש שני בתים, גם הצופים שלנו יכולים לראות, שתי השורות הראשונות, יש בהם חריזה. הן יוצרות אצלך את המבנה. יוצרות אצלך את המבנה, אפילו אם לא נתייחס למילים, את השניות הזאת, הן שתיים, שתי שורות. הן מדברות על הרחוק, הן מדברות על הקרוב, יש גם בתוכן שלהן מן השוני, מן השניות. באה השורה השלישית, והיא שוברת את הדפוס. תשה נפשו, יגיע גופו, סחור וסחור, טועה והולך. הוא עדיין שומר על המשקל, אבל החריזה נפגמת. והתחושה היא, משהו קורה, יש משהו שנעזב. אם בנינו איזשהו משהו על פני שתי שורות, הדבר הזה מתפרק בשורה השלישית. גם הטקסט, אגב, תסתכל, תש הנפשו, יגיע גופו, הוא מוטש, הוא כבר לא יכול, הוא הולך סחור אחור, הוא let go. ואז, בשורה הרביעית, שמחזירה אותו אל התלם, מחזירה אותו אל העולם.
1: ואל החרוז.
0: ואל החרוז, ושים לב דליק מה היא אומרת. משהו מתגלה. ציקדה, ציקדה לעת ליל, ביער, ציקדה.
1: ציקדה קוראת לבדה, מפרה את האלה.
0: ותסתכל כמה בדידות יש שם. עכשיו, זה ציוץ תורדני. ציקדה נמצאת 7 שנים בתוך האדמה עד שהיא מתחילה לקרוא. היא מסמנת בתרבות הסינית את העל מוות. הדבר הזה קיים שם משנים רבות. ליל, יער, ציקדה לבדה. מפירה את האלם של העבודה הפנימית, זה המקום שבו הוא חוזר הביתה. אחרי שהוא יצא, אחרי שהוא עזב בשורה השלישית, ואחרי שהוא חוזר אל העולם באמצעות הציקדה. זה כל המסע, כמו שאמרתי לך, כל 10 התמונות בתמונה אחת.
1: עוד רגע יהיו מיליוני ציקדות, אבל זה הציקדה הראשונה.
0: נכון, הציקדה הראשונה שקוראת לו לחזור, כי אחרי שהוא חיפש, הוא עוזב, הוא חוזר. זה מהלך שיחזור אחרי כולם, וזה מראה לך שהציקדה, ומעולם לא עבד, הם אותו דבר. הציקדה מזכירה לו כי היא באה מן העל מוות ששום דבר באמת לא יכול ללכת לאיבוד. והכל זה בתוך אותה תמונה.
1: יאללה, עוד אחד.
0: יאללה, עוד אחד. התמונה השנייה, האיש מגלה את העקבות. מה עם העקבות? הוא אומר בהקדמה, נסמך על כתבי מופת, יורד לפשרם, לומד מדברי חכמים, יודע את הסימנים. כשאנחנו מתחילים לצאת לדרך, אנחנו מחפשים מישהו שימליץ לנו על איזה פודקאסט, איזה מורה, איזה סוטרה, משהו לקרוא. ולמה העקבות, דליק? אתה יודע למה? למה הוא צריך את העקבות ולא את הדבר האמיתי? הוא רוצה את השור.
1: אבל העקבות מקדימות את השור. הוא לא יכול להגיע לשור בלי ללכת בעקבותיו.
0: שזה דבר מעניין, אתה יודע, שאתה הולך משהו ואתה רואה עקבות, אתה אומר, העקבות באו לפני השור? אתה רוצה את העקבות כדי להגיע לשור?
1: תראי, אני לא אכניס את הצבא פה לזה. זה גשש שפוסע בעקבות מטרותו.
0: כן, אבל העקבות זה אומר שהם כבר העבר של השור. הם היו פה. אנחנו הולכים לחפש משהו בעתיד עם סימנים שבאו מהעבר. לא חשבת על זה, נכון? יש כאן תעתוע בזמן, ובעצם הוא אומר, הוא נרמז כאן שהוא מחפש אחר דבר שהיה, דבר שהוא רמז לבאות. הוא לא הדבר האמיתי. אנחנו חושבים שהגשש ימצא את הדבר האמיתי, אבל הדבר האמיתי כבר לא במקום הזה. אתה צריך אותו. עכשיו, העקבות עושות תהליך מאוד יפה, הם סימבול בפני עצמו בתוך העלילה. העקבות זה הישנו שמעיד על העינינו. או זה העינינו שמעיד על הישנו. הם התעתוע שבין יש ועין, שזה גם התעתוע של האיש והשור. הוא מחפש אחר השור שלכאורה איננו, אבל למעשה ישנו. ויש כל אלמנט ואלמנט פה בסיפור הזה, הוא רמז, אם תרצה, לתעתוע של האדם. הוא רואה את הדברים, אבל הוא עדיין מבולבל. כן? לפי שעה אינו עובר בעד השער, כתוב בהקדמה, דעתו נתונה רק לעקבות, רק לדברים החיצוניים. הוא חושב שהוא, על ידי הסימנים של הדברים, יוכל להגיע לדברים עצמם, ולא כך הוא. אז זאת התמונה השנייה, והתמונה בעקבות הם, שוב, הם תעלומה גדולה, אבל הם גם שער ופתח למסע של האיש.
1: על שפת הפלגים, בעובי היער, תבועות עקבות למחביר, קר העשב בסום, מופז ניחוחו, אורן לעין כועז יזהיר. אפילו יובד בעמקי הערים ילך ויוסיף ויתאה, רקיעים רחוקים, זוג נחיריו, כלום יוכל עצמו להסתיר.
0: כן. אז אנחנו רואים גם את החריזה וגם את התנועה הזאת, כן? של ההסתתרות. זה עובד עלינו בשני המישורים. רק אני רוצה לתת קרדיט לתרגום. זה תרגום ששקדתי עליו יחד עם חברתי איריס אליה כהן, המשוררת, במשך 3 שנים. והיינו צמודות לטקסט הסיני, וגם כמובן המשקל, ובעקבות השראה שקיבלנו מהעבודה של רז ודאור, שעשו את הדבר הזה שנים לפנינו, 30 שנה לפנינו.
1: ומתיקות העשב הבסום, והניחוח שלו.
0: כן, הניחוחות שלו.
1: נגנב לשם הספר.
0: כן, לגמרי. אז בואו נלך לתמונה השלישית.
1: הנה השור.
0: כן.
1: בואו נרוץ אחריו.
0: כן.
1: הוא יותר מהיר, אבל בואו נרוץ אחריו. הנה זנבו. הנה הוא כבר מיד שם. הוא שומע את כל הפרסות, הוא רואה את אחוריו.
0: כן.
1: והוא רץ. הוא חדור מטרה. חדור מטרה.
0: התמונה הסינית היא תמיד יותר ריקות מצורה, יותר מרחב, כן? זה תמיד הציורים, זה גם עניין מאוד חשוב להגיד. אבל הדבר אולי הבולט ביותר, מה שאמרת גם מעבר לתנועה ולהשתוקקות למצוא, זה המקום שבו הוא רואה את השור, הוא לא פוגש את פניו.
1: את אחוריו.
0: הוא פוגש את אחוריו. זה קצת, הזכרנו את משה במפגש הקודם. אתה לא רואה אותו חזיתית, למרות שהשיר כן מדבר על הקרניים, אבל אתה רואה אותו מאחוריו. עכשיו, השור... לא אמרנו בעצם, וגם המשל לא יגיד מה הוא בדיוק מייצג, אבל אם הוא מחפש אחריו, אז השור הוא דבר חוכמה, או הוא עצמו, הוא העושר, איזושהי תובנה עמוקה. ותחשוב מה זה אומר שאתה מתחיל את המסע אל הדבר שאליו אתה מניח את לבך ופותח, ואתה מתחיל אותו במגע של ראייה, של פגישה, אבל פגישה עם אחוריים. מה זה אומר? זה אומר הרבה מאוד על המסע שלנו. למה? כי אחוריים זה הצד הפחות יפה שלנו, הוא היותר מוסתר. יונג יכול לקרוא לזה הצל, המקום שבו, שאותו אנחנו מבקשים להסתיר. מסע אמיתי, מסע רוחני אמיתי, מתחיל במפגש עם הצללים שלנו, עם האחוריים שלנו, עם הקשיים שלנו, עם אותם דברים שאנחנו מבקשים להסתיר על פי רוב. אין מסע שמתחיל עם הדבר הזה חזיתית. כן, יש לנו כאן את הדבר המאוד מאוד עמוק הזה שאפשר לראות אותו גם באור מערבי, ואגב, יש גם תרגומים של הפסיכולוגיה המערבית שנתנו על זה הרבה מאוד פרשנויות ליצירה הזאת. כן? הוא אומר בשיר, זה המקום, אתה רוצה לקרוא גם את השיר?
1: על אחד הבדים, באמיר האילן ציפור שיר, קולה מזמר. כל אחוות אגדה השמש חמים ורוח קל מתבדר. זה המקום ואין מלבדו. הפגישה היא בלתי נמנעת. את הדר הקרניים והוד האלוף לא יוכל המכחול לתאר.
0: כן, יש פה איזה רגע של קדושה לקראת פגישה מאוד אינטימית שאי אפשר לדבר עליה, אבל אנחנו מרגישים אותה הולכת ונרקמת בתוכנו.
1: נעבור לרביעית?
0: כן.
1: או...
0: בואו נסתכל רגע שוב, כרגלנו על התמונה, נצלול לתוכה.
1: פה יש כבר מאבק, דיברת על שני כוחות, פה זה ממש בסי. הכוח של השור, שהוא גדול שבעתיים, והשימוש בכלי של האיש בלאסו כדי לאחוז בו, ועוד הקרניים, עוד
0: כן,
1: הקרניים.
0: כן, עוד הקרניים, על הראש האלוף. הציור עצמו הוא... אני חושבת שהוא יפהפה במובן של העוצמה. באמת יש הרבה מאוד עוצמה. כל מי שתרגל מדיטציה מכיר את החוויה הזאת מתוך התרגול. כי אנחנו מדברים, דיברנו קודם לכן על אילוף, שהוא אימון, שהוא תרגול וכל זה. אנחנו מכירים את ההוויה שבה אני יושבת למדיטציה, ודבר מה מרחיק אותי ממני, שזה אני גם השור הלא מעולף, או המנקי מיינד, או כל הדבר הזה ש... ויש משהו שגם בהנחיות מדיטציה, אנחנו נחזור הביתה. כן? משהו שלוקח, המאבק הזה, התודעה בורחת, נכון? מרגיש?
1: כן, כן.
0: זה
1: כן,
0: כבר
1: כן.
0: לא רק השור, זה כבר ההוויה, אולי ההוויה של התודעה הבהמית שלי, במובן הלא מכבד של המילה בהמה.
1: תנסו אז... פעם שאתם עושים מדיטציה, להגיד לעצמכם, רק שאני לא אחשוב על פי לבן.
0: כן, או על שור.
1: תראו מה קורה.
0: אז תסתכל רגע על ההקדמה, כתוב כאן בשורה שלישית, משתוקק ללא הפסק לניחוח השדה, עיקש ליבו ועודנו אמיץ ללא חת, טבעו הפראי עודנו מושל בו. זאת אומרת, יש משהו בטבע הפראי של אותו שור, שהוא גם אני, שהוא לא מעולף עדיין, כן? ואם יבקש לאדנו האיש ולהפכו לטהור ופשוט, מוכרח יהיה להוסיף ולהקותו בשבט. כלומר, אנחנו לא רוצים להיות פה אלימים, אבל יש משהו שהוא עדיין לא מתורבת במובן של העבודה הרוחנית. ואנחנו רואים את המאבק ביניהם, כן? שינס את רוחו, רתם עוצמתו, לתפוס את השור בקרניו. חסון ועיקש ובלא באחת ניתן לבלום כוחותיו. לעתים ישתלח, ירוץ וינדוד, יעלה לרום מישורים, יש וירחיק לעמקי ערפל בסתרי עננה הסתובב. הוא רוצה ללכת למקום אחר, כן, העשב המתוק קורא לו. יש פה עוד שחקן, דליק, שאני רוצה להכניס אותו למערכה, כי אפשר את כל הסיפור הזה, כמו בסרט, אתה יודע שזה שחקן סטטיסט כזה, ואתה אומר, להסתכל על כל היצירה מבעד לעיניים שלו.
1: מי זה?
0: החבל.
1: החבל.
0: בתמונה הראשונה, החבל מגולגל באבנט שלו. הוא בעצם מצהיר על כך, בחבל, הוא מצהיר על כך שהוא יהיה לו שימוש. כלומר, הוא כבר יוצא מהבית לא שלם, כי יש משהו שהוא צריך לתפוס אותו. וכאן, בתמונה הזאת, שהיא תמונת השיא של הנפרדות שלהם, השיא של המאבק ביניהם, גם החבל מגיע לשיא המתח שלו. זה לא רק המתח שבין שניים, זה גם המתח שבתוך האדם. הוא מתוח בינו לבינו, מפוצל ומתוח. והחבל הזה עוד יכחב בהמשך העלילה. אבל תראה, המתח נבנה גם על ידי החבל.
1: שינס את רוחו, רתם עוצמתו, לתפוס את השור בקרניו. כן. לתפוס את השור בקרניו, אנחנו משתמשים בזה המון נכון, פעם. נורא יפה נכון. שהכנסתם את זה פנימה.
0: נכון. דומה ושונה, אבל כן, זה קצת ככה להקריצה לקורא בעברית.
1: בשיר הזה אנחנו מבינים שהתמונה הזאת היא רק חלק מהסיפור.
0: נכון.
1: שיש פה מסע נכון. ארוך עוד לפנינו.
0: לעשות. נכון.
1: הוא לברח, הוא יצטרכו להשיג אותו שוב. הוא ייעלם שם בסתרי עננה, הוא יסתובב.
0: כן, יש לו נטייה, שזאת גם הנטייה שלנו אל העשב המתוק, לחזור אל המתיקות. הוא לא רוצה לתרגל, הוא לא רוצה, הוא רוצה את הנהנתנות של הדברים. הוא, אנחנו. בוא, זה אנחנו, נכון?
1: כי בבית מחכה לו חריש קשה.
0: בבית, כן, מדיטציה, תרגול, להיות אדם מוסרי, זה יותר מורכב מאשר...
1: עוד תמונה, אני, יש לי...
0: כן, אתה כבר במתח.
1: נורא כיף לי, נורא כיף לי.
0: אנחנו מגיעים לתמונה החמישית, אם אנחנו מדברים על המסגרת של 10 התמונות, אז בעצם זו תמונה שמתחילה ליצור את ההיפוך במגמה. כן, מרכז, שוב, המחזה שלנו.
1: אז אם מתבוננים בהשפעה בין התמונה הרביעית לחמישית, רואים את מה שקורה בראשו של היריב. הראש היה מונף אל על עם קרניו, עם הוד קרניו, כבר מורכן, והוא הולך אחריו. ויש פה איזה סוג של כאילו ניצחון, אבל כשמתבוננים באיש, גם ראשו מורכן. תסתכלי היטב.
0: כן, יש ענווה, נכון? יש איזשהו משהו של ענווה.
1: נכון.
0: וגם שים לב ל...
1: זה לא ניצחתי.
0: התמונה הקודמת שהייתה באמת סיאו של מאבק, היא מתהפכת, המגמה מתהפכת בשעה שעכשיו השניים הולכים זה אחר זה, ושים לב שוב לכוכב שלנו הצדדי לחבל, החבל ביניהם נינוח, ממש רפוי.
1: רפוי וקצר.
0: לאמור מה מערכת היחסים ביניהם, קצר ורפוי, וגם אנחנו נראה את זה בטקסט, אולי נקרא אותו, האיש בעצם מוביל והשור הולך בעקבותיו. השור הולך בעקבות האיש. אתה זוכר שבתמונה השנייה האיש הלך בעקבות השור, הוא הלך בעקבות העקבות, והנה משהו מתהפך גם בכיוון ההליכה. הם כבר הולכים באיזושהי תחילתה של אחדות, עדיין לא, אבל יש כאן איזושהי הרמוניה שמתחילה להירקם, והשיר הזה, ההקדמה שלו היא ממש הקדמה שמתארת את המהלך המדיטטיבי של האדם שעושה דרך רוחנית. אני מציעה לקרוא אותה עם המחשבה שזאת היא הנחיה למדיטציה.
1: אך תיאור מחשבה ומחשבה נוספת זוממת בעקבותיה. מן ההתעוררות בוקעת האמת, מן הערפל השקר. אין המחשבה צצה מן החוץ, כי היא מהלב לבדו. אסור את הרסן בחוזקה, ואל תתיר לספק להגיח.
0: בעצם הפעם היחידה בתוך המשל, שאנחנו יכולים לשמוע די בבהירות את המורה, מנחת את התלמיד בישיבת המדיטציה, ואומר לו, אם תיאור מחשבה, מיד אחריה תזמום, כן? תלך בעקבות, אבל גם תהיה מזימה, או תהיה מין תציק. תציק לה עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת. כל מי שישב יותר מחמש דקות יכול להגיד שהוא מכיר את החוויה הזאת. אני מניחה רגע לליבת השלוש השורות הפנימיות של ההקדמה כמאוד מעניינות בפני עצמם, אבל אני רוצה ללכת לסוף שלה. אסור את הרסן בחוזקה, אל תתיר לספק להגיח. זאת אומרת, אותו ספק שאומר לאן אתה הולך ומה אתה עושה, הספק הוא עניין מאוד חשוב כמכשול הרבה פעמים בתוך התרגול, אסור את הרסן, את הרסן בחוזקה, זאת אומרת, התמד, כן? תמשיך ותתאמן, תמשיך ותתאמן, אל תתיר לכל מטר המחשבות האלה, הספקניות, להטל בך ולהסיט אותך. אנחנו יכולים לראות את הישיבה של הבודה מתחת לעץ כאן, כן? מחשבה ועוד מחשבה, פיתוי ועוד פיתוי, פחד ועוד פחד, והוא יושב שם, האצבע שלו על האדמה,
1: היפיפיות,
0: ואומר, אני כאן, אני כאן, אני לא מתפתה גם אחרי הספקות של... ויש כאן איזושהי הבנה, דיברנו על כך שהטקסט הזה הוא טקסט של תרגול, כאן התרגול הוא ממש נוכח במלוא, בצורה הייתי אומרת מפורשת.
1: לא לרגע עזבו שתי ידיו את השוט.
0: גם הרסן.
1: גם הרסן אחז בחוזקה. שם הידהר, יזנק בשעתה, יעמיק באבק הקרקע. יחדיו רואים, בפשטות תהורה, בצעד שלב ומתון. חופשייה מאפשר, בהמה בלי כבלים. עקבות איש מוליכים את דרכה.
0: נכון. ממש רואים את המהפך. הם עדיין בקשר, יש עדיין שוט ורסן, שוט ורסן, ואלה אמצעי התרגול, בעצם מייצגים את התרגול שלנו. יש לנו בתרגול הרוחני אפשר, כן, אותו משהו שקושרים את הפה של הבהמה, אבל עכשיו היא חופשייה מהם. אין צורך להפעיל אותם, הם עדיין נוכחים כאן, גם השוט וגם הרסן, לאט לאט יש להם פחות ופחות מקום, והאיש והרואה פוסעים ביחד. יש איזו פשטות טהורה בהליכה שלהם, הצעד שלהם שלב ומתון, אין מתח. כבר...
1: המלחמה כבר נגמרה.
0: נכון. עוד מעט תיגמר לגמרי, באמת בתמונה הבאה, אבל אנחנו מרגישים ורואים ונוכחים שיש איזה פירות שבאים מתוך התרגול. כן? אותה התנועה שעשינו קודם לכן, ובאמת אנחנו מתחילים להגיע לתוך לפנימה. אם יצאנו החוצה לחפש, המהפך הוא גם שיש הרפיה בחיפוש, וגם התנועה נעשית הרבה יותר פנימית, כי הוא בעצם רוצה לחזור הביתה. וזה מה שקורה בתמונה השישית.
1: רוכב הביתה על גב השור.
0: כן.
1: השור מרים את ראשו, באיזה עונג, לא ברור מה מקור העונג, אבל אז מביטים באיש על גבו, והאיש מחלל.
0: נכון.
1: יש לו חליל, ולצליליו, שניהם בשופי ונחת צועדים הביתה. הביתה לחזור.
0: אתה זוכר את הרגליים של האיש בתמונה הראשונה, והאיש והראש, אתה זוכר? ראשו מופנה לכיוון אחד ורגליו לכיוון אחר. תשים לב שגם כאן זה אותה פוזיציה, הרגליים לכיוון אחד והראש לכיוון אחר, אבל מבחינה פנימית מצבו אחר לחלוטין. הוא לגמרי בהתמסרות. הוא לא צריך יותר לראות לאן פונה הדרך, כי השור שעל גבו הוא ניסה, ששוב, זה אותו דבר שהוא חיפש, הוא יכול לבטוח בטבע הבודה הזה, בשור, במה שזה לא יהיה, שהוא יודע את הדרך הביתה, וכל מה שנותר לו זה לעשות את העבודה הרוחנית. הרועה מפזם שיר כפרי של חוטב עצים, מחלל מנגינת מרחבים של ילדות. לא סתם איזה שיר ארס, הוא הולך אחורנית לילדות, הוא נוגע ברוח הפנימית שלו שבא מהערים, אותה עבודת חליל, עבודה מוזיקלית, והוא מתמסר לדרך. על גבו של השור הוא שוכב פרקדן, עיניו אל תחול השמיים. עד כדי כך הוא, שאם יקראו לו, לא יענה, ואם יבקשו לאחוז בו, ימשיך בשלו. הוא אחת עם הדרך. הוא נע על גבי השור הביתה, ויש כאן תחושה מאוד גדולה, כמו שאומר כאן השיר, המלחמה כבר נגמרה. רווח והפסד היו כלא היו. אתה זוכר שהוא יצא לדרך, הוא אמר, רווח והפסד, כן, חשבונאות, מלחמה וכולי, אין עניין, לא עם רווח ולא הפסד, הוא יכול לנוח ולנוע הביתה.
1: בפיתול הדרכים עורג לביתו רחוב על גבו של השור, בטרם שקיעה, שירת חלילו, נשיאים אדומים תעתור. צעד אחר צעד, תו אחר תו, רוחו חופשייה ללא גבול. יודע, רואה את צלילי הניגון, לשמה בהבל אינבור.
0: כן. ואז נשאלת שאלה, למה היצירה בעצם... לא הסתיימה כאן, כל כך יפה. למה אנחנו צריכים את הספוילר הזה שבא אחר כך? רצית את השור, ראית את השור, תפסת את השור, אילפת, אתה יושב אחריו, הוא מוביל אותך הביתה, שלום וכל טוב. זה לא נגמר כאן, הדבר הזה, וזאת שאלה, גם שאלה פילוסופית, רוחנית, אבל גם שאלה אסתטית, אומנותית. העלילה שלנו לא יכולה להסתיים כאן, היא לא יכולה. אם היא הייתה מסתיימת כאן, היית אומר, סיפור הוליוודי. רצית, השגת.
1: לא, יש פה עוד משהו. הרבה פעמים כשאנחנו מגיעים אל תחושת העונג והשלווה, אנחנו מטילים ספק. האומנם זה אמיתי? האומנם זה כך? האומנם באמת הכל הסתיים? כי הוא, תראי את השורה האחרונה. למה בהבל נובר עכשיו? למה?
0: אבל יש כאן עוד דבר בנוסף למה שאתה אומר. אילו זה היה מסתיים כך, תחשוב על המסע הרוחני, משמע, כדי להשיג דבר מה, אתה צריך להשיג אותו מן החוץ. עדיין לא השגת אותו מבפנים. הוא עדיין נמצא כמשהו שאנחנו עשינו מאמץ בעולם, מצאנו אותו, והוא שלנו. אבל הוא עדיין לא שלנו, כן? אתה מכיר את השורה מהשיר של סטינג, If you love someone, set them free. עדיין לא הרווחנו אותו, הוא עדיין לא שלנו, הוא עדיין לא אנחנו, כי הוא נמצא כמשהו שבא אלינו מן החוץ. וצריך לעשות כאן מהלך בתוך האלכימיה הזאת, לפרק את הקיום של השור כמשהו חיצוני, על מנת למצוא אותו בתוכנו מהמקום שבו הוא היה מלכתחילה. אתה זוכר שהוא לא עבד. אם הוא היה כאן מושג, זה היה מפיל את כל הדבר הזה שנקרא, זה היה תמיד בפנים. לכן אנחנו הולכים לעוד מהלך אחד, והוא זה שהשור צריך, אנחנו צריכים להיפרד ממנו. אנחנו צריכים לשחרר אותו. אנחנו צריכים, כדי למצוא אותו, להניח אותו ולפנות ולהתפנות ממנו, ובאמת בתמונה השביעית, תסתכל על התמונה, האיש שב אל הביתה, הביתה על גב השור, אבל הוא כבר לא במגע עם השור. השור למעשה, כמו שאומרת התמונה, השור נשכח. השור נשכח. נשכח זה לא ששכחו אותו, אלא הוא התפנה. אין בו צורך. שכחה היא התפנות, היא letting go. הוא יושב שם, הוא שב הביתה, רחוב על גב השור, הוא שב לבקתה, הוא יושב שם בטל באפסות מעשה, והשור מחייו נהדר, כן? אין לו צורך בדבר הזה. תחת השכח, שים לב, בחבל אין חפץ, כן? כל אמצעי ההחזקה, האימון, ממש הרפה מן הכל, והגיע בשלווה הביתה. וכאן, אני רוצה להתעקש ולשאול, לפני שאנחנו נרמוז על, על התמונות האחרות ונשאיר את הצופים שלנו עם מתח, נכון?
1: נכון.
0: למה היצירה לא נסתיימת כאן, אוקיי? אז השור בחוץ.
1: כן, הביתה, התגברנו על השור.
0: כן, נפרדת מהשור, אתה יושב, השם. למה זה לא מסתיים כאן? ניכנס להלוך הרוח של האיש, מה קורה לו בתוכו? הוא שהוא יושב שם והוא לכאורה הכל בסדר, למה זה לא יסתיים כאן?
1: למה?
0: כי השור לא נמצא בחייו, אבל הוא נתון בתודעתו. Mm. הוא לא שחרר אותה מבפנים, כי עדיין יש אני שיושב בבית. כל עוד אני יושב בבית, הוא יושב בתודעה שלו עם השור, גם עם השור הלך, ולכן אנחנו באים לתמונה הדרמטית ביותר ביצירה, התמונה המיסטית ביותר ביצירה, התמונה של הריקות הגדולה, של העין הגדולה, אנחנו בעצם רואים כאן את מה שנקרא בפעמים האנסו, המעגל הזה שהוא מעגל הכלומיות, הריקות, מעגל המיסטי, אם תרצה.
1: שור ורואה, חבל ושוט היו לעין ומאום. מרחב הרקיע, תחול לאין קץ. שדה המילים, דמום. מה כוחו של פתית שלג בודד מול אודם תנור להבה? ואם הגעת עד כאן, כאחד תהיה עם אבות הדור הקדום.
0: כן, נשמע ממש אווירה כזאת של הוד, של מיסטיקה. והתמונה הזאת היא תמונה באמת מרגשת, כי היא מאוד עמוקה, ובניגוד לאחרות יש בה גם מימדים של הנסתר. אני אגיד רק לטובת ההיסטוריה של, של היצירה, שבגרסה, גרסאות הקודמות, היצירה הסתיימה כאן.
1: כן.
0: רצית, מצאת, שחררת, אתה הולך אל האינסוף, ובזה יסתיים העניין. הכל טוב, יפה, תתפוגג אל תוך המסתורין. אבל שתי התמונות האחרות שעליהן רק נרמוז, עושות את הדבר שאותו בודה שישב מתחת לעץ, נדרש גם הוא לעשות.
1: אז יש לי הצעה עבורכם. באמת יש לי הצעה. אני חושב שאתם צריכים לשמוע את התוכנית הזאת שוב. ולא כעונש, אלא כהבנה מחדש, כשאתם מוחזים, סליחה על המחירה, איזה מחירה, כשאתם מוחזים בספר הזה כדי להתבונן ביחד בתמונות, ואם ידכם אינה משגת, תמצאו את 10 התמונות במקומות אחרים. אבל תסתכלו עם 10 התמונות, תתבוננו בהם עם הטקסט, ותבינו את כל המהלך טוב יותר.
0: וברשותך, רק ניתן רמזים לשתי התמונות האחרות, כיוון שהבטחנו את המגע הזה, לפחות את הנגיעה הזאת שלאן זה הולך. אחרי הריקות הגדולה, האיש חוזר הביתה, אל השורש והמקור. תראה איזה יופי, הוא חוזר אל הטבע. משפט הראשון של ההקדמה, ואני רוצה להגיד שני משפטים על זה, ועל התמונה העשירית שתסיים, המשפט הראשון אומר, מבראשית היה הכל טהור מושלם, בלא רבב אבק. אתה זוכר מה אמרנו? היה חסר לך משהו ולא חסר לך כלום בתמונה הראשונה. מתי אתה מבין את זה? רק עכשיו. תבין, הוא אומר לך. בראשית, כבר אז, הכל היה במקומו. אבל עכשיו, בניגוד לבראשית, אתה באמת מבין את זה. הכל היה במקומו. אתה יכול לחזור אל השורש, לחזור אל המקור, לחזור הביתה, ובתמונה העשירית, התמונה היחידה שבה יש אדם שמצטרף, יש דיאלוג, אתה רואה את הדיאלוג עם האיש הגדול, השמן, זה אותו בודה שהוא סנטה קלאוס והאיש הקטן. האיש בא, יוצא אל השוק, ידיו פשוטות.
1: יוצא אל השוק.
0: יוצא אל השוק.
1: מתערה בין אנשים.
0: נכון. ידיו פשוטות, הן גם פשוטות פתוחות, הן גם סימפל. יש משהו פשוט, והוא יוצא לעשות את המסע ו...
1: חזה הוא חשוף, רגליו יחפות, הוא שם פעמיו אל השוק. מרוח בבוץ מכוסה באבק, קורן אור פניו השחוק.
0: שחוק.
1: השחוק, או, הוא שחוק.
0: כן, הוא
1: קורן
0: שחוק.
1: קורן אור פניו השחוק.
0: בדיוק.
1: איננו זקוק לסודות בני על מוות, ולפלא כוחות עליונים. כהרף יפתח וינץ הפרחים מן העץ הקמל השחוק.
0: כן, ככה.
1: תשמעי. יש בזה משהו נורא ארצי, עצה מאוד נכון. ארצית, שהיום נותנים אותה, כל מטפל נותן אותה. וזה אחרי, מהלך, אחרי מהלך הבדידות, בדיוק, אחרי מהלך הבדידות, וזה יופי, זה, יצאת על חיק הטבע, התענקת, אבל אתה צריך גם מעגל חברתי, אתה mm-hmm. צריך להיות בשוק, אתה צריך mm-hmm. להריח את ריחות השוק, לפגוש את אנשי השוק, אתה צריך להיות חלק מהחברה. לא לנצח תתבודד במערה 10 שנים, אלא...
0: ויותר מזה, זה לא בשביל שיהיה לך נחמד, אלא לא תתבודד, אם אתה זוכר שדיברנו על המסע של ג'וזף קמבל, מסע הגיבור, אפשר לומר, ליבו של המסע הוא כדי לפגוש את האנשים בשוק. אתה פוגש את הסבל, את העיניים הטובות, אתה נותן חיבוק, אתה נוגע בטבע, הטבע נוגע בך, אתה חוזר הביתה, לא אל ביתך שלך, אתה חוזר על הבית, אל טבורו של העולם. אתה יוצא הביתה כדי למצוא את הבית שמעולם, מעולם לא עבד באמת.
1: אין עלייך. תודה רבה, דוקטור נעמה אושרי, תודה רבה. תודה רבה לרדיו מהות החיים, שמאפשר לנו את ה... תוכנית הזאת.
0: ותודה רבה על הזכות לגעת ביצירה הזאת שבאמת משמחת אותי, ואם תרצו לכתוב לנו או לשתף או לחלוק מחשבות בעקבות הקריאה
1: או להמליץ בפלטפורמות השונות שאתם צופים בהם לדרג, להמליץ, מאוד נשמח, ושתפו, שתפו. תודה לעומר פרימט שסייע לנו טכנית.
0: תודה לאיתן שעשה את עבודת העריכה, ולאורנה ולכל הבית הזה שהמהות והחיים הם חלק ממנו.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: חשוב גם להכיר ברגשות שלנו, כי הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ואומרים, אוקיי, אני אדבר בצורה יפה לעצמי או לאחר, אבל אני בעצם מתעטה את כל מה שאני מרגישה מתחת לשטיח, וזה לא עובד, זה חוזר בעוצמות. זאת אומרת, בגלל זה אמרתי שזה עניין של להכיר בזה, אבל לעבור דרכו ולעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: לאהוב זה קל. בין חוכמת הקבלה על החיים עצמם עם ארקדי דוכין ועמית שלו.
4: ארקדי דוכין ועמית שלו.

0: שוב נשברתי, אכלתי מלא שטויות, שוקולדים, בשרים וזה. היה תקציב גם, זה היה מסיבה סבב. ואני קם בבוקר ואני אשכרה סובל בכל הרמות של גוף ונפש. ואפרופו שינוי, אני שנים לא עומד בהבטחה הזאת. שנים אני לא עומד בהבטחה, אני מבטיח. ויש איזה יצר נוראי. אין לי שום מילה אחרת להגדיר את התכונה הזאת חוץ מיצר נוראי. פשוט יד נמשכת למשהו שיעשה לי רע, וכל החשבונות נפש באים מאוחר מדי. יש לי הופעה, אני מופיע עם יהודים ביום חמישי, אני צריך לעמוד על הרגליים, אני צריך לעשות מלא דברים. יש לי יום הולדת לאשתי מחר, יש לי מלא דברים. ופאקינג שוקולד, סליחה, אסור להגיד מינים בוטות בתחנה. כיפף לי את ה... את ה... את ה... את ההבטחה. השינוי אצלי זה משהו נורא... עמית אמר שהוא חושב שאצל כולם, שזה לא רק בעיה של ארקדי.
1: עכשיו שומעים? שמו, קודם כל, יש פה יום חבל על הזמן פסיכי מטורף, עם מלא מלא הפרעות ובלגנים, אז אנחנו רוצים שתעזרו לנו ככה, כי אנחנו באמת, לא בכלל, בתחנה, בכל הזה,
0: מה זאת אומרת תעזרו? מה אתה רוצה שהם
1: יעשו?
0: שיתפללו?
1: כן, שנהיה ביחד.
0: תן להם איזה תמליל, לתפילה בסיסית, מה?
1: מי שפספס, מי שמצטרף, מי ששכח, אנחנו בלאוב, זה קל, זה קל ארקדי. יום שני, 14:00, עד 15:30, אנחנו איתכם בפייסבוק לייב.
0: לא, אבל מה נוסח התפילה? בבקשה, אלוהים, תן עמית וארקדי לעבור את השידור בשלום.
1: חותם.
0: אוקיי. חבר'ה, תעזבו את הכל.
1: צריך לעשות איזה תוכנית התפילה.
0: זה דבר הכי חשוב עכשיו, לדאוג לנו.
1: זה באמת גם כן מושג שאנחנו עוד לא נגענו בו וצריך לדבר עליו. אבל עם שינוי, אתה יודע, אתה... קודם כל זה נוגע ללב מה שאמרת. ואני חושב בעיקר מעורר הזדהות, כי אני חושב שכל אחד נמצא במקום הזה.
0: אני רק רוצה לשים דגש, שיש את האזור, וואי, היום בא לי הרבה מילים כאלה גסות, והמורה לא מרשה לי. אבל אני חושב שזה באזור, בוא נדמיין שזה על ילדים, אז זה פחות כללה. יש אזור של פיפי וקאקי וכל מיני דברים שילד עושה, וזה בעצם צרכים בלתי נשלטים, וזה בעצם יצרים בלתי נשלטים, וזה אזור שהייתי מגדיר אותו כמעט פרימיטיבי, מנגנון שפועל בזכות עצמו. ואנשים הכי חכמים שאני מכיר, שיש להם המון משפטים חכמים, והמון, אתה יודע, שכל, וזה נופלים באזור הפשוט הזה של פיפי וקאקי, כי בעצם כל העניין הזה של בימתיות הזאת, של לאכול, לשתות, מין מופרס למי שיש הפרעה כזאת, או לא יודע מה, אפילו סמים. זה תמיד אזור שפתאום כל השכל יוצא מה שנקרא להפסקה, הוא לא מצליח. הדבר היחידי שאני יכול לזכור בזיכרון רחוק, רחוק, רחוק, שבאמת בקבוצה לאנשים שהם נגיד עם איזה הפרעה כזאת גשמית, מאוד יצרית, בסיסית, מאזורי הפיפי וקאקי, נפגשים ביחד, אז קורה איזה קסם. אבל גם שם היצר של התבודדות, לא במובן היפה של המילה, אתה יודע, יש את ההתבודדות ההיא של שולי רנט וכל החבר'ה, אלא פשוט אני יודע לבד, אני אסתדר לבד, אני יכול לבד, אני לא צריך אותם, אני לא צריך לקבוצה. ואז בעצם אנחנו מוצאים את עצמנו כל הזמן מפסידים ליצור.
1: השאלה, אתה יודע, היא הרבה יותר עמוקה בכלל, כאילו, אנחנו בתוכנית ש...
0: יש מיקרופונים כמו נשים.
1: אנחנו בתוכנית הזאת רוצים לנסות לברר ולדבר קצת על המושג הזה שנקרא שינוי, גם מהזווית של חוכמת הקבלה וגם בכלל, כי זה משהו, אתה יודע, זה הבסיס של החיים. החיים נמצאים בטבע, אתה יודע, כל הזמן בהשתנות מתמידה.

0: מתמדת. אנשים כל הזמן רוצים שיהיה להם יותר טוב, רוצים שמשהו ישתנה. אתה יודע, אתה בדרך כלל אתה רוצה שהעולם ישתנה בשביל שיהיה לך יותר טוב. לשנות את עצמך זה כבר משהו אחר. אנחנו גם הרבה פעמים מוצאים את עצמנו משתנים, אתה יודע, מחוסר ברירה. לא מרצון. לא יודעים כאילו להקדים תרופה למכה. אלא אחרי שכואב בדרך כלל, אז מחפשים מה אני יכול לשנות, מה יכול להיות אחרת. בכלל, מה צריך להשתנות בבן אדם?
1: אני מכיר הרבה מקרים שאנשים פשוט נשארים באותו לופ. הדבר היחידי שהם רוכשים זה אולי קצת יותר שכל, וקצת יותר עייפות, וקצת יותר נועזות לוותר על חלומות. אבל אני לא מכיר הרבה מקרים בסביבה הקרובה של שינויים, או שכשאני מכיר ורואה, אני כאילו מעלים עין, כי זה נראה לי מאתגר מדי. זה כאילו מאיים עליי במובן הזה, רואה, גם אני צריך לעשות ככה, ואני אומר, אני אברח מזה, כי זה נראה לי תמיד קשה מדי.
0: אני רוצה שנצפה בקליפ של סת' ברייטמן, של שיר שנקרא Who Wants Change? מי רוצה שינוי? שזה סרטון חמוד נורא, שהוא האמת די ישן, אבל עדיין יש בו איזשהו קסם, הוא לוקח אותנו לתוך המרכז של הלימודים של חוכמת הקבלה שלנו בניו יורק. אמנם כבר השתנה, עברו מקום, אבל בכל זאת, בוא נראה את סת ברייטמן ו-Who Wants Change. טוב, בוא נחבר את הרע.

0: רק תפעיל את הוידאו.
1: חזרנו. דבור.
0: יופי.
2: קודם כל, אחלה קליפ, אחלה שיר. אני תמיד אומר לעצמי, למה אני בכל הביקורים שלי בארצות הברית פסס את השכונות הנחמדות האלה? תמיד זה נראה כזה עמוס וגדול מהחיים, ופתאום נוסעים חבר'ה באוטובוס ויש להם זמן לעשות קליפים, ופתאום בא אחד על אופניים, הכל נראה כאילו כזה, כאילו שזה לא הכל אותה רשת, סטארבק. כי אני תמיד מחפש איזה בית קפה שכונתי פשוט, ורק בקולנוע רואים את זה.
3: טוב, נמצא איתנו הרב דוקטור מיכאל אייטמן, אנחנו שמחים שוב לארח אותך. התוכנית שלנו היום היא בנושא שינוי. ודיברנו ככה קצת בהתחלה.
2: הוא עונה, ובואו נוודא רק ששומעים.
3: כן, כן, שומעים נראה לי, כן?
2: אני לא שמעתי.
3: שומעים?
2: אולי
3: אתה צריך להיות עם אוזניות, כן.
2: שלום רב.
3: לא, לא שומע.
2: לא, אני לא שומע, אני מצטער.
3: גם אני לא שומע. אה, רב, אתה במיוט, אני חושב. אני חושב שאתה במיוט.
2: עכשיו שומעים אותך.
3: כן.
2: כן, עכשיו באמת
3: שוב. אז זהו, אז העניין הזה של שינוי זה נושא ככה נורא טעון, כי מצד אחד כולם רוצים להשתנות, רוצים שישתנה לטובה הכל, ושתחילה, לא יודע, כל החיים זה סדרה רצופה של שינויים, הטבע נמצא בהשתנות, כל הזמן יש שינויים. מצד שני, אנחנו פוחדים משינוי. ארקדי סיפר על זה, איך ההרגלים שלנו כל הזמן מורידים אותנו, מה שנקרא ביגון שעולה, לא מצליחים ממש להשתנות, וגם לא ברור מה צריך להשתנות. הרגלים שלי, אופי, תכונות, נטיות, איך אני משתנה, איך העולם משתנה, מה זה בכלל שינוי לפי חוכמת הקבלה? אולי קצת ככה נתחיל להיכנס לזה מהזווית הזאת.
4: אז כל השינויים הם קורים בתוך האדם, בנו משתנים הנתונים, ולכן אנחנו רואים את העולם המשתנה. וסביבנו שום דבר לא משתנה, אלא אנחנו שלנו הפנימיים, מקרינים את השינויים שלנו הפנימיים המשתנים, ואז אנחנו רואים את העולם המשתנה, גדול, ממש תמונה כזאת, זה הכל הקרנה מפנימיותנו.
3: איך צריך להתייחס לדבר כזה? זאת אומרת, לקביעה
4: הזאת? שאם אני רוצה לשנות את העולם, אני צריך לשנות את עצמי.
3: אוקיי.
2: פעם הגדרת את השינויים כמו כדור של שלג, בגלל ששנינו נולדנו פחות או יותר באותו אזור, אנחנו מאוד מכירים את התכונות של השלג. שלג בעצם בהתחלה מתחיל מכדור קטן, ואחרי זה הוא תופס תאוצה, וכל עוד שהוא תופס תאוצה, הוא גם תופס עם עצמו עוד יותר שלג, ובעצם כל גלגול של כדור גדול מגלגל עוד יותר. ואמרת, הרבה פעמים אתה מגיב לשינויים, גם לרעה, אם במין משפט כזה, או, זה מצוין, זה טוב. ובעצם, מה זה אומר שהשינויים לרעה זה דבר טוב? כאילו, לאן זה מקדם אותנו?
4: אין שינוי לרעה, קודם כל. כל השינויים הם באים מהמצב הכי גרוע, שזה תחילת הבריאה, חטא הדעת, חורבן, ומגיעים לסוף הבריאה, שזה תיקונים גדולים, עד שמגיעים לעולם שכולו טוב.
2: זאת אומרת, הדרדרות בכל תחום היא אמורה לקדם אותנו לאנשהו? אם פתאום קורית הדרדרות עוד יותר, הרי בקבלה יש את העניין הזה של דרגת אוביות, אני לא כזה, אבל אמרת שנגיד אוביות דלת, יקרו דברים כאלה וכאלה, וכמובן שרצוי לא להגיע לשם. זאת אומרת, יש ברע משהו טוב, כי זה בעצם מקדם אותנו לאנשהו?
4: אין דבר רע. רק אם אנחנו לא עובדים עם מה שניתן לנו בידיים בכל רגע ורגע, אז אנחנו בעצמנו, במו ידינו, בונים את הרע. כי מלכתחילה, מלמעלה, לא יורד רע. יורד מצב מסוים שאותו אנחנו צריכים נכון לקבל, ואז יהיה לנו טוב. צריכים להתחיל להתייחס לחיים בצורה קצת יותר בוגרת, לא ילדותית, שהכל עשה נעשה בעצמו, נשבר בעצמו, כמו שילד אומר, אני לא עשיתי כלום. אין דבר כזה. אנחנו מלכתחילה בנויים לקבל את העולם ברע, וצריכים לשנות את עצמנו. זאת אומרת, אנחנו משנים את הכל. חוכמת הקבלה אומרת יותר מזה. היא אומרת שסביבנו ישנו אור העליון, ממלא כל המציאות. אור אין סוף. זאת אומרת, אין יותר טוב מזה. בכלל, אין רע. אלה כל הרעש, מה שאנחנו עושים, שאנחנו מציירים את הרע שלנו על רקע של אור הלבן, שכולו טוב. לא. ולכן...
2: אבל בכל זאת, יש שינוי כנראה נכון, ויש שינוי לא נכון. מהו השינוי הכי נכון והכי מדויק והכי קריטי? באיזה תחום הוא נמצא? באיזה אזור הוא נמצא?
4: מה שאנחנו מרגישים שמשתנה, אז משתנים התנאים, כדי שאנחנו כל פעם, כל רגע בחיים, נוכל לעשות מהם חיים יותר טובים. שינויים ליותר טוב.
2: לא, אבל בן אדם קם בבוקר עכשיו, והוא צריך לקבל עצה ממך, ככה בתוך הלב, ישר באמצע. מה הדבר הכי בוער לשנות בתוך הלב של האדם?
4: העצה שאני הייתי נותן לאדם, קודם כל, תתנער מכל המחשבות רעות, מכל היחסים רעים. תתנער מזה. הם באים מהבטן שלך. תתחיל להתייחס לחיים בצורה חיובית. זה לא פסיכולוגיה ולא איזה תרגילים פנימיים כאלה, אלה זה מה שחוכמי הקבלה מדברים. אתה צריך לשנות את החשיבה שלך, לשנות את היחס שלך. אתה צריך כבר להתחיל לטפל בעצמך כדי לפתח יחס טוב לחיים, ואז חיים יהיו טובים. זה לא שאתה תשקר לעצמך, אלא אתה תראה שאתה מייצר את החיים, ולא שהם באים מלמעלה וככה בום נופלים עליך ומייצבים לך כל הצורת העולם.
3: רב, אנחנו רואים שאנשים הרבה פעמים לא משתנים עד שהם לא מוכנים לזה. לא מוכנים, ברגע שיש איזושהי מוכנות, הבן אדם יכול להשתנות. אבל צריכה להיות איזושהי הכנה לפני זה. לפעמים אנשים יכולים להעביר חיים שלמים בלי להשתנות. אתה יודע, הם אומרים, ככה אני, אין מה לעשות, זה כבר, זה אני. זהו, אני כבר לא יוכל להשתנות.
4: נו, זאת הבעיה. זאת הבעיה, אז ודאי שהוא לא ישתנה ועולם סביבו לא ישתנה. וימותו ולא בחוכמה. אלא אדם צריך לדעת שניתן לו הכל כדי לשנות את עצמו, ועל ידי זה הוא משנה את העולם.
2: איפה בא ביטוי של הסביבה? כאילו, הרבה פעמים אמרת שבעצם ללא סביבה נכונה, אדם לא יכול להרים את עצמו.
4: אמת, נכון. כי הכל תלוי בסביבה. אם אדם נמצא בסביבה נכונה, שסביבה עוזרת לו, תומכת בו, דוחפת אותו לשינויים, אז זה הרבה יותר קל, ואפילו לא קל, זה הופך להיות להרפתקה.
2: אבל היום אף אחד לא דוחף אף אחד, אנשים לא רוצים, כולם מתעסקים עם עצמם, אף אחד לא עוזר לאף אחד. איפה בן אדם קם בבוקר בחיים הרגילים? אני לא מדבר עכשיו על בני ברוך, נגיד, בפתח תקווה, ברחוב הנבטים 12. אני מדבר, קמתי אדם בבוקר, בסביבה שלי ש... לא יודע, חלקה נכפתה עליי וחלקה נמצאתי ואני, אף אחד לא רוצה לתמוך בי.
4: ארקדי, בכל מקום בעולם יש אינטרנט ויש מיליוני אנשים שנמצאים בחוג שלנו. חוץ מחוג שלנו יש עוד כמה חוגים, כן? שגם הם מדברים על חשיבה חיובית, שעל ידי זה האדם איכשהו נכון צובע את החיים שלו. אבל חוכמת הקבלה היא לא אומרת על לצבוע את החיים, אלא לשנות את העולם. שהעולם, זה מה שאני מקרין מעצמי, על הרקע של אור הלבן, אני יכול לקרין ממש עולם ומלואו.
2: לא, אבל באמת שאלה מתבקשת שהיא כאילו שאלה של דיזולב לתוך הדבר הזה. למה פחות ופחות בסביבה הרגילה שלנו אנשים רוצים פחות לעזור לאחרים, אלא יותר לעזור לעצמם, או...
4: כי האגו שלנו יותר ויותר גודל. החיים שלנו מתגלגלים עלינו בצורות יותר ויותר, הייתי אומר, אפורות. ואין ברירה, אנחנו צריכים, או שאנחנו מתקדמים, כדי לשנות אותם לטוב, או שהם מגיעים אלינו ומתייצבים יותר ויותר בירה.
2: כי בעצם מאוד קשה למצוא את הקבוצות האלה המעטות שמתעסקות בעזרה לזולת. כי זה יותר נדיר.
4: היום, כן, היום זה הכל עבר להיות למסחר, ולכן אני לא רואה חוץ מחוכמת הקבלה מה שיכול לעזור לאנשים. יש כל מיני קורסים, פסיכולוגיה, שיטות למיניהם, אבל תלוי למי, תלוי למי.
3: אני חושב שאתה יודע, הרבה דיברו נניח, מה שעכשיו דיברת על זה שבעצם האדם צריך להשתנות, וככה הוא בעצם רואה את השינוי בעולם, זה יש אמרה כזאת נורא מפורסמת של גנדי, תהיה אתה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם. אז בעצם ההבנה הזאת כאילו היא נמצאת בקהל הרחב ובשיטות אחרות, רק השאלה היא מה בעצם צריך להשתנות, כי כאילו בחוכמת הקבלה אנחנו מדברים כל הזמן על שינויים פנימיים ולא שינויים חיצוניים.
4: ואהבת לרעך כמוך. יחס הטוב לכל הסביבה, רעך זה כולל דומם, צומח, חי. לא רק מדבר, לא רק בני אדם. אם אנחנו משנים את היחס שלהם מרע לטוב, אנחנו רואים את העולם כטוב. אבל זה לא פשוט. זה לא סתם שאני משנה מיד. אלא צריכה להיות כאן הבנה, הכנה, תרגול, ולכן תראה חוכמת הקבלה כמה שהיא עמוקה וכמה שהיא קשה, והיא מדברת על העולם הנסתר. מה זה העולם הנסתר? כשאתה משתנה, אז אתה רואה עולם אחר, חדש, ואז הוא לא הופך להיות נסתר, הוא נעשה מגולה, רק כלפיך הקודם, שהיית אתמול, ששום, כן? זה היה העולם הנסתר, ועכשיו הוא נגלה, מפני שאתה שינית את התכונות שלך.
3: אפשר לראות אצלך, למשל, ככה, אם מסתכלים על מקובל, שמצד אחד יש לו ככה תבניות, הרגלים, ברזלים, ככה מאוד מאוד שהוא לא זז מהם. מצד שני, כל הזמן נמצא בשינויים, מחפש שינויים, מחפש חידושים, וכאילו יש פה מין איזה מין קונפליקט כזה. מצד אחד, נורא כל הזמן רוצה להשתנות, מצד שני, שום דבר לא משתנה. איך ליישב את זה?
4: החלטתי בגיל צעיר, שאני חייב להשיג את מהות החיים. באמת, שהייתי בחור בין 23.
2: שמה, הרדיו פה נקרא ככה, רדיו מהות החיים. אולי עכשיו אתה תעביר לנו את
4: התמחיש. אבל מאז אני לא משתנה, אני כל הזמן רוצה את זה. וכל הזמן נמצא בהשגה מתקדמת דווקא בהכרת המהות החיים. זה הטבע שלי, זה האופי שלי, זה הרגל שלי, ואני כל הזמן משתנה, אבל לקראת זה.
3: אז אני רוצה רגע לנסות להבין, כאילו, יש הרגלים שהם טובים ויש הרגלים שהם רעים, איך אנחנו מסדרים את הסיפור הזה? כי אם אני נמצא במין איזשהו הרגל שהופך להיות איזה קיבעון, ומונע ממני שינויים, אז אני בבעיה. מצד שני, אנחנו רואים שגם אתה, וגם העצה בכלל להקפיד על הרגלים שיהפכו להיות טבע שני, היא כן נמצאת בחוכמת הקבלה. אז איך ליישב את הקונפליקט הזה בין בן אדם שבעצם נמצא במין שגרת חיים, ויש לו הרגלים, והרגלים האלה חשובים גם לייצב את שגרת חייו, ומצד שני, כל הזמן צריך להיות בחידושים ובשינויים.
4: אז בתוך הרגילים, בתוך המסגרת הזאת, אני כל הזמן משתנה. אתה מבין? אני לא יכול לצאת מהמסגרת שלי, כי אז אני, לגמרי, לאן אני אלך? לשנות כיוון בחיים שלי, אני לא אעשה את זה. אפילו שיהיה לי כל האפשרויות. והיו.
2: תגיד, שינוי זה קצת כמו לידה, נגיד אני יכול בגיל 55 היום לקום מחר בבוקר ואני אומר זהו, אני נולד מחדש. בעצם מה זה הבוקר הזה שאדם נולד אל תוכו כל פעם במקרה שהוא נגיד מתעורר והוא חי? לא ברמה דתית אלא ברמה של הזדמנות באמת. זה באמת כל פעם אני יכול להגיד, אופה, היום נולדתי ואני יכול להתחיל הכל מההתחלה?
4: כן.
2: מה זאת אומרת?
4: אתה בן 55, אני בן 72. וגם כן אני מוכן לכאלה דברים. אם הייתי רואה את זה, אני לא רואה. אני מכיר את השיטות, איזשהו פילוסופיה, זה המקצוע שלי, וכן הלאה, לא. אני לא רואה שום, וגם כן לא כדאי. לא כדאי. אני מצאתי כאן, בחומת הקבלה, את עצמי.
3: אז הרב, לסיכום בעצם, איך אנחנו...
2: לא שואל פה רפי, לא רואה מה. לא, אתה לא רואה מה. אמרת, אני קם כל בוקר ולא רואה את זה. את מה אתה לא רואה?
4: אני כמה פעמים ביום, לא רק כל בוקר, כמה פעמים ביום, אני נמצא בשינויים חדים מאוד פנימיים. ואצלי כמה פעמים ביום מתחיל יום מחדש. ממש. אתם לא מתארים לעצמכם עד כמה שאני נמצא בהערה ובסערה פנימית. אני חיים טובים. אני אוהב את זה.
3: זה כיף?
4: אני פעיל. כל טוב לכם, ותשתנו, תשתנו. אל תחפשו חיים רגועים, זה מוות. כל הזמן תשתנו.
3: תודה רבה, הרב לייטמן, עד הפעם הבאה.
4: בהצלחה לכם.
3: כל טוב.
2: תודה רבה. אני יכול לעשות שיר?
3: אתה, כדאי שתעשה שיר.
2: אז בא לי להתחיל דווקא מצמרמורת.
3: צמרמורת.
2: אני אולי אתן כמה מילים, זה ויסוצקי, כתב את זה במקור, מיכה שיט לתרגם. הוא לא פרשן אף פעם יותר מדי את השירים שלו, אבל אני משער ש... זה שיר מאוד משמעותי גם בחיים שלי, כי זה שיר על, כן על שינוי. ואיך שאני פירשתי אותו, זה שיר על בן אדם שמחליט יום אחד, שזה במקרה היום רביעי. הוא אומר, ביום הזה לחשו המים הצלחות תמיד, ויום, איזה יום היה, אז כן, רביעי. ומה הוא מחליט ביום הזה? לזרוק את הפחדים שלו לנער. הנה נלמה צמרמורת בידיים לשמיים עכשיו. אל התום נתלש הפחן ונעלם לעולם. לתחנת ביניים אין סיבות, לכן הולך מחליק. בעולם אין פסגות,

בתמימות מאמין בתואר השלגים והמילים. כשתעבור תקופה לא קצרה, אני לא אוכל לשכוח איך הצלחתי את היסוסים בתוכי לרצוח. ביום ההוא לחשו המים, מעכשיו הצלחות חבו תמיד. ויום, איזה יום היה? אה, כן.

0: עכשיו הקורד המפורסם של וסוצקי.
1: למינישט?
0: לא, זה שש, לה מינור שש.
1: אה, שש.
2: מוקטן. יאללה, אחי, עשית לי צמרמורת.
0: זהו, זה שיר על
2: בן אדם. תסתכל על שערות עומדות.
0: אני דווקא מקנה בואים, כי בגיל 40 הוא עשה שינוי הכי גדול. פשוט הלך מפה, מהעולם הזה. אחרי שהשאיר כאן 2,500 שירים.
2: 2,500 שירים הוא כתב עד גיל 40?
0: וואו. ואף ספר לא מודפס כמעט, אף שיר לא היה מודפס בספר, בקושי עשו לו תקליטון, ואומרים שיש אנדרטה, והוא כל הזמן ניבא באחד השירים של, שלא היה תבנו לו אנדרטה, ויש אנדרטה ענקית, ושלוש נשים עובדות במשמרת, להחליף, אתה יודע, נקות פרחים מהאנדרטה שלו. זה קרה רק אחרי מותו.
2: סטייל האומנים הגדולים.
0: כן, ויש איתנו אורח גדול.
2: טוב, איזה כיף, יש לנו עוד חיבור בזום. אנחנו שמחים לארח את שמר ארזי. שמר איתנו?
3: שמרים טובים.
2: היי שמר. שמר, למי מאיתנו שלא מכיר, הוא מומחה גדול בטיפול בהפרעות קשב ולקויות למידה, אבל אני לא רואה אותו. אבל הוא נמצא איתנו, מחובר, נכון? אה, בסדר. אז סבבה. אז תשמע, שמר, אנחנו התחלנו לדבר קצת על העניין הזה של שינוי. אני יודע שאתה, קודם כל בעצמך, הגעת לתחום הזה שאתה מתעסק בו, מתוך איזשהו שינוי גדול, שאתה בעצמך עברת.
3: כן, אבל לפני שנתחיל, אני מוכרח להגיד שאיזה מזל שאני לא באולפן, כי הייתם רואים אותי בוכה עכשיו, אחרי השיר של ארקדי, כולי דמעות. ארקדי, החזרת אותי יותר מ-20 שנה אחורה. אני הייתי ילד שלא ראו אותו ולא ראה את העולם. וחי באיזשהו עולם משלו, עם כל הזמן אבל בלב ובראש איזשהו תקווה שיש שינוי. עם הרבה ייאוש והרבה מאוד נקודות שבר. והאמת היא שבהקשר של השינוי, אז כמו ששמעתי קודם גם את הרב מדבר, אז שינוי זה, צריך פה שני חלקים. יש את החלק של האדם עצמו שמגלה בתוכו את הכוחות לשינוי, את הרצון לשינוי, אבל זה לא מספיק, אתה צריך מישהו מבחוץ, אתה צריך איזושהי סביבה. ואני זכיתי בגיל 22 לפגוש אדם מאוד מאוד יקר, שלצערי הרב הוא כבר לא, הוא בינינו, אבל לא פיזית, שקראו לו מרדכי פומרנץ, הוא היה פסיכולוג, והוא, אפשר להגיד שהציל לי את החיים, הוא היה האור הזה שיראה לי את העתיד, הראה לי שיש תקווה שאפשר לעשות משהו בחיים, ושהקושי של הקשב, הקושי של הלמידה, הם לא מכשול ונצליח בשום דבר בחיים.
2: למה, לפני זה היית בברדק? היה בלגן? מה, עזבת את
3: הבית? היה ברדק חיצוני, אבל יותר גרוע שהיה ברדק פנימי. ושכל הברדק הזה היה גם מכוסה בהרבה מאוד שכבות של עטיפה של אוכל ואלכוהול ועוד כל מיני דברים, כדי לברוח מכל התסכול שהייתי בו. ומהתחושה, אני חושב שהתחושה הכי קשה שאני נושא עד היום, ושזה אחד הדברים שמאוד מטרידים אותי היום, זה המחיר הרגשי. כי להשלים לימודים, השלמתי תואר, תעודת בגרות בגיל 24, בגיל 28 היה לי תואר ראשון, בגיל 32 סיימתי תואר שני, זה לא העניין. העניין הוא זה שאין כמעט שינוי פנימי באיך שאתה מרגיש. התחושה הזאת של הילד הקטן, שלא מצליח, שזה שהצלחת זה פוקס, זה כאילו משהו שלא עוזב אותך, וזה לא משנה כל מה שאני מצליח בחיים שלי. וזה אחד הדברים שאני משקיע בהם היום את רוב האנרגיות שלי, כדי למנוע מילדים לעבור את זה.
2: תגיד, מה חולל את השינוי הזה? מה היה שם שבעצם פתאום עשה לך כזאת מהפכה?
3: הדבר הראשון שהיה שם, כן. זה שזה באמת היה שם פעם ראשונה בן אדם, שהסתכל לי בעיניים, וסליחה לביטוי, אני חתול רחוב, אני יודע לזהות אמת. וראיתי איך הוא מסתכל לי בעיניים, ובאמת מאמין בי. זאת אומרת, פעם ראשונה שפגשתי מישהו שבאמת נתן לי את התחושה שהוא מאמין בי, שלא משנה כמה אני פרא אדם וכמה אני לא, לא, לא, לא, לא, אני יכול. זה היה הדבר הראשון. הדבר השני שהוא עשה, הוא גם ידע בצורה מאוד מדויקת והדרגתית, לתת לי לחוות את ההצלחה הזאת. זאת אומרת, לעשות איזשהו תהליך הדרגתי שבו אני אראה לאט לאט איך אני מצליח. והדבר השלישי זה שהוא פשוט נתן לי כלים, מה, איך לעשות את זה אחר כך לבד. זה, האמת היא שזה תהליך שהוא לא כל כך מסובך, אבל זה תהליך שדורש באמת התגייסות שלא מעט מרכיבים בו זמנית.
2: אז כאילו אתה אומר שינוי זה עניין יותר של רצון, של מוטיבציה, פחות עניין של יכולת? כולם יכולים להשתנות?
3: תראה, כל אחד יכול להשתנות, בוא נגע, בטווח שבו הוא נמצא, ובמה שהוא בוחר, וכמה כוחות יש לו. בוא נגיד, השינוי מי נגיד, סתם דוגמה, בתור תלמיד, מ-40 ל-60, הוא פי כמה וכמה יותר משמעותי ויותר קשה ויותר טעים ומתוק, מאשר השינוי מ-80 ל-100. שמת לב מה אמרתי?
2: כן.
0: אתה יודע, אבל דווקא אני רוצה קצת להתקיל אותך, שמר, ולפחות מניסיון החיים שלי להגיד, שדווקא במפגש הזה עם חוסר אמונה, ולצערי ככה גדלתי גם עם אבא שלא האמין בכלום, גם תמיד אמר לי, מוזיקאי לא יצא ממך, אין סיכוי. לא, לא מרוע, לא מרוע. הוא בעצמו נדפק שם בתקופה של שואה והיטלר והכל. אני חושב שדווקא זה דחף אותי גם בלי מדריך לחיים, להוכיח. נכון שבפנים גם אני נשארתי הרבה פעמים קטן, אבל הרבה פעמים דווקא מהאפסיות הזאת קיבלתי רצון אז להוכיח וללכת נגד הבחנות כאלה של אבא שלי. זאת אומרת, אני הפכתי את זה באופן עצמאי, בלי שום מדריך, בלי חס וחלילה להרער, לסוג של כוח, כי דווקא בא מישהו גדול כזה כמו אבא שלך, אומר, לא יצא ממך מוזיקאי, יש, היה בי איזה קול פנימי שאמר, אתה יודע מה, בוא נראה, בוא אני אראה לך.
3: אקדיה, כי אתה בר מזל, ויש לך את הכוחות הפנימיים, ויש לך, ואתה באמת, היה לך את הדרייב הפנימי הזה להגיד, אני אראה לאבא שלי ולכל העולם איזה מוזיקאי אני.
0: אבל כי עמדתי לי הרבה פעמים באחד התרבות, אתה יודע, 3,000 מישהו, אני, השורה הראשונה שעוברת לי בראש, מוזיקאי בחיים לא יצא ממך. מאוד קשה להתחיל ככה הופעה. ועד היום זה עודף אחריי.
3: אתה מזכיר לי, זה בדיוק מה שקורה לי בכל הרצאה. לא משנה איפה אני מגיע, אני עולה על הבמה, ובשנייה הראשונה אני כאילו אומר לעצמי, זה לא אמיתי, זה לא אני, זה לא אני. ואז אתה יודע מה אני עושה? אנשים לא רואים את זה. אני סוגר את העיניים, וחוזר להיות ילד, בין, אני יודע, 9-10, שזוכר איך הייתי חולם בלילה, ביני לביני, ואומר, אני אראה להם שאני יכול. אבל היום, ואני דומה לך בזה שהיום, זה דוחף אותי קדימה. אבל אני גם מסתכל מסביבנו, לא כולם יש להם את הכוחות האלה. לא כולם יש להם את המפנוכו. ואתה יודע, גם אנחנו זקוקים לסביבה. גם אנחנו זקוקים סביבנו את האנשים האלה שידעו לתמוך ולתת את הכיוון הנכון, כדי שנוכל להוציא החוצה את מה שיש בתוכנו.
0: תגיד, אז בוא נגיע קצת למה יצא ממך בעקבות כל החיים הלא פשוטים האלה. איזה סוג של שיטה פיתחת בעצם בלעזור עכשיו לילדים אחרים?
3: אני נזהר מהמילים שיטות וכל זה, זה צריך לזה בזהירות. אבל אני יכול להגיד שמה שאני היום מנחה אותי, זה כמה דברים. אחד, זה לנסות קודם כל להנגיש את המידע. זה לא, המפגש שלנו עכשיו הוא לא מפגש כזה שנולד לזה, אבל יש פה הרבה מידע שאנשים לא יודעים מה צריך לעשות, איך צריך לפעול, מה זה אומר בכלל. אנשים שומעים היום קשב, זה כבר הפך להיות סוג של איזה כזה מטבע עובר לסוחר, שזה לא באמת נכון. אז קודם כל להנגיש את המידע. זה דבר ראשון. דבר שני זה לתת הרבה כוח. אני כל הזמן מדבר על זה, שעצם הקושי הוא לא מכשול לכלום. אני אגיד לך אפילו יותר מזה, ונראה לי שגם בזה קצת אתה תסכים איתי, היום אני אומר, אם בורא עולם שולח מלאך, ואני אוטוטו בן 50, ואומר לי, שמר, אני נותן לך מתנה, אני לוקח ממך את הפרעת הקשב עכשיו, אני אומר לו, בורא עולם, בבקשה ממך, תשאיר אותה, אל תיקח אותה, לא רוצה, זה מתנה. עכשיו, תסתכל, אתה מחייך, כי אתה מבין, אבל אנשים שלא מבינים ששומעים אותנו עכשיו, הם אומרים, על מה הוא מדבר? הם לא יודעים מה זה להתלהב כמו ילד כל יום מחדש, הם לא יודעים מה זה אנרגיות בלתי פוסקות, הם לא ערים לאיך אתה חושב אחרת. זה מתנה, וגם על זה צריך לדבר.
2: תגיד רגע, אז מה בעצם...
0: לא, אני, כל השיחה הזאת בצורה אגואיסטית, עובר לי כן, גם ילד אחי. שלי בן 7, שיש לו סוג של הפרעה של קשב, והוא עדיין לא קורא מספיק טוב, ולא עושה חשבון. מצד שני, הוא נורא לקשיב וזה, ונורא חכם בעיניי, כן? כי ההורה, אני חושב שהוא חכם. ואני באמת קולט שכאילו אני צריך איזה יצא ככה לילד שלי ואולי לעוד ילדים שההורים עכשיו ישמעו. מה עושים עם ילד כזה שבאמת קצת מאחר בדברים הלוגיים ונורא רגשי מבריק?
3: אוקיי, אני אנסה למקד את זה בכמה נקודות מרכזיות. קודם כל, זה שהוא מאחר עדיין לא אומר שיש בעיה. יש פה הרבה עניינים שקשורים בבשלות, בזמן, וצריך להיות ערים לזה.
0: דבר אבל המערכת, אתה יודע מה מפחיד אותי? שהילדים אחרים ילכו קדימה ויהפכו, יעשו אולי סוג של שיימינג. אנחנו יודעים לקרוא ואתה עוד לא יודע, אנחנו יודעים לספור ואתה עוד לא יודע. מזה אני פוחד.
3: אני מסכים איתך, אז מה הייתי עושה? קודם כל, הייתי מאמין... הייתי, אחד הדברים שאני חושב שאנחנו צריכים ללמוד לפתח בתוכנו כהורים, זה קודם כל את האמונה שאנחנו יכולים להשפיע ולהיות איזשהו מודלינג לילדים שלנו, זה דבר ראשון. כשאני מאמין שאני יכול לגרום לשינוי, שינוי יקרה. דבר שני שאני צריך זה להאמין בילד שלי. זה שהילד שלי עכשיו לא קורה, זה לא אומר כלום, הוא יקרה. עכשיו אנחנו נעשה את כל מה שצריך בשביל שזה יקרה. זה דבר שני. דבר שלישי שהייתי שם עליו את הדגש, זה לשים פרוז'קטור על כל דבר קטן שהילד הזה עושה והוא מצליח בו. אנחנו, יש לנו נטייה כחברה היום, להסתכל רק על מה שאין, ולא על מה שיש. וצריך לתת יותר מקום למה שיש גם. גם אם נגיד הילד, פעם ראשונה, מחזיר את המחברת מהכיתה, ומראה שיש שיעורי בית, צריך לעשות מזה אירוע. מחיות כפיים. לא פחות חשוב אבל, גם שתהיה מסגרת, שתיצור גבולות ברורים, ושיהיה ברור מה מותר ומה אסור. שזה חוזר אלינו עכשיו ההורים, זה להיות עקביים, ולא ככה לזגזג ולנוע קדימה ואחורה. והדבר האחרון שאני עושה, זה כן כשצריך לעשות את התהליכי ההתערבות, ואם צריך לפנות לגורמים המקצועיים ולעזור לו. אבל צריך פה כאילו לפעול בצורה שיטתית, מתמשכת לאורך זמן.
0: תגיד שמר, אפרופו שינויים, זה באמת צעה טובה לשינויים, אבל אפרופו שינויים, התופעות האלה של קשב וכל הדברים שמצריכים גם חלקם תרופות וזה, זה תופעות שבעיניך תמיד היו, או שזה תולדה באמת של איזו התפתחות של שנים אחרונות, או כמה עשורים אחרונים, או שזה היה גם ב-118?
3: לעניות דתי זה תמיד היה. מה השתנה? השתנה הכמות שהיא חסרת פרופורציה. בזה התפיסה הזאת היום, שכל ילד שלישי, או יותר, יש לו קושי כזה או אחר, היא נובעת מבעיות שקשורות בתפיסה החברתית שלנו. יש לזה הרבה סיבות, למשל, זה שאנחנו היום חסרי סובלנות לחוסר הצלחה. כל דבר, נגיד, ילד שהתחיל ללמוד לקרוא, ולא כל כך מהר מתחיל לקרוא, אנחנו מיד מכנים את זה בתור בעיה, אבל מי אמר שזה בעיה? אתה הצלחת ללמוד לקרוא תוך חודש, ולי לקח שנה. זה לא אומר שיש פה בעיה. דבר שני, זה שאנחנו רוצים היום הכל כאן ועכשיו. אין לנו זמן לתהליכים. להמשיך? להמשיך?
0: לא, לא, לא, אני חושב שאתה עונה פה להרבה אנשים שזקוקים לך, וגם אלה שמאזינים לנו, יש פה הרבה נקודות, ואני אישית אשמח להמשיך איתך בפרטי, ובאמת להתייעץ על הילד שלי קצת.
3: אקדי, בשבילך אני תמיד, בכל זמן, מתי שתרצה.
0: תודה רבה.
2: שמר, אנחנו בכלל זוממים לארח אותך בתוכניות הבאות, כשיהיה נושא רלוונטי, המון המון תודה, ושבאמת, לא יודע, נאחל ככה, ליישם את העצות האלה, ובאמת להצליח לאפשר את השינויים האלה לכולנו, שינויים לטובה. כמו שמענו...
3: ביחד אנחנו נצליח.
2: זהו, ביחד אנחנו נצליח. אבל צריך לכוון לאנשהו, אתה יודע. כאילו, יש איזו מטרה, לשם אתה רוצה להשתנות. כמו שהרב אמר לנו בתחילת התוכנית, אתה יודע, הכיוון הוא להגיע למצב של אהבת הרחק כמוך בכלל, לכל הבריאות, לכל התהליך הזה שאתה רואה, כל המציאות הזאת שאתה רואה מולך, וזה תהליך. להשתנות לכיוון הזה זה לא פשוט.
3: עמית, כן. אני אשמח בכל זמן שתרצו לבוא ולתת ככל שאני יכול. בשבילי זה שליחות.
0: טוב, עכשיו אני רוצה לעשות שיר, וגם אתה מוזמן להקדיש אותו לאשתך, כי זה שיר לאישה. אפרופו...
2: תודה, שמר.
0: תודה רבה לך. אפרופו...
3: תודה רבה.
0: אפרופו נשים ושינויים, אני חייב וידוי. אני בתחילת ה... 20 שלי תמיד הייתי נופל על נשים משום מה שהיו עושות לי את המוות, ויצא מזה שיר גם עשי לי את המוות. הייתי קצת מזוכיסט, שככה מחפש קצת סבל בקשר. ואני חושב שאפרופו גם אני פגשתי גם את האישה שהיא סוג של אמא שלי פסיכולוגית, וגם את האבא שזה מיכאל אייטמן. ושניהם, אני חושב, יצרו בי קרקע להכיר אישה אחרת, והכרתי את סימה, ואני חייב לשיר לשיר, כי גם מחר יש לה יום הולדת, אבל בלי קשר לזה, אני רוצה לדבר על השיר הזה כשיר שהוא קצת באמת עם טוויסט, על זה שגבר גם מחמיא לאישה, כי הוא אוהב אותה, אבל... גם אומר, בואי נה, גם אני פה בסיפור, כאילו, ועל זה מגיע פרח גם לך, אבל גם לי. זה שיר שנקרא בודד בודד.

מתמודד, אבל חשוב לי שתדעי, את הופעת מולי ורגע בו כמעט איבדתי את עצמי, ועל זה מגיע פרח, חד לך, חד לי. השיר הזה מוקדש לך סימה,

0: מזל טוב לסיימא, מחר. עשיתי לה הפתעה, אבל היא כבר יודעת, היא אומרת, אני לא אוהבת הפתעות, אז כבר סיפרתי למה ההפתעה.
1: יפה, אחי. אוי, את אחי, אתה קורא אותי, השיעה.
0: לא, אבל אפרופו שינוי, אפרופו שינוי.
1: גם רפאל, אני רואה לחלוחית שם מאחורה.
0: אפרופו שינוי, זכיתי באישה ש... מי שעושה לה יותר את המוות, זה נראה לי אני. זה לא מובן מאליו, אני הייתי נופל על בחורות עם שרירים, כאילו בום, פטישים בראש, כל הזמן, כאילו, הייתי מביא חברים הביתה, כאילו, מה אתה מביא חברים הביתה? כאלה דברים, לא נזכיר שימות כן של בחורות. ופתאום, אני יכול להביא אומלס, אתה יודע... להגיד לו, בוא, בוא, בוא, תשען פה, וזה, היא לא תגיד בחיים כלום, סימה.
1: וואלה.
0: כן. פשוט תקבל אותי. אתה יודע, מילי פעם היו לה קצת טענות כלכליות על בזבוזי יתר, אבל במובן של לעזור לאנשים או להיעלם לשנתיים וחצי באיזה תקליט הזוי, שלא תמיד ברור אם יצא מזה משהו, היא מחכה, יושבת שם, וכאילו...
1: איזה שינויים יעשתה בחיים שלך?
0: קודם כל היא לימדה אותי המון דברים, סתם אתן דוגמה מאוד מהירה, אני הייתי סוג של פרנואיד בגלל הקטע הזה של שואה, אמא שלי החדירה בי המון המון פחדים, המון פחדים, הייתה יושבת ואתה, אם אבא היה מאחר שתי דקות מעבודה, אתה אומר את זה, הוא נדרס, הוא מת, הוא בטוח, הלך עליו. עכשיו אני יושב ורועד ביחד עם אמא מאמין. לכן כל דבר או כל רמז למשהו שמישהו שמאחר, נכנס אצלי לסוג של פוביה. ויום אחד אני בתחילת הקשר מגיע הביתה ושם מזכירה אלקטרונית, והיה שם רק את הקטע הזה. והיא בפנימית בית, באיכילוב או משהו כזה. ואני מתחיל להיכנס לסרטים מי, ואני מתקשר לאמא שלי, והיא לא נמצאת, והוא וזה, וישר נכנס לאחד ההתקפי חרדה הגדולים בעולם, וסימה עם כל הניסיון הברשוואי הפשוט, אומרת לי, ארקדי, מה שלא מובן, לא חשוב. וזהו, הלכתי וישנתי איזה כמה שעות, בסוף מסתבר ש... סך הכל הכל בסדר, זה לא את האמא שלי ו... זה על רגל אחד. היא עשתה בהמון שינויים. בעיקר לקבל, לקבל את העולם. היא מזכירה לי גם, תלך לשיעור, תתפלל, תבקש, דבר איתו. שב בחדר, דבר איתו ככה, פשוט כמו עם חבר.
1: טוב, יקירי, אני רוצה שנדבר עם האורח האחרון שלנו בזום. ליאור. התחבר לנו עכשיו עודד ליאור שפיגלר, האיש האגדה והמותג. מניו יורק הרחוקה, השכמנו אותו מוקדם בשביל לנסות לברר...
0: מה זה מוקדם? כמה, מה
1: מוקדם, שעצה? כבר 8 בבוקר שם.
0: נו, זה סביר, סביר.
1: מה סביר, תשמע.
0: איך שמה? איך עם מזג האוויר?
1: לפרסומי בוהמיה ניו יורקי שכמו, זה לא, זה מוקדם.
0: איך מזג האוויר?
1: נכון?
2: חם,
0: אתה קצת חלש.
1: נורא. נורא. אמר, הוא אמר לי 36 מעלות האלה לפני וואו. כמובן. כן, קראו אותם.
2: 36 מעלות, כן.
1: גם היום?
0: לחוט, לחוט?
2: כן, לחוך.
0: ואין בריזה, אין איזה מקום לברוח אליו.
2: תגיד,
0: אני לא... אתה לא נשמע טוב.
1: רגע, שפיגלר, אתה לא נשמע טוב, ותזוז קצת...
0: יש דילי, אז אנחנו נחכה. אבל אני אשאל את השאלה ואני אחכה. תמיד בסרטים אמריקאים הטובים, אני רואה כל מיני בתי קפה כאלה מגניבים, וזה לא סטארבק, נגיד אישון, וזה כל מיני זולות כאלה נורא. יש כזה דבר באמת בניו יורק?
2: מה, אתה רואה אותם? אני שומע אתכם טוב,
0: פרוקס. וואו, אני אומר, תמיד בסרטים אמריקאים טובים, אני מזהה איזשהו בית קפה קטן ומגניב, שכונתי, שלא דומה לסטארבק, ותמיד, נגיד כמו בישון, אני אומר, איפה המקומות האלה נמצאים? כי כשאני מגיע לניו יורק, אני רואה רק סניפים כאלה. האם זה קיים?
2: לא, תבוא, תבוא, אני אקח אותך לכל בתי קפה.
0: אז אני באוקטובר מגיע לאיזה סיבוב, אתה תעשה לי סיבוב, אם אתה תהיה שם.
2: אוי, אתה שומע אותי טוב?
1: אנחנו שומעים אותך, שומעים אותך ככה ככה, האמת בסדר, אבל בוא ננסה לברר קצת את העניין הזה. תשמע, אתה מתעסק בתחום של פרסום ומדיה ומיתוג הרבה מאוד שנים, ובמקום ששם כאילו כביכול, אתה יודע, הכל מתחיל, כל המגמות, כל הטרנדים, וכאילו יש מין איזה אווירה כזאת שבשנים האחרונות הקצב של השינויים הוא פשוט בלתי נתפס, אתה לא מצליח לתפוס את זה. כל הזמן עוד סדרה ועוד זה ועוד זה ועוד מותג ועוד פרסומת, זאת אומרת כולם נמצאים במין איזשהו מרדף ומנסים לחדש ולשנות כל הזמן, ואתה יודע, אתה כבר מרים ידיים מצד אחד. מצד שני, אתה יודע, האנשים עדיין נורא רעבים לשינויים, וכל הזמן יש את הטרנד הזה ואת הטרנד הזה, ובעצם נשאלת השאלה, איפה האדם מוצא את עצמו פה בתוך כל הבלגן הזה, ולאן זה הולך בכלל? איך אתה מסתכל על זה? אתה יודע, יש לך איזה פרספקטיבה כבר של 15-18 שנה שאתה עובד שם בביצה הניו יורקית, בתוך כל העניין. אז לאן זה ילך?
2: הכל משתנה כל הזמן, לא? קדי, גם אתה היום לא מה שהיית אתמול, נכון?
1: אומרים לו מה שהייתי לפני שנייה.
2: נכון. אומרים שכל התאים בגוף שלך מתחלפים כל 7 שנים, אז אתה יכול להגיד שמה שעשית בעשור הקודם זה לא היה אתה בכלל.
1: נכון.
2: זה היה מישהו אחר.
1: אבל לענייננו.
2: לענייננו, אני חושב שהשינוי הוא רק הולך והוא נהיה יותר מואץ, כי אנשים באופן קולקטיבי מבינים יותר מהר מה קורה. אם פעם, נגיד, לפני 50 שנה, לכל אינדיבידואל היה לוקח את הזמן שלו, וקראת איזה ספר, קראת איזה משהו בעיתון, דיברת עם איזה משהו, היום, פול, זה באקסלרציה מפורפת, זה אקספוננציאלי, אנחנו כבר מתחילים להבין ביחד את הדברים. אז אני חושב שאנחנו עדיין לא בסוף, אבל אנחנו בסוג של, מגיעים למין מסה קריטית של, זה הסימון הקריטי של, תשמע, אתה רואה מה קורה פה, זה לא כזה מצחיק, יכול להיות דרות, בתי אופנה פושטים את הרגל, קניונים סוגרים דבר, הרבה ממה שאמריקאים ידעו והכירו שהיה כאילו, אתה יודע, ה-bread and butter, הלחם וחמאה שלהם מתפוגג להם, הם די...

0: לי? כאילו...
1: כן, עצמאות.
0: אה, חגיגה גדולה?
2: מחרותיים.
0: מחרותיים.
2: לפי יום הולדת של אשתי.
0: אז אתה יודע, עידן טראמפ עשה שינוי רציני מאוד, כאילו, בכל מה שקורה שם. מצד אחד.
1: שינוי, אוקיי, אתה יודע. תגדיר שינוי. שוב, אני מנסה להבין לאן אתם חותרים.
2: אנחנו בחרנו נושא לתוכנית שינוי בכל מיני רבדים. ברמה הבימית הכי בסיסית, לרזות, לא יודע מה, לגמל מסמים, לרמה גבוהה, כמו שהרב אומר, לקום בבוקר ובעצם לבחור בדבר הזה שנקרא ואהבת לרעך כמוך. אנחנו פה חוקרים שינוי לכל הרבדים שלו, כמה שאפשר לדחוס, אתה יודע, בשעה.
0: השאלה שאותי מעניינת, וזה מה שניסיתי לשאול מקודם, אבל אולי לא הצלחתי, זה בעצם איך היכולות הטכנולוגיות שהולכות ומתגברות, ואיך התחום הזה של פרסום ומדיה, שהוא מאוד מאוד משפיע ומעצב דעת קהל, יכול להיות ממונף לשינוי חיובי.
1: זה כבר משהו אחר, אם אתה שואל. יש לי כמה חברים, אתה יודע, יש לי כמה חברים פה שהם פיוטוריסטים. לא יודע, חברים זה בעברית, הם
0: עתידנים. כן.
1: מחר כולנו נהיה עתידנים, אתה יודע, חברים. אז הם מסתכלים על העולם בדרך היחידה שהם יכולים, בצורה טכנית כזאת, בצורה, כן, איזה מכונה תהיה מחר, ומה המכונה תוכל לעשות מחר, כדי לעשות לנו חיים יותר טובים. מחר יהיה עוד רובוט ועוד משהו ועוד משהו, אבל הם כאילו מוציאים את האדם מהמשוואה. כי אני חושב שכרגע, ב-50 שנה האחרונות, איזה 50, כבר 70 שנה האחרונות כמעט, האדם מודד את אושרו רק לפי כמה יש לו, או כמה הוא מסוגל לקנות. כוח הקנייה שווה אושר, ואלה. אבל לאט לאט, אתה רואה בעשור האחרון שהדברים האלה מתחילים לשבר לאנשים. הם לא מצליחים, הם מנסים ממש, הם תופסים במה שהם יכולים רק כדי קצת למצוא איזה אי של ודאות בתוך כל הטירוף שמשתנה להם מול העיניים כל כך מהר. הילדים שלהם כבר לא רוצים לעשות את כל דבר כמו שהם עשו. אם תשאל כל בן אדם מתחת לגיל 30, אתה רואה שהם לא, המחשבה שלהם לא כמו שלנו. הם שואלים למה אני הולך לבוקר, למה אני הולך ללמוד, למה אני הולך לעבוד, למה לעשות את כל מה שהאורות יעשו. אתה מבין, אין אור שאליו הם יכולים לשאוף. זה מה שחסר להם פה. אז התרבות הצריכה רק מזרזת את הקיר הזה, את הדעה לקיר הזה. אז פה ושם, נכון, יש אנשים שאתה יודע, הם עדיין בסדר, כאילו, הם סוחבים. אבל הרוב הגדול מתחיל להבין שאיזה מין חיים אלו. אתה יודע, אני בקושי חי, בקושי נושם, אני מקיא דם בשביל לעבוד ורק להרוויח קצת מה שאני צריך בקושי לעצמי. האחוזון העליון לא שם עליי כלום, הסיכוי שאני אגיע לאחוזון העליון הוא אפסי יותר מאי פעם. כאילו, אתה יודע, למה? 30% מהאמריקאים מאמינים שהולכת להיות מלחמת אזרחים. אתה קורא את הדבר הזה? 30% מאמינים שהולכת להיות מלחמת אזרחים, ועוד 40% אומרים שכן, זה נראה להם אפשרי. לא מאמינים שזה כן, אבל זה נראה להם הגיוני. על זה לפני...
0: אז אנחנו כנראה בכיוון הזה. אם זה מחריד האמת. אבל זה פשוט כן. מי היה מאמין, אתה יודע. תגיד לי רגע, אנחנו רוצים להתקדם לסיום, כי יש גם איזושהי ככה, הזום קצת ככה עם ה-latency. אז בוא נשאל אותך ככה, יש אמרה ידועה, שמשנה מקום, משנה מזל. זה ככה? אתה יודע. לפני כמעט 20 שנה לקחת את עצמך לשם. מה אתה אומר?
1: יש, השאלה שלי אחרת, איך אתה יכול לבדוק? אני יכול להשאיר שפיגלר אחד בישראל ולמדוד את שפיגלר אחד בניו
0: יורק? ברור, שפיגלר זה תופעה קוונטית, כולם יודעים.
1: בדיוק, אתה מבין? אז אתה יודע, בתיאוריה כן, משנה מקום, משנה מזל, אבל הכל משתנה. אז זאת אומרת, הכל כל הזמן משתנה. אז השאלה לדעתי,

0: היא לא האם משנה או כל משנה מזל, השאלה היא איפה אני מוצא את השינוי הכי טוב, איך אנחנו כן יכולים לעשות שינוי שהוא, אתה יודע, הוא ייקח אותנו למקום טוב, זה מה שכולם רוצים הרי, נכון?
1: נכון.
0: זה טוב. אז
1: יש כאלה גם שאומרים רוצים טוב אבל עושים רע גם לעצמנו. אני הרבה פעמים אומר אני חייב לעשות זה ואני עושה רע.
2: אני חושב שאתה יודע, העניין העיקרי, וגם דיברנו על זה במהלך התוכנית, שכולם רוצים שהעולם ישתנה לטובה, אבל קשה הרבה יותר לקחת את זה למקום שאני צריך להשתנות, שהעולם מבחוץ לא ישתנה אלא אם כן אני ישתנה. ועוד יותר מזה, ששינוי זה, אתה יודע, איזושהי תולדה של יציאה מהאזור נוחות שלך. בדרך כלל, שינוי זה משהו שהוא לא תמיד נעים. ככה, באנדרסטייטמנט, בוא נגיד. וזה לא פשוט.
0: אתה יודע, אנחנו, כשאתה בודק בשיווק, אנשים מאוד אוהבים לדבר על שינוי, אבל מאוד מאוד מפחדים משינוי.
2: נכון.
0: אתה רואה שכל הסרטים הכי מצליחים בארצות הברית, הם לקחו את השם של הסרט האחרון, ומילה בהתחלה ומילה בהתחלה של הסרט החדש. אתה מבין? כי שינוי זה דבר, זה היסטרי. אני עובד עם לקוחות ענקיים. ענקיים, זאת אומרת, עבדתי עם ערוץ 2 שלנו בארץ. כולם מאוד מאוד אוהבים לדבר על שינוי, זה מרגיש מאוד טוב. אני משתנה, אני ככה, ומחר אני אקח. מגיע רגע האמת, שמגיע, לא יודע איך אומרים בעברית, שהצמיג מגיע בכביש.
2: כן, הטיפינג פוינט. שפיגלר, אנחנו מאחלים לך הרבה שינויים טובים, אנחנו חייבים לסיים, הווידאו שלך נהיה ממש ממש קאקי ופיפי בלשונו של ארקדי.
1: משתנה, משתנה.
2: משתנה, כן. אז כן, אבל אנחנו נייצב את זה עד הפעם הבאה. אז מאחלים לך הרבה שינויים טובים. אתה יודע מה זה מזכיר לי משפט של צ'רצ'יל, דווקא משפט יפה. הוא אמר ככה, להשתפר זה להשתנות, ולהיות מושלם זה להשתנות תדיר.
1: שמתי לי את זה באיזה שיר גם.
2: שמתי לך את זה באיזה שיר, בגלל זה נזכרתי בזה, נכון. אז אני מאחל לך להשתנות תדיר.
1: תודה רבה ליאור, תודה רבה.
2: תודה, ביי. טוב, אנחנו צריכים לסגור את העסק עם שיר, ארקדי.
1: זה שיר שלפניו מופיע, שיר שאומר בנאי, זכרונו לברכה, שאומר צפוי שינוי. תמיד בצהריים שהשמש באמצע למעלה.
2: נכון.
1: פרדי מתרחק ואפי מתקרב. וזה בסך הכל שיר מתוך רדיו בלבלה שנקרא עכשיו אני, כי ההוא הלך. זאת אומרת, זה שיר, זה אלבום שמורכב מארבע אישיות, וזה שיר שבשר על שינוי. אחד רוצה שם להיות נרקוטי, אחד רוצה להיות שמח, אחד רוצה להיות דיכאוני, וזה אפי שרוצה להיות שמח.

מעלה זה כמו חללית ללמעלה והלאה. התגעגעתי, אז באתי, תגידו לי, חסר לכם אידיוט? חכמים שכמותכם בזמן לא יוצא לי לראות. הפחדן שהיה כאן קודם, טוב שהוא הלך, התגעגעתי אז באתי, אני שמח כל כך, כל כך. עכשיו אני כי הוא הלך, עכשיו אני כי הייתי מוכרח.

0: הצבעתי, תגידו לי, חסר לכם אידיון, חכמים שכולכם בזמן לא יצא לי לראות, הפחדן שהיה כאן קודם, טוב שהוא הלך, התגעגעתי, אז באתי, אני שמח כל כך, אני כל כך שמח, עמית, אני האיש הכי שמח בעולם.
1: אתה זה האיש הכי שמח בעולם.
0: מרוב שאני שמח,
2: לא יודע מה לעשות.
0: אין לי מילים.
2: שמחה הזאת.
0: אין לי מילים. אין לי מילים לתאר את ה...

0: אני באמת שמח שהייתי פה עם עמית ודיברנו על שינוי. בינתיים עכשיו אני כי ההוא הלך.
1: איזה כיף לנו באולפן השקוף של רדיו מהות החיים עם ארקדי דוכין לייב בצהריים.
0: האמת אני כל הזמן אומר
1: שירים שגדלנו
0: עליהם. אם נמשיך לשדר מאיפה ניקח שירים, אבל יש לי 700 שירים באקום, נתחיל לקלף משירים ושיעורים. מה אתה אומר? בוא נעשה להם
1: שירים ושיעורים.
0: יש שם 70 שירים לפחות, זה אומר 70 תוכניות לפנינו כבר יש.
1: וואלה, 70 שירים?
0: כן, עשינו 70 שירים ש...
1: ארקדי מדבר על שירים שהוא כתב במהלך שיעורי קבלה.
0: שיעורים של...
1: ישב בזמן השיעור עם מחשב וכתב שיר.
0: אז למעשה 70 תוכניות כבר מובטחות לנו. אלא אם כן יפטרו אותנו. כל מיני פיפי.
1: זה גם שירים נדירים בעצם, לא מכירים אותם, חוץ מחלק שהוצאת, אבל דרוב לא.
0: הייתה תוכנית מעניינת, לא הבנתי כלום.
1: מה זאת אומרת?
0: מישל, חבר שלי.
1: למה? בוא תסכם.
0: יש לי חבר, רפי, מישל, שהוא איכשהו הוברח לפה לבד, לקחו אותו מאבא אלכוהוליסט, לא משנה סיפור, אבל מה שאני תמיד זוכר, שהוא טיפל בסבא שלו לבד, הוא לא רצה שכל מיני מטפלים יטפלו, ממש סבא וסבתא. והוא אומר, אני לא יכול לשכוח... שבאתי לסבא ממש ככה לפני מוות כזה, ומה מה, מה אתה אומר סבא? הוא אומר, לא הבנתי כלום. זה מה שסבא ענה לו. תכלס. אני פוחד מהאמירה הזאת, כי בעצם זה נחמד להבין משהו.
1: מה צריך להבין?
0: למה באנו לפה? לאן אנחנו הולכים מפה? האם ממשיכים? האם נעצרים? האם כל השינויים וכל הדברים אנחנו עושים למען איזה משהו באמת חשוב? או סתם מנסים להקל על עצמנו?
1: בעניין ההשגה הרוחנית, כותב בעל הסולם, לא קראנו כל כך היום בעל הסולם,
0: נכון,
1: אז
0: נכון.
1: אני אקריא לך משהו.
0: יאללה, אני תחל רקע.
1: תרביץ. וואה. אז אני צריך לקרוא הרבה אם אתה מלווה אותי ככה. כל ההבחנות והשינויים נעשו דווקא במקבל, בערך ולפי מה שהמקבל מתפעל מהם. אלא שיש להבחין בעניין המדובר. כאשר מדברים בבחינת העולמות, מדובר בהבחנות בכוח, וכשהמקבל משיג אותן מבחינות, אז הם נקראים בפועל. והשגה הרוחנית היא כאשר המשיג והמושג באים יחד. ואין לנו לדבר אלא ממקום שהחושים שלנו מתפעלים מהאור המתפשט, שהוא בחינת רצונו להיטיב לנבריו. וזה דומה כמו שאנו מביטים על השולחן. אז לפי חוש המישוש, אנו מרגישים שזה דבר קשה, וכן מידת אורך ורוחב, הכל לפי ערך חושנו. אבל אין זה מחייב שהשולחן יהיה נראה כן למי שיש לו חושים אחרים, למשל בעיני המלאך. בעת שמסתכל על השולחן, אז הוא רואה אותו לפי חושיו. לכן אין לנו לקבוע שום צורה בערך המלאך, כי אין לנו יודעים את חושיו. ומכאן, שכמו שאין לנו השגה בבורא, ממילא אין לנו לומר איזה צורה יש לו, אלא אנחנו משיגים אותו רק בערך הרגשתנו וחושנו. וזה פירוש, אין שינוי באור, אלא כל השינויים הם רק בכלים, היינו בחושים שלנו, שהכל נמדד לפי הדמיון שלנו. זאת אומרת, מה כל הסיפור הגדול? שרק אתה משתנה. ובעצם כל מה שיש מחוץ אליך, זו תפיסה, דיברנו עליה קצת, תפיסה הקבלית הזאת של הדרך שבה אנחנו חווים את המציאות, היא לא פשוטה, עד שיורד האסימון, אבל בעצם המציאות היא כזו, היא איזו השתקפות של כל מה שקורה לך בפנים.
0: אין מציאות מחוץ
1: אליך. ואין מציאות מחוץ אליך, והכל בחוץ מה שנקרא, אני הוויה לא שניתי, האור העליון מצוי במנוחה מוחלטת, אין שינוי באור. אתה יודע, זה, מה שנקרא קבוע, קבוע לפי המגמה והמטרה שלו. זאת אומרת, קבוע מבחינת מטרת הבריאה. והכלים, זאת אומרת, כלים זה רצונות. הרצונות שלנו כל הזמן משתנים, ואנחנו כל הזמן לפי השינויים הפנימיים שצומחים וקופצים בנו, בלי יכולת בכלל להבין מאיפה זה מגיע, זה מה שנקרא הגנטיקה הפנימית, הרשימות האלה, שבעצם מעוררות אותנו, גורמות לנו לתפוס את כל המציאות הזאת כמשתנה, כחולפת, כדינמית, אבל בעצם אין ממש שינוי. אלא מה שמשתנה זה מה שבך משתנה. וזהו, ומכאן גם אפשר לסכם את מה שאמרנו, גם הרב דיבר על זה, וגם שמר הרזי, וגם עודד, וגם אנחנו גם מבינים מהשכל הישר, שאם אדם רוצה שישתנה משהו בחוץ לטובה, הוא צריך לשנות את עצמו מבפנים לטובה. לסיכום קטן, פשוט ותמציתי.
0: זה פשוט ומעצבן. כן. כי תמיד יש לנו אשליה שהנה יבוא איזה מישהו שהוא זה שיעזור לנו. אבל זה גם קיים שם, כי דיברנו על קבוצה ועל כוח הקבוצה. רק פשוט צריך לקום ולגשת לקבוצה. הקבוצה לא באה אליך, אתה צריך לבוא אליה.
1: תדע לך שזה לא, לא, לא מובן מאליו, כי
0: שמע, לא פתחנו פה, אבל תכלס, כל השיטה, שהרי אלכוהוליזם ונרקוטיות במאה שעברה, זה היה מוגדר כמחלת נפש, ואנשים שהם בקטע שכאילו אלכוהוליסט גמור, או נרקומן גמור, הם משפיזים אותם. עד שבאמת איזשהו דוקטור, קראו לו דוקטור ביל, גילה שהוא בתור אלכוהוליסט, ברגע שהוא פוגש אלכוהוליסט אחר, הם יכולים לבצע שינוי, זאת אומרת, עם שניים, עם אותה בעיה ואותה מטרה. ועל פי הדבר הזה, החוכמת הספר הגדול של אלכוהוליסטים מאוד מזכירה את הגישה הקבלית, שבעצם ביחד אפשר לחולל הרבה שינויים. ולבד, פחות. אז גם מה שאמרת נכון, שאני יכול לשנות את עצמי, אבל גם אני, כשאני נגיד נזכר בברית מאוד חזקה, גם אם הייתה אינטרסנטית לתקופה מאוד מסוימת ביני למיכה, ידעתי שאנחנו יכולים לחולל שינויים, וידעתי את זה לא בזכות עצמי, אלא בזכות ידיעה, ממש ידיעה, שאני לא לבד. ברגע שאדם חש את עצמו לבד בעיניי, הסיכוי שלו לשינויים הוא קלוש. זאת אומרת, אם אתה רוצה באמת לחולל שינויים בעיניי, אתה חייב מכל כוחך למצוא פרטנר. אני לא מדבר על אישה. פרטנר שהוא איתך, הוא לא מולך. וזה הרבה משבר המקצועי שלי, שאני שנים כבר מחפש מישהו שהוא איתי. כי כשאני הייתי נופל, מיכה מרים אותי, וכשהוא היה נופל, הייתי מרים אותו, ובעצם שניים יכולים לחולל הרבה יותר שונים. כאילו, אמרתי את זה כבר מלא פעמים, כל המיליון וחצי תקליטים שמחרתי בישראל, וכל ההישגים ואוסקרים וזה, ועשיתי איזה כמה דברים, ואני מסתכל על אחד-אחד, ואני בוחן אותם בפרטנות, ואני אומר, תמיד היה שם עוד אחד שהוא איתי, לא מולי, אלא איתי. וזה נורא חסר לי. ובכלל, אני חושב, אם אני ארשה לעצמי לתת טיפ היום, אם אתה רוצה שינוי, תמצא חבר. שאיתך באמת.
1: אין לך חבר ליצירה היום? חבר'ה, ארקדי מחפש חבר ליצירה שאלה...
0: לא, יש המון חברים ליצירה, אבל שבוחנים את עצמם ישר ומהר מאוד, מה יצא לי מזה? גם כשאני כבר מתאהב בהם ברמה מוזיקלית, וזה לא שאני לא, ואני דיקטטור, וקשה לי להתאהב. אבל אם כבר התאהבתי, הם כבר מחוללים את השאלה הזאת, אוקיי, אנחנו איתך, אבל מה יוצא מזה? מיד, כמה תמלוגים, כמה כסף, כמה זה אנשים, כמו פוליטיקאים, נפגשים של כסף. ופעם, וזה התום הזה שאני ומיכה נפגשנו בשביל מוזיקה. ואני אומר, זה עשוי אולי להשתנות, אבל אתה יודע, לא בא לי לנגן עם כל אחד שהוא לא מוכשר, בא לי לנגן עם מישהו שאני אומר, מכאן תצא גם איזה שערה של קישור מוזיקלי או משהו. וזה מאוד קשה למצוא. אני חושב שעל רקע הזה, כמו שדיברתי על זה, שהדבורים מהמים להיעלם, הלהקות נעלמות. אין לנו הרבה להקות, אין הרבה קולקטיבים שהם כאילו, זה כאילו דוחה את האנשים היחד. ממש, הם לא רוצים להתחבר, גם אם הם יודעים. אני יודע, נטשה היום, אם הם יקומו לתחייה ברמה ממש טובה, אני חושב שבחמש שנים אנחנו ניצור לעצמנו פנסיה ממש טובה. וגם שבמוח אחורי אנחנו יודעים את זה, לא רוצים. לא רוצים. אני חושב ששינוי הוא גם החיבור הזה, שבעצם איך לעשות את זה עם חבר. לאו דווקא מוזיקה. כל דבר. הבן אדם תוקע את עצמו, הוא אומר, אני ארכב עם הבעיות שלי, אבל אני לא אפנה לחבר ו... לא יודע.
1: כן. לא, אני חושב שכמו בכל דבר, גם פה צריך להפנים את העובדה ששינויים גדולים הם תוצאה של הרבה שינויים קטנים. זה תהליכים. אתה לא יכול לעשות מהפכות גדולות ברגע, אבל אפשר לחולל מהפכות גדולות אפילו עם מעט מאוד, כאילו, כמו שאתה אומר, נניח במוזיקה, אתה יודע, להקה קטנה או פה... כמה אנשים... או כל, בכלל, כל המהפכות הגדולות, גם בהיסטוריה האנושית, אתה יודע, זה לא הרבה אנשים. זה קבוצות קטנות, איכותיות, שמתחברות סביב רעיון ומטרה משותפת, ועושות מהפכה, עושות שינוי גדול.
0: אני לא מחפש קבוצה, אני מחפש אחד, אחד. תנו לאדם אחד.
1: וואלה, כבר הגיע הזמן לסגור, אה? טוב.
0: היה לנו כיף, זה אומר, זה ככה קורה שנהנים.
2: הזמן טס, כן.
0: רגע, מה שערפי?
1: זהו, נגמר. 3.5 אוטוטו.
0: זה היה שידור, שידור.
1: אז תודה רבה, תודה רבה לכם. אנחנו מאחלים לכם שינויים רבים, טובים ומוצלחים לכיוון של אהבה וחיבור.
0: וחברים, חברים טובים.
1: הרבה חברים, וסביבה שתשפיע לכם שינוי לטובה, שתצליחו לראות כל דבר לטובה. והנה, זאת המצלמה של הצופים. ותודה לכל מי שהתארח פה, לרב לייטמן ולשמר הרזי ולעודד ליאו שפיגלר, ותודה לרפי ולטלי גרץ וליורי וארקדי דוכין
0: ועמית שלם,
1: וכל יום שני בשתיים בצהריים עד 3:30 אנחנו פה בפייסבוק לייב, באתר, באפליקציה, בסלקום, ביס, בהוט, בפייסבוק, כאילו רק תפתחו פלטפורמה, תמצאו אותנו. אז ובאונדימנד כמובן. אז עד שבוע הבא.
0: שינויים טובים. להשתנות
1: אדיר. יש לנו שיר כזה מקסים, אחי.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, שלום לכולם, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור, תודה שהצטרפתם אליי ואתם מקשיבים. אז היום אנחנו נמשיך את סדרת המדיטציות עם צלילים מהטבע, ובאמת עוברים עלינו ימים לא פשוטים, ולפעמים רק בא לברוח לשקט של המדבר. אז היום אנחנו ננסה לייצר או ננסה ככה להתחבר לאנרגיה המיוחדת והפשוטה שקיימת במדבר. אפילו נצא לאיזה טיול צלילים במדבר, וגם נקשיב לחליל כפול. הנה, הבאתי אותו. מי שצופה בפייסבוק יכול לראות אותו פה על המסך. נשמע ככה.

אז אנחנו נצא למסע ככה במדבר, בעקבות החליל, בעקבות הצלילים של החליל. ולשם כך גם הכנתי לכם כמה שכבות של צלילים מהמדבר, צלילים של רוחות מהמדבר, וצעדים על החול, וכל מיני צלילים בעצם מהסאונדסקייפ של המדבר. ואנחנו נצא לטיול קצת בדמיון, ואחרי זה ככה אתם יכולים להכניס את הכוונות שלכם, ולראות לאן המדבר ייקח אתכם, לאן הצלילים ייקחו אתכם. התפקיד שלכם, כמו תמיד, הוא למצוא מקום שקט ונוח לשכב, או אפשר גם לשבת, לשמור על גב זקוף. אפשר, אם אתם יושבים, אם אתם שוכבים, אז פשוט לשכב, אפשר גם להתכסות, זה עוזר ככה לגראונדינג. מומלץ כמה שפחות לזוז, לעצום עיניים, אנחנו רוצים להתמקד בעיקר בצלילים, וזה הכל. בעיקרון המדיטציה תהיה בסביבות ה-20 דקות, 20-25 דקות, משהו כזה. אני אחזיר אתכם בעדינות מהמדיטציה, אז אני חושב שאפשר להתחיל. אז בואו נוסיף קצת צלילים, כל מיני תדרים. נתחיל אולי מהרוחות של המדבר.

מומלץ להקשיב עם אוזניות, לקבל תמונה רחבה, רב-ממדית של הצלילים. אז אפשר כבר להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל מרכז החזה, אל הלב. אפשר כבר לשים את היד על הלב או את שתי הידיים על הלב. לקחת נשימה עמוקה, להרגיש את החזה, איך הוא עולה. ולהוציא דרך הפה, גם בספירת חמש, לאט לאט. ועוד שאיפה עמוקה וארוכה. ולהוציא. שקחת נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, להחזיק את האוויר ולהוציא הנחה עמוקה. עם הכל נסמן לגוף שיכול להירגע. אפשר שוב פעם לקחת שאיפה עמוקה וארוכה, להחזיק את האוויר ולהוציא הנחה עמוקה. מעולה. ולחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ, בקצב שלכם, בזמן שלכם. ממש תנו לה הנשימה שלכם, ממש כמו שהצלילים ככה מנגנים על האור הטוף, כך גם לאוויר שנכנס פנימה, לנגן על הריאות שלכם, בעדינות, ברכות, לאפשר לאוויר להיכנס, ללא מאמץ. אני אוסיף לכם קצת תדרים. אפשר להרפות את הראש, להרפות את כל שרירי הפנים, את השפתיים, את הלחיים, את המצח, את האזור של הגבות. לעבור לכתפיים ולצוואר, פשוט לשים לב כמה מתח מצטבר שם במהלך היום, במהלך השבוע. עם כל שאיפה ונשיפה פשוט להרפות עוד קצת את הכתפיים, להרפות עוד קצת את הגב. נמקם את הרגליים בתנוחה שנוחה לכם, ממש להרפות את כל השרירים, גם בידיים, גם בכפות ידיים. פשוט להרגיע את עצמכם עם הנשימה, לשקוע לתוך הנשימה, כמו שאנחנו שוקעים לתוך הצלילים. לקחו עוד איזו שאיפה עמוקה וארוכה, ותדמיינו את עצמכם עומדים במדבר. רק חול וחול מסביב. ורק תעמדו, תסתכלו מסביב, תפתחו את כל החושים.
תרגישו את האנרגיה של המדבר, את הרוח מלטפת, ורק תעמדו ותסתכלו, תתבוננו מסביב. תפתחו את המודעות לצדדים, את ההקשבה לצדדים.

קחו נשימה עמוקה ורק תשימו לב מה קורה בתוככם מבלי לתת לזה להשתלט. שימו לב למחשבות, רגשות, תחושות שעבורות בגוף, ורק תתחברו ותאפשרו לעצמכם להיות בשקט ובשלווה שאופיינית למדבר.

שותים קצת מים, מתחילים לצעוד וללכת בחולות המדבר, יוצאים לטיול.

כדי הדרך חזרה הוא מסיים בהודיה עמוקה. כל צעד וצעד

נשימה עמוקה ונכניס הרבה שקט ושלווה לכל המערכות בגוף.

ניקח שאיפה עמוקה, בשאיפה נדמיין הרבה אור שנכנס לגוף, אור זך, כל הצבעים של המדבר, הרבה חום, ונודה על כל מה שטוב בחיים שלנו, כל מה שעובד, כל היופי של במדבר, כל היופי בטבע.

להגיד לעצמנו את המנטרה להיה אשר יהיה. היה אשר היה.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

רואים את האופק, הלב נשבר מהמרחק. כאן לומדים איך לאהוב את זה, אני עובד בזה.

דרך את שער הרחמים, ישר אל הטוב. רותם ברור, מאלבום האחרון והיפה שלו. אנחנו ממשיכים ומתחילים. עולם קטן, פה בשעתיים הקרובות, אני איתכם אורי בנקלטר, פה ברדיו מהות החיים, ואתם מוזמנים להצטרף וליהנות משעתיים של מוזיקה טובה, ולנוח פה בשעתיים האלה. הנה ממשיכים שיר יפה של שי צברי, כוכבים בשמיים.

הדרך היא בית סנטלו. נמשיך עם ביצוע של כוכב, ביצוע חדש מתוכם, מין איפי אור ראשון, בו אסף אמדורסקי שר את השיר שלו ביחד עם יעל קראוס ואבישי כהן. כמובן השיר הזה זכה לביצוע לא מזמן של אביתר בנאי. היום שמעתי לא מזמן אנשים שחשבו שזה המקור, אז לא, כמובן אסף אמדורסקי מאלבום של אמנויים שקטים זה המקור, וזה ביצוע מחודש שלו לשיר, או מין פשוט אקוסטי כזה.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

שלווה בארמונותיך, בארמונותייך, לגמרי שלווה בארמונותינו, מאחל לנו, רביד פלוטניק. נמשיך עם נתן רבין, קטע חדש ויפה, שנקרא ריבון. בוא נשמע אותו.

The times they are changing. זה הרבי הנקוק מתוך הפרויקט שלו Imagine Project. מערך פרט טיסה ג'רמן. נמשיך עם אימני, קטע שנקרא Take care, take care, take care for the ones you love.

ממשיכים עם אלכס סרה, מתוך אלבום הממש מופת שלו לדעתי, טרנס לייף. נשמע את סנה קורסון, ריפוי ללב.

0: Yo agradezco todos los días porque la abundancia vive en la gratitud. Nada malo me puede pasar porque soy hija de...
1: אנחנו כבר עשון, נמשיך עם פרויקט של אוג'י שהוא מפיק מארגנטינה לדעתי, נקרא אוג'י אנד פרנדס, פרויקט שלו שהוא מפיק ביחד עם חברים, כמובן כמו השם, מן החבר הראשון אלכסרה בקטע הראשון, זה הביצוע האקוסטי של אבריאנדו קמינו,

יפה, כל קטע עם אלכסר הזה פנינה, באמת אחד היוצרים המוכשרים. נמשיך עם שרה טווארס מתוך צ'ינטי.

כן, זוהי פרללי, She Moved Through the Fair, מתוכם Awakening Own. נמשיך עם עוד קטע שלה, Dance of the Fireflies.

היי, ממש עם קטע שמכניס לזמן, לא זמן, סטארדסט, ככה זה נקרא. בחי, עם הקטע הזה הוקלט, עם אמנים כמו, כאילו זה באלבום של זיו רביץ' שנקרא נוג'ום, פארט 2, אלבום שכולו ככה בחי. אייל פרידמן על נבל, מייק טראי על הקולות המיוחדים, עידו גולדברג, עדן דהרי, עמרי פריג', סטארדסט, אבק כוכבים. לגמרי מרגישים את זה. ונמשיך עם קטע של יוצרת יפנית בשם איי מיאגי, מתוך אלבום I Am, והקטע הזה נקרא People Who Hope for Peace, אנשים שמקווים לשלום.

אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן להיום. תודה רבה שהייתם איתי פה. אני אורי פנקלטר, פה ברדיו מהות החיים. כל יום ראשון עד רביעי, 12 עד 2, אנחנו פה. מוזמנים להקשיב לתוכניות באון דימנד, באתר של רדיו מהות החיים. אתם יכולים לגלול ולגלול ולגלול ולגלול ולגלול שעה, ויהיה לכם תוכניות להקשיב להם. שזה כיף. נסיים עם אביב בחר מתוך האלבום סולו שלו שנקרא אביב בחר. קטע שנקרא ליפול ולקום. יאללה ביי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

0: לאהוב זה קל. ארקדי דוכין ועמית שלו, על מה שבין חוכמת הקבלה לחיים עצמם.
1: צהריים טובים לכולם, כאן האיש הכי שמח בעולם.
2: וואי וואי וואי.
1: תאמינו או לא, זה ארקדי דוכין בעצמו מודה שנמאס לו להיות עצוב. וואי ואני וואי מוקף וואי. בחברים, עמית שלו איתי, הוא יעזור לי לפרק את העצב.
2: רפאל איני פה.
1: ויש לנו המון הפתעות יפות, יש לנו אורח מקסים, טל סגב שתקף ינחת כאן, יש את יורי, שאני מדבר איתו רוסית. אמרתי לו היום, תשמע, אני עד גיל 40 ומשהו הקפאתי את השפה הזאת, כי אמרתי, אני חייב להשתלב בעברית, ומאז שהוא הגיע אני פשוט יורה ברוסית, נראה לי שאני כבר חולם בספרדית, מרוב שאני מדבר ברוסית. זהו, אז אנחנו מתקרבים לאיזה נקודת ציון, לא?
2: כן, כן, כן, כן, כן. מאוד מרגש, אני לא יודע. אפילו שזה סתם סימן כזה גשמי, ומי נכנס עכשיו לאולפן?
1: טל סגב, שאנחנו, מה זה, שמחים לערך אותו.
2: שב, שב.
1: יהיה לנו הרפתקה נפשית מוזיקלית.
2: יש פה קלידים ומחשב ועניינים שמחוברים ורמקול ומיקרופונים והולך להיות שמח. שמע, אנחנו כמנהגנו בקודש אוהבים תמיד לפתוח עם ציטטה, עם איזה משהו מהמקור. אז הרבש, בנו של בעל הסולם, ברוך שלום אשלג, אומר ככה, עניין ראש השנה הוא התחלה חדשה. היינו שהאדם מתחיל לבנות בניין חדש, וזהו כמו שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייו וחצי זכאי. חציו חייו וחציו זכאי. בקיצור, יש לנו פה זה הרבה מקורות מה
1: פרשנות, שהבנו. מה זה חייו, מה זה זכאי.
2: לא, אני האמת פחות רוצה לדבר על חייו וזכאי, אלא על ההתחלה החדשה, זה מה שנורא מיוחד. כי חגי ישראל הם בעצם חגים רוחניים, והסימנים, המנהגים האלה שיש לנו לאורך כל השנה, כל החגים, הם נובעים משורשים, מכוחות רוחניים, שבעצם מסמלים את ההתפתחות הרוחנית של האדם. מחזור ההתפתחות הרוחנית של האדם, זה גם משהו שאנחנו עושים אותו עוד פעם ועוד פעם, כל פעם על פני עוד ועוד רצונות שמתגלים. וראש השנה זה רגע נורא מיוחד, כי הוא מסמן לנו בעצם את הלידה החדשה, את ההתעוררות של הנקודה שנקראת הנקודה שבלב, שבה האדם בעצם מתחיל לשאול את עצמו, מה אתה, מה אני עושה, לאן אני הולך, איך אני יכול בעצם לקחת את החיים שלי למקום טוב. זוכר שהתחלנו ככה את הסדרה של התוכניות שלנו? מה הטעם בחיי, כן, ולאן כן, אני הולך. כן. אז מזה, זאת הנקודה.
1: אז מה, זה סוג של הזדמנות כזאת, שהיא יותר מהזדמנות סתם, בכל יום חול, הנקודה הזאת?
2: התאריך עצמו, ראש השנה?
1: כן.
2: לא. אתה יכול לעשות ראש השנה בכל רגע ורגע, ואתה גם צריך. בעצם, מה המהות של ראש השנה? זה ראש של שינוי.

0: העולם, בגישה שלו למציאות, מגישה שבה הוא סופג דברים לעצמו, שהוא מקבל את התענוג ואת ההנאה ואת כל המילואים למען עצמו, למצב שהוא מתחיל לקבל את זה, מה שנקרא, על מנת להשפיע. זאת אומרת, כל המהלך של הטבע, כל תוכנת ההתפתחות היא חיבור, היא התפתחות, ואנחנו בעצם בראש השנה מסמלים את תחילת ההתפתחות למקום הזה של איחוד, שבו האדם מתחיל כאילו לייחד את כל המציאות לכוח האחד שמתחיל, שהוא מגלה שממלא את כל המציאות. אני אספר לך על זה עוד אחר כך, יש לנו...
1: אני רוצה לשנות לטל, טל, מה נשמע? יש לך מיקרופון כזה של המקצוענים.
2: שם איזו התחדשות, רגע, דברי התורה פה.
1: אבל אני ישר רוצה ככה לספר לאנשים מה שאני קצת יודע על טל, כי בסך הכל אנחנו מדברים הרבה בעיניים, בצמתים כאלה ואחרים, ותכלס לא דיברנו אף פעם, אני חושב באמת, על שום דבר. אני רק יודע להגיד שהוא בן אדם מיוחד, שקודם כל מוזיקאי מוכשר וזמר, יצא לי לעשות איזה דואט, והוא הפיק המון דברים מיוחדים וכתב ושר, בין היתר גם לשלמה ארצי, ועבר ועובר חיים יפים וגם לא פשוטים, כי עברת גם כל מיני מצבים. ומה זה בשבילך הדבר הזה שנקרא הזדמנות, שינוי? מה אתה מרגיש שאתה שומע את הצירוף של המקרים האלה, של המילים האלה? שינוי, הזדמנות, התחלה חדשה.
2: אני אגיד לך מה זה בשבילי. בשבילי כל רגע זה לידה מחדש, ושאני אומר כל רגע לידה מחדש, אני לא אומר זה סתם כביטוי. כי מהשיעור שהיה לי בחיים, כל רגע זה גם שיעורים, אבל מהשיעור הדי גדול והמבחן הגדול, שבהתחלה נכשלתי בו, קיבלתי בו אפס.
1: מה ספר לנו קצת?
2: וסיימתי אותו דרך אגב בהצטיינות, וזה לא אני נותן את הציונים. כהצטיינות של לעבור מבחן, שתכף אני אספר על המבחן, מבחינתי, הצטיינות של לעבור את המבחן זה לא לשכוח את המבחן, ולעבוד כל יום כאילו אני עדיין במבחן. אבל אני מדבר רק מהמקום שלי, ואני כל יום עובד כאילו אני עדיין במבחן, למרות שעשיתי 100. וזו התחדשות, כל רגע לידה מחדש, כל רגע, מישהו מרגיז אותי, אופ, הוא לא מרגיז אותי. אני מתרגז, סעלה. תיוולד מחדש, קח את העניין הזה, שכחתי. לא משנה איזה סדר גודל זה, אבל, ויעבור כולם, אבל, אין אבל. שכח, עבר. לא להתעכב. אתה יודע מה, הנה, הגעתי בזכותך למסקנה, בזכותכם. התחדשות והזדמנות זה לא להתעכב. לא להיות מעוקב. לקבל את הדברים, לזרום כמו צינור, נכון? צינור אותיות רצון ונוצר, נכון? לבטל כל רצון שהוא לא טוב, להזדקך, להיות נקי, שלא ידבק בכל הלכלוך, כמה שאפשר, וזהו, זו הזדמנות והתחדשות, להתחדש, להתנקות.
1: אז בוא תן לנו קצת גם לי, כי למעשה אני לא ממש, אתה יודע, קצת סקירה על החיים, איפה התחלת, מה עשית, מה הגעת למוזיקה,
0: מה עברת. אבל בוא נכניס קצת סספנס.
1: מה זה ספנס?
0: ספנס, כאילו, קצת מתח כאילו למאזינים. ונשמע את זה אחרי שיר.
1: אוקיי.
0: בסדר?
2: בטח, בטח. אני גם בבטח איזה שיר שומעים.
0: אנחנו רוצים לשמוע, מה אתה רוצה לשמוע?

0: טוב, אנחנו חזרנו, עכשיו אני צריך לנחות מאיזה שמחה לא מרוסנת. ולחזור לטל, שהוא סך הכל בחור אופטימי, אבל התחלנו ככה קצת להכיר אותו, ואני אמרתי שאני פוגשת הרבה, ולא ממש, ממש מכיר, אז תן לנו איזו אוטוביוגרפיה מקוצרת ככה באינטואיציה שלך.
1: באינטואיציה שלי בגיל 4, אני מבקש מאמא ואבא, בא אליהם, עם האבא אני עושה ללמוד פסנתר. נראה לי שנחת עליהם איזשהו, מה זה הדבר הזה? טוב, בסדר. הייתה איזה מורה שגרה קרוב, הלכתי ללמוד פסנתר, והם לא קנו פסנתר, ניגנתי על שולחן כזה, ככה התאמנתי על שולחן.
2: ציירת הקלידים כאילו? ו...
1: לא, לא, בלי לצייר. פשוט ניגנתי, נגיד, לומדים הרי ארבע רבעים, ודורם יפס, וככה הייתי מנגן על השולחן. ואחרי איזה שנה, בטח, אני תאר לעצמי שהמורה קרא להם, אמרה להם, בטח איזו מילה יפה לילד, וקנו לי פסנתר, ריגה. עד היום אצל ההורים שלי, פסנתר ריגה. נראה לי זה רוסי, ריגה. ואז המורה כנראה אמרה לאמא שלי שיש לי איזו שמיעה מיוחדת, ואני זוכר שהיה בטלוויזיה, אתם זוכרים בחדשות, היה את ה... זה. אז באתי להורים שלי, אמרתי להם, זה הטבלה. מה זאת אומרת? אמרתי להם, לא יודע, אני שומע את הטבים, אני יודע את הטבים. ואז באנו למורה, היא אמרה לי, תסתובב, לחצה טב, אמרתי לה, איזה טב זה? עוד תו, עוד תו, ואז אמרה לי, להורים כנראה, יש לך שמיעה אבסולוטית. ואז זה מלווה אותי, ככה זה, תכף אני גם אגיע לתופעה, למבחן ולהתחדשות. שמיעה אבסולוטית, כל תו בטבע אני שומע אבסולוטי, אין לי אפילו, כנראה יש תרגום, אבל אין לי אפילו זמן שאני חושב שאני מתרגם אותו. אני לא מרגיש את הזמן. שם לי עכשיו אקורד, אני לא מרגיש את הזמן שאני מתרגם, להגיד לך שזה AM, שומע את זה. לא משנה מה, איזה תו, לא משנה איפה אתה לוחץ.
2: כאילו מה, אתה מין רואה את הפרטיטורות כזה? מה, איך זה...
1: כן. אני שומע אותם ישר, אני לא, לא יודע. אני לא עובד על, בשביל זה, או לא לוקח לי זמן. עכשיו שמענו את השיר, כן. אני ישר שומע אותה, אני ישר מנגן אותו. אני לא יכול אפילו במקום אחר לנגן אותו.
2: וואי, איזה יופי.
1: אתה יודע מה זה שמיעה אבסולוטית?
2: זה מה שתיארת עכשיו.
1: כל צליל בטבע. הכל ישר אתה שומע, אין לך אפילו זמן של, שאתה מרגיש את התרגום של הצליל לשם של התו. אז ככה עד גיל 18, כולל תיכון מגמת מוזיקה, עם פיטר רוט, שהוא חבר הכי ותיק שלי בעצם, מהתיכון.
2: וואלה.
1: כן.
2: שזה איפה גדלתם?
1: בחולון. תיכון קריית שרת. מגמת מוזיקה, ואז עושה רסיטל. שבעצם...
2: מה, קלאסי כאילו וכזה?
1: כן, בטח, למדתי מגיל 5 עד 18, קלאסי. והפייבורית שלי אישית זה בח, בעצם בח, בח, פשוט בח, אני משוגע על בח, כן, יכול להרמוניות וכינורות, ובח, זה האיש שלי. עושה רסיטל, הולך להקה צבאית, מגיע להקה צבאית, אחרי שנה וחצי לא מרגיש שזה המקום שלי, שום מה. כי דווקא לא הייתי מלא אי סדר הזה. יומיים יש, יומיים בבית, יום את השם, יום חזה. לא, דפתי לעשות משהו קבוע, ויודע שמחשעה 5 אני עושה את המוזיקה. ואז גיל 19 וחצי, משהו כזה, 20, פיטר מתחיל לגן בנהקת מוניקה סקס, התקשר אליי, אומר לי, תשמע, אין קלידן בלהקה, אתה רוצה לנגן, רוצים שנגן, ושם מתחילה הדרך שלי המוזיקלית. נגן במוניקה סקס בדיסק הראשון קלידים, עושה עיבוד כינורות למכה אפורה, השיר מצליח, ירמי קפלן מפיק, מסתיים הדיסק, ירמי קפלן קורא לי אליו הביתה, עושים שיר לסדרה הפוך. נעתקתי, לא ידעתי. עושה איתו את זה ביחד בבית שלו, עם אורגנית קאסיו, מנגן תפקידים, מביאים את האורגנית קאסיו לאולפן. ואז משם זה מתפתח, הוא מכיר לי איתכם מרודנר ויגי וקסמן וכל התנועה הזאת, כי בעצם אני הרגשתי, אני לא יודע איך זה היום, אבל אז שהייתי ילד שיש שתי תנועות, יש את התנועה הזאת, תנועות תל אביבית שיש לה את הטופ, ויש עוד תנועה, שזה מוזיקה יום תיכונית שלא הייתי מחובר אז, ומשם התחלתי לנגן עם ברי סחרוב, ניגנתי מופע איכות 99, פורטי סחרוב בסינרמה, ואז אני מנגן ברונית שחר, ויהודה עדר מפיק את זה, ויהודה עדר אומר לי, בוא מפיק עם לזמה חדה, זה הבן של שלמה ארצי, מנגן עם בן ארצי.
0: זה הצומת שפחות או יותר פגשתי אותך,
1: זאת הצומת, בן, כן. זאת הצומת. ואז זוכה לעבוד עם שלמה ארצי בשני דיסקים, בצימאון ובאבטיהם, וזהו, זה גיל 28 בעצם. אפשר לסכם את זה בחתונה, ואז אני מתחתן. מתחתן עם אשתי סיסי אהובה. ויהודה עדר כל הזמן אומר לי, תשמע, אתה חייב לפגוש איזה מפיק, קוראים לו יעקב למי. כל הזמן היה מטפטף לי, כי...
0: רגע, לא החסלת אלבום שהפקת לשלומו גם בדרך?
1: זה צימון ואהבתים, הייתי שותף, פשוט... פשוט, אני חושב שאני בדרך אישית, מכל אחד למדתי. לא משנה מה עשיתי איתו, גם איתך ארקדי. מכל אחד למדתי. ישבתי, הקשבתי ולמדתי. אני נראה לי שאני סוג של בן אדם סופג. סופג, וגם אפשר לשפוך עליי, כי אני גם סופג. אני אעשה עכשיו עם איזה נהג מונית, אני יודע שזה יגיע לשיחה שבסופה הוא אומר לה, אני לא יודע איך סיפרתי לך את זה. זה עם כולם. תמיד היה לי את הקטע הזה של סופג. אז כן, עם שלמה ארצי שני דיסקים, אפילו שרתי איתו שני דואטים, שאחד הצליח מאוד.
0: יש לנו פסנתר? אז אולי תן לנו איזה טעימה ככה, מהתקופה, עד פה, אתה יכול לסכם את זה עם איזה שיר?
1: עד פה, אז בוא עשה פזמון של עם שלמה, שקוראים לשיר היי. אני שמד לי, נעשה בית פזמון.
0: תראה, אתה שומע טוב, אני מרשה לך לעשות בלנס בשילור חי.
1: אני כבר לא צריך לשמוע טוב.
0: רגע, אבל קח את המיקרופון הזה, כי זה בשבילך של מקצוענים. תן לו לדבר
1: קצת. כל שמיים ליד כל צומת, הייתי בא תמיד אלייך להציל אותך, כשהיית שוקעת כמו שמש דיכאון, הייתי בא באמצע קו

0: זה מרגש. יש לך גם סוסטיין במיוחד.
1: וואלה.
0: אני אומר, וואלה, איך הוא שורד את זה בלי הסוסטיין גם.
1: כאילו, תנאי
0: שטח.
1: שורדים הכל.
0: שמע, זה מרגש לשמוע את ההרמוניה ככה בצורה עירומה, אבל עמוקה. הסוסטיין השני, סליחה.
1: תודה, קדי, רק מהחמש דקות האלה איתך? אתה יודע כמה כבר עונות לשירים יש לי? מדברים בעיניים.
0: נו, אתה בדיוק נוגע בנקודה שדיברנו עליה טיפה קודם,
1: שמתם לב, מדברים בעיניים.
0: עמית אולי יעזור לנו לפתח אותה, כי בעצם, כשאתה יושב לבד בבית, לא משנה איפה, אם בעיר או אשת או באיזה כפר, אין לזה את אותו ערך במוזיקה, כשאתה נפגש עם עוד בן אדם. זה פשוט ישר מוצאים לך, גם אם זה מוצאים לך כעסים, זה מוציא ממך דברים הרבה יותר חזקים. אני ישר דווקא עבר לי, וואלה, אתה צריך להשאיר את השירים האלה. לא משנה, כי אצלך הם נשמעים שלך. לא משנה, זה לא נשמע כמו קאבר. זה נשמע כמו משהו שמספיק ראוי להופעה פשוט.
1: איזה כיף.
2: לא, מה לזה? עמדו לי הסיירות פה.
1: איזה כיף.
0: אז הגענו לבן.
1: כן, ואז בן ושלמה. הגענו לשלמה. ואז יהודה אומר לי יום אחד שמחדשים את פסטיבל ישראל, נדמה לי, כמו שהפעם, פסטיבל הזמר, ותבוא לנגן, ותתתתתת, וכנראה ששם הוא הכיר את יעקב למה, אמר לי, אתה חייב להכיר אותו. אני בתמימותי, יום אחד הופק ליעקב בדלת. היית שם.
0: כן,
1: ברוך. בעצם, בטח שם, יעקב.
0: אני חבר טוב של יעקב, כן.
1: דופק בדלת, אתה אומר לי, מי אתה? אמרתי לו, אני טל סגב. מה הוא אומר? אמרתי לו, מה? מוזיקה, הוא לא ידע בכלל. ואז אמרתי לו, נגיד שם ששיר. כן, אני מכיר. ואז הבנתי כמה אנחנו מחולקים היינו אז. כי הוא היה מפיק שולה עד היום, אבל אז הוא היה יותר, בעצם נראה לי אולי רק בזמר המזרחי, המתיכוני. ואמר לי, מה אתה רוצה? אמרתי, אני רוצה לנגן איתך, לעשות פה דבר. אמר לי, מה, אני בעצמי קלידן, הוא בעצמו קלידן מכונן, וזה, מה אני צריך אותך? אמרתי, תשמע, יעקב, אם יום אחד, ובדיוק היה אופר לוי.
0: הוא טיפוס, הוא טיפוס.
1: אתה יודע מה? אתה כתבת לאופר שיר?
0: כן.
1: שנכנסתי,
0: הוא עבד על השיר הזה. רוח ים, והלילה תרקדי.
1: זה?
0: כן.
1: שנכנסתי, הוא עבד על השיר. של אופר, אמרתי לו, תן לי נגן טוב באופר. אמר לי, בסדר. שום דבר. עברו חודשיים, שלושה, עכשיו אני חנון עם קבלות, הייתי הולך לישון 10:30, 11, כאילו טיפה, חדשות הספורט, הולך לישון. יום אחד הוא מתקשר אליי. רצית לנגן, נכון? אמרתי לו, כן, אומר, תבוא עכשיו. וואי, אמרתי לי, שתית שמי יעקב, ואני בא. אני בא לנגן, הוא אמר, תשמע, אנחנו צריכים לסיים דיסק של שרית חדד. אף פעם לא ניגנתי אז עם אומן...
0: ים תיכוני.
1: כן. אמרתי, טוב, וזה, והוא אמר, אני רוצה רק שתנגן לי פסנתר וכינור, זה מה שנשאר. זה השיר של הנרי מכל הבלגן, זה... ואולי אתה אותי שומע, ואולי אתה מכיר את זה? אז ככה ניגנתי פסנתר כינורות, עד איזה 4-5 לפנות בוקר, עכשיו נראה שיעקב קלט אותי שם, הנקודה הזאת של הכינורות, כי אני בא מקלאסי, וכל ההרמוניות וזה, והוא הרגיש את החיבור הזה. הוא הרגיש כאילו את ה... את ה... את ה... כאילו הנישה שאני מביא, הוא הרגיש איך זה מתחבר, איך זה מרחיב, הוא הרגיש מה זה עושה לו, אחרי שהוא 20 שנה יום-יום בזה. אני זוכר שעשיתי 4-3 במוזיקה, ולא היה שם 4-3. הכל היה, זה לא היה את ה-4-3. ואחרי יום הוא מתקשר אליי, בוא. הוא אומר, שמה, הדיסק יצא החוצה, והרדיו בעצמו שלף את הדיסק הזה כסינגל. לא, הרדיו בעצמו רצת להשמיע את השיר הזה. ואז הוא אמר לי את המשפט הזה, מהיום אתה ואני צמד. בתוך האולפן שלו, אתה שהיית, נראה לי זה כבר לא היה. בתוך האולפן שלו...
0: זה יפה, למה? כי אני מכיר את יעקב, הוא לא טיפוס חברתי, הוא ממש הכל חוץ מכאילו... עד שהוא מוציא מילה בכלל, עד שהוא מתחיל לדבר, אתה יודע, אני כתבתי ליאן גולן, והוא תמיד נראה, הוא לא מפחיד, אבל תמיד נראה, לא, אתה לא יכול לקרוא מה כתוב, הוא לא מדבר.
1: תשמע, אתה יודע מה עכשיו, כמה הוא דייק? אני אגיד לך במה הוא דייק. הוא לא מפחיד. בזה... הוא סיכם את הכל, כי זה כאילו הלוק המפחיד, הלא מדבר, המרתיע, הוא לא מפחיד.
0: אבל הוא לא מדבר.
1: הוא לא מדבר. והוא לא, מה, להכניס בן אדם אליו לתוך האולפן, עכשיו בתוך
0: זה נראה לי משפט הכי הזו שבן אדם הזה יכול להגיד, אני רוצה אותך שותף.
1: מהיום אתה ואני שותפים. כאילו גם אין בחירה, וזה, אתה יודע, הייתי באלם, כי הוא קלט את השילוב, גם נראה לי שיעקב בעצמו היה צמא לזה. אתה יודע, היה צמא לזה, לחיבור הזה, ו... נכון, שנכנסים עכשיו, אז יש לו חדר אחד ליעקב. בתוך החדר, על המטבח, שמנו קירות, הביא לי את המחשב שלו, אמר לי, מעכשיו אתה עושה פה מה שאתה עושה, עובר אליי, אנחנו משתלבים. ושם התחילה, כאילו, הקירות שלי וההתאהבות שלי, ממש, בזמר המזרחי. כולם, כולל כולם, התאהבתי בזה. הכל, אתה יודע, לא ידעתי מה זה נגינת חליל ערבי, אתה יודע, לא הכרתי את אמיר שחסר, זה חור ברגש. חור ברגש לא להכיר דבר כזה. ו... כמה שנים טובות, אני עם יעקב יום-יום, יום-יום, שני חולונים, יום-יום, שמים את הילדים בגן או בית ספר, מה שנראה לי זה התחיל בגן, נפגשים מול פנורמה, טק, בפנורמה. עובדים, עד הערב.
0: תן איזה ציון דרך ים תיכונית עד אז.
1: סרט חדד נגיד.
0: עכשיו מסוים החלטתם גם לכתוב ביחד שם. כן. יש לך סוסטיין אם אתה רוצה.
1: אוקיי. אז ארקדי, יש לי סוסטיין בשבילך. רגע. מילים יש לי שכחה, אבל אני...
2: תראה איך עשית אותו מבסוט, ארקדי, כבר גרמת לקדושת היום.
0: מה, אני מעריץ, לא ידעתי אפילו עוד כמה.

0: פצצה.
1: תקסיר.
0: לא, יש משהו נורא קסום בלפשיט את השירים האלה מכל העיבודים, ודווקא לשמוע את זה לפסנתר.
2: ממש.
1: אתה הנסיך של
0: זה. עם כל הכבוד לזמר ים תיכוני.
1: שמעת את עצמך פעם מנגן ושר. אתה הנסיך של זה. יזם הפשטה.
0: שמע, אבל אתה יודע, היחס שלנו לעצמנו הוא תמיד.
1: נכון, אבל זה הפשטות.
0: לא תמיד, לרוב יש אנשים מאוד מיוחדים שזה לא, אבל לרוב, לאחרים אנחנו רואים יותר
1: כאלה שזה לא, אבל לרוב. מי שזה לא זה כן, ומי שזה כן זה לא. משהו שצדיק אמר לי פעם, לא לי, אבל אני כאילו מרגיש כמה זה חדר אליי. ישבנו בשיעור, הרבה אנשים, רבי, כאילו, משהו. רבי, נו, אתה יודע מתי יבוא המשיח. תגיד מתי יבוא המשיח. ישב וכאילו חשב איך מעיזים לשאול אותו. אז הוא יושב ככה, אומר, מי שאומר, לא יודע. מי שיודע, לא אומר. זהו.
0: בוא נחזור ל... לאחרי שנתיים.
1: אז עם יעקב זה משהו...
0: נחש נתיים עם יעקב.
1: זה 6-7 שנים.
0: וואלה.
1: רצוף. הספיק ל...
0: למה אומר לי בעצם ש... זה הזיכרון... אתה יודע, אני חוטף את הדברים בזיכרונות, ולפעמים אני אתפס לשורה. הוא אומר, ארקדי, הוא שמע מוזיקה באוזניות בוולום מטורף.
1: כן. החדר...
0: למה אומר לי את זה?
1: החדר שלנו היה בתוך... הוא בנה לי לו את החדר בתוך האולפן שלו. ולא יודע אם אתה יודע או לא, גם מצלנו, אבל מוזיקה מזרחית הולכת הרבה למועדונים וחתונות, וחייבים לשמוע אותה בכל מיני לבנים. אתה היית כשיעקב פותח?
0: לא, לא שמתי לך.
1: כשהוא פותח מבארים, נשמע איך זה נשמע, נגיד באירוע או משהו, ואני קלטתי בתוך הארבע קירות מגובסים, סקיצה, אז אני זוכר את הפעולה הזאת, שבשביל לשמוע, לא יכולתי לשמוע את עצמי בשום סיטואציה, נגיד הייתי מקלט לו סקיצה, לא יכול לשמוע. פקטי ווליום, זה מווליום אוזניות. זה לא מווליום רמקולים. זה לא יכול לקרות מווליום רמקולים. אני מדבר מניסיון ומחקרתי את הכל ואחרי התבודדות עם עצמי של שנים.
0: כשאתה אומר זה, למה אתה מתכוון?
1: ווליום אוזניות הייתי שם ככה, אתה מכיר זה שאתה רוצה לשמוע את עצמך? תראה, לא תמצא אותי היום שם על שמאל. ראית שישר שמתי ככה?
0: כן.
1: שמאל אני כבר 7-8 שנים, אוגוסט, 8 שנים. אין שום דבר לא מתקרב לי לאוזן שמאל. אבל אז הייתי שם ככה כנראה, כן? ובשביל השיר, לשמוע אותי, הייתי מוריד אותו זניה ימין.
0: אבל מה קרה? קרה שם
1: שמתי
0: משהו?
1: שמתי ווליום מטורף בשמאל כדי לשמוע, כי כשהוא היה שומע באולפן, לא הייתי שומע כלום.
0: ומה קרה לך?
1: ואז אני מגיע יום אחד, משהו כמו, נגיד, 8:30, מגיע לאולפן, ואז זוכר שיר שעבדתי עליו, קוראים לו הילדים שלי, יכולה לשים לך שורה, זה סתם, אני לא יודע, זה סולם. זה אני אוהב את הילדים שלי, את החיוך האישה והיה אוהב את האמונה שבי אין העולם אני אוהב את הילדים שלי את החיוך האישה והיה אוהב את האמונה שבי עושה אותי מאושר אני זוכר עובד על השיר הזה ואני קולט עכשיו אני עושה ככה ואני שומע ככה רק בימין. זאת אומרת, בוא נפשט את זה. אני זוכר שאני מנגן את הטבלה, ואני שומע מי.
0: וואי.
1: בשמאל. ככה, עוד יותר המחשה, ואני מנגן רק את זה. אני מנגן, ואני שומע, ביחד.
0: איזה בסה.
1: עכשיו, מה קורה שאתה מנגן?
0: מה?
1: דו ולה.
0: הוא בעצם קיבל איזה משהו באוזן ש... גרם לו
1: אוזן
0: להקשיב
1: שמאל,
0: אחרת.
1: זיהתה שונה את התדרים. ארמונייזר, אתה יודע מה זה ארמונייזר?
2: Mm-hmm.
1: ארמונייזר, בשמאל.
0: למעשה זה סוג של זה חולי זה... באוזניים ש, שקשור ל... לא יודע,
1: זיהוי התדרים בצורה שונה.
2: זאת אומרת, זו תופעה כאילו... שקורית מהתגובה של הווליום הגבוה?
1: זה קרה לעוד אנשים מוכרים ותומים.
0: קודם כל זה מכיר. סבל בלתי רגיל, כי בן אדם שכמו שאומר, הוא שומע צליל ברחוב והוא מבין אותו, פתאום הוא שומע את זה בצרימה, כי זה עושה לו דיסוננס בתוך המוח.
2: כאילו זה בג במערכת הקליטה בתוך האוזן?
1: כן, תדרים זה השונים.
0: של מוזיקה. מוזיקה ובכלל.
1: אני יכול להקצין לכם יותר, כאילו, אל תרחמו עליי, אבל ניגנתי לה שמעתי מי, אוקיי? עכשיו, אם אתה מנגן שני תווים, אז אתה שומע. אתה שומע ארבע, כן? אם אתה מנגן אקורד, אתה שומע שישה. אם בן אדם מדבר איתך, אתה שומע שני אנשים מדברים. אם שלושה אנשים מדברים, אתה שומע שישה.
0: זה סבל, זה לא רגיל.
1: כמו שמעוותים בשבק, ככה כשבן אדם מדבר, הייתי שומע בטלוויזיה. אני חייתי במיוט כמה שנים טובות. הכל ברטט.
0: וואי וואי. ובעצם נפשית קרה אותך.
1: נפשית, מתחת לרטט. אז לגבי ההסבר...
2: רגע, מה זה כמה שנים? אני לא מבין. כאילו, אתה מזהה את הדבר הזה אז שם שזה מגיע. אוקיי, ומה אתה עושה?
1: בא לי יעקב, תשמע יעקב, משהו לא טוב קורה לי באוזן. אמר לי, מה? אני אומר, תשמע, אני מנגן לאן שומע מי. משהו לא טוב. אז אמר לי שזה אופי אוזני בחולון, תלך אליו. מאותו, קודם כל מאותו רגע לא הייתי אצל יעקב, לא ניגנתי לו.
0: כן.
1: שום דבר. לא עבדתי, מאז לא שום דבר, אפס.
0: בעצם הבאת את המקצוע באותם, כן. באותם שנים.
1: מגיע הביתה, לא שכח את זה, זה היה חופש גדול, סוף חופש גדול.
0: ילדים, פרנסה.
1: נכנסים הילדים, אין, ילדים יש, פרנסה אין. נכנסים הילדים, הם, שלושה היו לי אז. אני שומע ערימת חייזרים. אני לא יכול לשכוח את ההרגשה הזאת, בואי, ואני בואי. לא אוהב לעצמי לעשות את זה, אבל אני עושה זה, כי אני הרבה מעבר לזה ומעל זה, זה כבר לא מדגדג אותי. שומע ערימת ילדים. אני אומר לאשתי, סיסי, אני נכנס למיטה, הולך, נכנס לחדר, לא רוצה לשמוע כלום. לא יכולתי, עכשיו פתאום אתה שומע, אוקיי, אז אני שומע מרחוק ערימת חייזרים. טוב, אני אסתום את האוזן. טוב, אז אני שומע במעומעם ערימת חייזרים. ואז אני מתקשר לרופא, הוא פרסי, כן, שלום, אני אומר, שלח אותי יעקב, וזה, אני חזרתי מחול עכשיו, אני לא יכול לקבל אותך, הביא לי פה פרחים, תבוא ביום ראשון, דוקטור, אני לא יכול. אני חייב, שתראה אותי. טוב, תבוא בסדר. באתי לבא בקליניקה, לבא נכנס, שלום, שלום, ואני זוכר את עצמי. דוקטור, שמעת פעם על המקרה, הם נגנים לי תו אחד, אני, כן, לא, מה אני אגיד לו? לא כואב לי. אין תופעה, מה אני אגיד לו? נגנים לי לשמה, אבל שמעת על זה? אבל שמעת. תשע בסדר, תירגע, שם לי, לא יודע מה, איזה קוקטייל סטרואידים, כי זה דבר ראשון, כדי לדעת שלום מהבית השמיעה, ולא הבאתי את השמיעה, שזה לא חמור, אבל דאז זה כאילו, זה כאילו עוד יותר חמור, כי כמה שאתה שומע יותר טוב, אתה שומע את הבעיה יותר טוב. אם יש לך איזה בעיה להבדיל בעין, כמה שאתה רואה יותר טוב, אתה רואה יותר טוב את הבעיה. ושמה מתחיל הסרט שלי, מתחיל כל יום, כל יום, כל יום לבוא אליו, טה-טה-טה-טה, והנה עוד תוספת לסרט, אל תרחמו עליי, אבל זה הולך ומשתנה, זאת אומרת, אם הייתי מנגן לה שומע מי, אז אחר הצהריים לה שומע רה, בערב לה שומע דו, ומה הבעיה? שאתה יודע את האמת. אתה יודע שזה לא.
2: כי יש לך שמיעה אבסולוטית.
1: אתה גם יודע שזה לא. הייתי הולך בבית, הזוי, זאת אומרת, בדיוק שיפצנו את הבית, וגרנו מתחת להורים שלי. אשתי והילדים חזרו, ואני נשארתי לבד בבית. לא ישן, לא אוכל, לא מתקלח, פחד מרעש של מים, כל היום אטום, וזה רק יוצא לרופא, חוזר, לוקח שני כדורי שינה, ובן, שזה דבר כזה,
2: כן.
1: לוקח שני כדורי שינה, מתורך שלושת רבעי שעה מסיוט, שאני כאילו שומע טוב, הייתי חולם על עצמי בבית ספר. יסודי שאני שומע טוב. רואה רק עומרי כספיה בסקרמנטו, בכדורסל, רק כדורסל, או סדרות עם תרגום. הכל במיוט חי לבד, לא מעניין אותי כלום. וגם דור האינטרנט, כן? בוא נראה אם מישהו מכיר את התופעה, משהו היה, כל דבר. תאכל אננס, תאכל זה, תאכל בי, כל דבר שהיה הייתי עושה.
2: אבל אתה מהר, סיני, הבנת כבר מה התופעה, מה הסינדרום הזה?
1: הבנתי, מה... אבל כל הזמן אתה מחפש רגע, אולי יש מישהו שמכיר את זה, אולי ישתפר, כן, יש בשוודיה. תפתחם, תכתבו דיפלקוסיס, תראו, זה מכל אוזן מזהה מטבל שונה.
2: ככה זה נקרא, דיפלקוסיס? כן. וואלה.
1: אז, וגם זה גם לא טוב גם כל האינטרנט הזה, כל הזמן רק להסתכל הבעיות.
0: רגע, בוא תרגיע אותנו באמת, תן לנו
1: את... אני רגוע.
0: אבל אני לא. תן לנו את השיר שכתבת לי, ישי.
1: יואו, מה, אתה... טוב, אם היה לך...
0: חייבים.
2: בוא נה, באמצע המתח קטעת אותי, אתה רואה, אתה עושה סספנס, ולמד אותה.
0: זה אותו עניין, זה אותו עניין.
1: תן איזה שורה, אבל תיתן...
0: אני לא מכיר את השיר.
1: אין טקסט.
2: תודה?
1: בוא נלך על תודה, כן. אחר כך נעשה פזמון של האחת שלי.
2: האחת שלי, גם כן.
1: האחת שלי. זה הגשמת חלום שתיתן איזה שורה.
0: אני לא יודע, נותן.
1: משדרג אותי. טוב.
0: קח את המיקרופון השחור של מקצוענים.
1: אה, קח את המיקרופון טוב, קודם כל, עליתי היום לדרגת מקצוען, אז רגע. תודה, בוא נעשה, מה אמרת? אחת שלי או תודה?
0: אחת שלי.
1: אחת שלי, אוקיי. תגיד, סולמות, זה לא תמיד עניין, כאילו, שיר שלא שלי, איזה סולם פתאום, נכון? איזה שאני לא שר.
2: טל, אתה גם כתבת את המילים?
1: כן.
2: אוקיי.
1: דרך אגב, אם אנחנו בפורום הזה,
2: כן.
1: אני יכול להגיד משהו אישית. שאחרי כל השנים עוד תובנה ומסקנה. זה לא אני כתבתי ולא אני הלחנתי. זה היה נמצא ורק זכיתי לקלוט את זה. אבל זה תוכנית הבאה.
2: עוד מעט, עוד מעט.
1: אז בוא עושה...

האחת שלי, אין מילים לב. מהתחלה, האחת שלי, שתי עיניים מבקשות. בוא נתראה מה זה, אני מתרגש, ברוכות לי איזה. האחת שלי, שתי עיניים מבקשות שתהייתי, הידיים רוצות עוד חיבוק אחד.

0: בתוך מים את מחזירה אותי לאהוב לאט. התרגשתי.
1: אני עכשיו הבנתי למה אתה אוהב את בך.
0: אה, צודק. כן, פעלודים ופוגות, זה אני. בכלל, אתה יודע, אני חושב שרוב השירים ההרמונים...
2: יושבים עליו.
0: כן, היו אותם שם. בוא נראה, איך אישה עשה את השיר הזה, היה אללה. הציל אותי איזה תחפה.
1: לדעתי, אתה עושה את זה לא פחות מרגש, אם כי איש החבר, ועכשיו חיתנו את הבן שלו, היה לי את הזכות לשיר איתו בחופה, לא את השיר הזה.
0: זה זמר.
1: שיר שכתבתי לו תמיד, תשארי, תמיד. ואתה עושה את זה לא פחות טוב בצורה אחרת.
0: תודה. בוא ניתן אנקדוטה על איש היה.
2: שמה, מרגשים שזה שירים שלך, אתה מבין? ממש, כאילו זה, כאילו, לא יודע. יש בזה משהו אורגני.
0: זה, נראה, אתה יודע מה זה... קודם כל, תודה שאתה אומר, אבל עכשיו אם אני מפרש את זה אליי, נראה לי שזאת הצלחה, נגיד, בכל דבר שעושה. להיות מוזיקאי, בלהכין אוכל, לא יודע, להיות, לייצר תוכנה, לעשות סאונד, כל דבר. אם יש את הנגיעה שלך, אומרים, מה, אני מרגיש את הנגיעה שלו, זה זה, בן אדם מכין חביתה, אם אתה מרגיש, בן אדם מכין חומוס.
2: זה לב שלו בפנים.
0: כן. אז זאת נראיתי הצלחה גדולה. אנקדוטה על אישי. אמרו לי, קודם כל, השיר הזה בהתחלה, נתתי לאיזה זמרת, בסטסקיצה, שרה אחד שלי, אצל יעקב. זמרת, לא ים תיכונית, לא מזרחית, משהו כאילו, עזוי לגמרי. ומתקשרת אליי, אמרת, שמה, זה לא מסתדר, היה זה דרצי. כאילו, דרצי, היה דרצי הידועים, זה לא מסתדר, זה לא יוצא סינגל, פה ושם, בסדר. ואז יעקב אמר, מתנה, יבוא אישי, תשמיע לו את השיר. יאללה, אישי נכנס, מה, אתה טל סגב? מה, כזה צעיר, הייתי כזה, מה, אמרתי לו, מה, יש לי שלושה ילדים, אל תשוויץ לי, יש חמישה. טוב, תשמיע. משמיע לו, ככה משמיע לו. אז שאלתי אותה שאלה, מגיע לפזמון, האחת שלי, שתי עיניים מבקשות שתהיי איתי, הידיים רוצות, פה אני מגיע לכזה, עצור! הוא אומר לי בעין, עצור! זה שלי. ככה, אתה יודע, הוא זיהה את עצמו, בתוך השיר, לא הגענו לבית שני. כתבתי לו את המילים, נכנס עשה גייד, זה השיר. יש טעות, הוא בדיוק הפך. כי היה כתוב, הוא אומר, כשהדע כשאת פה, מה זה כשהדע כשאת פה? מה זה כשהדע כשאת פה? הוא הפך, הוא לא, אתה יודע, לא הספיק. שר גייד וזה נשאר השיר. אם תשים בסולו את השירה, אתה שומע את ההפיכה דף. כשהדע כשאת פה. לא משנה שגם בשירונת ראיתי כשהדע כשאת פה, אבל כשהדע כשאת פה.
3: בקיצור.
0: ואז...
2: שמתי לב לזה, אני צריך לשמוע.
0: כי איש היו כזה, שאתה יודע, הוא יכול לשיר, הוא חודר אליך על בפנים, אתה לא שם לב. תשים לב. שים את זה. בסוף התוכנית, אתה מתשת, כשהדע כשאת פה. ואז התופעה מגיע הביתה, שום דבר לא עוזר, רופאים, שנה, מקבל זרקות סטרואידים משולשות, פה, פה, פה, באור הטוב כבר הייתי עושה בלי זריקה, וכל
1: הזמן... פרנסה, המדינה הכירה בזה, בזה משהו...
0: עד שהגעתי למשפט, אני יכול לציין פה אפילו סכומים.
1: כאילו לא עניין, זה לא איבוד כושר עבודה?
0: יש עניין של... קיבלתי אחוזי נכות, אבל שהם לא מספיקים כדי לקבל לא רטרו ולא סכום... בקיצור, כולל עורך הדין, קיבלתי 13,000 שקלים על כל השש שנים. ו...
2: מה?
0: כן. זה המצב. שש שנים נטול נגיעה... כלום. כלום. יכולים לתאר לעצמנו לאן זה מגיע. שש שנים בלי עבודה, אישה, ילדים, בית.
2: כן, מה הייתה? איך היא מתמודדת עם זה?
0: איך יום אחד... אני לא גרתי בבית. הייתי לבד, כל יום הולך עושה טו, למה בפלצט, הייתי שומע את התו השני המתווסף. טו, טו, כן, ככה הייתי מודד את המרחק. לא הייתי צריך כלום, הייתי עושה טו, והייתי יודע מה הבעיה. כי נגיד שזה ירד לטרצה, לצורך העניין המחיש למאזינים, נגיד זה קווינטה, כן? אז שזה זוועה, כן? אבל אתה שומע הכל ככה, שאתה עושה ככה, אתה שומע ככה, ואז נגיד שזה נהיה ככה, יותר קרוב, זאת אומרת שהבעיה משתפרת. ואז... כן, זה משתפר. כל הזמן הייתי רק מחכה, כי יום אחד זה פתאום היה תרצה. ואני חגיגות, אף אחד לא יכול להבין על מה אני מדבר, אבל המרווח הצטמצם. אמרתי, יואו, זה משתפר.
2: אבל מה, איך, מה, מה,
0: ותוך חצי שעה, זה היה ככה, ככה, זה נהיה רבטון. זה המצב שהיה... רבטון, עכשיו יש רבטון. תענוג.
2: עוד יש לך כאילו... יש לך עוד...
0: היום, אני, היום, אחרי 8 שנים, אני לא יודע אם יש לי או אין לי ומה יש לי. רבטון יש לי, כן. כי אני יודע שאני, נגיד, עכשיו אני אשמע פה תו, אני מעביר אותו לפה, אני שומע את ההבדל. אבל מרוב, תשמע, מסתגלים להכל.
2: כן.
0: ובטח לכזה, אז היום אני כבר לא יודע, אבל זה עוד מהלך בדרך. אז עצרתי שם, השתפר לי, חזרתי הביתה, היו בחוץ לי בטלפון הבנות, ואשתי, שום דבר, הייתי אנוכי בצורה אבסולוטית, כמו שמיעה שהייתה לי.
2: למה, פשוט אנוכי. לא יכולת להיות בבית, כאילו?
0: לא יכולתי להיות בבית, לא יכולתי לסבול את המחשבה שאני לא עסוק במות. לא יכולתי לקבל את הדבר הזה שקרה לי. האשמתי את כולם, סניתי את כולם, למה זה קרה לי, למה לא, לא, למה לזה, רגע, השלב הבא. זה בסדר שזה קרה לי, זה קרה לי כי הייתי במרוץ, הייתי בזה, אין מרוץ באמת, מסקנות, עניינים וזה וזה וזה. כנראה הייתי, התחלתי להיות אחרותי, כנראה רציתי להיות יותר מושמע, תפסתי תחת, התחלתי כאילו להבין למה. חשבתי את עצמי יותר מדי, ואז סלחתי לכולם, לא, זה לא מגיע לו, זה לא, זה זה, ואז אהבתי את כולם, וואי, אם הוא רוצה ממני משהו, אני אתן לו את הכל, ואז הבטחתי הבטחות וכל מיני עניינים, הכל עם עצמי. זה צבירת שעות תיסם טורפות. ו... פשוט יום אחד אשתי אומרת, תשמע, אני חייבת ללכת לצורך קוראים לזה מרם, משהו של, של מקבי, לקבל אינפוזיה בבריד, כי כבר כדורים לא עובדים. אמרתי, טוב, זהו, אני בא הביתה. באתי הביתה, והיו לי ערימות של כדורים. ערימות, 8 סוגים, 9 סוגים. הוא המליץ טבעי, הוא זה, הוא זה, כולל הציפרלקס וכל העניינים, ותה-תה-תה-תה. זה גם סיפור. זה רק בגלל אמא שלי ואחי, שלא יכלו יותר לראות אותי ככה. לא יכלו, כאילו, הייתה לה... מה שהייתי, לא יכלו. לא יכלו עם המסכנות. אז אחי אמר לי, תשמע, אתה חייב ללכת לבקש כדור. אני כדור. לא שעתיתי בירה בחיים. כדור אני כך. עשיתי את הצד הזה, כי לא יכולתי לראות את אמא שלי עצובה. הלכתי, באתי לקום הזה ברן. כן? אני זוכר את עצמי עולה, יושב עם... מה, אתה לסגר? מה אתה עושה פה? מה אני עושה פה? אני רוצה כדור. טוב. סיפרתי לה את הסיפור, ירדתי לפסיכיאטרית למטה, יורד עם אמא שלי וזה, ואני יודע, טל, אתה חייב לצאת מפה עם כדורים. אני לא אשכח את זה, נכנס לפסיכיאטרית. יוציא את המשפט, את זה וזה וזה וזה. טוב, כדור אני לא אתן לך, אתה יותר מדי חכם, אתה זה, אתה יכול לבוא לפה לפגישה, אמרתי, לא, אני רוצה כדור. רק כדי לא לצאת ולהגיד לאמא שלי, אמא, היא אמרה שאני לא צריך כדור. כאילו, הנה, את רואה, ניצחתי, אני לא צריך. אני רוצה כדור. בסוף היא אמרה, טוב, אני אתן לך את הציפרלקס, תיקח חצי. כמו אלה טוב, הרימות וזה וזה, עשיתי הכל. ואז יום אחד הגיע היום שהכל מצטמצם. תוך 20 דקות, חצי שעה, זה נהיה סיקונדה. פתאום אני שם שיר, יו, אני שומע אותו, נורמלי. אתם יודעים מה קרה לי? אני שומע אותו נורמלי, אני לא מאמין, אני שומע את השיר נורמלי. מי שלא עבר משהו ותיקון... לא יוכל להבין, אבל כל אחד עובר משהו ותיקון, אבל אצלי זה כל כך מושרש, שעדיין תראו איך אני מושר. אני שומע את זה תקין, אני שומע את השיר. זאת מתנה, פרס מטורף, ואז אתה מגיע לכל מיני דברים, כל מיני תיקונים, לא הייתי בסדר לאור, אני זוכר שפעם לא הייתי בסדר עם האור, פתאום הכל צץ לי.
1: קיצור, יש לנו מקרה קלאסי, התחלה חדשה, ושנה חדשה, ומצב חדש.
0: זו ההתחדשות, ואז מתקשרת אליי מישהי, כל הזמן היו לי טלפונים, טל, מה נשמע, שמעתי שקרה לך, וזה, וכן, אני אבוא לבקר, כן, כן, וזה, וזה, וזה, גם למדתי מהי חברות, ולא לזה, לא, לא, לקבל נגיד דברים, סתם תובנה, אוקיי? היום כשמישהו אומר לי משהו, פעם הייתי מאוד מאוד מאוד קיצוני, נגיד, הוא אומר לי, אני בא אליך מחר, ולא היה בא אליי למחרת, נגמר הסיפור. למה אמרת? היה אומר לי משהו שהוא חושב, וזה למחרת לא, הפוך, למה אמרת? אבל היום זה שונה לגמרי. קודם כל מישהו אומר לי משהו, אוקיי, הוא אמר, לא בקטע לא טוב, הוא אמר. תוך דקה הסיטואציה יכולה להשתנות, המצב רוח שלו, הרצון שלו, מיליון דברים. באותו רגע שהוא אמר, הוא התכוון לזה. אז דקה אחרי, זה לא קרה, בסדר, זה לא משהו באותו רגע הוא לא התכוון לזה, וזה לא נגדך, וזה לא... הוא אמר. ככה, קודם כל, אני לא איזה פסימי, אבל אין לי ציפיות יותר מדי. אמר, לא אמר, בסדר. מקבל הרבה יותר בפשטות. לא כועס על אף אחד, כלום. יכול להגיד לי מה שאתה רוצה. כלום, לא יעלה, שום דבר, כלום. כי זה הרבה שעות טיסה, זה שנים. ואז מי שמתקשרת אליי, כנראה דיברתי איתה קצת ככה, ואומרת לי, כמו שאתה מדבר, אתה חייב לפגוש מישהו. ואז החלטתי לפגוש איזה צדיק, שפשוט איך שנכנסתי אליו, שם לי את הרוחני בגשמי, שכנראה חיכיתי לו כל החיים. ומאז חי השתנו, אמר לי את המשפט הידוע לי, מה יש לך באוזן? בספר תהילים כזה, אתה זה ואתה תה, מה יש לך באוזן? ואני מתחיל, יש לי זה ואתה וזה וזה, תלמד לחיות עם זה, תתרגל. זה משפט שחלקתי לשתיים. תלמד לחיות עם זה, זה לא עבורך בחיים. תתרגל, זה סע. אין לך כלום. ובאתי הביתה, אני זוכר. למטה, הייתי שם ליד התי, ליד התי ויסוצקי והצהוב הזה, שאני לא זוכר. קופסות. כל הרמת כדורים, לפח, בלי שאף אחד ידע. לא אמרתי לאף אחד, כי אמרתי, אני עכשיו רוצה לראות עם השיפור באוזן, ועם איך שאני מרגיש, לא קשור לכדורים. שזה לא תלוי הכדורים. מאז לא לקחתי שום דבר. כאילו, וזהו. ואני לא יודע אם יש לי, אין לי. מה הסיכום של הדבר? עם תעצומות, נפש והתחזקות, אני לא יודע, כל אחד מפרש דבר אחר, התחזקות, הוא התחזק. והתחזקות הנפש, אתה יכול לעשות הכל. הכל. אתה יכול להיות ממצב של הכי למטה, למעלה, ולהפך. אם אתה חלש ונשאב לכוחות האב, בין פועלי האב ונברש, אתה מלמעלה, אתה למטה. אין בכלל למעלה, כן? אבל זהו. שאלות, משהו?
1: בוא נשמע שיר מופק כלשהו שקשור אליך איכשהו. אתה רוצה?
0: בטח. שאני שר או...
1: לא, נשמע נראה לי כבר משהו כזה... יש לך איזה משהו שבא לך לשמוע?
0: בוא נחשוב רגע, בוא נחשוב.
1: משהו שיש ביוטיוב או פה?
0: בטח. אז בוא נגיד לא... אשתמה, אבל לא הפקתי, זה שיר שלי. בוא נשים הכל קדוש של שלומי שבת. בקיצור, איזה כיף להיות פשוט.
1: שמע, יש לי הרבה שאלות לגבי ההתחזקות הנפש, כאילו, עדיין, אתה יודע, במחשבה לעצמי, אני אומר, מה הנקודה שבאמת עזרה לך לחזק את הנפש?
0: מה הנקודה? שהייתי בתחתית.
1: אני שנים הייתי בתחתית, ועדיין אני מחפש אותה.
0: מחפש, אבל אתה מחזק את הנפש.

0: ערב טוב, כמו שאני אומר לך, ערב טוב.
1: נכבד.
0: תשמע, טל, אני יוצא פה עם שתי מסקנות. אחד, שאתה מאוד מרגש ומוכשר, ושנייה שאני רוצה להקשיב, לא שאני חס חלילה אומר שכל התוכניות שעשינו עד עכשיו לא היו טובות, אבל אני פחות או יותר זוכר אותם. פה אני רוצה, עשית לי חשק להקשיב, ואולי ללמוד משהו על עצמי, כי אתה יודע, יש לי את האוזניים שלי. אצל כל אחד זה נמצא במקום אחר, אצלי זה יושב על סוכר, בהתמכרות לסוכר שבעצם מחרב לי כל חלקה טובה בגוף וגם בנפש וגם בחיים. זאת אומרת, זה יכול להתקשר לאיך שאני מסתכל על הילד שלי, אם אני נגיד אוכל סוכר. אז אולי זה יעזור לי קצת להפחית, או אני, קצת זה לא יעזור, אני צריך לחתוך מסוכר. כאילו, אצלי זה התמכרות. נראה לי שאפשר ללמוד ממך משהו.
2: אני יוצא מפה בהתחדשות מבחינת ההתחזקות שלי, גם בעניין שאתה נותן לי את האומץ לשיר קצת ככה עם סנטר, שמקבל פתאום חוות דעת, וואו, זה היה זה, וואו. כי אתה יודע מה זה זמרים גדולים, ואני מרגיש אני לא איזה זמר, כן? אבל מביע. ואם הבאה הזאת עוברת וקוראת, אז
0: בעיני זה עבר מאוד חזק, ובלי לפגוע בקודם של זמרים, שגם אני אוהב ומעריץ ומכיר, שלומי הוא אח. אני חושב שכשאתה שר את זה עירום, יש משהו שהוא מאוד מאוד חזק.
2: יוצא מפה מחוזק, עם התחדשות. כן. כיף לי, היה לי ממש כיף בכלל. כל הצוות, אחד-אחד דרך אגב.
0: ולימדת אותנו באמת להתחלה חדשה, ושאפשר כנראה בכל זאת...
1: בכל רגע, מה זה אפשר?
0: גם אתה לימדת אותי עמית היום, העניין הזה...
1: מה?
0: שולי שאמרת שבעצם מושג של ראש השנה הוא לא חייב להיות בדיוק בתאריך הזה, שבעצם הוא יכול להיות בכל יום שתבחר.
2: שמת לב שזה נמצא במילה בראשית? א' בתשרי? בראשית יש אותיות, א' בתשרי.
1: כן, יש עליו שני כרכים בזוהר, רק על בראשית, אתה יודע, זה כאילו כל כך הרבה יש על הדבר הזה.
2: זה אומר שכל בראשית, כל בראשית של משהו, אתה צריך ויכול ללמוד ממנו. כל בראשית. כל בראשית הוא א' בתשרי. פנימי.
1: כן, זה נורא מיוחד, אתה יודע שחוגגים, יש כל כך הרבה סמלים, אני זוכר שהגעתי ללמוד חוכמת הקבלה, אז אחד הדברים שהיו הכי מרגשים מבחינתי, היה אפרופו התחלה, כי גם כן זה הרגשתי כאילו שזה מין סוג של נפתח לי משהו חדש לגמרי, ו... עדיין, אני בא מבית חצי דתי, סבא וסבתא מהצד המרוקאי, וחצי, כאילו, אתה יודע, אתאיסטים, כאילו, לא, הכי הפוך מזה, מהשואה. ואתה גדל, אתה גדל באיזושהי צורה, אתה יודע, שאתה כאילו, יש לך כל מיני מושגים והגדרות שאתה לומד לחיות איתם, אמרו לך ככה, אמרו לך ככה, אתה קורא ככה. ואז פתאום באה הדרך הזאת, החוכמה הזאת, ואני קורא דברים, ואני לא מאמין כאילו שאני קורא את הדברים האלה, כי זה פעם ראשונה עושה שכל, ומנפח את הלב ברגש, אתה מבין? אז כל המנהגים, כל התקסים, כל הדברים שכאילו היו... בסדר, וואלה, עושים אותם באוטומט. מה יש מאחורה? למה עושים את זה? מה הרעיון? עושים, נחמד, סבבה, כל המשפחה הבאה, מתחברים. אבל למה? ומה זה, מה זה מסמל בעצם? שכאילו שנהיה לראש ולא לזנף. פתאום באים לך איזה משמעות אמיתית, פנימית כאילו יותר, מה שנקרא. וזה היה לי נורא נורא מיוחד. ואני יכול לדבר על כל מנהג ומנהג, אבל בעצם מה שרציתי להגיד זה א' תשרי, זה הראש השנה של, אתה יודע, נהוג לפי המסורת להגיד שזה ראש השנה שזה היום הולדת של אדם הראשון. שהוא נולד ב' בתשרי. ואתה יודע, יש כאילו לפי המסורת, כן? ככה הוא נולד לפני 5,778 שנה. מי זה האדם הראשון? זה שהלך בגן עדן, כאילו, ו... היה שם איזה נחש שהלך על שתיים, ושדיבר איתו, ופיתה אותו, וכאילו כל האגדות האלה, וזה היה נראה לי כל כך הזוי. ואז באים ואומרים לך, תשמע, 5,778 שנה, זה אומר, היו הרבה לפני זה אנשים שהלכו פה על פני הכדור הארץ הזה. יש עצמות שלהם בכל מיני מקומות. אבל לפני 5,778 שנה התעוררה הנקודה שבלב באחד מאלה שהולכים על שניים, בני האדם, ולכן הוא נקרא אדם. התעוררה בו הנקודה, זה אומר שהתעורר בו רצון להבין מי הוא, מאיפה הוא בא, מה המקור שלו, איך הוא יכול לייחד את כל העסק הזה, לפתור את החידה הזאת של החיים שלו. וההתעוררות הזאת, שהייתה ההתעוררות הראשונה של בן אדם, שמתחיל איזושהי תנועה פנימית בדרך לחיבור שלו עם בורא עולם, עם הכוח הכללי של הטבע, ומתחיל לחקור אותו ומגלה אותו, זה נקרא הולדת אדם. כי אדם זה מלשון אדמה לעליון. זה מי שהיהו. זה מקור המילה אדם. אז אתה מבין שהמשמעות היא יותר פנימית, ושהיא רלוונטית לכל אחד ואחד, שמתעוררה בו השאלה הזאת, כאילו של מה אני עושה פה, ולמה אני חי ככה, ואיך אני יכול להפוך את החיים שלי לחיים משמעותיים, שלא יעברו סתם. אז זה, בגלל זה החג הזה תמיד נורא מרגש אותי. הוא מזכיר לי תמיד את הרגע שבו אני גיליתי משמעות יותר פנימית, יותר עמוקה לדרך שלי, לחיים שלי. בראשית.
2: בראשית.
0: מדהים. אנחנו נמשיך, נקרא משהו, נשמע משהו.
1: מה שתגידו, אני דיברתי מספיק.
0: אני אומר, אני רוצה לשמוע את שער הדמעות, כי זה בעצם התחיל משיעור של רב, ואשתי ככה סוג של טריגר, היום היא הרבה יותר מחוברת ממני, אני בכלל התחלתי ללמוד, והיא אמרה לי, עזוב אותי, והיום ארקדי, אולי אתה ככה כי אתה לא הולך לשיעורים, ונפגשתי עם הסידייה שלה, ודווקא בתקופה של הכי הרבה ניתוקים, אני קם בבוקר כאשר אני לא מקשיב לשיעור, בדרך כלל אני מקשיב, הולך, אני רואה אותה מלאה דמעות. אז שאלתי אותה למה, כאילו, היא אומרת, אתה חייב לשמוע את השעה האחרונה של השיעור הזה, זה שיעור כאילו פצץ. פשוט לקחתי את השיר כמו שהוא, את השיעור, סליחה, כמו שהוא, וקצת, קצת, קצת עזרתי להיות עם חרוזים, אבל כל המילים שם הם לא שלי, הם של רב לייטמן, ובעצם שולי בדיוק בא אליי, אומר לי, אני רוצה לארח אותך, מה נעשה? הוא בדיוק עשה קיסר, היה עלה ככה לגובה יפה, אמרתי לו, בוא נעשה מה שאתה רוצה, אבל על הדרך שמעתי לו גם שיר חדש, הוא אמר, בוא נעשה את זה ככה. עכשיו, פעם ראשונה בחיים, בחיים על בחיים, שאני מופיע עם שיר חדש, שאני בחיים לא, כאילו, השמעתי אותו לאף אחד, ובפזמון השני, וכבר אפשר לשמוע את זה ביוטיוב, הקהל פשוט שר. כל השערים, על הוואן, הקהל מכיר את הפזמון,

אחר כך הוא שוב נופל, שוב מתחיל לצעוק ולסנור, מרגיש רקנות מחומר, מרוח, בקושי סוחב את עצמו.

גם בתוך הבית מרגיש מבפנים שום דבר. לפעמים מעדיף את החומר, לפעמים את הרוח, אך גרוע מכל כלום. רק רוצה לנוח, רק רוצה להתרסק וליפול. ועוברים חודשים של טוב ורע, הפלפול רק גובר וחונק, עד שאין כבר מוצא מתוך הביצה.

0: וזה לא בכי מירפו לי ידיים, פשוט האדם כבר מבין שלבד אי אפשר, צריך מינימום שניים. כך מתגלה אלוקים,
1: ואז הוא בונה לו כתר, כי זאת מטרה עליונה. הוא מתחיל להבין שהכל תלוי רק בו ובחברה הנכונה. מצד אחד זוכה לכתר,
0: מצד שני לשפלות של עצמו.
1: אין

0: טוב, אני...
1: מה אחי?
0: טל הלך והוא השאיר אותי באמת פעור פה, ובאמת אני חושב שלמדתי...
1: טל המקסים.
0: משהו שאני עוד לא יודע להסביר אותו, אבל הוא באמת מה שבקע ממנו זה איזושהי אופטימיות גדולה, איזשהו ביטחון, וגם שם בשחורים ולבנים של הקלידים, פתאום ראיתי כמה הפשטות הזאת, כמה כאילו פשוט צריך לחזור back to the base, כמו שאומרים, אני כל כך, אני מת על ראפ וכל הבסדרמים וזה, אבל אני אומר, ארקדי, תחלק את זה, שב עם הפסנתר הזה, ושמע קצת בח, כי תכלס, אנחנו מתרחקים מזה מאוד, ובעצם, כי העולם מתרחק מזה, העולם דוחף אותנו קצת...
1: אחי, אני הראשון שהשתחווה אחי, מתחנן כבר שזה...
0: להתרחק
1: מה... קטע לפשטות...
0: תשמע, היפופ זה לא דבר מסובך, אבל אנחנו מאבדים הרמוניה. אם הוא מדבר על העניין הזה שהוא שמע כל מיני צלילים מתוך זה, אז אנחנו מיישרים קו פחות או יותר עם תו אחד. כאילו, רוב ההיפופים זה תו אחד,

0: שמתמשך כזה, וזה זה מפחיד, זה מפחיד. מזל שיש מילים עדיין בעולם, כשזה יתקצר, מעלה, זה כמו הסרט הזה, אתה זוכר את הסרט הזה שאנשים מאבדים חושים, משהו על ה... פשוט הטבח מתחיל לפקוט כי הוא לא מריח את האוכל, והשוטרת בוכה כי היא לא, לא רואה, פשוט כמה תחושים בסיסיים, ואני מפחד מזה שנאבד באמת את החוש ההרמוני הזה של מוזיקה, שלא נצטרך פתאום את הבח הזה, ונסתפק בתו אחד, ושלא נצטרך את הספרים האלה עם הרבה מילים ושירים, יהיה לנו אמוג'י כזה שמדבר.
1: לא נראה לי שזה יכול ממש ללכת לאיבוד, אתה יודע, זה משהו...
0: אבל כבר היום נסעתי עם יורי, ואמרתי, איפה היו פה ספרים ברוסית? אני רוצה לקנות, הוא אמר, קאדי, כבר אנשים לא זה, ואנשים באינטרנט, רגע, רגע, היה פה מלא חנויות.
1: כן, תשמע. זה תהליכים של התפתחות. האמת, גם תשמע, גם המגמה הזאת היא מגמה אפרופו התפתחות. כאילו... אנחנו בעצם נמצאים בתהליך של התפתחות. כל הטבע הוא מתפתח, ואנחנו מתפתחים בתוכו. האמת, אין דבר שמתפתח בצורה יותר מופלאה מהאדם. אין דבר כזה. תחשוב כאילו מה זה, סוס, כך סוס מלפני 10,000 שנה, או אדם מלפני 10,000 שנה, 100 שנה. מה זה?
0: חשוב להשוות. אבל אני מרשה לעצמי קצת אולי להשוויץ, לא בשביל להשיג משהו טוב. אני חושב, אפילו 10 שנים אחורה, הייתי בן אדם שידע להריח אופנה, וידע להגיד לאן הדברים הולכים, ובעצם ידע ליהנות מזה, ולראות איזשהו אופק. אני מודה שכמו שזזו לו דברים בשמיעה, זז לי האופק, זאת אומרת, אני לא מבין את התקופה הזאת. אני לא מבין לקראת מה המוזיקה הולכת בדרך פילטר של מוזיקה ואומנות. אני מסתכל על כל העולם. אין משהו שמריח לך כאיזה דבר מוגדר. כאילו, היה לי מין ביטחון כזה, לי באופן אישי, להגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו נלבש בגדים כאלה וכאלה, ונשמע סנר ככה ובזם ככה, והרמוניה כזאת, ודרך זה כל העולם עוד לא היה כזה מורפל. אני חושב שהערפול כיסה את כל, את כל השטח. אין איזה הבנה, אני מדבר כאילו בסיסית, מה האופק, כאילו מה האופק, לא בא מה אופטימי, פיסימי, טוב, רע, אני לא יודע, כאילו זה מעורפל.
1: בגלל שאנחנו מתקרבים, אנחנו כבר נמצאים בעיצומו של תהליך התפתחות, שממש מחייב אותנו, לוחץ אותנו בתור בני אדם, למימוש, וההתפתחות עכשיו היא לא התפתחות תרבותית או אמנותית, ואני אומר את זה גם כן בתור בן אדם שמגיע מהתחום הזה, וכמה שאתה יודע, יש פה עניין של כישרון וזה, זה כבר לא סיפור של כישרון. כישרון לא משנה כלום, משנה הגישה. והגישה צריכה להיות גישה של אהבת הזולת. כי חיבור ואהבת הזולת, אם זה מימוש ההתפתחות של האדם. למה? כי תוכנת ההתפתחות של הטבע נקראת דין. אלוהים. אתה מבין? יש אלוהים ויש הוויה כאילו. אז דין זה התוכנה. והטבע מפתח אותנו, מביא אותנו לחיבור בצורה נחרצת, בצורה החלטית. למה? כי כל הטבע בנוי בצורה כזאת, על איזון ועל הרמוניה ועל חיבור ועל אחדות בין כל החלקים בצורה אינטגרלית, מושלמת. והדבר היחידי שמקלקל אותו, ששונה ממנו, שדפוק, או הבג במערכת, זה המין האנושי. למה? בשביל שנוכל בעצמנו להגיע להכרה הזאת ולפעול בצורה הכרתית, מודעת, לקראת החיבור, ובדרך, ובדרך נרחוש את ההבנה, את הידע העליון הזה של כל המערכת. זה נקרא להמתיק את הדין בחסדים, זה בדיוק ראש השנה.
0: למה זה חייב, ועוד פעם אני מדבר בערך 5 שנים האחרונות, למה זה חייב להיות מלווה במין טעם כזה תפל בפה וששום דבר וכאילו והצבעים אפורים והצלילים לא ברורים והמילים לא מרגשות והתשוקה מלפגוש משהו חדש כבר, את הסרט הזה כבר ראיתי,
1: נכון, אתה מתאר את זה כל כך יפה,
0: כל הסרטים צפויים והבמאים, אתה יודע, הכל כזה ראינו כבר, שמענו. למה
1: אנחנו נמצאים בלופ כזה של מחזוריות של פלגיאט, איך אומרים, אתה יודע, כאילו שמעתיקים אחד מהשני וממחזרים ופוסט, פוסט, פוסט, פוסט, פוסט מודרניזם, כאילו כבר אין כלום, שום דבר, הכל כאילו נעשה ולא ממציאים כלום, בגלל שההתפתחות האגואיסטית, האינדיבידואלית, המקורית, מצטה את עצמה, ההתפתחות עכשיו, התפתחות בשיתוף.
0: למשל, אשתו של רפאל, איך קוראים לה? גלית. משמעי המוזיקה, פתאום אתה אומר, וואו. אבל מה ההבדל בין הוואו הזה לוואו של פעם? כי נגיד, הייתה משמיעה,
1: כן.
0: הייתי עושה וואו, והוואו הזה הופך לאיזשהו קולקטיב, זאת אומרת, זה היה ברור זה, אנחנו מכירים אותו, הוא מגניב.
1: אבל זאת אומרת, זה לא
0: יש הרבה דברים מגניבים, יש המון דברים חדשים, נכון. אבל הם לא מגיעים לוואו קולקטיבי, כי הקולקטיב רוצה משהו הרבה יותר...
1: אני אומר אפילו...
0: או אפילו מתחת לפשוט.
1: אפילו זה לא העניין הזה של לא נעשים דברים טובים. אתה יודע, נעשים דברים נפלאים. נעשים דברים טובים. הרגישות שלנו היא כבר לא בכיוון הזה. אתה מבין? זאת אומרת, אז וואלה, עוד שיר טוב ועוד שיר טוב ועוד סרט פצצה ועוד ספר כאילו שאתה נקרא ממנו וככה וככה וככה. סבבה. מה עוד? מה הלאה? מה מעבר? ראינו, היינו, מצינו, מיצינו, כבשנו, מה? מה? אתה מבין? אז זאת אומרת, אני לא אומר את זה לגנאי. זה חס ושלום. פשוט אנחנו מגיעים למצב שאנחנו רוצים.
0: אבל זה איזשהו קיר שאנחנו הולכים לפגוש.
1: כי אנחנו צריכים מילוי מסוג אחר, והמילוי מסוג אחר נמצא בך, וברפאל וביורי. אני צריך להבין שהמילוי שלי נמצא ביכולת שלי למלא אתכם. לאהוב אתכם. אתה מבין? זה לא דבר זה לא דבר טבעי. זה דבר מנוגד לחלוטין לתפיסה של הטבע שאנחנו חיים בו. אני צריך להביא את עצמי למצב שאני מבין ומכיר בעובדה שבעצם אם אני לומד איך לאהוב את הזולת, אני מקבל בזה את התענוג הכי גדול. בסדר, אז נניח שתיאורטית אני מבין את זה. עכשיו לך תיישם את זה. זה לא פשוט. כי זה מנוגד לטבע, ואתה צריך להתחיל להתחבר, ואתה צריך להתחיל לבקש, ולהתחיל להבין איפה המערכת הזאת, ואיך אני מושך כוח נסתר מעומק הטבע שיוכל לשנות אותי, ולפתוח לי את הלב, ולהביא אותי למקום של אהבה. זה לא פשוט. זה לא פשוט. אבל לשם אנחנו צריכים ללכת, מה לעשות? צריכים לגדול. אי אפשר להישאר ככה, תינוקות.
0: כן,
1: בתוך
0: זה,
1: עצמנו.
0: אבל עדיין, כאילו, זה... גם הבן אדם הזה שהיה פה מדהים, כאילו לכאורה מצביע לפי מה שאתה אומר, על זה שרק בתוך תחתית ואיזה פטיש ענק בראש, הוא צמח. אז כאילו גם בצורה הגלובלית של אנושות, מה שמשתמע מהדברים, כאילו כולנו חייבים לקבל עכשיו איזה פטיש, כולנו?
1: לא.
0: כי אין שום דבר שלא ידחוף אותנו, נראה לי מהאדישות הזאת ומהקיעות הזאת, סתם הנכים האלה שלא מקבלים כסף, והוא צועק ואז ברדיו הזה,
1: אבל זה לא תלוי בהם,
0: ואין להם כסף,
1: זה לא תלוי בהם.
0: לא, אני סתם נותן דוגמה, אני רק אומר שאני מתחבר כאילו למה שהוא עבר, אני אומר מה, כל האנושות תקבל מין צרימה כזאת באוזניים, כל אחד בדרכו.
1: אם
0: זה לא מרגיש, אין שום אופציה.
1: אז אני אענה לך, אם אני ואתה וכל מי ששומע שיש לו איזושהי נטייה לאהבת הזולת, לחיבור, לאחדות, לרוחניות, אם אנחנו לא נפעל לכיוון הזה ולא נממש את עצמנו בכיוון הזה, זה בכלל נקרא התפקיד של ישראל, דרך אגב. זה נקרא להיות לראש ולא לזנב. ישראל זה מהמילים לי ראש. ואותם אותיות. וכשאנחנו אומרים שנהיה לראש ולא לזנב, אז אנחנו... רוצים, מבקשים, מברכים את העניין הזה בצורה כזאת שאנחנו לא רוצים להזדנב ולהסתרך ככה, אתה יודע, אחרי התוכנית הטבע האכזרית הזאת, היא האכזרית. אם אנחנו לא נפעל בצורה הכרתית להביא את עצמנו למימוש של טוב, של אהבת הזולת, אז אנחנו נגיע לשם ברע, בסבל, במכות. וזה מתחיל לקרות, כבר, אתה יודע, תראה מה קורה בשנים האחרונות. במאה השנים האחרונות, וזה כאילו, דברים
0: מורים. לא, עדיין אתה מסתובב לי, אני אומר...
1: אני לא מסתובב, אני אומר חד וחלק.
0: מה אתה אומר מבחינת זה? זה ילך בטוב או זה ילך ברע?
1: ארקשה. אני אומר פשוט, זה תלוי בך. כן, נקודה. וגם במי ששומע. אם מישהו שומע את זה עכשיו, זה תלוי בו. זהו. זה לא תלוי, זה תלוי בך. אתה צריך לגדול להיות עצמאי. אתה צריך להיות ראש ולא זנב. אפשר להמשיך לדשדש ולהסתרך ככה בתוך החיים האלה, בזרמי החיים, ולהגיד, בסדר, נאכל, נשתה, מחר נמות, אין מה לעשות, וזה, אז אנחנו זנב. אפשר להגיד, לא, אנחנו מתנגדים לטבע שלנו, שדוחה אותנו אחד מהשני, שמרחיק אותנו אחד מהשני, ואנחנו לא רוצים את זה. אנחנו גם מבקשים כוח, לא יודע מאיפה, אבל שיבוא כוח, ושייתן לי יכולת לאהוב אותך, ושייתן לי יכולת להתקרב אליך ולדאוג לך, כי לא אתה הילד שלי. מה הבעיה? מה הבעיה לחשוב ככה? אם נייצר סביבה כזאת, אם נייצר מודעות כזאת, זה יקרה. זה תלוי בידיים שלנו. נתנו לנו בחירה, עכשיו אתה צריך ממש אותה, זה העניין של ראש השנה. אתה צריך לראות את עצמך חצי זכאי, חצי חייב, עכשיו אתה צריך להכריע. שאומרים, להיכתב ולהיחתם בספר החיים וכן הלאה. אז מה זה אומר להיכתב ולהיחתם? זה אומר שאתה, הרשת הקשרים בינינו, זה כתיבה וחתימה טובה. אתה צריך כאילו לפעול למצב הזה. לכתוב אחד את השני כאילו בתוך ספר החיים, בתוך הרשת הזאת. אנחנו לא יכולים לסדר, להוציא את עצמנו מתוך הטבע שלנו. אתה יודע, אתה כמו בתוך ביצה, ואתה לא יכול למשוך את עצמך עם המוהוק שלך. לתפוס ככה במוהוק ולמשוך. אתה לא יכול. אתה צריך שאני אעזור לך, ואתה תעזור לי, ורפאל ויורי, וכולנו נעזור אחד לשני, בצורה כזאת סולידרית.
0: בסדר, אבל יושב רב, ואני רואה שגם הוא כבר מיואש, והוא כבר אומר, הוא לא מיואש ממך, הוא מיואש מזה שהקמיעה להפצה המונית היא הקהות. אנחנו רואים אותם קליפים, בערוץ קבלה, כי בעצם הדבר המיין זה שיעור בוקר שמיועד לאנשים יחידי סגולה, ובעצם יש איזשהו רוב של מיעוט שהוא יעשה את העבודה כנראה, אבל כאילו אנחנו לא מצליחים למשוך אור, ואנחנו לא מצליחים להרחיב את המעגל הזה, כי כאילו כמו הדבר הזה עם המשה שהוא לוקח משם את הקטע הזה שהם בסדום ועמורה, איך קראו לסצנה הזאת?
1: איפה, מה? בעשרת הדיברות?
0: כן, בכלל, בתנך, שהם לא מקשיבים לו, שהעם פתאום
1: בניוף ובלגן. זה מגל הזהב?
0: כן, אז יש כאילו הרגשה כזאת שכאילו יש איזו קבוצה שלא משתתפת בתוך החינגה הזאת, וכולם תשתה ונוכל, כי באמת,
1: אז הנה זה דוגמה טובה, הבאת את זה, מה אתה רוצה? אפילו בתורה כתוב לך שם הסיפורים האלה כל הזמן, אתה מבין? יש עניינים כל הזמן, האגו מתגבר, היצר מתגבר כל הזמן, אתה צריך לעשות עוד ועוד ועוד ועוד תיקונים, זאת הדרך.
0: אני רוצה לשיר שיר, ואם רפאל ימצא גם קדמה לשיר הזה של מאיר בנאי זכרונו לברכה ברדיו בלה בלה, זה קטע שנקרא צפוי שינוי, ואת הקטע עצמו אני כבר אעשה בלייב. בסך הכל זה שיר שהפך ל...
1: צפוי שינוי, אני חושב.
0: כן, אבל שיר שאחריו שאני רוצה לשיר עכשיו, אני הפך לשלאגר מאוד גדול של נטשה, ובסך הכל זה היה הצהרה על זה שדמות אחד הולכת והשנייה מגיעה בלי שום תחכום. אולי למעט זה שהשנייה קצת יותר מאמינה בתשתה ונוכל כי מחר נמות, כן. כי הוא בעצם אפי שאוהב סמים.
1: כן.
0: והוא אומר לי מה צריך לחשוב וזה. אבל אנשים כולם אמרו לי מה התכוונתם? סך הכל התכוונו במחזה הזה שנקרא רדיו בלה בלה, שעכשיו פרדי הדיכוני הולך והאפי השמח נכנס. מצאת את צפוי שינוי? אז נעשה את עכשיו אני כי ההוא הלך. אני מקווה שיהיה לי הרבה מחשב ולבר טיפה.
1: וואי וואי, קדי דוכן, לייב, עם רימיקס.
0: עכשיו אני כי ההוא הלך, עכשיו אני כי הייתי מוכרח.

אומר בדיוק. חכמים שכמותכם מזמן לא יצא לי לראות. הפחדן שהיה כאן קודם, טוב שהוא הלך, התגעגעתי אז באתי אני. שמח כל.

0: גדולה מדי. אני מבטיח לכל החברים, אני אשתנה. עוד השנה אני אשתנה. אני אצא מעצמי. אני אצא מעצמי. אני אצא מעצמי. שנה טובה. עכשיו אני
1: ריגשת. עכשיו אנחנו. זה צריך להיות העניין. עכשיו אנחנו.
0: כן, כן. האמת היא שהוא קצת דיבר על זה. הוא אמר ש... אתה יודע, אז כמו לויסוצקי, יש את ה... איזה יום היה, אז כן, רביעי. כי זה בסך הכל תאריך שהוא בחר לקחת את כל הפחדים שלו ולזרוק לתוך התהום. ואז הוא אומר, ביום ההוא לחשו המים, הצלחות תמיד. ויום, איזה יום היה אז? כן, רביעי. זה בעצם אדם קם והוא משליך כל מיני דברים שליליים שלו לתהום, והוא השליך את הכדורים, ואני חושב שביחד עם כדורים עוד כל מיני דברים ותכונות, ובעצם בגלל זה הוא נורא רגש
1: אותי. נכון, גם שאלת אותו, גם זה מתחבר לי בדיוק למה שהרגע דיברנו עליו, שהכל תלוי בך. עשית שיר כזה פעם דעתי, עם דני ליטני.
0: נכון,
1: בסדר. תלוי, נכון. אולי תמצא אותו?
0: הכל תלוי בי.
1: הכל תלוי בי. יש מצב. למה? כי שאלת אותו מה זה, אז הוא אמר, הייתי בתחתית, והוא הבין שהכל תלוי בו, זאת אומרת, זה בידיים שלו, קודם כל, להוציא את עצמו מתוך המקום הזה, ואתה יודע, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מרימים ידיים, אתה מבין כאילו שאתה יותר נמוך מזה, לא יכול לרדת, אז יש איזושהי, זה כמו שהוא אמר, אתה יודע, הכל מסתדר, עוזרים לך, אם יש לך רצון, אם יש לך, כמו שהוא סיפר את הסיפור שלו, איך הוא הלך ליעקב, כל הדברים האלה. כי בסופו של דבר אנחנו מאחורי כל המעטפות האלה, וכל הלבושים האלה, וכל הבשר ודם, זה רצון. אנחנו רצונות בתוך שדה של אנרגיה.
0: שמנו שעשינו פה כבר סוג של, אני לא יודע כמה זמן נערך קמפוס, אבל למעשה כבר מותר לגעת בכל מיני נושאים שנגענו. כי למשל, אם אני צריך להתקומם בקטנה להכל תלוי בי, אז אנחנו חוזרים לתוכנית שהייתה לנו, אדם בוחר סביבה.
1: נכון.
0: אני יושב ואני אומר, הכל תלוי בי, ואז בא איזשהו חבר מאוד טוב, ואהוב אפילו. הוא אומר, מה, אדם, מה עכשיו אתה עושה רפ? מה זה כל הזה? מגוחך. כאילו, תעשה, תן להם מה שהם אוהבים, תן להם את ארקדי דוכן הזה, וכאילו, למה אני אומר שכאילו, ההשפעה של סביבה היא כל כך חזקה עלינו, שלשנייה, אני אומר, הכל תלוי בי, ובי הזה, לא משנה אם זה נכון או לא נכון, אני משוכנע איתו, ואני הולך לעשות תיקונים, ולעשות דברים, ולעשות שינויים, ואז בא חבר יקר, לא תגיד חבר שרוצה נגדך. והוא משפיע עליך, הוא סגר לי לשבוע לפחות את, ה, את, ה, את המקום הזה בנפש ש, ש, שרוצה להיות ארקדי הצעיר במרכאות, כן, ומנסה לעשות דברים, וכאילו ישר התחלתי לכתוב שיר שעיקר לוקדי החלומות. ראיתי פה פתאום לוקד חלום.
1: וואלה.
0: כאילו הוא אומר לי בעצם אל תחלום. כי איפה שזה אולי גם יהיה מלאף, כי בעצם הוא איש שנורא מבוסס ויושב נורא יפה, אבל מצד שלי מתחיל להתנוון מהאושר, כי הוא קצת הזניח את החלומות שלו. אבל אני לא אומר את זה עכשיו בשביל חס וחלילה גנאי עבורה, אלא אני אומר כאילו, כבר החלטת, אתה כבר אוקיי, אתה כבר שם. איך אתה נמנע מהאנשים האלה שהם... בשנייה רוצים להפיל אותך בלי שהם מתכוונים.
1: צריך לעבוד על המקום הזה שבו בעצם אתה מסדר את עצמך בפנים. ואז אתה יודע, יש לך איזושהי מעטפת פנימית, איזה חוט שדרה פנימי, איזה אמת פנימית. בוא אפילו, אתה יודע, ננתק את זה רגע מהתפתחות רוחנית. בסדר? אפילו רק בתוך יצירה. אם יש לך איזשהו דרייב פנימי, אז יש לך דרייב פנימי, מה אתה לא מכיר את זה, אני צריך ללמד אותך, אחי, מה קרה לך?
0: כן, אבל לסביבה, לסביבה יש המון כוח. גם אם לרגע אנחנו חוזרים למטריקס, אתה רואה כאילו, בשביל לצאת מהמערכת, הוא אומר, אני אוכל את הסטייק הזה, ואני יודע שזה לא טעים לי, ואם אני חוזר, אני רוצה להיות זה וזה וזה, ואנחנו כל הזמן אוכלים את הסטייק המזויף הזה. אלה שיכולים להרשות לעצמם, זה גם קטע. ואנחנו אומרים, וואלה, אנחנו יודעים שזה מזויף.
1: יש כאלה...
0: אבל זה טעים.
1: כן, כן, זה טעים. אז בסדר, אין בעיה, תאכל.
0: אני רוצה להיות בכלל התרבות, אני רוצה שלא תופעים איש, אני רוצה להיות אחר כך בקיסה, שם זה נגמר בישראל, ואולי בפארק הירקון, ועד שאני לא אגיע לשם, אני לא אחשוב שאני כיוצר יחווה איזה אושר. ואני יודע שאני אגיע לשם, ואני לא
1: אחווה. היית בכל המקומות האלה, אבל היית בכל המקומות האלה.
0: נכון, אבל עדיין,
1: אתה עושה סדרת טלוויזיה מטורפת. לא משנה, לאומן יש כזה. ביום רביעי יהיה בטלוויזיה בערוץ 2 את ההופעה שלך עם הפילהרמונית בהיכל התרבות. מה אתה מקשקש?
0: אני מדבר על הטבע הזה. אני מדבר על הטבע הזה שהוא לא נרגע.
1: נכון, למה?
0: כי אני באופן אישי כל פעם רוצה להציג דברים חדשים. ושם מתחילה להיות חסימה של העניין הזה של גיל, של תקופה, שהדברים מתקשרים לאופנה. אתה יודע, דיברת על זה עם הרב הרבה, שהוא אמר כאילו, עזוב את הצעירים, עזוב, כאילו,
1: נכון.
0: איך אני יכול לעזוב את הצעירים אם אני מרגיש בתור בן אדם יחסית לא הכי צעיר, יותר צעיר מצעירים שעושים מוזיקה סקנה. כי אני שומע מלא צעירים שעושים מוזיקה סקנה.
1: האמת כאילו זה, באבנגרד שלך וכל הסקיצות שאתה עושה עם הרב ואקסטרימנטלי וכל דברים האלה, זה באמת הלוואי וכולם היו ככה יכולים כאילו להתפרע. אבל אני רוצה להגיד,
0: אני כאילו אומר בדרך לאושר הזה, הסביבה, אבל כבר גם שם אני קיבלתי, אני חושב, גם ממך וגם מטל תשובות, באמת הכוח הבלתי נורא, כאילו, באמת יש איזה דרך כנראה לנקות את הנשמה. ככה הייתי קורא לזה. הוא ניקה אותה באמצעות של...
1: אומרים... הבא להיטהר מסייעין אותו. במה? בנשמת הקדישה, בנשמה כאילו, בכוח עליון מלמעלה. מה זה נשמה? נשמה זה כוח החיבור שיש בינינו, בתוכו מתגלה כוח פנימי, אור, שנקרא נשמה. למי זה מגיע? למי שרוצה להיטהר. מה זה מי שרוצה להיטהר? אז מסייעין אותו. המערכת. אנחנו נמצאים במערכת של חוקים. אתה יודע, אנשים חושבים כאילו שכאילו אנחנו עושים כל מיני דברים, ואנחנו יכולים להשפיע. על דברים שקורים לנו אם אנחנו נעשה ככה או נעשה ככה. אבל בסופו של דבר, אם אתה נתון בתוך איזושהי מערכת חוקית, החלטית, אתה יודע, קבועה, זה טבע. מה אתה עושה? אתה יכול לעשות משהו נגד כוח המשיכה? אתה לא יכול. אז יש התפתחות, יש כוח התפתחות, שדוחף אותנו לקראת החיבור. עכשיו השאלה, איך אתה מגיב? איך אתה מסדר את עצמך כלפי המערכת, כלפי החוקיות הזאת? בדין או ברחמים? אז הבא להיטהר שרוצה לבוא ולסדר את עצמו ברחמים, בנעימים, בחסדים, רוצה להמתיק את כל ה-so-called מכות, וזה לא so-called, כאילו זה באמת מרחף מעלינו, מה אנחנו צריכים לראות, כאילו אתה יודע, לעשות חשבון, מה היה שנה שעברה, לאן אנחנו הולכים שנה הזאת, אמנם שצריך לעשות את זה כל יום, אבל זה רגע מיוחד כזה, אתה יודע, ראש השנה שאנחנו עושים את זה בצורה קולקטיבית, כל העם המיוחד הזה, וכאילו אנחנו צריכים לעשות חשבון לאן אנחנו הולכים. יש לנו פה איזה תפקיד, יש לנו איזה ייעוד, יש לנו מה, למה באנו לפה? מה אנחנו עושים פה? סתם חיים? ככה? נחיה על המדינה, על האדמה הזאת? יש כאלה שכאילו חושבים כן, קדושת הארץ, יש כאלה שחושבים ככה, כל כך הרבה שבטים, תתי תרבויות, ואלה ואחד באמת פלגים, וזה יהיה יופי, כל המגוון הזה, כל הזהויות האלה. אבל מה מאחד אותנו, מה מחבר אותנו, איזה חלום משותף יש לנו? צריך לעשות עם זה חשבון, אתה מבין? מה שהחזיק אותנו עד היום, זה כל הקורבנות הזאת, והלחץ שלנו מזה שכאילו מקיפים אותנו אויבים, אולי נתחיל להתחבר לא ממקום של רע, ממקום של טוב, מה? ונבין שאנחנו יכולים למשוך טוב לתוך החיים שלנו, ולא רק לחיים שלנו, כאילו, אתה מבין, אחר, אנחנו נדבר על זה שבוע הבא, אנחנו נכנסים עכשיו לתשרי, זה מקסים, זה מערכת מקסימה שעכשיו אנחנו נכנסים אליה, כי ראש השנה זה עניין, אתה יודע, פרטי של ישראל, אנחנו צריכים לעשות חשבון, אבל יום כיפור, פה כבר יש כאילו עניין כאילו של ישראל מול מה שנקרא שאר האנושות, קוראים מפטיר יונה, וזה נגיע לשבוע הבא, נדבר על זה, אתה כבר מתחיל כאילו להבין שיש לך פה איזה ייחודיות, ומה היא גם כן צריך לברר אותה, זה לא בדיוק מה שחשבנו שאנחנו צריכים לעשות. אז אני לא יודע, אני חושב, ומשנה לשנה ומרגע לרגע ככה אני משתדל לחיות ולהקיף את עצמי באנשים שככה משדרים על התדר הזה, ואתה ביניהם, אפילו שדווקא כאילו אתה מביא ספקות וככה וככה, אני מת על זה. כי זה הדרך, אתה מבין? לברר את הדברים מתוך שאלות, וכל פעם מתעוררות עוד ספקות, ועוד חוסר יכולת להאמין שזה באמת יכול לקרות, וכבר, מה זה? מה זה? זה בלתי אפשרי, זה לא הגיוני, מה לא כבר ניסינו ומה לא עשינו. זה היופי. אנחנו, מה שנקרא, עולים למעלה מהדעת. מבינים שאין, השכל שלנו והרגש שלנו והכלים הנוכחיים שלנו של התפיסה הזאת שאנחנו חיים בה צריכים לסרוק אותם, לשים אותם בצד ולהבין שאנחנו מתפתחים פה לאיזה מימד אחר של תפיסה ושל ושל קליטה. וזה נקרא רוחניות, שנזכה לזה.
0: מה אתה רוצה לשמוע?
1: לא יודע, מה יש הפעל? האיש והאגדה.

0: בנאי הגדול, ממש כיף.
1: היה לכם משהו ביחד, לא הופעתם ב...
0: כן, הייתה לנו פעם משותפת. האמת היה סיפור גם מצחיק, אני ככה קצת קוריוז עם המצחיקים.
1: כן, תן.
0: אני הייתי די דיקטטור, בלהשיג מה שאני רוצה, אפילו שכאילו... לקהל תמיד התפרשנתי כסנוב או בישן, וכשהפקתי את האלבום שלי השבת, אמרתי, אני רוצה את הקושים עבריים מדימונה. עכשיו, נוגה טל, שהייתה אז מנהלת את כל העניינים, אומרת לי, שמע, יש לך אותם רק לשלוש שעות. עכשיו, לקליט תקליט שלם בשלוש שעות, ואני אמרתי, יאללה, אני אעשה את זה. אז הם נכנסו כולם, כל החברותה, ואז נוגה, שהיא חמודה וזה, אבל לא מוזיקאית, בכל זאת, אתה יודע, את העורכת מוזיקלית, התחילה גם לחפור לי, כאילו להגיד להם מה לעשות, ואני, אתה יודע, אני אמרתי, מאמי, את רואה את הדלת, תחזרי עוד שלוש שעות, ואז עובר איזה כמה חודשים, ומגיע אהוד כאילו בשיא הלאט כזה, הוא אומר לי, ארקדי, אני מת שתפיק לי אלבום, אני הייתי כזה, רק התחלתי לעשות, ועשיתי תקליט ללאה, עשיתי תקליט לשלומי, לרן צור. אמרתי לו, בכיף, שמע, התחלנו לפנטז, ון מוריסון וזה, זה. פתאום הוא חוזר כזה עם אף באדמה, אומר לי, שמע, אני הייתי בן אמסי, הם אמרו לי שהם... מאוד מפחדים ממך, ולא רוצים לעבוד איתך, והם כועסים, וכאילו אין סיכוי שהם יתנו לי.
1: וואלה.
0: בסך הכל רציתי להשיג את התוצאה, אני הלכתי אהב את כל השנים אחרי התוצאה, כי לא עניין אותי כלום, ככה. אני רואה ויז'ן, אני רוצה לכבוש אותו. ואתה משלם מחיר על דבר הזה. זה הפריד בין מפגש באמת יותר עמוק כזה ש... אבל אחר כך עשינו הופעה ביחד.
1: אני דווקא נורא נהנה מהדרך. אתה יודע, כאילו, כל פעם שמגיעים לשלב הסופי, יש את הפרמיירה, אתה מקרין איזה סרט, אתה גומר איזה משהו וזה, אני מתבאס מזה. לא בגלל שזה נגמר, כי אני לא אוהב את זה, אני נהנה מהתהליך עצמו.
0: אני מבין את זה. הנה, עכשיו, היום יש לנו בחורה של מחוברים, אני ככה הולך לזה, ואני אומר, כל הציוני דרך האלה, תקליטי זהב וזה, אני תמיד הולך בצד אוכל איזה הוגה בזיכרון שלי, וזה לא טוב. זה לא טוב, כי כאילו אני לא יודע להתמודד עם זה. והיום גם הכנתי טקסט כזה סטייל, טוב, אפשר להגיד, זה לא אוסקר, אנחנו בסך הכל יוצאים כאלה... אנשים לא גיבורים, אתה יודע, שאוכלים קש ומאכילים קש. ואני
1: בקשור... אז עכשיו זה העונה עם אמיר, כן? כן. כאילו זה עכשיו זה יעלן, כן?
0: זה מוזר, זה מוזר, כי כאילו הציוני דרך ולא שכאילו... אבל התהליך עצמו הוא בטח הרבה יותר כיפי. אני רואה את זה אצל המון אומנים, בעיקר מתחילים שאני אוהב, ואני מסתכל ברוסיה, שהוא ככה מחייך... ברטט ואושר, שהוא רוצה חזרה לכלוב שלו באולפן עם שתי הרמקולים האלה וזה, כי בעצם נתחיל לעשות טור ולשיר את אותם השירים ולסתובב, אתה כאילו מחויב לקהל, ואז אתה חייב כן. כאילו לאהוב את הדבר הזה, כן. אבל כשאתה אומר לו מעבדה הזאת, היצירה אתה רואה את החיוך של ילד
1: בטח, בטח, נו מה אנחנו כמו ילדים שם אם הייתי יכול כל היום לשחק לכתוב, לצלם וזה. אבל זה לא פרקטי. אין מה לעשות. החיים מסדרים אותך, אתה רואה בצורה יותר קונקרטית. יש כן. משהו, יש משהו בראש השנה, אתה יודע, יש עניין של מלכויות, זיכרונות ושופרות. אתה מכיר את זה? את הקטע הזה? גם כן קטע מאוד. אפשר לדבר על מלא דברים סימנים כאילו בחג הזה. אבל... דווקא מלכויות, זיכרונות ושופרות, אני חושב שזה מתחבר למה שאנחנו מדברים עליו. אומרים את זה בתפילה, בבית ראש השנה, וגם כן, אתה לא מבין בדיוק מה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא, את המלך, להמליך אותו עלינו, שהוא יהיה מלכנו, וזה, וזיכרונות, לעורר זיכרונך לפנינו, וכל מיני כאלה, אתה יודע, במה? בשופר. אז מה אומרים לנו החכמים, המקובלים? אומרים שבעצם מלכויות זיכרונות שפורות. מלכויות, מלכות זה אנחנו. הרצון לקבל נקראת מלכות. ספירת מלכות. יש 10 ספירות, כתר זה בורא, אתה זה מלכות. זה מלכות. עכשיו, בתוכך יש את הנקודה הזאת שאתה צריך לעורר אותה. הנקודה שבלב, שדיברנו עליה כל התוכנית. הזיכרון העמום הזה, מהמצב הזה שאנחנו בעצם כבר נמצאים בו, רק לא קולטים אותו, כי רק בתפיסת המציאות שלנו, אנחנו נפרדים. אבל אנחנו כולנו בעצם היינו קשורים, ועדיין קשורים, למערכת אחת, גוף אחד. אז צריך לעורר את הזיכרון הזה, כן? את התנועה הזאת לקראת המצב של החיבור. איך? בשופר. מה זה שופר? שופרה. שופרה זה כאילו בארמית, זה כאילו לשבח, משובח. להעלות חשיבות, זה בדיוק מה שדיברנו עליו, להעלות את החשיבות של הדבר הזה שנקרא חיבור, שנקרא אחדות, שנקרא אהבה אחד לשני שבתוכו מתגלה כוח כזה, שנקרא המלך. ואז אתה יכול להמליך אותו עליך. אז היופי הפנימי הזה שמסתתר בכל המנהגים והתקסים והדברים האלה שבעצם הם התשתית של העם הזה. כן? החזיקו אותו 2000 שנים בגלות. עכשיו הם ככה נפתחים ולא יודע, מתראים באור חדש. וזה דבר מיוחד.
0: אופייר, אתה כבר מכוון על שיר, כי אני רציתי לשמוע את השיר שמיכה כתב ביחד איתי לשלומי, שנה חדשה. אם יש לך דבר כזה.
1: שנה חדשה?
0: כן, דווקא מיכה נורא יפה, אני לא יודע על המנגינה פה, אבל מיכה כאילו עושה פה איזה טקסט נורא נורא פשוט, ונדעתי מאוד מדויק.
1: שיר של שלומי שבת?
0: כן, כתבנו לו, לשנה חדשה. אני הלחנתי.

0: יופי, איזה שיר.
1: זהו, עוד מעט התקיעו בשופרות, ואני אסתכל על אלוהים, ואין לי מה להגיד. אני לא דתי, אבל באל מאמין בדרכי. אלוהים מקשיב לתפילתו של ילד.
0: נכון. צריך להיות ילדים. בואו באמת נשחק, נרגיש כמו ילדים, שאנחנו לקראת משחק נפלא. משחק נפלא שנקרא אהבה. אתה זוכר שכתבת שיר כזה? בואו נשחק באהבה. נשמע אותו איזה יום אחד, אה? להחקד יש כל כך הרבה סקיצות וכל מיני שירים נחבאים על הכלים שאתם לא מכירים.
1: אני יותר כותב מאשר מוציא. בקיצור, היה לי נורא כיף. תודה רבה לטלי גריץ, תודה רבה לעמית, לרפאל, ליורי, לרדיו מהות החיים. אנחנו כל יום שני כאן בין 2-4. ולאהוב זה קל.
0: לאהוב זה קל, ואני רוצה לאחל לכולנו באמת שנה נפלאה. מלאה בטוב, טוב, טוב, טוב, בכל הטוב שיכול להיות. משפע, באמת, שתהיה לנו שנה של חיבור, של אחדות, של משמעות, של צמיחה והתפתחות פנימית, שנעוף ביחד עד השמיים.
1: אנחנו כבר לא נדבר היום, אז נסיים את התוכנית בשירים, נכון?
0: כן, יאללה, בוא נתפרד עם ברי.